0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום לכל המאזינים האהובים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו עכשיו מתחילים את תורה כ"ו. פה יש סעיף אחד לתורה, בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו דיבורים טובים, להתקרב אליו, להכניס לתוכנו את השכל של רבנו הקדוש, שזה הגאולה. נותן לנו דעת איך לתמרן פה בתוך ענייני החיים. אומר הרב, המחשבות הזרות שבאות לאדם בתפילה, יש בהם ניצוצי קדושה. כלומר, יש במחשבות אלו גם נקודות מחשבה טובות, שחפצות לעלות ולהצטרף אל הקדושה. לכן צריך להשתדל למסור נפש בתפילה ולכוון כדי להפריד אותן מהקליפה ולהעלותן. צריך לדעת, לפעמים יש מצבים שבן אדם לא צריך להתעסק עם הדבר הזה, שבאים לו מחשבות בתפילה, הוא רק צריך לברוח מהם כי הם יבלבלו אותו, הם יורידו אותו. אבל יש מצבים שבאדם יכול לראות מחשבה שכביכול אפילו לא מחשבה קדושה, מחשבה בענייני גשמינות, בענייני העולם הזה, בענייני תאוות, אבל יש בתוכה נקודה פנימית שהיא שייכת לקדוש ברוך הוא. ניתן דוגמה, נגיד באדם יש איזו אהבה, איזו תאווה שהוא מתאווה אליה ובאות לו מחשבות מתוך התאווה. השורש של התאווה הזאת זה אהבת השם שנפלה לתוך התאווה. בעצם הנפש באה להזכיר לו את האהבה שלו לקדוש ברוך הוא. נכון, זה בא עטוף עכשיו בתור איזו תאווה גשמית. אז הוא צריך לקחת את הנקודה הפנימית, את המהות הפנימית של הציור הזה, נגיד שבא אליו, ולהעלות אותו חזרה את אהבת השם לקדוש ברוך הוא. או באדם בא לו איזה פחד פתאום בתוך התפילה, איזה דאגה וזה. הפחד הזה זה יראת השם שנפלה לתוך העניין הזה שעכשיו מציק לו. ברגע שהוא קולט שהעניין הזה בא כי יש פה איזה נקודה אלוקית, ניצוץ, ניצוץ קדוש, שנפל לתוך הקליפה הזאת, והוא מעלה את היראה חזרה לקדוש ברוך הוא, אז זה נקרא שהוא מוסר את הנפש שלו, והוא מפריד את המחשבה הזאת מהקליפה, ומעלה אותה חזרה לקדוש ברוך הוא. זו עבודה שצריך לדעת מתי לעשות אותה. יש לפעמים בן אדם יכול להיכנס לזה, וזה יכול ללפות אותו גם. הוא רק צריך לצאת מזה. אבל יש מידה כזאת גם. זה היה הסעיף הקטן של תורה כ"ו. אנחנו עכשיו בתורה כ"ז. רציצה, ככה נקראת התורה. אנחנו בסעיף א', אומר הרב. כדי שהעולם ישליחו את אלילי כספם וזהבם, ויתחילו להתפלל לקדוש ברוך הוא לבד, בלי לסמוך על שום כוח זר, איזה חשוב זה. להתפלל לקדוש ברוך הוא, בלי לסמוך על שום כוח זר. זה רואים שזה הבירור שהעם שלנו עובר, הקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הדברים שהוא עושה לעם ישראל, אומר לנו, אל תסמכו על שום כוח זר, לא על אמריקה, לא על רוסיה, לא על האום, לא על השמום, לא על כלום. תקשיבו, תסמכו.

מתנהל בחיים מול גורם אחד. רק מול הקדוש ברוך הוא. זה כולם לבושים שלא לדבר איתך, ושיש לך איזה בעיה ואיזה דבר, אל תלך על, אל תיתן מלכות ללבושים האחרים. תלך על השורש, תדבר על השורש, תגיד ריבונו של עולם, אני יודע שזה אתה, אתה מסתתר פה מאחורי כל העניינים האלה, ותבקש ממנו לעורר את הרחמים שלו בתפילה. זה מה שאומר פה הרב. בלי לסמוך על שום כוח זר, וזה אפשר רק על ידי שיש שלום בין בני אדם, שיסבירו אחד לשני את האמת, ויקבלו אחד מהשני את האמת, שבאדם, כדי להגיע לאמת כזאת, אמת כזאת נצחית ומבוררת, שהוא יודע שזה האמת של העולם, שרק הקדוש ברוך הוא שולט פה, זה דווקא תלוי על ידי שיש לו שלום, והוא יכול לראות, לשמוע מישהו, ולדבר איתו, ולמרות שיש לו לפעמים דעה שונה, הוא מקשיב לו רגע באמת בצורה נקייה, הוא יכול רגע לשים בצד את כל הדעות הקדומות שלו, ולהקשיב, בוא נראה מה הנקודה שהבן אדם רוצה להעביר לי. גם אם אני לא מסכים הכל, יש פה איזו נקודה אמיתית, שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך הבן אדם הזה. ועל ידי שהוא ככה מדבר עם אנשים, ורואה את הנקודה האמיתית שלהם, האמת אצלו גם מתבררת. ואז שהוא מתפלל, יש לו תפילה אמיתית לקדוש ברוך הוא, דיבור אמיתי, ישר. אז צריך לא לדחות אנשים שמדבר איתך, לא, הוא ככה, הוא חילוני, הוא חזה, הוא חסיד זה, הוא נגדי, הוא לא זה, הוא לא בדיוק כמוני, הוא ככה, הוא עושה זה. מה הוא מבין, זה באדם פשוט בכלל, הוא לא נוסך, כל מיני קליפות כאלה, לבושים שאנחנו באמת ככה מקטלגים את האנשים. לא, בכל דבר יש נקודה אלוקית, ויש אמת שהוא צועק לעולם, שהוא מגלה בעולם. תתבונן, תקשיב, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך, דרך ילד קטן הוא מדבר איתך. על ידי זה האמת אצלך גדלה, וזה מחזק לך את התפילה, תפילה כזאת, שאתה מתפלל רק לקדוש ברוך הוא לבדו. סעיף ב', אי אפשר לבוא לשלום אלא על ידי שיש לאדם הארת פנים, הדרת פנים, אור הקדושה, שבאה על ידי חוכמת התורה הנדרשת בי"ג ולמדות, לזה צריך תיקון הברית, תיקון הדעת. אז באדם יכול לבוא לשלום עם אנשים, במיוחד עם אנשים יש אנשים שמתנגדים, אבל בן אדם תדעו כלל, כמים הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. גם בן אדם שיש לך איתו איזה סכסוך, יש לך איתו איזה ריב, או בן אדם כל אחד תפוס במוחין דקטנות שלו, כשאתה בא עם הארת פנים, זה כובש. הלב מרגיש. הלב מרגיש את האור, הלב מרגיש שאתה אוהב אותו, שאתה משדר אליו את ההארה של הקדוש ברוך הוא, פתאום בן אדם רוצה בטובתך, מוכן להסתדר איתך, מוכן להסכים איתך. זה נקרא הארת פנים, הדרת פנים, אור הקדושה, הוא בוקע לו מהפנים. זה חוכמת אדם תאיר פניו. זה מה שאומר פה הרב, שבא ידי חוכמת התורה, שבא אדם נכנס בחוכמה, בעמקות של התורה, שהוא יודע שמלוא כל הארץ כבודו. הוא יודע שגם הבן אדם הזה שהוא מדבר איתו, וגם אם הוא לפעמים עושה דברים הפוך כנגדו, הוא יודע שזה מהלך אלוקי, אחד שכל הזמן מתעסק בלהכניס את זה ללב שלו, בוקע לו אור מהפנים, יש לו אור בוקע. כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא שולט בהכל. ואז יש לו את התורה שנדרשת בי"ג מידות. שי"ג מידות של התורה זה גם הי"ג מידות של רחמים. זה תיקון הדעת, רבנו אומר רחמים תלוי בדעת. הוא יודע איך לדרוש, איך להוריד את התורה לכל אחד ואחד, איך לחבר אותו. ולזה צריך תיקון הברית, תיקון הדעת. סעיף ג' דרך השלום לפני שהוא מגיע להתלבש במרירות. כן? אז רואים את זה הרבה פעמים בחיים אפילו, ש... לפעמים את בן אדם מכנס לאיזה עבודה חדשה, לצבא, לאיזה התחלה חדשה, איזה ישיבה חדשה. לפעמים דווקא זה הראשון שיש לו איזה טאקל איתו, בסוף הם נהיים החברים הכי טובים. למה? הם צריכים להתחבר. הנשמה שלהם צריכה להתחבר, אבל בהתחלה זה קורה על ידי ריב או משהו. וגם רואים את זה בשלום בית.
שכדי לקבל מדרגה יותר גבוהה בשלום בית, צריך שיהיה איזה ריחוק, שיהיה איזה מחלוקת קטנה, שיהיה איזה זה.

אבל רבנו מלמד אותנו, אל תיבהל. אתם הולכים להגיע עכשיו למדרגה יותר גבוהה בשלום בית, ככה זה הדרך. וככה זה עובד בתוך הבן אדם, גם בתוך הנפש של עצמו. יש לו מצבים של מחלוקות, ומוחין דקטנות, ופתאום מישהו בן שוב הדעת, הכל מעורפא לו, ופתאום שהוא מחזיק באמונה ויודע להעניק את עצמו בצורה חכמה ומדויקת, ולא ללכת עם עצמו בדינים. וכשהוא יודע שזה מהלך אלוקי, פתאום הוא מתנוצץ לו השלום שבא אחרי המרירות. זה ככה בכל דבר בחיים. סעיף ד', כשהעוונות שהם חולי הנפש גוברים על האדם, אזי אין הוא יכול לסבול מהירות הרפואה צריכה לו, ואז אין יכול להיות לו שלום עם עצמו, אין שלום, אמר השם לרשעים. אז כן, שהעוונות, שזה חולי הנפש בעצמו, צריך לדעת, העוונות זה חולי הנפש, והשור של כל העוונות, זה שבאדם יתנתק מהקדוש ברוך הוא. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא לא בחיים שלו, לא משגיח עליו, לא מלווה אותו. זה השורש לכל העוונות. והידיעה שהוא בתוך מהלך אלוקי, שהשם איתו, שהוא מתחיל לדבר אליו, זה מתחיל להיות רפואת הנפש של הבן אדם. אז שהריחוק והעצבות גוברים על הנפש, והיא מתכנסת בתוך עצמה, בעצבות, במוחין דקטנות, מתרחקת מהחיות שלה, מהתפילה, מאימא שלה, רבינו אומר, אז אין לה כוח לסבול כל דבר קטן שובר את הבן אדם. וזה דברים שבאים לטובתו, אם הוא קצת יקבל את הביזיון הזה, קצת יקבל את הצמצום הזה, קצת יקבל את זה בענווה, זה מה שירפא לו את הנפש, זה מה שידביק אותו חזרה, אבל הוא לא מוכן לקבל, הוא בועט. ואז הוא לא מקבל את הרפואה שהמרירות הייתה צריכה להביא לו. יש מרירות. רבנו אומר, מי שלא רוצה לסבול קצת, סובל הרבה. העולם הזה בנוי על זה שיש פה מרירות איסורים. אנחנו מבקשים תמיד שהם יהיו בקטנה, כמו המרירות של התרופה, יאללה, בולים אותה. היום גם את זה כבר השם עשה שיהיה מתוק. גם התרופות כבר יש להם טעם טוב. אז זה באמת הדעת של הצדיק, גם את המרירות, זה לא כזה טעים, אבל זה לא מר, מר, מר, זה, איך אומרים? נבלע. אפשר לבלוע את זה. הרבה פעמים אנחנו רואים בן אדם עובר איזה תיקון, אתה אומר, בוא נראה איך הוא יבלע את זה, איך הוא יאכל את זה. איך הוא יאכל את הקפסולה הזאת של המרירות, הוא יבין שיש פה רפואה, יבלע אותה עם חיוך, או שהוא ייתן ככה שלוק קטן, ואז הוא יורק את הכל הצידה. אז זה ככה, זה הדברים של החיים. אנחנו צריכים לזכור את זה. רבנו אומר לנו, תדע, תאכל את המרירות בשמחה, תאכל את המרור, לעשות של פסח, תאכל את המרור, אבל עם החרוסת. סעיף ה', על ידי פגם הברית נפגם קולו, כלומר קולו מאבד את המלכות, כי הכוח, את הכוח והעוצמה שיש בדיבור, כן, אז הדעת, הפה, היסוד, הכל קשור. זה אומרים מי שרוצה להיות דתי, נחזור בתשובה להיות דתי, הוא צריך לחבר את הדעת, את התפארת ואת היסוד שלו לקדוש ברוך הוא, זה דתי, את הכל הקו האמצעי, שזה המחשבה, הדיבור והברית, את המעשים. אז בן אדם שפוגם בזה, פוגם בדעת שלו, גם הקול שלו מאבד את הכוח, כי ממה בן אדם, ממה הכוח, רבנו אומר, ממה הקול של הבן אדם מקבל כוח, מזה שהוא יודע שהמלכות של הקדוש ברוך הוא עובר דרך הדיבור שלו. ושהוא מדבר ויודע שהשם מדבר, אז השם יישמע שופר בעיר, כולם מקשיבים, כי כולם רוצים לשמוע את דבר השם. במיוחד שיש לו, הוא מוריד את דבר השם בטוב, רבן אומר, טוב, כולם חפצים לשמוע. הדיבור מתקבל על ידי הדעת, על ידי הטוב שלו. אבל שהוא נפגם, שהוא חושב שהוא לוקח את המלכות לעצמו, והוא מדבר מהחוכמות שלו ומכל מיני קומבינות ואיומים, ומנסה להזיז את המציאות בצורה של כוחי ועוצם ידי. אז נפגם כולו, זה לא הווליום. יכול לצעוק, יש לו קול חזק, שאגות. זה לא עושה רושם על הנפש. אבל שבאדם יודע שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכו, והוא רק צינור, ויש לו לב טוב, כולם רוצים לשמוע מה הוא אומר, והוא אפילו לפעמים בתנועה קטנה, בן אדם כבר מקשיב לו, ודיבור קל.
זה נקרא שהקול שלו מקבל את המלכות. אבל אם הוא נפגם ויש לו פגם הברית, הקול מאבד את המלכות של הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם שנצטה לזכור את זה, בעיקר בבית, כשמדברים עם הילדים, האישה, כל אחד עם מי שתחת המלכות שלו, לזכור שאנחנו בסך הכל צריכים להעביר אליהם את המלכות של הקדוש ברוך הוא. לחבר אותם, לחזק אותם, לראות את הטוב שלהם. ואז כולם חפצים לשמוע בן אדם כזה שרואה את הטוב שלהם ואוהב אותם. ולא לקחת את המלכות לכבוד שלנו ולהשתמש בה לצורכנו. כי אז המלכות מקברת אותנו. שנזכה אמן כן יהי רצון.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. ולאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל היקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור עם הרב ברוך זרובבל, שיעור בליקוטי הלכות. אז בואו ניכנס יחד לתוך ההזנה וניפגש מיד לאחר השיעור לעוד הרבה דברים טובים ונפלאים.

אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו. כל העולם בשיגעון, בחירות. אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, הבוחר בדוד עבדו, הבוחר ברבנו הקדוש. כל מי ששומע אותנו עכשיו, כל מי שנמצא איתנו עכשיו, למרות כל המולה של העולם הזה, אז הוא בחר בתכלית. הוא בחר בצדיק האמת, הוא בחר בדוד המלך, הוא בחר בתורה של רבנו הקדוש. אשריכם ישראל.

אז אנחנו כאן בתוכנית, כמו מדי שבוע, אור בהירות הדרך, תוכנית חדשה, עוסקים בנקודות חשובות, בתורה של רבנו, בדרך של רבנו, מעיינים בספרים הקדושים, בליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, רואים ושומעים ומבינים ומגלים את הרוח שמאחורי הדברים. הרוח של רבנו לא נמצאת בשורות, לא נמצאת בטקסטים, הרוח של רבנו נמצאת מאחורי זה. מהרמזים רבי נתן אמר שהוא הבין מה רבנו התכוון. אז גם אנחנו כאן מנסים להבין מהרמזים, מה רבנו מרמז לנו, מה הוא מגלה לנו, מה הדברים שנחבאים מאחורי המילים. אז בעזרת השם שיהיה לנו סייעתא דשמיא, שהשם יתברך ייתן לנו מרוחו של הצדיק לתת דיבורים לעם ישראל, לחזק אותם, להוציא את עצמנו קצת מכל המולה והבלבול של העולם הזה. אשריכם ישראל שאתם נמצאים איתנו. אז בעזרת השם אנחנו מיד מתחילים.

אז בעזרת השם, בתוכנית הקודמת, שבוע שעבר, התחלנו לדבר על הנושא של הנקודה הקדושה, הנקודה הטובה, הנקודות הטובות שיש בכל יהודי. העניין הזה של נקודות טובות והנקודה והחיפוש של הנקודה הטובה שיש בכל יהודי, זה דבר חשוב מאוד. ואחד העניינים אפילו הכי חשובים שיש בתורה של רבנו ובדרך של רבנו. רבנו מתמקד בזה מאוד, כי כל בן אדם בעולם הזה בעצם נשלח לעניין הזה.

אז רבנו, כל העניין שלו שהוא בא לעולם זה לקרב נפשות ישראל להשם יתברך, וכל התכלית של התורה שלו, של הסיפורי מעשיות, אנחנו רואים לאורך כל הדרך שרבנו עוסק בעניין הזה של החיפוש, מעבדת בת מלך, אחרי הבת מלך, ממעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, על החילוף, שהבן מלך חוזר לארמון, מחפש את עצמו, ועוד הרבה סיפורים, מעשה מחיגר, כל הסיפורים אנחנו רואים שרבן עוסק בעניין הזה, בנקודה הזאת של החיפוש, החיפוש העצמי, גם רבי נתן מדגיש בליקוטי ההלכות שלו, לך לך, שנאמר לאברהם אבינו, שתלך לך, תלך לך לעצמך, תחפש את הפנימיות שלך, תחפש את הדברים הטובים שיש בך. וגם רבי נתן פותח את ליקוטי ההלכות שלו עם תורת הזמרה, שזה מציע את הנקודות הטובות בכל יהודי, גם ברשע גמור. כל אחד יש בו את הנקודות הטובות שיש שלו, את הדברים המיוחדים שלו, את העניינים שלשם זה שהוא בא לעולם. ורבנו, הצדיק יסוד עולם, הוא יודע שראשי נפשות ישראל, והוא יודע כל אחד מה הנקודה שלו, מה העניין שלו בעולם. אז זה אחד הדברים החשובים שבגלל זה אנחנו מתקשרים לצדיק יסוד עולם. כי בן אדם בעצמו לא יכול עכשיו ללכת ולחפש את הנקודה שלו, למה הוא בא לעולם, מה התיקון שלו, מה העניינים שלו. אפשר אולי בתפילה, ברצונות, בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו, אם יש לו רצון חזק, אז מוליכים אותו בדרך הזאת, מגלים לו, אבל הדרך היותר פשוטה זה להתקשר לצדיק יסוד עולם, שהוא שורש נפשות ישראל, והוא בעצם מגלה לכל אחד את העניין שלו. מוליך אותו בדרך לתכלית שלו, לנקודה שלו, מלווה אותו כל הדרך. מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? רבנו הולך לפני כל אחד מאיתנו. סולל לו את הדרך, מראה לו את העניין שלו בעולם הזה בעזרת השם.

אז בעזרת השם אנחנו נמשיך השבוע. התחלנו שבוע שעבר את העניין של הנקודה הקדושה, דיברנו על המעשה מעבדת בת מלך, על המשנה למלכות, שזה כל אחד מאיתנו שהולך לחפש את הבת מלך העבודה, את הנשמה שלו, את העניין שלו בעולם.

אז למדנו בתוכנית שעברה מה העניין של הנקודה הטובה הזאת, מה החשיבות הגדולה שלה, שרבי נתן אומר שהעניין הזה של הנקודה הטובה זה לא רק חיזוק באלמה, שכביכול רבנו בא לחזק את האנשים ואומר תתבונן אחי, יש לך נקודות טובות, תחפש אותם, תמצא אותם. רבי נתן אומר שכל הטוב זה ממנו ידברך, והנקודה הטובה הזאת שיש בכל יהודי, זה כביכול השם ידבר בעצמו. ברגע שאני מתחבר לנקודה הטובה שלי, ברגע שאני מוצא את הבת מלך שלי, ברגע שאני מתחבר לפנימיות שלי, אני מתחבר להשם ידברך. מה זה? מה, השם ידברך. בורא כל העולמות כולם, אנשים מחפשים את הקדוש ברוך הוא, לא בשמיים היא, ולא מעבר לים, ולא רחוקה היא ממך, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך, בפה שלך, בדיבורים שלך, בלב שלך, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. מאיפה אתם הולכים לחפש אותו? בשמיים? הקדוש ברוך הוא נמצא אצל כל יהודי, רצה שיהיה לו דירה בתחתונים, לשכון בתוכנו ושכנתי בתוכם. אז כל יהודי צריך לצאת למסע חיפוש של

הנקודה שלו בתוך תוכו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, מהרגלים שלך, מהמשפחה, מכל החיצוניות של העולם הזה. ואנחנו רואים מה קורה בעולם הזה. השם ישמר ויציר מה קורה פה, במיוחד בדור הזה. אם מישהו עכשיו ילך לחפש פה בעולם הזה את השם יתברך, מה, הוא ימצא רק בלבול וטוב ובואו, וחושך על פני תאום. וזה רבנו אומר שבן אדם צריך לקחת פסק זמן, להתבודד. מה זה להתבודד? להתבודד זה לא רק לדבר עם השם יתברך, להתבודד גם תהיה עם עצמך. שאני אהיה עם עצמי, שאני אתחיל לחשוב על הפנימיות שלי, שאני אחפש בתוכי. אנשים מפחדים לשבת עם עצמם, להתבודד עם עצמם, לא רוצים להיפגש עם עצמם. אבל מה יישאר מכל הבן אדם, מכל העולם הזה, מכל העניינים, מכל החיים שהוא חי פה בעולם הזה? רק העצמיות שלו. רק הפנימיות שלו, זה מה שנחשב הבן אדם. אז אנשים הולכים לחפש את העושר ואת השמחה, יהיה לי ככה, נחלה ככה, מטיילים בכל העולם. בסדר, כל אחד מאיתנו עובר את זה ועבר את זה וצריך לעבור את זה. אבל בסופו של דבר, כל מה שחיפשת, כל מה שרצית, הכל נמצא אצלך, העושר, השמחה, הדברים הטובים, הכל נמצא בפנימיות של הבן אדם. אם הבן אדם זוכה להתחבר לעצמו, לתקן את עצמו, לתקן את הפנימיות שלו, לתקן את הנקודה הטובה שלו, אז הוא מתחבר בעצם למי? להשם יתברך, לבורא כל העולמות, שאצלו זה כל הטוב, זה כל השמחה, זה כל העושר. אז אנשים חושבים, העושר והשמחה בכסף, בתאוות, יהיה לי ככה, אני אצליח ככה. בחירות, הפכו את העולם, כל פעם בחירות חדשות, כל פעם הופכים את העולם, כאילו עכשיו מי יודע מה קרה. מה קרה? התהפך העולם, מה קרה? זה יביא את הגאולה עכשיו לעם ישראל. כל אחד צריך להיות עם עצמו, להתמקד בעצמו, לחפש את הדברים הטובים שיש בו. להתחבר לעצמו, זה התכלית של כל התורה, זה התכלית של כל הבן אדם שהוא בא לעולם הזה, להכיר את עצמו, להכיר את השם יתברך דרך עצמו. ולצערנו, העולם הזה מטה אותנו לגמרי, כל הזמן הוא רוצה למשוך אותנו לחיצוניות, כל הזמן הוא רוצה למשוך אותנו לבלבולים, לבלגן שיש פה בעולם הזה. וזה כל המלחמה, זה מה שרבנו גם כל הזמן, בגלל זה הוא כל הזמן נותן לנו להתמקד בנקודה הזאת, בתכלית הזאת, ביישוב הדעת הזאת. כל הזמן תראה, אל תאבד את הדרך, תהיה בדרך, תלך. ברגע שבן אדם מחובר לצדיק, אז הצדיק כבר מוליך אותו, אני מוליך אתכם בדרך חדשה. דרך שלא הלך באדם מעולם, כל בן אדם יש לו את הדרך שלו, את המסלול שלו בעולם. אין שתי דרכים לכל בן אדם שווים. אנחנו רואים במעשה מעבדת בת מלך, שהוא הלך ימים ושנים ביערות, במדבריות, בסופו של דבר, הוא מצא שביל אחד מן הצד. מה זה שביל אחד מן הצד? זה כל אחד יש לו את השביל שלו, את הדרך שלו. הוא צריך למצוא אותה. עכשיו, הדרך הזאת זה לא עכשיו דרך גשמית, עכשיו אני אסע לפה, אלך לשם. גם זה חשוב, בכל דרך הדיו, כל אחד יש לו איפה ששמו אותו, איזה משפחה, איזה עבודה, איזה דרך הוא עובר בחיים, מה התיקונים שהוא עובר, מה... הכל בהשגחה מדויקת, אבל בעיקר הדרך זה דרך פנימית. לגלות את הנקודה הפנימית, זה עיקר הדרך מה שבן אדם צריך ללכת בעולם הזה.

טוב, אז בעזרת השם, זה מה שלמדנו בתוכנית הקודמת, על החשיבות של הנקודה הטובה, של המציאה, של הדרך של העולם, של האדם בעולם הזה. בתוכנית הזאת אני רוצה להתמקד בכמה דברים חשובים, בעיקר איך בעצם אנחנו מוציאים מן הכוח אל הפועל את הנקודה הטובה הזאת, איך אנחנו זוכים שהשם יתברך יאיר לנו את הדרך שלנו, את העניין שלנו בעולם הזה, את הנקודות הטובות שיש לנו. אם בן אדם יוציא את זה וימצא את זה ויוציא את זה מן הכוח אל הפועל, אז בוודאי שהוא יהיה שמח, בוודאי שהוא יהיה מאושר, בוודאי שיהיה לו סיפוק. אין דבר יותר גדול מזה משהאדם מגשים את עצמו, מגשים את היכולות שלו, מגשים את הדברים הטובים שיש בו. זה המתכון הכי חשוב לאושר ולשמחה, מה שכולם מחפשים. זה לא עכשיו הכסף ולא הצלחות, ולא עכשיו שיעריכו אותי או לא יעריכו אותי. אם בן אדם רוצה ומקשים את עצמו, אז הוא מגיע לתכלית הזאת, להגשמה העצמית, לאושר ולשמחה. אז רבי נתן בליקוטי הלכות, הוא נותן לנו כמה עצות חשובות, איך בעצם אנחנו יכולים להגיע ולהתחבר לנקודות הטובות האלה, לנקודה הפנימית שלי, ובאמת זה דברים חשובים, צריך קצת לתפוס ראש, מי שיקיים אותם את העצות האלה, אז בוודאי, כמובן שזה לוקח זמן, זה לא מהיום למחר, זה עבודת חיים אפילו, אבל מי שיקיים את הנקודות האלה וידבוק בזה ויאמין בזה ויהיה קשור לצדיק ויהיה קשור לרבינו, בוודאי לאט לאט כל פעם הוא ייכנס לעוד רובד פנימי בנפש שלו, לעוד פנימיות, יגלה עולמות חדשים, יגלה על עצמו דברים חדשים. אז כל העניין שלנו זה לדבוק בצדיק האמת ולדבוק בעצות שלו ולקיים אותם כמה שאפשר. אז רבי נתן מביא לנו פה שלוש דברים מאוד יסודיים וחשובים לכל מי שרוצה עכשיו באמת להתקרב להשם, לגלות את הפנימיות שלו, להוציא מן הכוח אל הפועל את הנקודה הטובה שלו, וזה בעזרת השם אנחנו נלמד עכשיו בליקוטי הלכות באורח חיים א', הלכות נשיאת כפיים ה'.

אז רבי נתן אומר לנו שזה בחינת ברכת הכהנים. מה זה ברכת הכהנים? הכהן, מה זה הכהן? הוא בחינת אהבה, בחינת חסד, בחינת האהבה הקדושה שהיה נכנס לפני ולפנים. והכהנים היו מברכים את עם ישראל בשלוש ברכות, שעד היום אנחנו מברכים את, הכהנים מברכים את כל עם ישראל. מה זה הברכות האלה? זה יברכה השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. אז רבי נתן בונה עכשיו מכל אחד מהברכות האלה רמז לעבודת השם, איך בעצם אנחנו יכולים לעורר את האהבה הקדושה ואת הנקודה ששייכת לנו. כל אחד מהברכות האלה מרמזת לנו עכשיו עניין, איך עכשיו להידבק בהשם יתברך, איך לגלות את האהבה הקדושה, את הנקודה הקדושה, בשלושת הברכות האלה.

אז הברכה הראשונה, מה זה? ברכה השם וישמעך. מה זה רווחה השם וישמעך? זה רמז לצדיק האמת. שהכל תלוי בו, כי הצדיק הוא מקור הברכה, כמו שנאמר ביוסף, שהוא המשביר לכל ארץ מצרים, וכמו רבי חנינה בן דוסה, שכל העולם ניזון בזכות חנינה בני. על כן, רבי נתן אומר שהעיקר והיסוד שהכל תלוי בו, כפי שהזכרנו בתחילת התוכנית, זה ההתקשרות לצדיק. שהוא מקור הברכות, הוא שורש לשמות ישראל. והוא למעשה המדריך הגדול שנותן לנו דרך ותיקון לכל המקורבים אליו ומוריד להם השגות אלוקות, כדי שיכירו אותו ידבר ויגלו בעצמם את הנקודה הזאת הקדושה שיש בכל אחד מישראל.

הברכה השנייה, מה זה? יאר השם פניו אליך ויחונך, שזה בחינת הארת פנים. מה זה העניין הזה, הבחינה הזאת של הארת פנים? זה להאיר פנים כל אחד לחברו. כל העניין הזה של שיחת חברים, התחזקות באמונה, מה שאנחנו עושים היום. מאירים פנים זה לזה, זה דבר חשוב בתורה של רבנו, העניין הזה של שיחת חברים, לקבל מהרבנים, לשמוע, לדבר, לשפוך את לבך. לפעמים בן אדם עכשיו שומר דברים בלב, אין לו למי לספר אותם, אין לו למי לדבר. אז העניין הזה של השיחת חברים וההתחזקות באמונה, זה מעורר את הפנימיות של הבן אדם. כי לכל אדם, אומר רבי נתן, יש נקודה קדושה מה שאין בחברו. ועל ידי זה שמדברים אחד עם השני, עם חברו, בירת שמיים, בדיבורי אמונה, אז הם מקבלים דן מן דן, מקבלים איזה הארת פנים, כל אחד מקבל מחברו את הנקודה שיש בו. ועל ידי זה מתעוררים לעבוד את השם יתברך.

הברכה השלישית זה ישא השם פניו אליך, שזה למעשה החלק היותר חשוב של הגילוי הנקודה הקדושה, זה הנשיאת הלב, להבינו שבשמיים, שזה כל העניין של התפילה, של ההתבודדות, של הדיבורים הקדושים, שהאדם משיח בינו לבין קונו, שבוודאי שאין דבר למעלה מזה, רבנו אמר שהתבודדות זה מעלה עליונה גדולה מן הכל, אין דבר למעלה מזה, אי אפשר עכשיו ללכת בדרך, אי אפשר להצליח בעולם הזה, בלי לחיות עם השם, בלי לדבר עם השם, בלי לקחת פסק זמן בכל יום, ליישב את הדעת שלו. הדיבורים האלה, הם פועלים את פעולתם, הרצונות האלה, הכיסופים האלה, אנחנו רואים במעשה מעבדת בת מלך, שהמשנה למלכות מצא את הבת מלך בארמון של הלוטו, ואמר לה, איך אני יכול להוציא אותך מפה? מה את עושה פה? הכל היה כביכול נאה ומתוקן, ומשוררים, ומאכלים, ושמחה גדולה. הבת מלך אומרת לו, פה זה הלא טוב. מה לא טוב? הכל בחוץ טוב נראה. מה זה הלא טוב? כן, בן אדם יכול להיות שיהיה לו הכל, והכל נאה ומתוקן, והכל מסודר, ואושר וכבוד, ו... כביכול יש לו הכל, ובפנימיות שלו מרגיש לא טוב. אז היא אומרת לו, פה זה היה לא טוב. אז הוא שאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך מפה? מה? איך אפשר להוציא אותך?

איך אני יכול להוציא אותך? אז מה העצות שהיא נותנת לו? בעצם העצה העיקרית, זה מה שאנחנו מדברים עליה פה. אומרת לו, אתה לא יכול להוציא אותי רק שתבחר לך מקום, ימים ושנים, ותהיה רק אוסף ומתגעגע להוציא אותי. שזה כל העניין של ההתבודדות, של הדיבורים הקדושים, של הרצונות, של הכיסופים. בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא, מה שאתה רוצה, תקבל בעולם הזה. זה עולם חופשי, בחירה חופשית, זה לא רק בבחירות לבחור עכשיו את ראש העיר או ראש המדינה. אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה פה בעולם הזה. בעיקר, הקדוש ברוך הוא יודע מה יש בלב של הבן אדם. אי אפשר לעבוד עליו. אתה יכול להגיד לו הרבה דיבורים, מה אתה רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא רואה בלב פנימה, גם לפעמים הבן אדם בעצמו לא יודע מה הוא רוצה. יכול להיות שהוא רוצה דברים, ובכלל הפנימיות שלו והרצון הפנימי שלו זה דברים הפוכים לגמרי. יש בן אדם רוצה עכשיו כסף, רוצה כבוד, יכול להיות שבכלל אין לו ביטחון עצמי, והוא רוצה עכשיו שיהיה לו ביטחון עצמי, אי אפשר לדעת מה הרצון הפנימי. בגלל זה הבן אדם צריך לשבת עם עצמו, לברר את הרצון שלו, קצת יישוב הדעת, מה אני רוצה, מה אני עושה פה בעולם, מה התכלית שלי, למה באתי לפה, מה הרצונות שלי, מה הכיוון שלי. קודם כל תברר את הרצון שלך, מה הקדוש ברוך הוא יוליך אותך בדרך של הרצון שלך, של הנקודה הפנימית שלך. אז אנשים מסתובבים פה בעולם ובכלל לא יודעים מה הם רוצים, וכמו עדר עכשיו כולם עכשיו צריכים לעבוד, וכולם צריכים עכשיו כסף, וכולם צריכים לקנות בית, וכולם צריכים להצליח בחיים, וכולם צריכים ללמוד תורה, אז עושים מה שכולם עושים. תעצור רגע, תחשוב, תתחבר, תהיה עם עצמך, מה התכלית מכל ענייני העולם הזה, מה רבנו דיבר עכשיו רק לרחוקים מתורה ומצוות שישבו את הדעת שלהם. זה פשוט שבן אדם שרחוק מתורה ומצוות צריך ליישב את הדעת שלו ולחשוב מה הוא עושה בעולם הזה. אבל מה עם האנשים שבתוך הקדושה? הם לא צריכים עכשיו יישוב הדעת. הולכים, באים, לומדים, חוזרים. לא, מה, נו, מה, למה, מה עכשיו? אז למדת את כל השס, אתה יודע עכשיו את כל השולחן ערוך, אתה יכול עכשיו להתפלפל מכאן ועד הודעה חדשה, נו. גמרת את התיקון שלך בעולם? גילת את הפנימיות שלך, גילת את הבת מלך. אבל איך תדבר עם אנשים? מה, אפשר לדבר עם אנשים? רק הפשוטים והתמימים שיושבים איתנו פה, בזמן שכל העולם רועש וגועש ומקשיבים לנו, אז זה אנשים שאכפת להם באמת מהפנימיות ומהבת מלך ומהאמת ומהצדיק האמת. אם לא, כולם נמצאים בתוך בתוך ההילולה. אז רבנו אומר שהדבר הכי חשוב שיש בעולם זה העניין הזה של ההתבודדות, גם העניין הזה של הדיבורים הקדושים, הם פועלים את פעולתם. זה לא שעכשיו אני רק יושב ומבקש מהשם ידבר דברים, עצם זה שאני מבטא את הדיבורים במילים, אומר לו תודה, משבח אותו, מבקש ממנו, מתפלל על עם ישראל, הפעולים, הדיבורים האלה פועלים על הלב שלי, פותחים את הלב. ואם בן אדם עכשיו הלב שלו נפתח, ולאט לאט המים נוטפים על האבן ופותחים לו את הלב, אז באיזשהו שלב כל פעם נפתח לו הלב עוד קצת ועוד קצת, ואז הוא זוכה להכיר יותר את עצמו, זוכה להכיר יותר את השם יתברך, כל אחד כפי מה דמשער בליבה, כל אחד כפי השער שהוא פותח בלב שלו, ככה אור השם יתברך נכנס בו, ככה האור של הצדיק, הרוח של הצדיק, איש אשר רוח בו נכנס בלב של הבן אדם, מעורר אותו, משמח אותו, נכנס דברים לתוך הלב של הבן אדם.

0: אז זה מה שרבי נתן מלמד אותנו בעצם, מברכה אחת, ברכת הכהנים, ברכה השם ישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, נישא השם פניו אליך וישם לך שלום, שזה שלושת הנקודות החשובות, ההתקשרות לצדיק, שיחת חברים, וכמובן ההתבודדות.
1: היום אני בא להביע תודה.
0: עכשיו רבי נתן כותב לנו בליקוטי הלכות במקום אחר ברואה דעה ב', אז הוא אומר שמה שצריך כל אדם לקשר את ליבו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. דהיינו למצוא את השם יתברך בכל עת וזמן בו הוא נמצא. כי מי שזוכה לקיים זאת באמת, הוא יכול לקרב את עצמו להשם יתברך ולמצוא אותו תמיד בכל מקום ועניין. כי בוודאי בכל עת וזמן ומקום ובכל מדרגה ועניין שנמצא בו האדם, תמיד יש איזה בחינת נקודה טובה שיכול לדבק ולקשר את עצמו אליה. ואם יסתכל ויחפש היטב, בוודאי תאיר בו זאת הנקודה להתקרב להשם יתברך.

אז מעבר לזה של מציאת הנקודה הפרטית שיש בכל יהודי, כל הדרכים שאנחנו לומדים פה איך להוציא את הנקודה הקדושה הזאת מן הכוח אל הפועל, אז רבי נתן מוסיף פה דבר חשוב, שצריך גם למצוא את הנקודה הקדושה בחיים של הבן אדם, ולקשר את ליבו ודעתו, לקשר את ליבו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. מה זאת אומרת כל אדם צריך לקשר את ליבו? לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. בן אדם עובר במהלך היום, במהלך החיים, כל מיני מאורעות, הולך לכל מיני מקומות, עוברים עליו כל מיני דברים. ולפעמים מרוב הבלבול, מרוב מה שעובר על האנשים בחיים, אז הם בכלל לא מונחים במציאות של החיים עצמם, בכל רגע נתון. הרי כל בן אדם, איפה שהבן אדם חושב שם הוא נמצא, איפה שהמחשבות שלו, שם הוא נמצא, והיום יש לנו ברוך השם איזה פיזור הדעת, בן אדם יכול להופף בכל העולם, בכל רגע נתון. אז רבי נתן, ואנחנו יודעים שרבי נתן גם, זה היה עבודה עיקרית שלו, שהוא היה תמיד מתמקד במה שהוא היה עושה. הוא היה נמצא איפה שהוא מונח, שם הוא היה מונח. אם הוא היה אוכל עכשיו, אז הוא היה כל כולו עכשיו מתרכז בעניין של האכילה. אם הוא היה לומד, כל כולו בעניין של הלימוד. אם הוא עכשיו מתפלל, אז כל כולו היה בעניין של התפילה. אם הוא היה הולך עכשיו לדבר עם אנשים, אז הוא היה עכשיו מתרכז בזה. אז לא משנה איפה אתה חי, מה אתה עושה, מה עובר עליך. העניין הוא אם אתה מקשר עכשיו את ליבך לנקודה שלך. מה עכשיו השם יתברך רוצה ממני, ומה הנקודה שיש לי עכשיו בעניין הזה, בתכלית הזאת, ברגע הזה הנתון. זה הדבר הכי חשוב שיש, ובגלל זה רבנו גם פותח את הליקוטי מאורן, שהבן אדם צריך להסתכל בשכל שבכל דבר, שהשכל זה אור גדול, שיעיר לו, מה השם ידבח רוצה ממנו, הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו מאין סוף ואין תכלית עד נקודת המרכז הזאת של הבן אדם, בשביל להעיר לו, בשביל לרמז לו, בשביל לדבר איתו. עכשיו אם הבן אדם עכשיו לא דבוק בעניין הזה ולא מרוכז בזה, ועכשיו נותן לעולם הזה להפוך אותו לכל הכיוונים, אז הוא בכלל לא מחובר לתכלית. סתם הזמן עובר לו והוא מעביר את הזמן. אנשים חושבים, עכשיו אם אני לומד תורה, אז אני עכשיו דבוק בתכלית, ואם אני מתפלל אני דבוק בתכלית, ואני מקיים את התכלית, ואם אני עכשיו נמצא, שוכב במיטה, או מדבר עם האישה, אז אני לא דבוק בתכלית. אין דבר כזה. או אם אני עובד, או אם אני צריך... השאלה איפה הדעת שלך נמצאת, איפה הלב שלך נמצא, איך אתה חי את הדברים. בן אדם עכשיו יכול לעסוק במסע ומתן ולעבוד, והוא יקיים את התכלית ויהיה דבוק בהשם יותר מאחד שישב בתורה, ובכלל איפה הוא ואיפה הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שנאמר בכל דרכיך דעהו, שבן אדם עכשיו צריך לדעת את השם יתברך, להתחבר אליו בכל הדרכים שלו. למצוא מה הנקודה שלי עכשיו בזמן הזה שאני עובר אותו. עכשיו לא צריך עכשיו... להכניס את כל כולך ולחשוב כל היום עכשיו מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה השכל שבכל דבר. לא, תהיה בפשיטות, בתמימות, עכשיו יש לי את העניין הזה, עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אוכל, עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אנוח, עכשיו אני הולך ללמוד, עכשיו אני הולך לעבוד, העיקר שאני נמצא עם השם יתברך, עושה מסע ומתן באמונה, חושב על השם יתברך, בסדר, מדבר עם האישה, הכל בסדר, לא צריך להיות בלחץ עכשיו, יש אנשים עכשיו, איזה אמא, מה אני עכשיו, מה רצון השם, מה אני צריך לעשות? תחיה אחי, בפשיטות, בתמימות, תעשה מה שאתה יכול, תלמד כמה שאתה יכול, תתבודד כמה שאתה יכול, לא צריך עכשיו לעמוד עם השעון, עם סטופר שעה. אנשים עכשיו אומרים, אני לא יכול לעשות שעה, אז אני בכלל לא עכשיו לא אעשה כלום. שב דקה, שב 5 דקות, תדבר. רבי נתן פעם החזיק את היד על המזוזה, 5 דקות אמר, דיבר עם השם יתברך, אמר 5 דקות גדולות. דקה שאתה מדבר עם השם יתברך, אתה יכול להעריך מה זה? כמה אנשים מתייחסים להשם יתברך בעולם הזה? באמת, כמה אנשים מדברים איתו? לא מדבר על אנשים שרחוקים בכלל, לא יודע אם פעם בחיים... דבר על אנשים בתוך התורה והמצוות, כמה בכלל פותחים את הפה לדבר איתו, חוץ מהשלוש תפילות, כן?
אז זה העניין שרבי נתן פה מדגיש, תקשר את ליבך ודעתך, העיקר שאתה תעשה את הדברים נכון, תתרכז בדברים, תעשה אותם בצורה נכונה, לפי השולחן ערוך, לפי ההלכה, לפי רצון השם, אז אני חי, ברוך השם, לא עובר על ההלכה, שמח במה שאני עושה, לא צריך להלחיץ את עצמי עכשיו, כל הזמן להיות בלחץ, אני מספיק, אני לא מספיק, אני מקיים את רצון השם, לא מקיים את רצון השם, תירגע, קדוש ברוך הוא אין סוף, אין תכלית, תהיה בפשיטות, בתמימות, תהיה רגוע, שמחה, זה מה שהשם ברוך הוא רוצה ממך. תעשה מה שאתה יכול, תתרחק מעבירות, אל תעבור על שולחן ערוך. תחיה את החיים בשמחה, בפשיטות, בתמימות.

אבל כפי שאמרנו, להגיע לנקודה הזאת, למצב הזה, שבן אדם עכשיו אין לו תודעה, שהוא יחיה עם השם בתודעה שלו, זה לא עכשיו דבר פשוט, זה תהליך. בן אדם צריך לזכך את עצמו, לבנות את הפנימיות שלו, להיכנס לפנימה, זה לא עכשיו בימים, זה שנים של עבודה, ללכת בנקודות האלה, בהתבודדות, בשיחה, בהערת פנים, בדבקות, בלימוד התורה. אבל לאט לאט, כל פעם בן אדם עוד יותר הוא נכנס לעולם הפנימי, וברגע שהוא מתחבר, כמה שהוא מתחבר יותר לנקודה הפנימית שלו, כמה שזה למעשה כמו שאמרנו, זה הנקודה הזאת, זה השם יתברך, זה החלק אלוקים על ממש. אז כמה שבן אדם יותר מתחבר לחלק שלו הפנימי, שהוא השם יתברך, ככה הוא חי יותר עם השם יתברך. אנשים יכולים לראות אותו, והוא נראה כאחד האדם, ומדבר עם כולם, ועושה הכל, וזה, ויכול להיות שהוא בכלל הוא דבוק, איפה הוא דבוק. ולעומת זה אפשר לראות בן אדם בחיצוניות שלו, שהוא כביכול עכשיו, ברוך השם, תלמיד חכם, צדיק גדול, ומי יודע איפה הפנימיות שלו, אם הוא חי עם השם יתברך. אז רבנו אומר שהפחות שבאנשה עוד צדיקים גדולים התקנו בו, כי רבנו כל העניין שלו זה לחבר את הבן אדם לנקודה הזאת, לתכלית הזאת. לחבר אותו להשם יתברך, שהוא יחיה עם השם יתברך. לא חיצוניות עכשיו, רבנו זה לא מעניין אותו חיצוניות עכשיו. רבנו רוצה לעשות מכל אחד, ואני מוליך אתכם בדרך של צדיק גדול, כל אחד הפחות שבאנשי. כל אחד הוא יעשה אותו צדיק. אנשים חושבים צדיק, זה עכשיו אחד, רק שהוא עכשיו, שכל העולם מכירים אותו, והוא צדיק עכשיו. לא, בן אדם יכול להיות עכשיו בן אדם פשוט, בעל תשובה פשוט, והוא יתחבר עכשיו בפנימיות שלו להשם יתברך, כמו שאנשים גדולים לא מחוברים. ולא חייב מחויב המציאות שעכשיו הוא יהיה תלמיד חכם גדול, ועכשיו הוא יהיה גאון בתורה, אבל הוא מחובר בכל רגע, בכל רגע, כל החיים שלו, הוא מחובר לשם יתברך, לא משנה איפה הוא הולך, מה הוא עושה. בפנימיות שלו הוא מחובר לשם יתברך, זה התכלית, זה הגדולה של הבן אדם, מה נשאר מהבן אדם אם לא הפנימיות שלו? אז זה העניין שהצדיק יסוד עולם עכשיו רוצה להביא אותנו אליו, זה הנקודה הכי חשובה בעצם, שזה התכלית של כל אחד מאיתנו.

למרות הזיופים

טוב, אז הנקודה הקדושה הזאת שכל אחד צריך לחפש ולמצוא בעצמו היא חשובה ויקרה עד מאוד, כפי שהרחבנו בתוכנית הזאת, בתוכנית שעברה. אבל ישנו תהליך נוסף שהצדיק עצמו פועל עם כל אותם נקודות טובות שהאדם עושה, ועל זה רבי נתן מרחיב בליקוטי הלכות באורח חיים ב' בהלכות תפילת ב', וככה הוא אומר: כי הצדיקי האמת עוסקים בזה ללקט ליקוטים שהם בחינת ניצוצות קדושים המתבררים בכל עת על ידי כל נקודה טובה של כל אחד מישראל. כי עיקר הגאולה תלויה בזאת, לברר כל הניצוצות הקדושים שנפלו על ידי שבירת הכלים כידוע. אבל אי אפשר לברר כי אם על ידי תרות הדלטטה, ובשביל זה האריכות הגלות כל כך, כי הבעל דבר מתפלל בכל עת לאורך ולרוחב, בכלל ובפרט וביותר כל מה שורה שאחד רוצה להתקרב להשם מדברך, אז הוא כביכול מתגבר עליו. אז העיקר הוא בכוח הצדיק, שצריכים לדע שהצדיק הוא גיבור כוח כזה, שכל נקודה ונקודה טובה שכל אחד מתגבר, כל אחד עושה בכל רגע, הוא חוטף אותה מיד, מכניס אותה לתוך בית הקדושה שהוא בונה, שזה בחינת המשכן. על כן, אפילו שאחר כך הבן אדם יורד כפי שיורד ועושה מה שרוצה, זה שרצה להתקרב להשם יתברך, אף על פי כן שום נקודה טובה שלו לא נאבדת. הצדיק לוקח כל נקודה טובה שלו ומעלה אותה ישר ובונה ממנה את המשכן. שום התעוררות לא נאבדת, היא כבר נכנס לתוך בניין בית הקדושה שהצדיק עוסק בבניינו. אז זה דברים מעודדים שבכוחם להחיות כל נפש, כי אפילו אם בן אדם עכשיו יורד מהמדרגה שלו ועושה מה שעושה, אף על פי כן, כל נקודה טובה שהוא זכה לעשות, לא נאבדת לעולם. אז זה נקודה טובה, מחשבה טובה, דיבור טוב, מעשה טוב, מצווה. שום דבר לא נאבד. הצדיק לוקח, הצדיקים לוקחים את כל הנקודות הטובות האלה ובוררים ממנו את המשכן. זה בניין המשכן, זה בניין בית המקדש. בית המקדש נבנה מהנקודות טובות של עם ישראל. זה עיקר החומר והלבנים שאנחנו נותנים לרבנו, שהנקודות הטובות שנמצאים בנו, שנמצאים במעשים שלנו, במחשבות שלנו. עם הנקודות הטובות האלה הצדיקים בונים את בית המקדש. מה זה בית המקדש שירד מן השמיים? עכשיו בונים אותו בשמיים. עוד נקודה טובה, עוד מעשה טוב, עוד צניעות, עוד מחשבה טובה. הצדיקים עכשיו בונים את החלונות, בונים את המסדרונות, בונים את העזרה, בונים את המזבח, את המאור, את המנורה. כל בונים את זה ממה? מהנקודות הטובות של עם ישראל. מה מהיר את העולם? מה מהיר את העולם? עם ישראל מהיר את העולם. הנקודות הטובות שיש בנו, זה מה שמהיר את העולם. אז בן אדם חושב, אני עכשיו אומר איפה אני נמצא, מה קורה איתי, מה עברתי, מה יעבור עליי. אחי, תתרכז עכשיו לחטוף טוב, לחטוף כל נקודה טובה, רבנו ישר חוטף אותה, מעלה אותה למעלה, בונה את בית המקדש. אל תחשוב עכשיו בגדול מה יהיה איתי ואיפה אני נמצא ומה הייתי ומה קורה ומה לא קורה. תחטוף נקודות טובות. יש לך עכשיו הזדמנות עכשיו לחשוב משהו, לחשוב על השם יתברך, ישתבח הבורא. נקודה טובה. עכשיו זכית עכשיו לדבר איזה דיבור עם השם יתברך, ברוך השם. עשיתי מצווה, הנחתי תפילין, שמרתי שבת, כל יהודי עכשיו מסובב באין סוף נקודות טובות, שהצדיקים חוטפים אותם, מעלים אותם ישר למעלה, בונים את בית המקדש, את המשכן. אז בגלל זה רבי נתן כותב פה, מדגיש לנו שהעיקר זה בכוח הצדיק, שעוסק בתיקון העולמות, על ידי תיקון נפשות ישראל. ועל ידי מה, איך הוא עושה את זה? שהוא מקבץ ומלקט בכל עת ורגע כל מחשבה טובה, כל דיבור טוב, כל מעשה טוב, מכניס אותם ישר לבית הקדושה, בונה מזה את המשכן, ועם כל הנקודות האלה, עם כל הדיבורים האלה, עם כל הדברים הטובים, הניצוצות האלה, נעשים כלים לקבל אחרי זה את האור אין סוף, שמהיר בכל אחד, בלב של כל אחד. אז לאט לאט, עוד נקודה טובה, עוד דיבור טוב, עוד מעשה טוב. ככה אנחנו בעצם בונים את המשכן, ככה אנחנו מתקרבים להשם יתברך, ככה אנחנו יוצרים כלים בכוח הצדיקי אמת, לקבל את האור אין סוף ולהתחבר להשם יתברך.

טוב, אז בעזרת השם הגענו לסיום התוכנית, עבר מהר. אז אנשים כותבים פה מי ש... איפה אפשר לשמוע את התוכנית הקודמת, אז בעזרת השם אפשר לשמוע את זה בקו השיעורים שלנו בשלוחה 4. אנחנו מעלים את כל התוכניות, מי שיפסיד תוכנית יכול לשמוע את זה שמה. אני אתן את המספר עוד מעט. וגם בשלוחה 5 אפשר להירשם ולקבל תזכורת פעם בשבוע מתי שאנחנו מתחילים את השידור החי. אז תרשמו את המספר של הקו, 03-773-9866. חזקו וימצאו, כל הברכות לכולם. נתראה בעזרת השם שבוע הבא, יום חמישי הזה, בעזרת השם תוכנית בסיפורי מעשיות, מעשה מבעל תפילה. נשמח אם תהיו איתנו כאן. כל הברכות.

0: תסיימו אתם.
1: ומרומה
0: וואו,

0: בעזרת השם יתברך, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. עד אברהם אבינו, בעזרת השם יתברך, אמרתי, מה, יש כל כך הרבה דברים, בכל פסוק הרי יש בו 70 פנים לתורה, וכפטיש יפוצץ סלע, כל דיבור בתורה הקדושה מתחלק לכמה ניצוצות. אז ככה העיר לי בתוך הפסוק הזה, מה נדבר השבוע בעזרת השם יתברך. מעניין של הרצונות והכיסופים והגגועים לשם יתברך. שרבנו כל כך הרבה, כל כך הרבה, כל כך הרבה, מדבר מעניין הזה. טוב, אז בעזרת השם יתברך, יהי רצון השם יתברך, אבא שבשמיים, תן לנו דיבורים טובים, שבעזרת השם יתברך, כל דיבורנו יהיו לרצון נחת, לרצון לפניך, שנזכה להתחזק, להתחדש, לחשוף, להתגעגע, לכל הדברים הטובים שבקדושה, אברהם, יצחק, יעקב, כל הצדיקים. אז בסדר, אנחנו בשידור?
1: אנחנו בשידור,
0: כן. אנחנו בשידור, טוב. אז כתוב, וירא אליו השם. מה זה וירא אליו השם? הקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, כתוב שזה היה היום שלישי למילה של אברהם אבינו, ידוע כידוע שזה היום הכי קשה. הקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה. והנה הקדוש ברוך הוא כחום היום, הוציא חמה מן הרתיקה, כדי שאברהם אבינו יהיה חם, לא יבוא אורחים, שלא יטרידו אותו. הקדוש ברוך הוא מרחם על אברהם, שלא יטרידו אותו. אבל אברהם אבינו יושב פתח האוהל כחום היום. הוא מחפש איפה אורחים. הוא מתגעגע, הוא משתוקק כל הזמן לקיים את מצוות השם. ואז השם יתברך רואה את הצער של אברהם אבינו, כמו שרש"י שם מסביר, ושולח לו מלאכים, ממש מלאכים ממש, שיבואו לבקר אותו. וכו' וכו', מגודל הלב שהיה לאברהם אבינו. איזה לב גדול היה אברהם אבינו. או שפעם אחת רבי נתן דיבר עם אנשיו, מגודל הלב שהיה לאברהם אבינו. איזה לב היה לאברהם אבינו. איזה לב לשם יתברך. איזה לב לעשות מצוות. איזה לב לעשות חסדים. איזה לב ללכת עם האמת עד הסוף. דיבר ודיבר מהלב הזה של אברהם אבינו, עד שכל כך, כל כך דיבר בהתלהבות מגודל הלב שהיה לאברהם אבינו, שאחד החסידים כבר לא ידע מה להגיד, אמר לרבי נתן ככה במין יאוש כזה, איך לוקחים לב כזה, כאילו שזה בלתי אפשרי. אז רבי נתן אמר לו, תדע לך שגם לך יש לב כזה, אתה רק צריך ללבב אותו. זאת אומרת שבאמת באמת אנחנו קיבלנו ירושה, אנחנו כל יום אומרים בתפילה כל יום שלוש פעמים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, למה אנחנו מזכירים את אבותינו הקדושים בתפילות? יש לנו ירושה גדולה. כל המידות, כל הניסיונות שעמדו בהם, כל התכונות הקדושות שהיו לאבותינו הקדושים, אז אנחנו קיבלנו את זה בירושה, יש לנו את זה, זה טמון בתוך כל אחד מאיתנו. כמו שאמר לו, יש לך גם לב כזה, אתה רק צריך ללבב אותו. לכל אחד מאיתנו, לכל אחד מעם ישראל, יש לו כזה לב להשם יתברך, יש לו כזה רצון, כזה כיסופים בקדושה, לקיים את מצוות השם, להתקרב להשם, לעשות דברים טובים בחיים שלו. רק צריכים את הלב הזה ללבב. צריכים להוריד את האפוריות, להוריד את המסכים האלה שמסתירים, שמפרידים, בין הלב הזה, הטהור והקדוש שיש בתוכנו, לבין כל המסכים שמקיפים אותו. וזה כל העבודה שלנו בעולם. אז אומר בעל התורים, אומר, וירא אליו השם, זה סופי תיבות איבה. א' ו' ה'. אומר שם בעל התורים, מכאן שהקדוש ברוך הוא התאווה לבוא אל אברהם, להתגלות לאברהם. וירא אליו השם, זה התגלות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא התגלה אליו. הקדוש ברוך הוא בא אליו. אז איך באמת זוכים? הרי באמת באיזשהו מקום כל העניין שלנו, כל העניין של היהדות, של התורה, של המצוות, של כל הצדיקים, זה באמת לזכות שיתגלה לנו אור השם. אז איבה זה אותיות איבה, זה עניין של רצון. שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים, אז אברהם אבינו היה לו כזה התערותא דלתתא, אברהם אבינו היה לו כזה רצון לשם יתברך, כזה רצון חזק, שמיד הקדוש ברוך הוא מלמעלה, אומרים שיש התעוררות מלמטה מן העולם הזה, אדם מתעורר מלמטה, פתחו לי פתח קטן כפתחו של מחט, אפתח לכם כפתחו של עולם. הקדוש ברוך הוא אומר, רק תנו לי פתח. שאברהם אבינו כל כך נחשף, כל כך מתגעגע לשם יתברך, אז וירא אליו השם. זה עניין של עבודת הרצון, עבודת הכיסופים, עבודת הגעגועים לשם יתברך. וכתוב שצדיק האמת הוא עומד בין שמעת לרצון. צדיק האמת עומד בין שמעת לרצון, וכל מי שמתקרב אליו אז הוא מעביר אותו משמעת לרצון. אז רואים באמת, רבנו גם אומר במקום אחר, שכל העבודה, כל העבודה של איש הישראלי זה רק הרצון והגעגועים והכיסופים דקדושה. כי מי יכול להגיד שבאמת הוא עובד השם יתברך? מה שאדם לא יעשה בעשייה שלו, כמה שאדם לא יעשה תמיד תמיד תמיד ליד גדולתו של השם יתברך, אפילו המלאכים, השרפים, כל אלה שעובדים את השם יתברך יומם ולילה, זה, ליד גדולת השם זה לא נחשב עדיין לכלום לפי גדולתו של השם יתברך, לפי כמה שצריכים לעשות לכבוד השם. הכיכר העבודה זה הרצון, כך אומר רבנו הקדוש. ותוך כדי שרוצים, כל הזמן אדם רוצה את השם, אז תוך כדי הרצון הזה שהוא תמיד מתגעגע אל הקדוש ברוך הוא, תמיד הוא נחשף אל הקדושה, נחשף אל הצדיקים, אז על ידי זה, תוך כדי זה, הוא חוטף תורה, הוא חוטף תפילה, מעשים טובים, כל מיני דברים טובים, מה שהוא יכול לעשות בעולם. אבל הפנימיות, הרצון, זה דבר פנימי. זה דבר פנימי, הפנימיות של האדם, הפנימיות של האדם זה מה שאדם רוצה. מה אתה רוצה? למה אתה נחשף? למה אתה מתאווה? וזה העניין של איבה. וירא אליו השם. אז העבודה הזאת של הרצון, זה עבודה נוראה ונשגבה. ורבנו בהמון מקומות, בהמון מקומות בספריו הקדושים, מדבר מהעניין הזה של הגעגועים, של הכיסופים בקדושה. או מעשה הראשון של סיפורי מעשיות, אבדת בת מלך, שאחרי שהוא חיפש אותה כל כך הרבה זמן, עד שהוא הגיע למקום איפה שהייתה שם, במקום של הלא טוב, וראתה אותו שוכב שם בפינה, ואמרה לו, שאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך מכאן? אמרה לו, רק תבחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה שלמה, ותהיה מתגעגע איך להוציא אותי. ובכל פעם שיהיה לך פנאי, רק תהיה מתגעגע איך להוציא אותי. שנה שלמה תשב ורק תהיה עבודה אחת, תהיה מתגעגע. אז אנחנו רואים בת מלך, שזה הנשמה, שזה כל העבודה שלנו בעולם, באמת לזכות לוייר אליו השם, לזכות שיתגלה לנו אור השם. זה עניין של התגלות הנשמה, שהנשמה היא תמיד קרובה לשם, כמו שאומר רבנו, שצריך לראות שהנשמה תאיר בגוף, שכל אחד מישראל יש לו כזאת נשמה קדושה שמשיגה השגות אלוקות, שנהנית מזיו השכינה. בגלל שאדם נמצא בכל מיני מקומות, בכל מיני תאוות, בכל מיני מידות רעות, בכל מיני הסתרות, אז הוא לא זוכה שהנשמה תאיר בגוף. רבן אומר, צריכים לרחם על בשר הגוף כדי שהנשמה תאיר בו. צריכים להתחזק בעבודת השם כדי שהנשמה תוכל לגלות את כל מה שהיא משיגה שם למעלה. אז הבת מלך, שזה הנשמה, היא אומרת לשני למלכות, היא אומרת לכל אחד מאיתנו, תבחר לך מקום, ורק תהיה מתגעגע כל הזמן, כל הזמן תתגעגע איך להוציא אותי. זה לא דבר פשוט. רצון, רבנו אומר שרצון בקדושה, שאדם רוצה להתקרב לשם יתברך, הוא רוצה מכל הלב להתקרב לשם, ולא שואל, אני רוצה להתקרב אליך. כי אל תרוג על אפיקי מים, כן נפשי תרוג אליך אלוקים. צב הנפשי לאלוקים, לאקל חי, מתי יבוא וראה פני אלוקים? הרצון הזה, הצמאון הזה, הכיסופים והגגועים האלה. דבר יקר וגדול ונשגב מאוד. רבנו אומר שהדבר הזה שנקרא רצון וגעגועים וכיסופים לקדושה, זה יותר גבוה אפילו מחוכמה דקדושה, אומר רבנו. יותר גבוה מדעת דקדושה. שהרצון זה למעלה מהדעת, זה למעלה למעלה למעלה מהכתר. זה נמצא בכתר, למעלה למעלה, במקום הכי גבוה. אז העבודה הזאת של רצון, זה מה שאנחנו רואים אצל אברהם אבינו, שהוא כל כך מתגעגע אל השם יתברך, הוא כל כך מתגעגע לאורחים שיבואו אליו, אפילו שהוא סובל, אפילו שכואב לו. יש לו כזה רצון בקדושה לקיים מצוות השם. ואז וירא אליו השם. באמת אנחנו ממש נמצאים עוד יומיים, זה היורצייט של רב ישראל עוד עשר עליו השלום, שזכיתי קצת לטעום מהאור של רבנו הקדוש שזרח עליו. באמת גודל הכיסופים וגעגועים דקדושה שאצל של רב ישראל, זה היה פלא גדול. עבודת הרצון והכיסופים, שהיה יושב עם עיניים עצומות, עושה כל מיני תנועות של כיסופים עם הידיים, עוצם את העיניים במין תענוג גילאי, כיסופים וגעגועים מלאים לשם יתברך, בתמימות ופשיטות נפלאים. רב ישראל תמיד היה אומר על העניין של סיפורי מעשיות, המעשה משיבה בטלרס, ומיד שהיו מתגעגעים אליו, כתוב שהיו מתגעגעים ביום הראשון לבטלר הראשון שנתן להם מאוכל ביער, וביום השני לבטלר השני, ובשלישי וכן הלאה, היה אומר, מיד שהיו מתגעגעים אליו, היו בוכים ומתגעגעים, אומר, הנה באתי על החתונה. קודם ברכתי אתכם כך וכך, עכשיו אני נותן לכם מתנה לדרשה. תמיד היה חוזר ואומר, מיד שהיו מתגעגעים אליו, אומר, הנני, באתי על החתונה. שמתגעגעים לצדיקים, שמתגעגעים לקדושה, ממשיכים עלינו. לידי הרצון, כמו שכתוב, שרצון זה אותיות צינור, שאדם רוצה דבר בקדושה, הוא ממשיך על עצמו שפע קדושה, על ידי הרצון הזה. רצון זה דבר, זה כוח רוחני, זה כוח פנימי שמושך על הבן אדם השפעות רוחניות. מיד שמתגעגעים אליו, אם מתגעגעים לצדיק, הצדיק בא. מתגעגעים לקדוש ברוך הוא, וירא אליו השם, הקדוש ברוך הוא בא. שמתגעגעים לדברים שבקדושה, מתחברים עם הרוח דקדושה. שמעתי פעם חידוש נפלא על העניין הזה, בדרך שאדם רוצה ללך, מולכין אותו. אז לכאורה צריך להגיד, בדרך שאדם הולך, אז נותנים לו ללכת, מה זה מולכין אותו? מי מוליך אותו? מולכין זה גם לשון רבים. מי אלה שמולכים אותו בדיוק? אז כתוב בזוהר הקדוש, העניין של הרצון, לתראות הטב עד התאביד, אין רצון טוב שנאבד. כל דבר שאדם רוצה, נעשים מזה נפשות רוחניות, לפי הרצון מה שהוא רוצה. וכשאדם רוצה משהו, אז הוא ממשיך, הוא בורא מלאכים לפי עניין אותו הרצון שהוא רוצה. כשאדם רוצה קדושה, כשאדם רוצה להתקרב לשם, אז בורא מלאכים טובים, נבראים מהרצונות שלו מלאכים, כוחות רוחניים, שבסופו של דבר, אם הרצון שלו חזק, אז הם בעצמם, המלאכים האלה שנבראו מהרצונות שלו, הם מוליכים אותו, הם לוקחים אותו והם מביאים אותו אל המקום נגלושה מה שהוא רוצה לזכות. והעניין של הרצון, מיד שהם מתגעגעים אליו אומר, הנה באתי פה על החתונה. רצון זה, רצון זה מין כלי רוחני נפלא, שעל ידי הרצון הזה אדם יכול לזכות להמשיך על עצמו השפעות רוחניות, ואפילו אם האדם נמצא במקום הכי גרוע, הכי רחוק שבעולם, אבל הוא נחשף, הוא משתוקק, הוא מתגעגע לדברים שבקדושה, אז הוא יכול על ידי תוקף הרצון הזה ממש ממש ממש להמשיך על עצמו את כל אותם הדברים שהוא רוצה בקדושה. וכמו אברהם אבינו, שהיה כל כך נחשף, כל כך היה משתוקק לשם יתברך, מקיים את מצוותיו במסירות נפש, אז וירא אליו השם, השם יתברך, ויגיע לשכון אצלו, אצל אברהם. אז אנחנו גם כן, אנחנו בנים של אברהם, קיבלנו בירושה את הכוח הזה לרצות את השם, לרצות את הקדושה. וכמה שאדם נחשף יותר אל הקדושה, אז ככה יותר הוא זוכה להמשיך עליו רוח חיים דקדושה, חיות דקדושה, לפי גודל הרצון שלו. עד שהבת מלך אומרת לו, תשב שנה שלמה ותהיה מתגעגע אחרייך להוציא אותי, אז ככה תוציא אותי. זאת אומרת שאם אדם יישב ויורר בתוך ליבו רצונות וגעגועים וכיסופים לקדושה, הוא יכול ממש להמשיך על עצמו את כל הדברים שבקדושה שבעולם. וזה, אין דבר העומד בפני הרצון. שאם הרצון יש לו כוח כזה רוחני, שאפשר על ידי הרצון הזה לזכות, ממש להידבק בדברים נוראים ונשגבים, בכוח הרצון והכיסופים לקדושה. שעל ידי הרצון הזה לקדושה, זוכים ממש להידבק בשם יתברך, זוכים לבייר אליו השם, זוכים שהאור של השם יתגלה. כמו שהבת שם טוב הקדוש אומר, מספר, שהייתה לו בת, עודל, ראשי תיבות, אש דת למו, שהבעל שם טוב הקדוש אמר שהוא לקח אותה מהתורה, שורש נשמתה מהתורה, שהייתה כל היום הולכת עם כיסופים וגעגועים לשם יתברך, איך לעשות נחת רוח לשם יתברך. כל היום הייתה חושבת איך לעשות נחת לשם, איך אני אעשה עכשיו נחת לשם, איך עכשיו אני אעשה נחת לשם, איך עכשיו אני אעשה נחת לשם. כל היום הייתה הולכת עם רצונות וכיסופים וגעגועים, איך לעשות נחת רוח לשם יתברך, שזכתה ממש למעלות נוראות של קדושה, מה שהבעל שם טוב הקדוש בדרך לארץ ישראל אמר לה, אמר לה, הבת שלו הייתה איתו בדרך לארץ, נסע איתו לארץ ישראל, עודל, והמשרת שהיה איתו, התלמיד שהיה איתו, אמר להם, אם תרצו נשב על המים, נחשוב על איזה שם קדוש ונגיע עד ארץ ישראל, אבל בתנאי אחד, שלא נסיח את הדעת מהשם הזה כל הדרך, כי אם נסיח את הדעת אפילו לרגע אחד, אנחנו נטבע בתוך המים. והתלמיד הזה אמר, אני לא יודע אם אני אוכל לעמוד בזה, אבל הבת עודל אמרה שהיא כן תעמוד בזה, ודאי שהיא אמרה את האמת, וכל זה זכתה אלה שכל הזמן הייתה חושבת איך לעשות נחת רוח השם יתברך, איך לעשות נחת לשם, לקדוש ברוך הוא. הגעגועים והכיסופים, הרצונות, עבודה פנימית נפלאה. ואני זוכר רב ישראל עליו השלום, שהיה גר אצלי, היה קם בחצות כל לילה, היה מהיר אותי, לפעמים היה מהיר אותי, לפעמים הייתי קם. פעם אחת באיזה לילה חורפי ככה, שירד גשם בחוץ, אז רואה שאני קם, אני לובש מעיל, כובע, עומד לצאת מהבית, ושאל אותי לאן אתה הולך. אמרתי לו, לך קצת להתבודד ביער. אז רבי ישראל אומר לי, אני רוצה גם, אתה תיקח גם, אמרתי לו עכשיו, אומר לי כן. הוא היה כדור, הוא היה מאוד זקן, זה היה ממש קצת זמן לפני שהוא הסתלק. זה לא יכול ללכת על הרגליים, היה צריך לקחת אותו עם כיסא גלגלים. אני רוצה עכשיו, כן, גם עכשיו אני רוצה ללכת ליער, להתבודד, השם יתברך. טוב, אז לקחתי, הבאתי את הכיסא, הרמתי אותו, שבתי אותו על הכיסא, להושיב אותו על הכיסא, אמרתי, טוב, לא, אני, עכשיו אני לא יכול. טוב, תלך אתה. אבל עם הרצון, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן עשה את כל העבודות שבעולם, עם הרצון. הרצון, כמו שאומר רבנו הקדוש, הרצון הוא חופשי. רבנו גם אומר שעיקר העקשנות, רבנו אומר שצריך להיות עקשן גדול בעבודת השם. אז רבנו אומר שעיקר העקשנות זה על הרצון. להיות עקשן, תמיד לרצות את השם יתברך, תמיד לרצות את הדברים שבקדושה. תמיד לרצות טוב. כי במעשה, לפעמים יכולים למנוע את הבן אדם, שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה לעשות. לא תמיד אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה במעשה, אבל הרצון תמיד חופשי. אם אדם רוצה להתקרב לשם יתברך, אם אדם רוצה לנסוע לצדיק, אם אדם רוצה לזכות לתורה, אם אדם רוצה כל מה שאדם רוצה בקדושה, הרצונות האלה הם חופשיים. כי זה לא משנה אם אני מצליח או אם אני לא מצליח. ולפעמים רבנו אומר, כמה שאדם רוצה יותר דבר שבקדושה, ויש לו מניעות, וכמה שיותר מונעים אותו, הרצון שלו עוד יותר מתחזק, כי כל המניעות זה בשביל החשק, כמו שאומר רבנו, כמו אברהם אבינו, הוציא לו את השמש, אז אברהם אבינו מה אומר? טוב, אני לא אחפש אורחים. הוא יושב פתח האוהל כחום היום, ביום השלישי למילה, שזה הכי כואב, יוצא לו שמש, חמסין, אברהם אבינו משתוקק לאורחים, לא מעניין אותו שום דבר. כמה שיש יותר מניעה, יש יותר כיסופים, יותר חזקים. אם אדם באמת רוצה משהו, דבר שבקדושה, אז כמה שמונעים אותו, הרצון עוד יותר מתגבר. כמו איזה ילד קטן שרוצים לקחת לו איזה צעצוע מהיד, אז כמה שיותר רוצים לקחת לו את זה, עוד יותר רוצה את זה. אז ככה רבנו אומר, שהמניעות זה אותיות נעימות, שהמניעות האלה, כמה שאדם יותר מתגבר על המניעות, הוא זוכה ליותר נעימות, הוא זוכה יותר כיסופים, יותר געגועים לשם יתברך. גם רבנו הקדוש אומר, צריך להוציא את הרצונות, הגעגועים, בפה, את הכיסופים, שאדם יש לו רצונות טובים, ריבונו של עולם, זכה אותי להתקרב אליך, זכה אותי להיות כרצונך, ריבונו של עולם, זכה אותי לחשוף תמיד רק אליך, זכה אותי תמיד לרצות רק טוב. להוציא את הרצונות האלה בפה, כמו שאומר רבנו. רבנו אומר שהרצון זה נפש בכוח. וכשמוציאים את הרצון בפה, בדיבור, שזה כל העניין התפילה וההתבודדות, רבנו אומר, עיקר העניין של התפילה וההתבודדות, זה להוציא את הרצונות הטובים בפה, להגיד לשם, ריבונו של עולם, הורני השם דרכך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי, לאהבה ולירא את שמך. להוציא את הרצונות האלה בפה. אז מוציאים את הנפשות האלה מכוח אל הפועל. וכל דיבור ודיבור נברא מזה מה שנברא מזה, וכל רצון ורצון נעשה מזה מה שנעשה מזה. מה שרבנו הקדוש אומר, שעל ידי הרצונות והכיסופים, אז נעשית נפש. ואם אדם רוצה משהו בקדושה, רוצה לזכות לאיזו עבודה בעבודת השם, הוא רחוק מזה, קשה לו לעשות את זה. קשה לו לקיים את זה. אבל אם אדם ירצה את זה, עוד פעם ירצה את זה, ויבקש את זה מהשם, וירצה את זה, ויבקש את זה מהשם, אז אומר רבנו, שהרצונות והכיסופים האלה, שאדם כל הזמן רוצה ורוצה ורוצה, זה לא סתם. מהרצונות האלה נבנה איזה כלי. נעשית איזה נפש. אדם בונה איזה נפש על ידי הרצונות הטובים האלה, הוא בונה איזה נפש, שהנפש הזאת היא, היא יום אחד תיתן לו כוח להוציא את זה מכוח אל הפועל. זאת אומרת, כל רצון לא הולך לאיבוד. כל רצון, עוד רצון ועוד רצון ועוד רצון ועוד רצון ועוד דיבור ועוד בקשה לשם יתברך. אז אם אדם יהיה לו רצונות חזקים, אז יהיה לו נפשות קדושות להשיג את כל מה שהוא רוצה. הוא יבנה מזה נפש קדושה, יבנה מזה כוח נפשי, כוח רוחני, שיזכה להשיג את כל מה שאדם רוצה. אין סוף למה שאדם יכול לזכות בעולם, והכל בתוקף הרצון. ועוד אומר רבי נתן בלקוטי הלכות, מה יכולים על ידי הרצון בקדושה לזכות? מה שכתוב בשיר השירים, יפה את רעייתי כתרצה. והקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, מה זה כתרצה? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, דבר פלא. הקדוש ברוך הוא אומר לנשמה של עם ישראל, את יפה בעיניי, את יודעת כמו מה? כמו מה שאת רוצה, כתרצה, יפה את רעייתי כתרצה, כמו הרצון שלך. אפילו אם בן אדם נמצא רחוק, אפילו אם בן אדם קשה לו לעשות הרבה דברים, אבל הוא רוצה את הקדושה, הוא רוצה את השם יתברך, הוא רוצה את הצדיק, הוא רוצה לעשות טוב. הרצון הזה, זה הפנימיות. הרצון של הבן אדם זה הפנימיות של הבן אדם. יש חיצוניות ויש פנימיות. החיצוניות זה איפה הוא נמצא, זה הגשמיות, זה הלבוש. הפנימיות זה מה הוא רוצה. הקדוש ברוך אומר לעם ישראל, אומר לכל יהודי, אתה יפה בעיניי כמו מה שאתה רוצה. זה דבר נורא, דבר נפלא. אנחנו מסתכלים, בני אדם מסתכלים, כי האדם יראה לעין, השם יראה ללבב. אדם מסתכל בחוץ, מה הוא רואה בחוץ? מה בן אדם עושה? עשה כך וכך, אז כך וכך. עשה זה, אז הוא כזה. עשה ככה, אז הוא כזה. הקדוש ברוך הוא אומר משהו אחר. מה אתה רוצה? למה אתה מתגעגע? אז יש אחד שיושב בארמון, בתוך ארמון של מלך, אבל הרצון שלו נמצא במקומות אחרים. הרצון שלו נמצא במקומות לא טובים. אז באמת איפה הוא נמצא? באמת נמצא במקומות אחרים. ויש אחד שנמצא ממש בשעות תחתיות, נמצא רחוק, בתוך הרפש והטיט, אבל מתגעגע אל השם יתברך, מתגעגע אל הקדושה. אז איפה הוא נמצא? הוא נמצא בקדושה. כך אומר הקדוש ברוך הוא, יפה את רעייתי כתרצה, כמו מה שאתה רוצה, ככה אתה יפה. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל כמו עין של בן אדם. לא מחשבותיי מחשבותיכם. אז כמה ראוי לאדם להתחזק ברצונות, בכיסופים, בקדושה. תמיד לחשוף ולטוב. תמיד להתגעגע לעשות דברים קדושים, תמיד לדבר עם השם יתברך, כמו שאומר רבנו, להוציא את הרצונות בפה, את כל הגעגועים הטובים שלו, להוציא את זה בפה. באדם נוסע בדרך, באוטו, בלכתך בדרך, בשבתך בביתך, בשורבך ובקומך, בכל מקום, לדבר עם השם יתברך. ודיברת בם, דבר איתו, אבא, אבא, ריבונו של עולם, קרב אותי לעבודתך, ריבונו של עולם זכה אותי, שיהיה לי כזה רצון חזק להתקרב אליך, עד שלא ידע מה אני רוצה, שיהיה לי שום דבר בעולם, רק הרצון אליך להתקרב. זה עולם החירות. כשאדם רוצה את השם יתברך בכלות הנפש, כשאדם נחשף להשם יתברך, שהוא כל כך מתעורר להתקרב להשם יתברך בכאלה רצונות, בכאלה כיסופים, בכאלה געגועים, אז וירא אליו השם. השם יתברך השם יתברך לא יכול להתאפק. השם יתברך יורד אליו. השם יתברך מתגלה אליו. זה לא דבר פשוט. עבודת הכיסופים וגגועים. תבחר לך מקום, ותישב שם שנה שלמה, ורק תהיה מתגעגע איך להוציא אותי. שמרה בת מלך לשני למלכות. זה עבודת ההתבודדות. באמת עבודת הכיסופים, עבודת הגיגועים, אפילו שאדם לפעמים לא יכול לעשות דברים, כמו רב ישראל שבסוף ימיו, איך היה אומר לי פעם אחת בשבת קודש, אומר לי, פעם היה לי הרבה עבודות, הייתי עושה הרבה עבודות בעבודת השם, היום אני רק אוכל ויושן. מה זה? היה צוחק. אוכל ויושן, אני לא עושה כלום. אבל באמת, באמת הלב שלו היה כל היום בוער לשם יתברך. כל היום היה מתגעגע לרבנו. כל היום היה מתגעגע איך להאיר את האור של רבנו. איך להכניס את האור של רבנו בלבבות של עם ישראל. כל הזמן היה מתפלל על זה. פעם אחת בערב שבת קודש. בלילה. שמעתי כל מיני קולות. הוא היה ישן בסלון, בספה, אני שומע כל מיני קולות של התבודדות, של צעקות, אוי אוי, כל מיני קולות של התבודדות, אני שומע. אני בא, אני רואה אותי יושב על המיטה, כל הפנים שלו בוערים, זוהרים, והיד שלו ככה למעלה, בתנועה של תפילה, של התבודדות. וכולו, כולו, כולו מלא געגועים, מלא כיסופים לשם יתברך, מלא מתפלל וזה. אמרתי ככה והסתכלתי עליו. ואז הוא אומר לי, כל ימי חיי התפללתי לשם יתברך. איך להאיר את האור של רבנו בעולם? איך להכניס את האור של רבנו בלבבות של כל עם ישראל? געגועים וכיסופים. והיה כל הזמן חולם חלומות. יהיה עולם חדש. יהיה עולם של צדיקים. והספרים של רבנו יהיו בכל בית. ויהיה ריקודים. שירים וריקודים בכל מקום. שיתגלה רבנו בעולם. כל הזמן היה מתגעגע רק לדברים האלה. כל הזמן היה נחשף להתגלות רבנו בעולם. ולכאורה בגיל כזה כבר מה אדם יכול, גם בעיניים בקושי היה רואה, מה יכל לקרוא איזה ספר, משהו, לעשות איזה עבודות, עם הרגליים לא יכול ללכת. הלב היה בוער, הכיסופים היו עד אינסוף, בלי שום גבול. זה עבודת הכיסופים, עבודת הגעגועים, הכל בתמימות ופשיטות נפלאים, עם כל הלב והנשמה. וירא אליו השם. זה האויב הכי גדול שלנו בעולם. האויב של עם ישראל זה המלאק. המלאק זה האויב הכי גדול. כמו שכתוב, כי יא דלקס, יא מלחמה להשם והמלאק מדור לדור. ואמרו חז"ל, מכאן רואים שאין השם שלם ואין שמו שלם עד שימחה זכר המלאק. ואצל המלאק כתוב, אשר קרחה בדרך. כל העניין של המלאק זה לקרר את הרצון של היהודי, שלא ירצה להתקרב לשם יתברך. כי אם אדם רוצה, אם אדם נמצא ברצון, אם אדם נמצא בגעגועים, אם אדם נמצא בכיסופים, הלב שלו נחשף להתקרב לשם יתברך, אז הוא בקדושה. וזה לא משנה איפה הוא נמצא, וזה לא משנה מה עובר עליו. כמו שאומר רבנו, כמו שאומר רבי נתן מלכותי הלכות, שמי שיהיה חזק ברצונות וכיסופים, געגועים בקדושה, אפילו אם יעבור עליו מה, לא יעזוב את הרצון לקדושה, מובטח לו שיזכה לכל הדברים שבקדושה, והכל יתהפך לו לטובה, וכל ההבנות יהפכו לזכויות, וכל הירידות יהפכו לעליות, רק אם אדם לעזוב את הרצון. זה לא דבר פשוט. אבל המלאק, כל העניין שלו, זה לפגוע ברצון. זה לקרר את הבן אדם, אשר קרחה בדרך. לקרר אותו, שלא ירצה יותר להתקרב לשם, שלא ירצה יותר להתקרב לצדיק, שלא ירצה לנסוע לצדיק, שלא ירצה להתבודד, שלא ירצה לפתוח ספר, שלא ירצה להתפלל, שלא ירצה רצון לקדושה. וזה השמד וזה רצון. כשאנחנו נמצאים בעולם הזה במלחמה, אנחנו במלחמה, במלחמה שלנו, בעולם, של כל נשמה מישראל. זה לרצות את הקדושה, זה לרצות להתקרב לבורא עולם, כיסופים וגעגועים, זה להתפלל, להגיד תהילים, לבכות, לצעוק, אבא, קרב אותם לעבודתך, גלה מלכותך עלינו, תאיר עלינו תאור האמת, תאיר עלינו אור הצדיקים האמיתיים, תגל אותנו מהגלות, כיסופים וגעגועים, לצאת ליערות ולשדות, להתבודד לפני בורא עולם, לקום בחצות, להגיד תיקון חצות, שיהיה לנו לב, שיהיה לנו לב לשם יתברך, זה מה שהוא רוצה, רחמנא לי בבית, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, ואמר רבנו הקדוש, רקנו לי את לבכם, והוליך אתכם בדרך חדשה, שכבר הלכו בו אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, וכל הנביאים וכל הצדיקים, תנו לי את הלב, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, הצדיק רוצה את הלב, שנעורר את ליבנו לשם יתברך, זה הרצון, הרצון שבלב, הכיסופים והגעגועים. אז זה שהמלאק נלחם בנו, כל אחד שרואה שבאים לו כל מיני רצונות לא טובים, כל מיני תאוות רעות, כל מיני כיסופים רעים, זה העבודה של המלאק. המלאק רוצה לעקור אותו מהעולם, לקרר אותו, שלא ירצה קדושה, שלא ירצה להתקרב לשם יתברך, כי ברגע שאדם כבר לא רוצה, אז הוא כבר בשמד, אז הוא כבר בנפילה, הוא כבר לא רוצה קדושה, כל דבר כבר יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה. אבל אם אדם רוצה קדושה, אם אדם רוצה להתקרב לשם יתברך, אפילו מה שלא עובר עליו, הוא כל פעם ממשיך על עצמו עוד פעם רצון לקדושה, אני אעשה את שלי בעבודת השם, איך שלא יהיה, עוד חוט השערה אני אקח לטובה, עוד נקודה טובה, ועוד נקודה טובה, ועוד רצון טוב, ועוד מילה טובה אני אגיד השם יתברך, ועוד מילה של תהילים, ועוד מילה של ליקוטי תפילות. אז ככה מנצחים את המלחמה, כי יד על כס יוד קי, מלחמה על השם המלאק. ואמרו חז"ל, מכאן שאין השם שלם ואין שמו שלם עד שימחה זכר המלאק. המלאק זה פגם הרצון. אז איך אנחנו רואים את זה בפסוק? כי יד על כס, כס, אותיות כיסא, חסר לו א', אז אין השם לא שלם, למה? כי רק כתוב כס, לא כתוב כיסא. יד על כס יוד קי, יוד קי לא שלם, שם השם יוד קי וו קי, מה חסר לו? חסר לו וו קי. אז לכיסא, כס, חסר לו א', ליודקי חסר ופקי, אין השם שלם ואין שמו שלם. עד שימחה, זכר המלאק. אז מה זה האותיות האלה? א' של כיסא וו-קי שחסר ליודקי, זה אותיות איבה. וירא אליו השם. זה אותיות איבה, איבה זה עניין של כיסופים לקדושה. להתגעגע לשם יתברך. אז אם אנחנו רוצים למחות את זכר המלאק, אם אנחנו רוצים שהשם יהיה שלם, שהכיסא יהיה שלם, עושים את זה על ידי געגועים, כיסופים, נפשי ויתיך בלילה, כיסופים לשם יתברך, געגועים, התבודדות, תפילה, תחנונים, צעקה, כדרך אנשי רבנו הקדושים, שתמיד תמיד תמיד מסרו נפשם בתפילה על עם ישראל, כמו שמסופר על רבי נתן שבזמן המחלוקת, שהיה לה מחלוקת כזו גדולה, והיה אחד המתנגדים שהיה גר ממש סמוך אליו, תמיד היו מסיתים אותו כל המתנגדים שיצא כל מיני הצקות שיציק לרבי נתן שיזרוק עליו אבנים, וראו שהוא לא רודף את רבי נתן, שאלו אותו, תגיד למה אתה, מה קרה לך? מדוע אתה לא רודף אותו? אמר לו, איך אני יכול לרדוף אותו שאני בלילה שומע איך הוא אומר תיקון חצות בכאלה בחיות, בכאלה צעקות לשם יתברך על הגלות של השכינה, אני יכול לרדוף אותו אחרי זה? איך אפשר? איזה תיקון חצות היה לרבי נתן? איך אפשר? איך אני יכול לרדוף אותו? איזה לב היה לו לשם יתברך, לעם ישראל. כמו שמסופר, אותו צדיק, אותו צדיק עובד השם שהיה באומן, שהיה אומר מאוצר מתנות חינם חונני, על הציון היה בוכה, רוצה להגיד תיקון הכללי, באי רצון שלפני תיקון הכללי, מאוצר מתנות חינם חונני, חונני, חונני, היה בוכה על הציון הקדוש. הוא בא באחד מעט של שלומנו וראה אותו בוכה, מאוצר מתנות חינם חונני. מה שכתוב בתורה של רבנו, שרבנו אומר שיש אוצר מתנות חינם, שצדיק האמת משפיע לאנשים הפשוטים, את האוצר מתנות חינם שקודם מתן תורה. אותו צדיק היה בוכה, אותו ברסלבר היה בוכה בציון של רבנו הקדוש, אוצר מתנות חינם חונני. אותו אחד שבא לציון ראה אותו בוכה ובוכה, היה שם עוד כמה שעות, אמר תיקון כללי והתבודדות וכל מה שעשה בציון, וזה כל הזמן בוכה, מאוצר מתנות חינם חונני, מאוצר מתנות חינם חונני, בוכה לשם. אחרי זה אותו חסיד הלך, חזר אחרי כמה שעות וראה את אותו אחד עדיין בוכה בציון, מאוצר מתנות חינם חונני, בוכה לשם יתברך, שעות על שעות. מה זה היו אנשי רבנו הקדוש? באמת עיקר ההתקרבות לצדיק, שהצדיק האמת מעביר אותנו משמד לרצון, שמכניס בנו כאלה רצונות, כאלה כיסופים, להתקרב לשם יתברך, כאלה כיסופים, כאלה געגועים, אל הקדושה, אל הגאולה של עם ישראל, אל הטוב של עם ישראל. זה עבודת הרצון, שהצדיק האמת, רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, יש לו כזה כוח להכניס כזה רצון בתוך הלב, כאלה כיסופים, געגועים, לקדושה, בתוך הלב של הבן אדם הפחות שבפחותים, ולהפוך אותו לצדיק. כמו שאמר רבנו הקדוש, כמה צלם אלוקים היו מונחים ברפש שבטית. וצריך לעורר את הרצון, כמו שאומר רבנו, אסור להיות זקן, לא צדיק זקן, לא חסיד זקן. לא לחשוב, יאללה, כבר הייתי כמה פעמים, כבר התבודדתי, כבר עשיתי, ואני עדיין כמו שאני. להתחיל מחדש כל פעם. מעכשיו, לעורר את הרצון הזה. כמו שרבנו פעם דיבר ממעלת הרצון בקדושה. אז אחד אמר לו, אתה רוצה? אחד אמר, אני רוצה להתקרב לשם. אז אמר לו, אתה רוצה לרצות? לרצות, לרצות, ריבו של עולם, אני רוצה לרצות. אני רוצה לרצות אותך. אז תן לי, תרחם עליי. תן לי שיהיה לי כזה רצון שאני רוצה רק אותך. אם אנחנו נבקש מהשם יתברך, נזכות לרצון, נזכות לגעגועים וכיסופים לקדושה, אז אין שום טוב בעולם שימנע מאיתנו. אין שום טוב בעולם שלא נזכה לו, על ידי גודל הרצון, על ידי הכיסופים והגעגועים לקדושה. וירא אליו השם, איך זוכים לזה? על ידי רצון, על ידי געגועים, על ידי תפילה, על ידי תחנונים. רב ישראל קרדונר עליו השלום היה מתפלל השם יתברך בדמעות ובחיות על האור של רבנו שהתגלה בעולם. מתי התגלה האור של רבנו בעולם? היה בוכה, היה יושב במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי והיה בוכה ובוכה. רב ישראל אודסר היה צעיר עדיין, והיה אומר, ריבונו של עולם, מאיפה יש לו כל כך הרבה דמעות? מאיפה יש לו כל כך הרבה דמעות? כל הרצפה הייתה שלולית של דמעות. איזה לב, איזה לב, איזה געגועים, איזה כיסופים לגאולה, איזה כיסופים להתגלות של הטוב של עם ישראל בעולם. זה באמת הכוח של רבנו, להכניס את הרצון הזה בתוך הלב. עבודת הרצון. אז באמת זה לא פלא, אחד שכל כך מתגעגע לשם יתברך, כל כך כוסף לשם יתברך, אז ודאי שהשם, וירא אליו השם, השם יתגלה לו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שהרבה אנשים יש להם הרבה בלבולים, הרבה חלוקת העצה, הם לא יודעים מה לעשות, לעשות ככה או לעשות ככה, לעשות ככה או לעשות ככה. ובאמת, כל החלוקת העצה וכל הבלבולים של הבן אדם, זה הכל בגלל חלישות הרצון. כי אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שמי שרצונו חזק מאוד ותקיף, להתקרב לשם יתברך. אני אצטט אותו ממש מהספר, מילה במילה. כמו שאומר רבי נתן הקדוש, עליו השלום, כשאדם רוצה באמת רצון דקדושה, להתקרב לשם יתברך, אינו צריך עוד לבקש משום אדם וללמוד ממנו. רק הרצון דקדושה בעצמו יודיע לו מה לעשות. לעשות נחת רוח לשם יתברך. ואיזה דברים נוראים, אומר פה רבי נתן, שכשאדם רוצה באמת רצון בקדושה להתקרב לשם יתברך, אינו צריך עוד לבקש משום אדם ללמוד ממנו. הוא לא צריך לשאול אף אחד מה לעשות. רק הרצון בקדושה בעצמו יודע לו מה לעשות, כדי לעשות נחת רוח לשם יתברך. כי גם הצדיק הרב האמת, העוסק תמיד להעיר הדעת בבני אדם, אי אפשר לו לבאר הכל בפרטיות, בפה ובכתב. גם הצדיק האמת לא יכול לבאר הכל בפרטי פרטים. רק שעל ידי הרמזים שלו שמשם נמשך בחינת הערת הרצון, הוא מאיר לכל אחד בדעתו שיתחזק ברצונות חזקים מאוד לשם יתברך. ואז השם יתברך מאיר לו שיבין מעצמו מה לעשות להתקרב לשם יתברך כפי השעה והעת והצורך. ואיזה דיבורים נוראים יש פה. זאת אומרת שאם אדם יש לו כזה תוקף של רצון להתקרב לשם יתברך, לעורר את ליבו כל כך לאהבת השם, ליראת השם, להתגעגע לשם, להתקרב אליו, הוא זוכה ממש ממש להדרכה ישירה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא בעצמו מראה לו מה לעשות. זה מה שכתוב בזוהר הקדוש, קדעת באה לית לך למלף. כשאת רוצה, לא צריכה לשאול. שיהודי רוצה את השם יתברך, מתגעגע לשם כל כך חזק, ויש לו רק רצון אחד, רק רצון אחד להתקרב לבורא עולם, שזה מה שרבנו רוצה מאיתנו, שיהיה לנו רק רצון אחד להתקרב לשם יתברך, להעלות את כל הרצונות לשורשם. הוא לא צריך ללמוד, הוא לא צריך לשאול, אין לו חלוקת העצה, אין לו בלבולים, כי הרצון דקדושה בעצמו מודיע לו מה לעשות, כדי לעשות נחת רוח השם יתברך. זה מה שיכולים לזכות על זה, רצון לקדושה, לדברים נוראים. וזה הולך מהדרגה הכי נמוכה עד הדרגה הכי גבוהה. כמה אדם יכול לזכות על זה הרצון לקדושה? השם יזכה אותנו, שיהיה לנו כזה רצון להתקרב לשם יתברך, מה שירשנו בירושה מאבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. אז כתמיד להתגעגע אל הקדושה, לרצות את הקדושה.

יתברך, שלא ירצה שום דבר אחר בעולם החולף הזה, שלא ירדוף אחרי הבלים, אחרי השקר והכזב, כי אין עוד מלבדך ואין עוד זונתך ואין שום טוב בעולם, אלא רק להתקרב אליך על שמך הגדול, צדיקיך אמיתיים ולתורתך הקדושה. אז תרחם על הריבונו של עולם, תעורר ליבי לאהבתך ולירתך, תן לי כזה לב מתגעגע, שיזכה להתגעגע אליך תמיד, בקלות הנפש, עד שיתבטלו אצלי כל ענני העולם הזה, עד שיזכה להידבק בך, עד שיתגלה לי האור שלך, עד שיתגלה לכל עם ישראל, נזכה כל עם ישראל בעזרת השם, ויר אליו השם, נזכה כולנו בעזרת השם יתברך, בזכות אברהם אבינו, בזכות יצחק ויעקב, כל הצדיקים האמיתיים, נזכה להתקרב לשם באמת, נרצה לרצות את השם באמת, הרי איזה חיים טובים יהיו לנו. אדם שרוצה את השם, רק את השם יתברך כל הזמן, אז הוא דבוק בקדושה. אדם שרוצה את השם יתברך כל הזמן, הוא דבוק בשכינה. אדם שרוצה את השם כל הזמן, אין לו שום בלבולים, אין לו חלוקת העצה, מקבל הדרכה ישר מהקדוש ברוך הוא, ישירות, מקבל ברורים בדעת, הוא יודע מה לעשות בכל עניין ועניין, יש לו יישוב דעת גדול גדול, כי יש לו רק אחד, יש לו רק רצון אחד, שכל הבלבולים וכל הצרות שיש לאדם זה מריבוי התאוות, מריבוי הבלבולים, מריבוי הרצונות שיש לו, שכל רגע הוא רוצה משהו אחר, שכל רגע הוא רודף אחרי הבל אחר. אבל אם אדם זוכה לרצון בקדושה, אז הוא זוכה להיות יפה לפני השם יתברך, יפה התראייתי כתרצה, הוא זוכה להיות יפה כמו הרצון, השם יתברך אומר לו אתה יפה בעיניי כמו הרצון שלך. אחד רוצה את השם כל הזמן, אז השם אומר אתה צדיק בעיניי, אתה יפה בעיניי, אתה מתוק בעיניי. השם יתברך יזכה אותנו, שיהיה לנו כאלה רצונות, כאלה כיסופים, כאלה געגועים לשם יתברך תמיד. נזכה לדבר כל יום עם השם יתברך, ולבקש ממנו להוציא את כל הרצונות, כל הכיסופים בפה, כמו שאומר רבנו, להוציא את הכיסופים בפה, לדבר, נפשי יצאה בדברו. ואז אין שום טוב בעולם שימנע מאיתנו, על ידי גודל הרצון הזה. ואז אנחנו נדע כל דבר מה לעשות בדיוק. ואין שמחה כהתרת הספקות, שאדם תמיד יש לו כל מיני ספקות, יש לו כל מיני בלבולים. הכל בגלל שהרצון לא חזק. שהרצון שלו מפוזר, בכל מיני שטויות, בכל מיני אבלים. וצריך לזה עקשנות גדולה, כמו שאומר רבי נתן. שעיקר העקשנות זה על הרצון. להיות עקשן, תמיד לרצות רק את השם יתברך. ריבונו של עולם, אני רוצה אותך. וגם כשאני נופל, אני רוצה רק לרצות אותך. ריבונו של עולם, אני רוצה אותך. אני רוצה להתקרב אליך. אני רוצה שיתגלה האור שלך בעולם. שיתגלה רבנו בעולם. שיתגלה הנשמה בעולם. שיתגלה הטוב של עם ישראל. אז האור של השם ימלא את הבן אדם. אם אדם כל כך רוצה את השם, אז וירא אליו השם. השם בא אליו. השם בא לבקר את החולה, ואנחנו כולנו חולים כאלה בדור הזה. ודאי שרק השם רוצה רק את הרצון הזה, את הלב הזה, שיהיה לנו, ניתן לו את הלב שלנו. ואיך נותנים את הלב? על ידי תפילה. ועבדתם את השם בלבבכם. אמרו חז"ל, עבודה שבלב זו התפילה. היי, ריבונו של עולם, זכה אותי לחשוף אליך, לגעגע אליך, זכה אותי תמיד לרצות אותך, תמיד להשיח ליבי לפניך. יש ספר ליקוטי תפילות, כבר יצא בעולם. מי שיזכה להגיד את התפילות האלה, אין טוב בעולם שלא שימנע ממנו. כל הספר הזה זה געגועים וכיסופים וקדושה, לקיים את כל דברי רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. ורבנו הקדוש אמר שהמשכתי את התורה שלי במקום כזה שמעולם לא נאמרה תורה. אני יודע כל הצדיקים

0: מאיזה ספירה הם אומרים את התורה שלהם. ואני עכשיו אומר תורה ממקום שמעולם לא נאמרה תורה. והתפילה שרבנו הקדוש אומר שיש תפילה שלמעלה מהתורה, שאדם מתפלל לזכות ולקיים את מה שכתוב בתורה, אז הוא זוכה שהתפילה הזאת היא למעלה מן התורה. אז תפילה שמיוסדת על הספר הקדוש של רבנו הקדוש לקוטי מוהר"ן, שזה התורה שנאמרה ממקום שמעולם לא נאמרה תורה, אז התפילה שמתפללים על כזו תורה זה הדבר הכי גבוה שיש בעולם. זאת התפילה שלמעלה מהתורה, שנאמרה ממקום שמעולם לא נאמרה תורה. ואנחנו יכולים כל אחד היום לפתוח את הספר ולהגיד את התפילות האלה בתמימות, בפשיטות, באמונה, רק להגיד את המילים. ואז הלב מתגעגע לשם יתברך, מי שיזכה להתמיד בספר הזה, ודאי יתעוררו בו רצונות וכיסופים וגעגועים לשם יתברך, וילמד איך לרצות ולפייס את השם יתברך בלשון של המליץ, רבי נתן אב השלום, המליץ הקדוש, רבי נתן, שחיבר כאלה תפילות נפלאות ונוראות שעוד לא היו תפילות כאלה מעולם. נזכה תמיד להיות מלאים געגועים וכיסופים לשם יתברך, כמו אברהם אבינו. ונזכה וירא אליו השם, שיתגלה עלינו אור השם, יאיר עלינו, על כל אחד מעם ישראל. נזכה לעזוב את כל הבלי העולם הזה, את כל השטויות של העולם, ולרדוף אחרי השם יתברך, אחרי התורה הקדושה, אחרי הצדיקים האמיתיים. כי זה הטוב היחיד שיש בעולם, אין עוד טוב אחר בעולם כלל. אין שום טוב בעולם חוץ מלהתקרב לשם יתברך. משה רב ישראל אמר לי פעם, אנחנו תמיד אומרים רבנו, רבנו, רבנו. מה זה רבנו? רבנו, רבנו, רבנו, מקרב אותנו לשם יתברך. הוא מעורר את ליבנו לאהבת השם, ליראת השם, להתגעגע רק לשם. השם יזכה אותנו בעזרת השם יתברך לגעגועים, כיסופים, לקדושה. נזכה לכל הטובות שהשם רוצה לתת לנו. נזכה לכל הטובות שהבטלרס רוצים לתת לנו, שרבנו רוצה לתת לנו. נזכה לבייר אליו השם, שיתגלה עלינו אור השם. בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה. מעלה הארץ דעה את השם כמה מלאה מכסים. כן יהי רצון, נאמר אמן.
1: אמן ואמן, תודה רבה רבי ישראל, השם ישמור אותך, תזכה למצוות, שיהיה לנו כל טוב, ובעזרת השם שנה של הרבה כיסופים. אמן,
0: תזכו בימצלבכם,
1: חזק וברוך,
0: כל טוב,
1: כל טוב, להתראה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם, המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: אתה קובע איך היום שלך ייראה. באחד הבקרים פקח הצרצר את עיניו ואמר, איזה יום נהדר היום, אוכל לצאת החוצה, לטייל, להתבטל בשמש ולנגן מנגינות בכינורי. יום היום ונורא היום, קראה תולעת הגשם, יבש כל כך בחוץ, אם רק היה יורד מעט גשם, היה זה יום מוצלח. היאלץ היום להישאר תחת האדמה. את טועה, אמר הצרצר, זה יום נהדר. אתה טועה, אמרה התולעת, היום הוא יום היום ונורא. תוך כדי ויכוח עברה במקום נמלה. החליטו השניים לשאול את הנמלה. נמלה, איזה יום את מעדיפה? יום של גשם או יום של שמש? האם היום יום נהדר או יום היום ונורא? הנמלה הייתה עסוקה מאוד ותוך כדי עבודתה מלמלה. היום הספקתי כבר לאסוף גרגרים רבים, לשפץ את מחילתי, לטפל בילדיי ולהכין לי ארוחת בוקר. לכן היום הוא יום נהדר. ואין זה חשוב אם יום גשם הוא או יום שמש. בכל בוקר קמים אנו לעוד יום, אומרים מודה אני ומייחלים ליום מוצלח וטוב. אין זה משנה אם היום סגרירי או שטוף שמש, אתה קובע איך היום שלך ייראה, וכמה תספיק לנצל אותו. לעתים היום אפור וגשום, אך אתה מאושר, שמח, עושה דברים טובים למענך ולמען הכלל. במעשיך אתה הופך אותו ליום מואר. ויש ימים זוהרים מאור השמש, אך בתוכך אתה אפור ומדוכה. אתה מעצב לך את היום, ובכוחך לעשות את היום אחרת. עם החלטות טובות, עם חיוך, עם הסתכלות טובה על כל דבר, אתה הופך כל יום מעונן ליום מלא שמש. הרבה תלוי בתחילת היום, ברצון שלך לשנות ולהשתנות, לקבל את הדברים בחיוך, ולנצל את היום לתכלית טובה ומלאת מעשים טובים לך ולנשמתך. אתה קובע איך היום שלך ייראה.
1: צייתנות. את דרשותיו של המאסטר החכם פקדו לא רק תלמידים, אלא גם אנשים מכל המעמדות והעדות. המאסטר החכם מעולם לא ציטט כתבי קודש או סיפק תזות חינוכיות. תחת זאת, מילותיו נאמרו ישירות מליבו אל לבבות מאזיניו. אחד הכהנים מעיר אחרת התרגז על כך שאנשים מקרב קל מאזיניו של המאסטר הגיעו ממרחקים כדי לשמוע את דבריו. הכהן המרוכז בעצמו הגיע לאירוע של החכם נחוש להתעמת איתו. היי, מאסטר, הוא קרא בקול. ברור שמי שמכבד אותך יציית למה שאתה אומר, אבל אני הרי לא מכבד אותך. האם תוכל לגרום לאדם כמוני לציית לך? בוא, שב לצידי ואני אראה לך, אמר המאסטר. הכהן פילס את דרכו בגאווה דרך ההמון אל המאסטר. גש אל צידי השמאלי. הכהן ציית. בעצם לא, אנחנו נוכל לשוחח טוב יותר אם תהיה לימיני. הכהן צעד בגאווה לצידו הימני. אתה רואה, אמר המאסטר החכם. הנה, אתה מציית לי. עכשיו שב והקשב.
0: תשומת לב. דני חזר לביתו לאחר יום עבודה שגרתי. הוא יצא מהרכבת התחתית ולפני שעלה במדרגות הבחין בבובה קטנה מונחת על רצפת התחנה וצמודה לקיר. הוא המשיך בהליכתו, אך דחף כלשהו אילץ אותו להביט שוב אחורה לעבר הבובה. הוא הסיט מבטו ובשבריר שנייה זו ראה לפתע שהרגליים זזו קלו. דני התקרב וראה שזאת לא בובה, אלא תינוק בן יומו, ללא בגדים שנעטף רק בחולצה. התינוק לא בכה, הוא רק בכה נטב את הסביבה בעיניו המלוכסנות. דני התקשר לארוסתו וצעק, מצאתי תינוק. התינוק נבדק בבית החולים ונשלח לשירותי הרווחה. למחרת היום המקרה הופיע בכל אמצעי התקשורת ומהדורות החדשות המרכזיות, אך אף אחד לא בא לדרוש את התינוק. חלפו מספר ימים ודני הוזמן לתת עדות. דני הגיע עם ארוסתו לאולם בית המשפט. בסוף מתן העדות שאל אותו השופט, האם תרצה לגדל את התינוק? דני הופתע, הביט בעיני ארוסתו. לא היה להם שמץ של ידע איך מגדלים תינוק. אך באותו הרגע היה ברור לשניהם שכן. בני הזוג אימצו את התינוק וקראו לו קווין. לימים, השופט שהציע לדני לאמץ את קווין, הסיע את בני הזוג. קווין שגדל מאז הפך לבחור גבוה ונאה. לומד מתמטיקה ומדעי המחשב, רוקד בלהקה ורץ מרתונים. התינוק שנעזב בתחנת הרכבת חווה פריחה נהדרת בחייו בזכות תשומת לב של אדם אחד. תשומת לב.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים ומקושרים פה לרדיו ברסלב, כל הנחל. מקווה מאוד שנהנתם מכל הפוגה המוזיקלית. רוצים לאחל לכם המשך הזנה עריבה בזאת השם יתברך, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. מקווה שתהנו מהשיעור ולהשתמע לאחר מכן. כל טוב פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

כבר קמתם, התמתחתם, היי היי, עשיתם סיבוב מסביב לבניין, ריצה קלה, שמעתם חדשות, מה העניינים, מה קורה, אנחנו מתחילים מההתחלה, ועוד פעם, עוד סיבוב אחד במפתח, עוד פעם, מסובבים את הקפיץ כדי להתחיל את הכל הכל הכל מההתחלה. היחידה, המיוחדת, ללוחמה בעצמות של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב.

ואנחנו מחזיקים חזק חזק בהגה, חזק חזק בהגה, במנהיג שלנו שמורה לנו את הדרך, חזק חזק והספרים שלו שמעוררים אותנו ומאירים אותנו מהתרדמה הזו של לא לדעת איפה אני ומה אני ומה אני הולך לעשות ואיך אני הולך לעשות את זה, אלא אנחנו מחזיקים את ההגה הזה חזק חזק, ואנחנו יודעים בדיוק בדיוק מה צריכים לעשות. צריכים להמשיך להחזיק את ההגה הזה, להמשיך לקחת את העניינים בידיים, ועל כל פנים את אותה נקודה קטנה שאני כן יכול לעשות, לעשות אותה. אנחנו מחזיקים בסיפור הזה מעשה מבנים שנתחלפו, שהנה לקחה מילדת את בן המלך ושמה אותו אצל השפחה, ולקחה את בן השפחה ושמה אותו אצל בן המלך. זאת אומרת, החליפה בתינוקות, וככה התינוקות גדלו עד שהם היו לאנשים, ובן השפחה נהיה למלך, ובן המלך נהיה נודד, נבנד, בכל מיני מקומות, בכל מיני מצבים, ולא יודע מה יהיה בסופו. רק יודע שיש כזו שמועה שהוא בן מלך, יש כזה איזה דיבור כזה באיזשהו מקום שהוא הבן מלך. הוא מזכיר את עצמו לעבודה, לראות בהמות, והבהמות בורחות לו אל תוך היער. הוא נשאר ככה בלב היער, שומע את הרעש של החיות, והוא עולה על עץ ופוגש שם בן אדם. הוא מסתבר שגם אותו בן אדם הגיע אל תוך אובי היער על ידי זה שהוא רדף אחרי הסוס שלו, והוא רדף אחרי הבהמות שלו. הם שניהם עכשיו על עץ אחד.

דיברו ביחד להיות להם צוותא חדא, ודיברו ביניהם שאפילו כשיבואו ליישוב יהיו גם כן בצוותא חדא. ולנו שם שניהם, ושמעו כל נהמת החיות שהומים ושואגים מאוד. איי, מתי מתחילים להעריך את האנשים? הנה אנחנו כאן, לא יודעים אחד את השני, לא מכירים אחד את השני, אבל הבדידות הזה, הפחד מכל מה שהולך לסביב, מקרב אותנו מאוד, מדביק אותנו ממש ביחד. נתחברו ביחד שיהיה להם צוותא חדא, ואפילו כשיבואו ליישוב. אבל מה אנחנו יודעים? מה אנחנו יודעים? כמה גלגולים עובר עלינו כל אחד ואחד בפרט, וכמה גלגולים עובר עלינו כל אחד ואחד כעם שאנחנו ביחד, וכמה אנחנו רואים שאנחנו הולכים במדבר העמים ואין איש שם לב עלינו, ואם כבר שמים לב עלינו, שמים על זה לרעה. שמים לב לרעה, ואז אנחנו מתחברים ביחד, ואנחנו כבר בטוחים שיהיה לנו צוותא חדא לכל חיינו, ואז מגיעים ימי השלווה והשקט שהכל בסדר. ואיפה הצוותא? ואיפה החדא? ואיפה החיבור? ומה יהיה איתנו? צריכים לקחת לעצמנו את הנקודה הזו, להתחבר ביחד. וגם אם כל ההצלחה שלנו להתחבר ביחד היא רק, אך ורק, כשקשה לנו, טוב. אז לפחות נתפוס את זה, לפחות עכשיו כשקשה, בואו נתחבר ביחד ונחזיק את עצמנו ביחד, כי טובים השניים מן האחד, והחוט המשולש לא מהרה ינתק. וכן על זה הדרך. וככל שנתרבים החברים, ככל שנתרבים החברים, גדל הכוח שלנו, ואנחנו בונים יותר ויותר בתים של הקדושה, ואנחנו מתחברים יותר ויותר אל מקורות.

אל תאמר שאתה כבר לא שווה שום דבר, אל תחשוב שמעשה אחד קטן שלך הוא לא כלום, לא, לא, אלא כל מעשה של כל אחד מישראל, בכל מקום שיהיה, בכל נקודה, זה מעשה גדול ורב וחשוב. וכל מעשה כזה יכול להטות את עצמך ואת כל העולם כולו לקו זכות. ואנחנו יודעים את זה, שהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם, הוא מסתכל ומחפש איפה נמצא נקודות טובות, איפה נמצא דבר אחד טוב בכל העולם הזה, והוא הולך ומחפש. וכשהוא מוצא דבר טוב, אז מיד יש שמחה גדולה בעולם, והקדוש ברוך הוא טהור עיניים מראות ברע. זאת אומרת שהוא כן מחפש יותר את הטוב מאשר את הרע. אז בואו ניתן לו, אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו, נחפש עוד דבר אחד קטן טוב שאנחנו יכולים לעשות. ואם לא ראינו, עד היום הזה שום גילויים של ניסים ונפלאות, מכיוון שעשינו כאלה דברים טובים ועדיין לא נהיה לנו שום טוב כלל, לא נורא, עוד יבואו הימים האלה שאנחנו נראה את הטוב הנפלא הזה שיש לנו מכל הדברים שעשינו. רק להתחיל להסתכל ולהודות על המעט טוב שכבר כן יש לנו, להתחיל להודות. ריבונו של עולם, תודה רבה שאנחנו יושבים על אדמתנו. ריבונו של עולם, תודה רבה שאנחנו יושבים בין ידידים. ריבונו של עולם, תודה רבה שעדיין יש לנו עיניים לראות קצת מהטוב שאתה נותן לנו בכל יום, בכל עת, בכל רגע. ריבונו של עולם, תודה רבה שאתה נותן לנו אפשרות לצחוק על איזשהו משהו. מה מצחיק אותך, תגיד לי? מה מצחיק אותך? לא, כלום, לא קרה שום דבר. אבל כשמסתכלים ורואים כמה תלונות יש לנו כנגד העולם הזה, כמה תלונות יש לנו כלפי שמיים, וכשעומדים ומסתכלים, הרי זה לא פשוט בכלל שאני נושם, זה לא פשוט בכלל שאני חי. המוח שלי הוא יותר מסובך ויותר משוכלל מכל המחשבים שבעולם. עדיין יש לי עיניים, כמה טוב שיש לי עיניים. עדיין יש לי אוזניים, כמה טוב שהן פועלות. וכן על זה הדרך, כל אחד ואחד ייקח את אותם דברים, דברים שבכל יום, בכל עת ובכל רגע, אבל אנחנו לא רואים אותם. אז עכשיו נפתח את העיניים להגיד תודה רבה. ריבונו של עולם, תודה רבה לך, תודה רבה על כל הטוב הזה, על כל הטובות הקטנות האלה שיש לי היום ובכל יום ויום.

כן חברה לך, אתם יכולים לרקוד באוטו בזמן שאתם שובדים את הכלים, שולחים את הילדים לבית ספר, תרקדו, תזיזו את הכתפיים, תזיזו את המותניים, קדימה.

ברוך, יישר כוח. כן, כן, כן, כן, כן, מודים אנחנו לפניך על כל הניסים וכל נפלאות. ישראל, איפה מצאת לנו ניסים? איפה מצאת נפלאות? אבל כל אחד ואחד יכול למצוא ניסים ונפלאות. אצלו בבית, קרוב, ממש ממש קרוב אליי. עדיין לא התחתנתי. איזה דיכאון. איפה אני מונח? איזה עומק המדמנה. אוי ובוי, איזה מילים. ידידי, יש לך שיניים? כן? אתה יכול לחייך? השתבח שמולד. התחלה טובה, אם אתה יכול לחייך, אז אולי גם תמצא את הזיווג שלך בהזדמנות. כבר התחתנת, עוד אין לך ילדים. נו, מה קרה? אז תסתכל שהתחתנת. תסתכל שעדיין כל חודש, כל חודש, באיזושהי דרך ניסית. שילמת את החשבון מים, ולא סגרו לך את המים. אם סגרו לך את המים, הצלחת להסתדר שיפתחו אותם בחזרה. רואים עליך הרבה הרפתקאות, כן? כל יום, כל יום. אבל מה נעשה? זה, באנו לכאן בשביל זה, בשביל לעבור את כל ההרפתקאות. אבל מה? חיוך על הפנים. מעשה מבנים שנתחלפו. איי, בן מלך, בן מלך שלי יקר. והנסיכה שלידו. או עדיין לא התחברתם. אנחנו כאן. הבחירה שלנו זה להעלות חיוך על הפנים. הנה הם עברו כאן את כל הלילה. על העץ, ביער, לבד. ולפנות בוקר, שמע כל חוכה גדולה מאוד מאוד על פני כל היער, שהייתה מתפשטת כל החוכה על כל היער, כל צחוק. הוא שמע כל צחוק שהיה מתפשט על כל היער, כי היה הצחוק הזה גדול מאוד מאוד, עד שהיה אילן מזדעזע ומתנענע מן הכל. והוא נתבהל ונתפחד מאוד מאוד מזה. ואמר לו השני, היינו זה האדם שמצא שם על האילן, ששכב שם מקודם. שוב, איני מתפחד כלל מזה, כי כבר אני לן כאן זה כמה לילות, ובכל לילה סמוך אל היום נשמע כל החוכה הזה, כל הצחוק הזה, עד שכל האילנות רועשים ומזדעזעים. ונתבהל מאוד ואמר לחברו, הדבר נראה שזהו מקום הידועים. אז הידועים היינו השדים, כי ביישוב לא נשמע כל צחוק כזה, כי מי שמע כל צחוק על כל העולם? ואחר כך נעשה תכף יום. היי, צוחקים על כל העולם, נחמן ונתן, צוחקים על כל העולם. ככה אמר פעם רבנו, רבי נחמן מברסלב, כשהוא נסע עם תלמידו הנאמן רבי נתן, אמר, הנה כאן נוסעים נחמן ונתן, ונחמן ונתן צוחקים על כל העולם, כי יכולים להראות לכל העולם אצבע משולשת. מה זה, מה פירוש הדבר הזה? מה פירוש הדבר הזה? הדבר הזה פירוש שאני יכול לראות את כל העולם כפי שהוא באמת. משל, למה הדבר דומה? לאדם ששמו אותו בקצה אחד של פרוסדור, ובקצה השני יש שם אוצר, אוצר של זהב, וכל הדמיונות שאדם יכול לדמיין על חיים טובים נמצאים בקצה של המסדרון, והראו לו את זה והובילו אותו דרך המסדרון עד לצד השני, והראו לו על כל אורך הדרך שבמסדרון, כל הפיתולים, כל הסיבובים, כל העליות, כל הירידות. וכששמו אותו בקצה השני, חיבו את האור. אמרו לו, עכשיו לך לאוצר, לך לחיים טובים האלה. אז האדם הזה, הוא הולך, והוא לא יודע איך להסתובב. אמנם הוא ראה את זה, אבל הוא לא זוכר בדיוק, לא זוכר בדיוק איך להסתובב שם. וכאן הוא מקבל מכה מהקיר, וכאן הוא נופל לתוך בור. וכשהדרך הייתה מוארת, זה היה נראה לפניו דרך קצרה מאוד. אבל עכשיו כשחושך,
זה נראה דרך ארוכה מאוד. הוא לא יודע מתי הסוף. כבר נמאס. אבל, לפנות בוקר, יש צחוק על כל העולם. מי שנמצא כבר בבוקר, מי שנמצא בתוך האור הזה, שיודע איך להשתמש עם הפנס, אז הוא רואה את הדרך חזרה, ופשוט לא. וכל העולם מואר לו באור אמיתי של העולם. כי האור של העולם, האור של העולם הזה, זה העולם הבא. זה רק מי שיודע, רק מי שיודע להחזיק את הפנס הזה, שנקרא העולם הבא, הוא זה שיודע לראות באור נכון את העולם הזה. איי איי, אז היה רבי נחמן מברסלב שכתב איך לראות, איך להחזיק את הפנס הזה, ובא אחריו תלמידו רבי נתן והראה לנו איך מחזיקים את הפנס הזה. כי הפנס שרבי נתן נתן, שרבי נחמן נתן, הוא פנס שלא כל אחד יכול להחזיק. אבל הידיות שעשה לו רבי נתן, הוא עשה לו ידית כזו שכל אחד כל אחד יכול להחזיק. רק תפתח את הספר. אין לי כוח לפתוח את הספר, וגם זה קשה, איזה מאמרים ארוכים עד שמגיעים לקצה של המאמר, גם אין לי סבלנות, אני צריך שזה יהיה מנוקד. נכון, כבר יצאה הוצאה מנוקדת, אבל אני בכל אופן אין לי כוח לזה. איי, וכמה חוכמס יש בעולם, ומה יהיה עם הפרנסה. זה החושך, זה החושך. תראו, אני קצת מדלג על הסיפור הזה, אבל אחר כך הם פגשו עוד מישהו ושאלו אותו, מה זה? מה כל הצחוק הזה סמוך לבוקר? והשיב לו אותו מישהו שאנחנו נקרא עליו אחר כך, זהו הצחוק שהיום צוחק מן הלילה, שהלילה שואלת את היום, מדוע כשאתה בא אין לי שם? ואזי היום שוחק ועושה צחוק גדול, ואחר כך נעשה יום, וזה כל הצחוק. זה כל הצחוק. שהיום מתחיל להגיע ומתחיל להעיר את הלילה, אז הלילה שואל, למה שאתה מגיע? אין לי שם. ואז היום הוא מה יגיד לו? אתה כלו, ואתה אף פעם כלו, וכל מה שיש לנו יום ולילה במשך החיים שלנו זה רק משל על כל החיים שלנו, שהעולם הזה איך שהוא נראה זה חושך גדול, עולם מלשון העלם, מלשון נעלם, שהוא מסתיר לנו את האור הגדול. זה כל העולם הזה, וכל מה שקורה, כל המלחמות, כל הוויכוחים, כל ההרפתקאות שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו, הכל זה רק בשביל להסתיר לנו את האור האמת. אבל אנחנו יכולים לפתוח את העיניים, אנחנו יכולים לפתוח את העיניים, אנחנו יכולים להחזיק חזק במי שיש לו את הפנס. ואז גם עיוור שהולך אחרי מישהו שרואה, גם הוא, שוב, הוא לא נופל לא בבורות ולא בפחתים, והוא לא נתקע בקירות, והוא לא נופל לשום מקום. למה? כי הוא מחזיק במי שרואה. אבל תדעו לכם, אחי ורעי, למה עשו לנו? למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את זה? אלא שאנחנו לא רואים את הטוב אלא מתוך הרע. כי יתרון האור מן החושך, כן יתרון החוכמה מן הכסילות, ככה אומר לנו שלמה המלך. כמו שאנחנו רואים את היתרון של האור דווקא מתוך החושך, דווקא מתוך החושך אנחנו יכולים לראות כמה טוב האור. כי מי שהלך לילה שלם בתוך היער ולא ידע מה יהיה בסוף, כשמגיע הסוף, כשהוא מגיע למקום יישוב, כשהוא מגיע לאור היום,
הוא יודע להעריך את האור הזה טוב טוב. כמה חבל. כמה חבל שאנחנו שוכחים את זה, שאנחנו כבר באור. אנחנו כבר באור, יש לנו אור גדול. כל מי שזכה לטעום פעם אחת בחיים שלו טעם שמחה של מצווה, כל מי שזכה לטעום פעם אחת ולו פעם אחת בחיים שלו שמחה של תורה, שמחה של אהבת אמת, שמחה של אמונה שהיה לה סוף טוב, לרגע אחד, לנקודה אחת, לדקה אחת, ראוי לו לשמוח, לחרקר ולפזז כל ימי חייו. אלא מה? שמגיע העולם הזה ומשכיח מאיתנו את הכל, ומשכיח מאיתנו שבאמת גם לי היו זמנים טובים. אלא אומר לנו, אתה אף פעם לא תראה טוב, אתה אף פעם לא תצא מזה. הנה אתה כאן, אתה מונח בין הפטיש לסדן. מצד אחד יש לך אמריקה, מצד אחד סדאם, מצד אחד יש לך את הפרנסה, מצד אחד יש לך את המשפחה, ואתה בין שניהם. כי הרי בוודאי אם היית לבד מספיק לך פת לחם וקנקן מים ואיזה צמיחה אחת קרועה ואתה מסתדר, והנה פתאום הלבישו עליך את כל המשפחה הזו שאתה צריך להסתדר איתה, ואתה צריך לשלם שכר דירה וארנונה ומים וגז וחשמל ובגדים ועוד ועוד ועוד וכהנה וכהנה. מכאן ועד הודעה חדשה. אז מה קורה? מתי תצא מזה? אנחנו אין לנו גואל אלא המוות. הוא הגואל שלנו. היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות החי וראי. אין לנו כאן, אנחנו פה, אנחנו הולכים, אנחנו לא מנהלים, נכון? צריכים לעשות את העבודה שלנו, צריכים לעשות השתדלות, אבל זה לא בידיים שלנו. מה יהיה ואיך יהיה? אסור להרפות ידיים להגיד, טוב, אני לא עושה שום דבר, הכל הוא יעשה. אנחנו לא שם, לא במדרגה הזו. אבל מה עושה אחד שהוא זקן לגמרי, ובאמת אין לו שום כוח לדאוג לעצמו? כמה זקנים חיים כבר כאן בעולם הזה, והם עוברים את העולם הזה. אפשר לראות אותם, אחד מחייך ואחד עצוב. לשניהם יש את אותו יכולת עשייה. כלום. אותו דבר. אבל אחד שמח ואחד עצוב. אם היו נותנים לכם את הבחירה, למי לעזור? למי הייתם עוזרים? שניהם. לא נעים להגיד, אבל לא יכולים להתרחץ, לא יכולים לדאוג לניקיון שלהם, לא שלהם בעצמם ולא של הסביבה שלהם. אין להם הרבה מה להגיד, כי כבר קשה להם לדבר, והם רק מדברים עם מה שהיה פעם, ואותנו זה בכלל לא מעניין מה שהיה פעם. אבל סוף סוף, אם צריך לטפל, את מי היינו בוחרים? ודאי שהיינו בוחרים את אותו זקן שיש לו חיוך על הפנים, שאף על פי כן, אף על פי שהוא נמצא במקום שנמצא, הוא מחייך. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא. הרבה יותר נעים לו לטפל למי שיש לו חיוך על הפנים, למי שנותן שמחה. אנחנו נראים בדיוק איך שאנחנו נראים. המצוות שלנו נראות איך שהן נראות. התורה שלנו נראית איך שהיא נראית. אבל חיוך על הפנים, חיוך על הפנים. הדיכאון שלנו, הדיכאון שלנו כבר מרקיע שחקים. כבר אין לו סוף. הפחד שלנו, מה יהיה מחר? כאילו שאנחנו אחראים על כל העולם כולו. במי יותר קל לטפל? במי שמחייך. וסוף סוף, עיקר העבודה, עיקר העבודה זה בזמן החושך. עיקר הכוח שצריכים להשקיע זה באמת בזמן שקשה, בזמן שאנחנו לא רואים, בזמן שאנחנו מוקפים בכל הצרות, אז זה הזמן להשקיע. אבל העיקר זה להגיע אל האור, להגיע אל הצחוק הגדול הזה שצוחקים על כל העולם כולו. אני לא אכפת לי מכל העולם כולו, אני לא רואה אף אחד ממטר, אפילו לא משתי מטר ולא מאלף קילומטר. אני רואה רק אחד, אני רואה את הקדוש ברוך הוא, שהוא מנהיג את החיים שלי, והוא החליט מי יהיה עשיר,
מי יהיה עני, מי יצטרך לבריות, מי לא יצטרך לבריות, לכמה זמן יש אדם שהוא צריך לבריות כל החיים שלו, ויש אחד שיש לו תקופה שהוא צריך לבריות, ואחר כך הוא מסתדר, יש אחד שיסתדר כל החיים שלו, והנה הגיע הזמן שהוא כבר לא מסתדר. כל אחד ואחד עובר את ההרפתקאות שלו, את אותו פרוסדור שהקדוש ברוך הוא כבר הראה לו לפני שהוא הגיע לעולם הזה. אז בואו נעבור את זה בשמחה. ואני אספר לכם סיפור קטן מהרבי מבריסק, שהיה לו מנהג לברך אחרי יום כיפור אישה אחת זקנה. ופעם אחת הוא הגיע אליה ושאל אותה, מה את רוצה שאני אברך אותך? אז היא ביקשה אריכות ימים. אמר, כזו אישה זקנה, והיא כל כך במצב שהיא לא יכולה לעשות שום דבר, ורק כל הזמן צריכים לטפל, בשביל מה היא צריכה אריכות ימים? מילא אדם שיכול ללמוד תורה, מילא אדם שיכול לעשות עסקים, מילא אדם שרואה שהחיים שלו יש להם איזה שהם תוצאות, אבל אישה זקנה כל כך, בשביל מה היא צריכה אריכות ימים? יותר טוב שתעבור לעולם שכולו טוב, ושם תהנה ממה שהיא עשתה כבר בעולם הזה. אז הוא שאל אותה, הרבי מבריסק לא היה ביישן, והיה לומד מכל אדם, שאל, בשביל מה צריכה אריכות ימים? אמרה לו, כל היום אני לא יוכל להתנקות, אבל יש שעה אחת ביום, שאז באה אליי האחות שמטפלת בי, ואז היא מנקה את החדר, היא מנקה אותי, ואז אני מבקש ממנה כוס מים, ואני יכולה לברך שהכל נהיה בדברו. ובשביל הברכה האחת הזאת ביום, כדאי לי כל היום כולו. איי, איי, איי. איי, איי, איי, איי. מפחיד ביותר. מפחיד ביותר. בשביל ברכה אחת ביום, כדאי לי כל היום כולו. כל היום כולו, שהוא לא הכי מעניין. מה יש מעניין לאישה זקנה שמסתמה לא יושבים לידה כל כך הרבה, ואין לה הרבה מה לעשות בכל היום, והיא לא נקייה, היא לא יכולה להתפלל, לא להגיד תהילים, לא ללמוד תורה. אז מה כבר כל כך מעניין? אבל בשביל ברכה אחת ביום, בואו נתעורר, נפתח את העיניים, נעיר לעצמנו את החושך שאנחנו נמצאים בו, ונצחוק, צחוק גדול על כל העולם כולו, על כל העולם כולו, כולו, כולו, כולו, צחוק גדול. התעוררי, התעוררי, כי בא עורך, הנה, הנה, עוד מעט זה בא, שמואל לב.

בוקר טוב אליהו. בוקר טוב אליהו. היי אבא, למה אומרים בוקר טוב אליהו, אתם יודעים? מה אתם חושבים, כולם קוראים בבוקר אליהו? אליהו לא בא, כשאליהו מגיע, כך אומרת הגמרא, הוא לא בא אלא לקרב את המרוחקים בזרוע, ולרחק את המקורבים בזרוע. זאת אומרת, שאליהו הנביא בא לקרב את אלו שרחקו אותם בכוח. רחקו אותם אנשים עדינים, אנשים טובים, אנשים חביבים, אנשים שרק אוהבים צדק ואמת ויושר. ואנשים האלה רחקו אותם בזרוע. זאת אומרת, בכוח, אלה העזי פנים, רחקו אותם. וסילקו אותם מאותו מקום שבאמת ראוי להם, ולקחו להם את המקום. אז את אלה בא אליהו לרחק, ואת אלה לקרב. זאת אומרת מה? להעמיד כל דבר במקום הנכון שלו. להעמיד הכל בפרופורציה, כמו שאומרים בלעז. זה מה שצריכים לעשות. אבל זה אני בעצמי יכול לעשות. למה לחכות עד שיבוא אליהו? רבי נחמן מברסלב אומר, אין לך שמחה? קח לך קצת שמחה מלעתיד לבוא, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלו. הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה. אז קח לך קצת שמחה מלעתיד לבוא, הרי אתה סוף סוף אתה יהודי, גם עליך נאמר. גם עליך נאמר, האש שלי תוקד. גם עליך נאמר שאתה תהיה בגאולה. גם עליך נאמר כי בשמחה תצאו. אז תתחיל לצאת, תהיה בשמחה. תרים את עצמך אל השמחה הזו, תגיד, מה אני עכשיו יושב לי בחושך בכזה עצמות? הרי יש תכלית לחושך שאני יושב בו, והתכלית לחושך שאני יושב בו הוא שאני אמצא את כל הנקודות הטובות שיש שם. שאם לא הייתי יושב בחושך, בכלל לא הייתי יכול למצוא את הנקודות הטובות האלה. אם אותו בן מלך לא היה טועה בתוך היער, מאיפה הוא היה מקבל התחזקות? מאיפה הוא היה מקבל כוח לראות את העולם אחרת לגמרי? לא היה יכול להיות כזה דבר. מי שלא עבר חושך, קשה לו מאוד, קשה לו מאוד מאוד לראות מה קורה עם החבר שלו. ותדעו לכם שכך היא דרכו של העולם. שהנה, הרי תינוק בן יומו עובר צרות. ומה הוא כבר עשה? מה התינוק הזה עשה? למה כואב לו השיניים? למה צריכים לכאוב לו השיניים כשהוא נולד? אלא לומר לך, ידידי היקר, ככה זה החיים. עוברים כאבים, והכאבים האלה מחזקים אותך. מכינים אותך לעבור את החיים האלה. אז תשמח עם הכאבים, עם הצרות, עם הנקודות, ותדע לך שבכל מקום ומקום שאתה נמצא בו, שם אתה יכול למצוא את השמחה. ודווקא על ידי השמחה, אתה תצא מהמקום הזה שאתה נמצא בו. איך יכול להיות? החובות לא נגמרו, את המים כבר ניתקו, אשתו צועקת עליו, השכנים לא מחייכים לו, כי הם יודעים שהם רק יחייכו, אז הוא יגיד להם, אם יש להם כסף, שהם יכולים לתת לו אולי קצת. היי, אבאלי, אבאלי, אבאלי, אבאלי. ואין לו כבר עם מי לדבר, לא נעים כל הזמן לבקש כסף מאנשים. אז מה יכול להיות טוב? מה יכול להיות טוב? איזה נקודה יכולה להיות נקודה טובה? אבל ידידי היקר והחביב, ברגע שאתה שמח, ואתה יודע שיש כאן מישהו שמנהיג את העולם, מיד אתה תצחק צחוק גדול על כל העולם, כי הרי את כל הדברים האלה כבר עברו כל הצדיקים שלפנינו, וגם הצדיקים שבדורנו, הם עברו הכל. צדיקים עניים, צדיקים עשירים, צדיקים שעובדים, צדיקים שרק לומדים, מכל סוגי הצדיקים כבר היו בעולם. ואם כן, גם אתה יכול להיות ככה. אבל מה קורה? שאנחנו רואים איזה מישהו שהוא צוחק על כל העולם כולו, מה אנחנו רואים? נראה שזהו מקום הידועים. כאן זה המקום של השדים.
איך יכול להיות שהאדם בתוך החושך הזה צוחק צחוק גדול לכל העולם? אבל אני זכיתי לגעת באור הזה. אני זכיתי לשמוע את הצחוק הזה. מוזר לי. לא נורמלי. אז מה זה נורמלי? מי זה פה אדם חשוב כאן בעולם הזה? זה הרציני, עם עניבה, עם חליפה. כן, כן, כן. אוי רך דין, דקטר, אינסטלטור מצליח. זה. מה אני אעשה? מה אני אעשה? העולם ככה רואה. זה מה שהעולם רואה. זה המוצלח. זה המוצלח, זה הטוב, זה החיים שלו שמחים. אבל איזה אחד שאין לו שום דבר, והפנים שלו מהירות בחיוך, זה הבן אדם קצת קוקו. נתפס לו איזה שד, איזה ידוע אחד. מה אתה יודע בכלל מהעולם? מה אתה יודע להחליט איפה זה הידועים ואיפה זה לא הידועים? תהיה שמח. תהיה שמח עם אותם דברים טובים שכבר נתנו לך, עם אותם מעט מעט טוב שכבר יש לך, ואתה תראה שהשמחה הזו תגדל ותגדל ותגדל. ואני לא מבטיח לך שלא יהיה לך מניעות על השמחה. בוודאי יהיה לך מניעות על השמחה. אבל אם אתה תדע, קודם כל אני מפעיל את המנוע של השמחה. אחר כך אני צועק, אבא, ריבונו של עולם, תראה, אני יודע שאתה תביא לנו שמחה בקץ הימים, כי בשמחה תצאו. אז כבר עכשיו, כבר עכשיו, תוציא אותם מהחושך הזה. ומיד, תכף, נהיה יום. מיד, מיד, אחרי שהצלחת לצחוק צחוק כזה גדול, שאתה יודע, אתם לא מפחידים אותי. אמרו משל, למה הדבר דומה? לאדם שהולך על הגג, הולך על גג של איזה בית, והנה פתאום הוא רואה איזה כלב ענק שרץ לקראתו, והוא רץ בורח ממנו עד שהוא מגיע לקצה של הגג, זהו אישר יותר, והכלב רץ, רץ אליו. אז הוא נופל, ומרוב הבעלה הוא יכול ליפול למטה. אבל אם הוא יודע שהכלב קשור בשרשרת חזקה שהוא לא יכול לנתק אותה, והשרשרת הזו היא נגמרת 5 מטר מהקצה של הגג, אז מה? אז הוא היה עומד שם בשקט, הנה רצתי עד הקצה של הגג, מכאן בוודאי אני כבר לא ייפול. למה? כי אין לכלב הזה רשות להמשיך הלאה. וככה זה, העולם הזה יש לו רשות רק להפחיד אותנו. והעיקר העיקר מה שיהיה באחרית הימים, והעיקר העיקר מה שקורה איתנו עכשיו, זה שמפחידים אותנו. אבל ברגע שאתה תשמיע כל צחוק גדול, צחוק גדול על כל העולם, אחר כך נעשה תכף יום. אז מה אתה עושה עם היום? הסתכלו וראו, והנה הבהמות של זה עומדים, וגם הסוס של זה עומד, וירדו והתחילו לרדוף. זה אחר הבהמות, וזה אחר הסוס. ממש נפלא. אז כבר ראית, כבר נגעת בצחוק של העולם, אז מה אתה ממשיך לרדוף? כן, אבל אני חייב להמשיך להתפרנס, אני חייב להמשיך כרגיל. נכון, נכון, נכון. מה אתה כל כך מבוהל? קודם כל אני אשאל אותך שאלה. מה אתה כל כך מבוהל שיקחו לך את החיים הרגילים שלך? את העבודה, את הפרנסה, את כל מה שיש. מה אתה כל כך מבוהל מזה? מה אתה כל כך מבוהל ומבולבל מזה? זה עיקר הכבוד שלך? יש בזה צד, אבל הצד הזה הוא צד קטן מאוד. עיקר הכבוד של האדם זה שהוא שומר על הצלם אלוקים שלו. עיקר הצלם אלוקים שלו הוא מקבל מהאלוקים, לא מהעבודה. העבודה, נכון, זה נוח, כי יש עלינו כללה, בזיעת אפיך תאכל לחם. יש לנו את הכללה הזו, אבל לא צריכים לרדוף אחריה. לא צריכים לחפש אותה. אז מי שיש לו לחם, אז הוא לא מקולל. נו, מי שעובד ומי ששקוע בעבודה,
אז הוא עדיין נמצא בתוך הכללה הזו. אז מה אתה כל כך מחפש? מה אתה כל כך מחפש לעבוד? אז נכון, נתנו לנו את הכללה הזו, אבל בואו רק נצא ידי חובה של הכללה הזו, אנחנו לא חייבים להשתדל לעשות אותה בהידור. ואם זרקו אותי מהעבודה, ואם השליחו אותי מכל המדרגות, אז כנראה שאצלי אני גמרתי עם התיקון הזה. זהו, עכשיו לא התיקון שלי לעבוד. עכשיו התיקון שלי לקבל את האיסורים של מי שלא עובד. אבל עיקר הכבוד שלי, שיש לי צלם אלוקים. צלם אלוקים מקבלים מהקדוש ברוך הוא. ואל הקדוש ברוך הוא מתקרבים. מתי? כשמתפללים, כשעושים חסדים, כשעושים מצוות, כשלומדים תורה, כשמגדלים ילדים לתורה, לחופה, למעשים טובים, כשמסתכלים על העולם הזה בנחת, בשקט, ככה אנחנו מתקרבים לאלוקים, וככה אנחנו מקבלים צלם אלוקים, וככה אנחנו מקבלים אור, אור גדול מלמעלה. אבל ברגע שמגיע האור הזה, ברגע שמגיע השמחה הזו, ממילא גם יש הצלחה בענייני העולם הזה. אז מה עושים? מתחילים לרדום. זה אחר הבהמות וזה אחר הסוס. מה, אתה חכם בלילה? אל תהיה חכם בלילה, תהיה חכם ביום. תסתכל לאן אתה הולך, תסתכל מה קורה איתך, תסתכל שכבר העירו לך, העירו לך את היום. ואם העירו לך את היום, תעשה עם זה עוד קצת דברים טובים, ותסמוך שמן השמיים ודאי ודאי דואגים לך ומפרנסים אותך. ואתה צריך לעזור, לעשות את ההשתדלות, אבל רק להשתדל, רק לעשות את מה שמוטל עליך, לא יותר מזה. לא יותר מזה. לא להיות הפועל הכי טוב. אנחנו מסתכלים על העשירים, ואנחנו חושבים איזה חיים טובים יש להם, כמה טוב להם, כמה נעים להם. אבל אם נגיע אליהם, נראה איך שהם קופצים בבוקר מן המיטה, ישר, ישר על תוך קלחת העסקים. ואפילו אם הם מתפללים בבוקר, איזה מין תפילה יש להם? הרי הם כבר בכל מיני חשבונות של מה היה ואיך יהיה ומי כנגד מי ומה כנגד מה. כמה עבודה צריך אדם שיש לו עשירות כדי להגיע לתפילה אחת טובה. ולא תחשבו שאין כאלה. יש כאלה שקמים בבוקר ומקופצים בבוקר לפני הנצח חמה, והם יושבים לשבת ללמוד, והם לומדים את החצי שעה, שעה שלהם, ואז מתוך הלימוד הם מתחילים את התפילה, והם גומרים את התפילה, וגם אז לימוד. חצי שעה, שעה, שעה וחצי, ורק אז הולכים לעבוד. זה האדם. זה האדם עושה את מה שמוטל עליו. עושה את מה שנכון לעשות כאן, בעולם הזה. כי זה האדם יודע להילחם. אני צריך להיכנס אל התפילה עם תורה. ואם מיד אחרי התפילה אני אוריד את התפילין וירוץ לעבודה, ממילא גם התפילה שלי תראה ככה. אני כבר בתוך כדי התפילה, אני כבר אהיה שם. לכן אני יודע שאחרי התפילה אני יושב ללמוד. אז לא נורא אם הארכתי בעוד 5 דקות בתפילה, בעוד 10 דקות בתפילה. ואז לאדם כזה יש לו תורה של בוקר, ויש לו תפילה של בוקר, ואז החיים שלו אחרת. גם אם אין לו עבודה, אז הוא יודע, טוב, נלך, נחפש עבודה. אבל תמיד יש לי את הספר בכיס. ואם הלכתי לאיזה רעיון, ואם הלכתי וביקשתי ולא מצאתי, אני חוזר לספר. ומשם אני מקבל את כל הכבוד שלי. ומשם, מהספר, אני מקבל את כל הכוח שלי. הרי אנחנו נקראים עם הספר. איזה ספר? איזה ספר? הרפתקאות, מה? איזה? איזה ספר אנחנו נקראים על שמו? זה ספר הספרים, זה ספר התורה. וגם מי שיקח את הספרים הפשוטים ביותר, אפילו תיקח תנך ותתחיל לקרוא. בספר שופטים, בספר מלאכים, בספר שמואל, תקרא מגילת אסתר, תקרא שיר השירים,
תקרא קהלת, תקרא איוב, תקרא הרבה סיפורים. בתנך בעצמו יש הרבה סיפורים. והיום יש כל כך הרבה סיפורים שמעובדים כבר. רק תיגש לחנות ותראה ותקנה. אין לך כסף לחנות, תחפש איפה יש ספרייה. תתחיל לראות איזה אוצר יש נפלא לעם ישראל. ברגע שאנחנו מתחברים אל האוצר הזה, דברים נפלאים. וזה הלכנו על הדרך הקלה, לחפש את הסיפורי מעשיות, לחפש את הדברים הקלים, ודרך שמה להתחיל להיכנס אל הדברים הקצת יותר כבדים. אם רוצים, אם אפשר, תהילים גם כן תמיד אפשר להגיד. אפשר תמיד ללכת לכותל, לקברי צדיקים, יש לנו כל כך הרבה מה לעשות, אנחנו על ארץ ישראל. והמקום הכי טוב להתפלל, זה המקום שאתה. איפה אתה? בקבר של צדיק? כל ישראל כולם צדיקים, נכון? ואתה קבור עמוק עמוק בתוך העצמות? כן? אז תתפלל. אתה לא צריך לנסוע לאף מקום. אתה כבר נמצא בקבר של צדיק. נתחסית בעבודה? נתחסית בעסקים? אז הנה, אתה נמצא על ציון של צדיק, אחד מהצדיקים של ישראל. תתפלל שמה, ריבונו של עולם, תוציא אותי מהחושך, תאיר לי את היום שלי, ותכף כשיאיר לי היום, תגלה לי איך להתנהג איתו, איך לעבוד איתו, מה לעשות עם היום הזה, כדי להרחיב אותו, כדי להגדיל אותו, שהוא יהיה מואר באור של שמחה, באור של תורה, באור של תפילה, באור של צלם אלוקים שיש עליי, שאני ידע, שאני אדם, ואני לא ירוץ אחרי בהמות, אחרי סוסים, אחרי כל מיני עניינים, שמה ייתן לי? מה ייתן לי לרוץ? הנה הרי מזקנים את בונן, ואני רואה זקנים עשירים, ואני רואה זקנים עניים. ואין הבדל איפה יותר טוב להיות, אלא במי שמחייך. מי שמחייך, מי שנוציא את השיניים שלו החוצה, אפילו את האין שיניים שלו מוציא החוצה. הרבה יותר כיף להיות איתו, הרבה יותר נעים להיות איתו, הרבה יותר שמח להיות איתו. כנראה ששמח לו, כנראה שטוב לו. אז בואו ניקח לעצמנו את הנקודה הזו, את הנקודה הזו שאנחנו יודעים, החושך הזה מוביל אותנו רק לטוב. והחושך הזה הוא כדאי לנו ככה, כמו שהוא, כמו שהוא חושך, ככה הוא כבר כדאי לנו. אבל יותר ויותר הוא כדאי לנו אם אנחנו נעשה מהחושך הזה אור גדול. כי אנחנו יכולים לעשות מהחושך הזה אור גדול. אנחנו יכולים להאיר את החושך. איך? על ידי זה שאנחנו נוחז ונחזיק טוב טוב. טוב טוב. באותו אחד שהוא פיקח, שיש לו עיניים לראות, באותו אחד שקוראים לו רבי נחמן מברסלב, נחזיק אותו טוב טוב טוב טוב טוב ונלך אחריו. ואז זה שני אפשרויות, שתי אפשרויות יש. אחד, שהוא יאיר לנו את החושך וגם אנחנו נפתח את העיניים וגם אנחנו נראה את האור של היום. ושניים, שגם אם לא נראה את האור של היום, אבל פי כן נדע שנראה לנו שזה חושך, אבל אנחנו הולכים לקראת הטוב שלנו. זה הדברים שאנחנו צריכים לעשות אותם, להחזיק טוב טוב טוב בידיים של אלה שהיו לפנינו, של אלה שכבר עברו את כל החושך הזה והגיעו אל האור הנפלא, אל האור האמת, אל האור של התורה, אל האור של הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. להתחיל להאיר בעצמך שאתה בעצמך הבן מלך, ואבא שלך הולך איתך לידך קרוב קרוב קרוב.

להתראות, בהצלחה בכל מה שתעשו, שתצליחו לחתור חתירה דרך כבושה ואיתך, דרך כל העולמות, עד ההשתלשלות שלי במקום שאני נמצא, פי אשר נגלה לך יודע תעלומות, ובדרך ונתיב הזה תאיר עליי אורך לאור, באור החיים, באור השמחה. להתראות.

בוקר טוב, בוקר רום, מזמינים יקרים, אז זה נראה דו ברסלב. זהו, בזאת השם ברך, אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש, במוזיקה טובה, ניגונים נפלאים, שיעורים, תוכניות מגוונות. רוצים לאחל לכולם המשך חזנה ערבה, ולאחל לכולם שבזאת השם יתברך נזכה לשמוע היום דיבורים חדשים. ולפעמים גם זה דיבור שכבר שמעת הרבה פעמים, אבל הוא בא ברגע הנכון, ובא עם הניגון הנכון, ועם הרב הנכון, ועם ההערה הנכונה. ופתאום דיבור שהיית רגיל אליו, שומע אותו מלא פעמים, פתאום הוא מאיר בהערה חדשה, מאיר באור אחר, ומחלחל לתוך החיים שלנו. יש הרבה דיבורים כאלה של רבנו, שאנחנו כבר מכילה על הביטוי, כי בכל נדושים, אין שימוש בעולם כלל, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תמיד שאפשר גם לתקן, ואין כהנה וכהנה, הרבה דיבורים כאלה מסוג זה, שזה בא ברגע הנכון, זה דיבורים של רוח הקודש ממש, ושהם באים ברגע הנכון, ובזמן הנכון, ובניגון הנכון, ופתאום הם מחלחלים לך במקום כזה, ש... זה עשה לי את זה, זה נגע בי, זה נגע בי, זה נגע לי, זה נגע בי באמת. ואנחנו זה מה שאנחנו מבקשים, השם ברך. תן חלקנו בתורתך, ושהתורה תמיד תהיה חזרה חדשה לנו, ונזכה להתחדש בתורה, ונזכה להתחדש בלימוד תורה. זה מה שאני מבין שזה עיקר הכוונה. שהדיבורים האלה שאנחנו רגילים בהם, יחלחלו לתוך ליבנו, וכל פעם יהיו כמו ניגון חדש, ונזכה גם לשמוע דיבורים חדשים, שלא שמענו מעולם. רבי נאמר, אני אוצר של יראת שמיים, ובאוצר של יראת שמיים זה אין סוף של תובנות, הבנות, קשרים נפלאים, ועוד כהנה וכהנה. אז יש לפנינו בזאת השם ברך יום מלא וגדוש, עם שיעורים טובים, עם תוכניות טובות, עם מוזיקה טובה, חלק מהשירים גם שירים חדשים שלא שמענו, שנזכה בזאת השם ברך להתחדש, העיקר זה להתחדש, להתחדש, המחדש בטובו בכל יום מעשר בראשית, שאנחנו נהיה חלק מההתחדשות הזאת, שדברים שהיינו רגילים בהם יהיו חדשים לנו, בעזרת השם יתברך. נאחל לכולם המשך חזנה רבה, לתועלת מרובה, יום טוב, יום נעים פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, כל טוב.

לילה הופעות, אצטדיונים, בורח, אלכוהול ושקר.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, אבל אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אליעזר מלמד, שיעור בהלכה. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, וכמו שאומרים, לתועלת מרובה בעזרת השם יתברך. כאמור, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, שיעור בהלכה עם רבי אליעזר מלמד.

שלום למאזינים. שאלה שלעיתים אנשים מתלבטים בה היא, האם מותר לאדם לנסות את העובד שלו בכדי לבדוק אם הוא אדם ישר? למשל, האם מותר לומר לעובד, קנה לי ב-60 שקלים הללו איזה דבר בחנות, ואת העודף תחזיר אליי, ובו בזמן לתת בידו 100 שקלים, ולהמתין לעודף ולראות האם העובד ינצל את טעותו כביכול של בעל הבית, ויעשה חשבון כאילו קיבל רק 60 שקלים או שיודע לאמת, ויאמר למעבידו, טעית ונתת בידי יותר כסף ממה שחשבת. ואותה שאלה נשאלת גם לגבי עוזרת. האם מותר להעמיד אותה בניסיון, למשל שבעלת הבית תשאיר סכום כסף במקום הגלוי לעוזרת, ולאחר מכן תצא ותשאיר את הבית ביד העוזרת בכדי לבדוק האם תשלח ידה לכסף או לא? בספר דיני ממונות של הרב בצרי, פסק על פי שו"ת תורה לשמה, סימן תו"ז, שאסור לאדם להעמיד את חברו בניסיון, שמה החבר אכן יתפתה ויחטא, ונמצא שזה שהעמידו בניסיון עבר על האיסור של לפני עיוור לא תיתן מכשול. אולם בשו"ת עשה לך רב, הביא את דעת הישכיל עבדי, שפסק שמותר למעביד להעמיד את פועליו בניסיון, בכדי לבדוק את מידת אמינותם. ונראה שלמעשה, ניתן להעמיד את העובד בניסיון, בתנאי שהניסיון לא יהיה שונה מהניסיונות שיעמדו בפני העובד בהמשך עבודתו. כמו למשל, עוזרת שהבית מופקד בידה, ודאי הוא שבכל משך עבודתה היא עומדת בניסיון תמידי, ואם כן, הנחת סכום הכסף בפניה איננה הכשלה מיוחדת. שרים תרצה לגנוב, תוכל לעשות זאת בקלות, רק שבעלת הבית לא תדע על כך מיד, כי לא בכל יום אדם בודק אם כל חפציו נמצאים במקומם, ועל ידי הניסיון תוכל בעלת הבית לעמוד באופן ברור ומיידי על אופייה של העוזרת, ואדרבה, ייתכן שדווקא אם העוזרת תיכשל בניסיון, בסופו של דבר ייתכן שתגנוב פחות. וודאי שאין כאן איסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול. וכן הדין גם לגבי עובד, שבכל אותם הניסיונות שממילא הוא יעמוד בהמשך עבודתו, מותר למעביד לנסותו. אולם להעמיד את העוזרת או את העובד בניסיונות קשים יותר ממה שיצטרכו לעבור במשך עבודתם השוטפת, בזה ישנה מחלוקת האם יש בכך איסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול, או שזה מותר מאחר וזה נעשה לתועלת המעביד.

זהו, יש זמן למוזיקה ושירים, ויש זמן לתוכניות תורניות פה ברדיו ברסלב. אנחנו הגיע השעה, הגיע הזמן, בעזרת השם ואחלה, לתוכנית הבאה עם רבי יניב רפאלי, שיענעים לו מזמנו, מתובנותיו העמוקים והנפלאים. מקווה שנהנתם מההפוגה המוזיקלית. ואנחנו כבר מתארגנים פה, ונעביר את רשות הדיבור לרב יניב רפאלי, וזאת השם ברך פה בולפני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה הרבה ולתועלת מרובה בעזרת השם יתברך. להתראות ולהשתמע.

אנחנו ממשיכים בעזרת השם בסדר שלנו על רגל אחת. אנחנו נמצאים בתורה זין, בחלק ראשון של ליקוטי מורן, שנקראת ואלה המשפטים. הגענו לסעיף י"א. אז הסעיף הזה, המקור שלו זה בליקוטי מורן חלק שני, סימן ד'. אומר רבנו, יש מחכמי הטבע המכונים חיות רעות, זה הכינוי שלהם, שכופרים בזה שהכל תלוי ברצון הקדוש ברוך הוא, ומראים בחוכמתם שהכל מתנהג על פי הטבע. כן? למה נקראים חיות רעות? כי הם רוצים לטרוף, הם טורפים ודורסים את נפשות ישראל. נפש ישראל יונק את החיות שלה מהקדושה, מהאמונה בקדוש ברוך הוא, והם רוצים לטרוף את נפשות ישראל, להפיל אותם בכפירות. לכן נקראים חיות רעות, כמו עופות דורסים. ומה נקודת העבודה שלהם? הם כופרים ברצון. הם לא אכפת להם לא יודעת שיש חוכמה בעולם. כי כולם רואים שיש חוכמה בעולם. אבל אנחנו, עם ישראל, יודעים שיש גם רצון שמנהיג את החוכמה הזאת. הקדוש ברוך הוא ברצונו רוצה שדבר מסוים יתנהג ככה וככה, אז לכן הוא נתן חוכמה מסוימת שתנהיג אותו. כן, אז יש חוכמה מסוימת שמנהיגה את הים, נכון? אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחצו את הים, וזה מתנגש עם החוכמה הרגילה שמנהיגה את הים, שמים יורדים למקום נמוך, אז אין בעיה, אז הוא מפעיל את הים על ידי חוכמה אחרת. חוכמה שקובעת שהמים יעמדו עכשיו, כי עם ישראל צריכים לעבור. אתם מבינים? זאת אומרת, יש חוכמה, אבל החוכמה הזאת יש מנהיג. יש לה שורש. זה חוכמה מעל חוכמה, מעל חוכמה, מעל חוכמה, וכל חוכמה עליונה מנהיגה את זאת שמתחתיה, ועד לאור אין סוף שברצונו קובע מה ישתלשל למציאות. ואז הם כופרים ברצון. הם אומרים, אה, חס שלום. ככה זה, ככה זה בנוי. כאילו החוכמה זה שטנץ קבוע, ואי אפשר חס שלום לשנות אותו. הם כופרים בהנהגה, בהשגחה האלוקית שמתבטאת ברצון האלוקי. הם אומרים, חס ושלום, כאילו, לפי דעתם אין רצון. ואז מה הם עושים? מתאמצים להראות על ידי החוכמה שלהם שהכל רק על פי טבע. זאת אומרת, אפילו שקורה משהו פלאי וניסי, הם מסבירים לך למה זה הגיוני שזה קרה. מה קרה? אני לא שמתי את זה פה. טוב. פה באולפן, יש פה באולפן, יש פה תנאים באולפן, זה לא עובד ככה. בסדר גמור, טוב שאמרת לי. אז כן, אז הם מתאמצים להסביר הכל הסברים הגיוניים. כן? כמו החיילים שהיו בעזה, שמעתי את אחד החיילים מספר, הם נכנסו לתוך איזה בית שהיה ממולכד, פתאום ממולם, משום מקום, פתאום יצא מחבל. מסתבר שהיה שם פיר, בתוך הבית יצא פיר. פתאום הוא יצא מולם והיה חשוך, והוא התחיל לרסס בנשק אוטומטי. עכשיו הם כמה מטרים ממנו, הם הופתעו. עכשיו הוא ירה עליהם, אחד פגע לו כדור בקסדה, אחד פגע לו כדור בנשק, אחד פגע לו כדור באמרל, באמצעי בראיית לילה, אחד פגע לו כדור בשכפץ. הוא ירה על כולם, אף אחד לא קיבל שריטה. הוא יורה עליהם, הם אולם, הם מופתעים. זה פגע לו פה, זה פגע. אף אחד לא נפגע, שריטה לא נוצר. הם תשתו, חיסלו אותו. נס. הוא הפתיע אותם, עומד מולם. אז מה אומרים? אלה, יש להם הסברים טבעיים. לא, הוא עגל, הוא לא יודע לראות. לא, הוא יודע לראות. אבל הקדוש ברוך הוא מפעיל את הכל כרצונו, מפעיל אותו את הבובות. אז הם מנסים לחסות את הנס עם הסברים טבעיים. כל אחד פגע לו, זה בקסדה, זה במגף, זה בזה, אף אחד לא, שחיטה לא קיבל. סעיף י' ב', אז הנה, הוא ממשיך את זה, הסעיף י' ב' מאותה תורה, תורה ד' עניינה. חכמי הטבע מנסים להטעות בחוכמתם המוטעת את העולם. כאילו גם האותות והמופתים שהם יוצאים מדרך הטבע, גם הם טבע. ככה הם רוצים להראות. ולא ברצונו ידבח. ועל ידי זה הם מעמעמים את כוחם של הימים טובים, שבהם נעשו ניסים, כי הימים טובים מזכירים ומכריזים שהכל נעשה ברצונו ידברך. כן? רבנו אומר, הימים טובים איך הם נקראים בתורה? מקרא קודש, נכון? למה נקראים מקרא קודש? כי הם קוראים ומכריזים את הקודש. היום טוב קורא ומכריז קודש. מה הכוונה? היום טוב מכריז הכל בידי השם. כי מה היו לנו בימים טובים? פסח, יציאת מצרים באותות נוראות, 10 מכות, קריאת ים סוף, כל המהלך במדבר, מה היה בשבועות? קבלת התורה.
בקולות וברקים מעל הטבע. מה היה בסוכות? עם ישראל נדדו במדבר, הקדוש ברוך הוא ליווה אותם, ענני הכבוד. אז כל את הדברים האלה, מה מגלים לנו ימים טובים? השם מעניק את הכל, השם עושה מה שהוא רוצה. יש ניסים ונפלאות, זאת אומרת, הימים טובים מכריזים אמונת הרצון. מה זה אמונת הרצון? הכל ברצונו ידבר. באים חכמי הטבע, והם רוצים להשתיק את הקול הזה של המקרא קודש, את הקול של היום טוב. הם רוצים להסתיר את קדושת הימים טובים. להגיד לא. ים סוף, יש להם הסברים, זה היה עם רוח. היה רוח, היה טורנדו, היה... כל דבר מנסים להסביר בדרך הטבע. כן? אז הם רוצים, הם בדיוק קוראים הפוך. היום טוב קורא קודש. לא, יש להם הסברים גם לזה. אני לא רוצה להסביר, כי אני חושש שמישהו ישתכנע. אז אני לא רוצה להסביר את ההסברים שלנו. יש להם הסברים הכל במעבדה. כן? הרבנו אומר, לא יכול לבוא גאולה עד שלא יכלו האפיקורסים שמכסים על כל הניסים בדרך הטבע. כל הניסים שלהם הסברים טבעיים. אז מה הם עושים? אז עוד פעם, הימים טובים מכריזים שהכל ברצונו ידבח. זה מקרא קודש. הם קוראים את הקודש, מכריזים קודש. באים חכמי הטבע והם קוראים הפוך. אומרים, לא, חס ושלום, זה ככה זה, סתם. מקרה, מזל. כן? כי הימים טובים מזכירים ומכריזים שהכל נעשה ברצונו ידבח. אז אנחנו צריכים להגביר את הקול של היום טוב. את הקולות של היום טוב. סעיף י' ג'. הכנעת חכמי הטבע, ובתוך חכמי הטבע יש את הראש שלהם, שנקרא מצח הנחש, כנגד מצח הרצון. מצח הרצון זה התגלות אמונת הרצון, הידיעה השלמה והברורה שהכל קורה רק ברצון השם. כנגד מצח הרצון, בקדושה, יש את מצח הנחש. מה זה מצח הנחש? טוב, אולי אחר כך נראה את זה, אבל אני אסביר. יש כאלה שהם כופרים, אבל יש להם הנאה מהכפירה שלהם. הוא כופר למה? כי הוא רוצה לעשות איזה תאווה, אם הוא יודע על האמת שיש השם, והשם נתן תורה, והשם אמר שזה אסור,

הוא אוכל עפר, ואין לזה טעם, אותו דבר. מצח הנחש, הוא כופר רק לשם כפירה. אין לו, הוא לא הולך להרוויח מזה כלום. רק נגד האמונה, זה כל העניין שלו, להיות נגד האמונה. אז איך מכניעים אותם? אז הכנעת חכמי הטבע הוא על ידי חכם גדול שבקדושה. ולמה הוא נקרא חכם הגדול שבקדושה? שיכול לקשר את כל הרצונות שמתגלים בעולם לקדוש ברוך הוא. כלומר, כל דבר שקורה בעולם, תכף תשמעו את השפיץ של זה, הרי כל דבר שקורה בעולם קורה ברצון השם, נכון? נכון, עכשיו עומד פה העמוד הזה מולי, שעליו יושבת העדשה הזאת, והקדוש ברוך הוא עמיד אותה פה, נכון? לכן אני רואה רק להגיד חצי מהמצח שלך, כי העמוד חוצה לי את המצח לשתיים. או, אז מי עשה את זה? זה השם העמיד אותו פה, נכון? דרך מישהו, השתמש במישהו. אז כל מה שקורה בבריאה שבזה רצון השם. אז החכם הגדול שבקדושה, הוא יודע לקשר את כל הרצונות שבבריאה, כלומר כל הפרטים שיש בבריאה שיש בהם רצון השם, הוא יודע לקשר אותם לקדוש ברוך הוא. כל דבר שהוא מסתכל, הוא יודע מה רצון השם בדבר הזה. אנחנו יכולים גם כן להתחבר לזה על ידי אמונה. שכל דבר שאתה רואה, שומע, חווה, ישר תאמין, זה השם פה עושה את זה. אני לא יודע למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה, אבל אני יודע שזה השם מניק את הדבר הזה, באמונה. עכשיו, מה עושה החכם הגדול שבקדושה? זה המשפט הבא. כלומר, הוא יכול להראות בחוכמתו שגם הרצון של חכמי הטבע להוכיח שהכל על פי הטבע נובע מרצון השם. שרצה שיתגלו אלו הכפירות בעולם לצורך הבחירה והניסיון. צצה. זאת אומרת, הצדיק הגדול במעלה, הוא לא רק שהוא יודע שכל הדברים שבעולם מתנהלים ברצון השם, גם הכופרים מתנהלים ברצון השם. הוא יודע שגם הכופר שמדבר דברי כפירה ואומר אין, זה גם השם עושה את זה. אז מה הוא עשה? הוא ביטל את המציאות שלו. הוא ביטל לו את הכוח. הוא בא עם הגאווה שלו, עם הגדלות שלו, וזה וככה, ומה פתאום, ואין, ויש. כל הפילוסופיות, בא הצדיק, אומר לו, תשמע, אתה מופעל. הקדוש ברוך הוא שם לך את הדיבורים הרעים האלה בפה. הקדוש ברוך הוא מוציא מהפה שלו דיבורי כפירה של הכופר. אז הוא ביטל את המציאות שלו, אומר לו, אין לך מציאות עצית, אין לך שום כוח לעשות כלום, אתה בובה על חוטים. ואז ככה מבטלים אותם. הדרך לבטל אותם, זה לדעת שגם זה מעט השם. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה? למה שהקדוש ברוך הוא ישים לאנשים דיבורים של כפירה בפה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בחירה בעולם, שיהיה ניסיון. אז איך הוא מוליד בחירה? אז הוא לוקח את עם ישראל, שיגידו דיבורים של אמונה. הכל ברצון השם, הכל מאיתו ידבר. והוא לוקח גם אחרים, שיגידו דיבורים של הפך האמונה. יגידו דיבורים של כפירה. עכשיו יושב בן אדם באמצע ושומע את שני הדיבורים. שומע את הדיבורים של האמונה ושל הכפירה. עכשיו תבחר, בוא נראה מה אתה בוחר. ככה הוא מוליד משקל של בחירה בעולם. זה נקרא בלשון הזוהר מתקלה. כן? מתקלה כמו משקלה, משקל. אז שיהיה משקל אמיתי של בחירה בעולם, צריך הטוב להיות שקול לרע בדיוק. בדיוק. אם יהיה לטוב עדיפות על הרע, זה לא נקרא בחירה. אם אני יכול להוכיח בשכל את האמונה, אז כולם היו הולכים על האמונה. אפילו אם היה איזה פרומיל של העדפה, מי שבוחר בטוב, מי שהולך בדרך התורה והקודש, אז הילדים שלו כולם מוצלחים, אשתו מכבדת אותו, יש לו מלא פרנסה, ואף פעם לא חולה. אז כולם הולכים על הקודש, מה, אפילו גוי, מה, הוא טמבל, הוא רואה, בוא נה, אלה לומדים תורה, והכל הולך להם חלה, גם הוא בא ללמוד תורה. לא. ששיהיה משקל בדיוק של בחירה, צריך להיות גם צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. הוא צדיק, הוא לומד תורה, מתפלל ומלא איסורים. והוא רשע שכל היום הולך אחר תאוות ליבו, מבסוט וחי חיים טובים. למה? אז יש צדיקים עם פרנסה וצדיקים בלי פרנסה. יש רשעים עם פרנסה ורשעים בלי פרנסה. ובשביל שהמשקל יהיה שלם, יש דיבורים של אמונה בעולם ויש דיבורים של כפירה בעולם, והקדוש ברוך הוא פועל את שניהם. מה תבחר? שקול, בדיוק שקול, הטוב מול הרע שקול. כי אני רוצה שאתה תבחר באמונה. אם הייתי יכול להוכיח בשכל, זה כבר לא נקרא בחירה. אני יכול להראות לך שזה עדיף מזה. בחירה זה משני דברים שקולים. אם אני מביא לך כוס חד פעמי מקרטון של שתייה חמה, וכוס חד פעמי מפלסטיק של שתייה קרה, אז אומר לך, טוב, איזה כוס שאתה רוצה תשתה. אתה אומר לי, אני בוחר בזה. אתה לא בוחר בזה, אתה מעדיף את זה. זה העדפה שכלית. אני יכול להסביר לך, תשמע, זה יותר עווה. והוא מחזיק יותר מעמד בפני חום, ואני רוצה לשתות תה. אז אני מעדיף את זה על פני זה, כי זה יחזיק את התה וזה ימאס בתה. יש לי הסבר. זה נקרא העדפה.
יש לי טעם למה אני לוקח את זה ולא את זה, כי הם שונים.

נכון? אבל שאני מביא לך שתי כוסות חד פעמיות זהות, אותו דבר. שתיהן 150 מיליליטר מאותו מפעל זהות, אחת ליד שנייה שתיהן שקופות, ואומר לך, תבחר, זה נקרא בחירה. בחירה זה משני דברים שהחושים שלך מראים לך שהם שווים, זהים. זה בחירה. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בחירה בעולם, אז הוא חייב לתת משקל לשני הצדדים. אתם מבינים את זה? אז איך אנחנו מבטלים את הכפירה? אנחנו יודעים שזה גם את השם. עומד הכופר, מדבר, אני יודע שהוא בובה על חוטים. אתה מופעל. חביבצ'יק, קדוש ברוך הוא מוציא לך את הדיבורים האלה מהגרון. ואז מה יוצא? שום דבר שבעולם לא יפיל אותך אם אתה אוחז באמונה הזאת. כי לא משנה מה תדבר ומה תשמע ומה יקרה בעולם. לא יודע, ישכפלו בן אדם במעבדה. מה אני יודע? זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. דרך הידיים של המדען. זה לא כמו אלה שיש להם שני עולמות. יש להם את הקדוש ברוך הוא ויש להם עוד משהו חס ושלום. זה עבודה זרה. אז אם שכפלו לו כבשה במעבדה, אז האמונה שלו מתערערת. למה? כי לפי דעתו זה לא הקדוש ברוך הוא עשה את זה. זה השני, זה המדען עשה את זה. יש לו שניים, יש לו את הקדוש ברוך הוא ואת המדען. הוא אומר, מה מתערערת לו אמונה? לא. הקדוש ברוך הוא מפעיל את כל הפיונים שבבריאה. גם את המדען הוא מפעיל, זורק לו מחשבות לראש, זורק לו דיבורים, מזיז לו את הידיים. בובה על חוטים. אז מה, הבעיה בשביל הקדוש ברוך הוא לייצר כבשה במעבדה? הוא מייצר אותה ככה בטבע, מטיפה. אז בעיה בשביל לא לייצר אותה במעבדה? אז הקדוש ברוך הוא ייצר אותה דרך הידיים שלך. אז כל מה שקורה, זה מה שרבן אתה אומר, שהדבר היחיד השלם במציאות זה האמונה. כי היא מקיפה הכל, אין משהו שהוא מחוץ לה. אם אתה רוצה ללכת עם שכל, יש דברים שאתה מבין, יש דברים שאתה לא מבין. יש דברים שהם מחוץ לשכל שלי. אז יש לי בעיה, אני לא מבין. אבל האמונה היא מקיפה את הכל. כל מה שלא יקרה במציאות, אפילו יעמוד כופר ויכחיש מציאותו יתברך כביכול, כאילו שאפשר לעשות דבר כזה, כאילו שקשור זה משהו מוגדר, שאפשר להכחיש אותו. אבל לא משנה, זה נושא לשיחה אחרת בפני עצמה. אבל יגיד, זה גם כן בתוך האמונה אני מכניס אותו. זה הקדוש ברוך הוא מפעיל אותך ככה. כל מה שקורה בתוך המציאות זה מאת השם. בלי חוצים. גם הדברים הלא יפים. למה הוא עושה את זה? זה חשבון שלו. זה כבר, אין לי מספיק דעת להבין את זה. אז מה, אם אין לי שכל להבין משהו, זה עושה אותו לא אמיתי? אני גם כשהייתי ילד, לא הבנתי את אבא שלי. אז הוא לא אמיתי? הוא במציאות. אני לא מבין, הוא יותר חכם ממני. כל מי שיותר חכם ממני, אני לא מבין אותו. מישהו מוכן לעבוד אלוקים שהוא מבין אותו? אם אתה מבין אותו, אז אתה והוא באותה רמה. אז אתה אלוקים. אני יכול לעבוד מישהו שהוא באותה רמה שכלית שלי? בהגדרה הוא. בטח שלא תבין אותו. רבנו אומר, בוודאי שלא תבין אותו. אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, זה שכל אינסוף, זה מוח אינסופי שמנהיג את כל המציאות הזאת. המוח שלי, מה זה סופי? אתם יודעים מה זה סופי? אני יורד לאוטו ואני נזכר שכחתי את המפתחות בבית. כזה סופי. את המפתחות, ואני יורד לנסוע. ירדתי לאוטו בשביל לנסוע, לא ירדתי למטה סתם להסתובב ואז החלטתי לנסוע. ירדתי לאוטו, שכחתי את המפתחות בבית. נו, מוח כזה רוצה להבין את הקדוש ברוך הוא. אז זה לא קרה לכם, לפי הפרצוף שלכם זה אף לא קרה לכם, אה? אתם תמיד זוכרים. טוב, בסדר, צ'יזבט. רק לי זה קורה. זה טוב. בעוד השרון זה לא מצוי. פה, ברוך השם, כולם מושלמים, אבל בפתח תקווה לפעמים מישהו שכח. בסדר, פעם הבא פתח תקווה אני אגיד את זה. יבינו, אני רואה את פה, מסתכלים לפי הפנים, אף אחד זה לא קרה לו. אז אתה, עם מוח כזה, אתה רוצה להבין את הקדוש ברוך הוא? מה, כן? אני יודע להגיד לך מה ההבדל בטעם בין פיצה קיד לפיצה דנדוש. אתה צודק, האמת, מחילה, אני חוזר ואני לא יודע. אבל כל זמן שאתה מבין את ההבדל, יש כאלה שמבחינים בטעם בין צ'ומפה קולה וצ'אפצ'י קולה. אני לא רוצה לעשות פרסומת. כל זמן שאתה מבחין בין סוגי הקולה, אתה מבין משהו ברוחניות? אתה יכול להבין משהו באור אינסוף? אז אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא. וככה יאה לו ויפה לו שאני לא מבין אותו. אבל אף על פי כן, אני מאמין באמונה שלמה, שהכל מידו ידבח, והכל בחשבון טוב, הכל בשלמות. זה האמונה, מגשרת על הפער. האמונה עוזרת לי לקפוץ ולדלג מעל הדברים שאני לא מבין. שזה רוב המציאות. כן? כאילו, מה שאני מבין זה מאוד מצומצם. חנן חולק עליי, אני רואה שאני טוען שאני מבין בפיצה, הוא חולק עליי. בסדר, אז גם בזה אני לא מבין, לא נורא, אני מוסכים, אני מוכן לוותר גם על הפיצה. טוב. זה דבר גדול מאוד, הלימוד הזה, תראו לכם. זה הדרך לבטל את כל הקליפות, זה לדעת שאין להם שום מציאות עצמית. הקדוש ברוך הוא מהווה אותנו.
זה שכל עמוק. זה גם פשוט. בגלל זה הוא עמוק. משהו פשוט קשה לנו לתפוס. דבר שהוא מוגדר, יותר קל לתפוס. דבר שהוא מופשט, מה זה הוא מופשט? הוא לא, אין לו לבושים. הוא פחות מוגדר, אז קשה לנו לתפוס. אבל הנה, רבנו הצליח. סעיף י' ד', המקור שלו באותה תורה, תורה ד' עניינה. הוא אומר רבנו, דע, שאפילו אם מצליחים להכניע ולסתור את הדעות הכוזבות של חכמי הטבע, חכמי הטבע שרוצים להוכיח שהכל בדרך הטבע, אף על פי כן, אם חס ושלום יש עדיין איזה ספק לאדם, אם הכל מתנהג ברצונו יתברך, יש כוח לחכמי הטבע להתגבר שוב בדעותיהם ולהטותו. כלומר, כל זמן שלא, האדם לא זכה לאמונה שלמה, אפילו אם הצליחו להכניע את חכמי הטבע, הם יוכלו להפיל אותו עוד פעם. הוא יהיה כל הזמן בנדנד. כל זמן שלא ברור לו שהכל ביד השם. לכן, צריך גם ליתן צדקה. אדם חייב להיות רגיל בנתינת צדקה. מה הקשר? כי כוח הצדקה מועיל תמיד לחזק בעצמך את האמונה, לחזק בעצמך את האמונה, שהשפע והחיות שלך ממנו יתברך. ואז לחכמי הטבע לא יהיה להם כוח עליך. זאת אומרת, אני צריך לעשות פעולות שיגדילו לי את האמונה. ואז כל הסברות האלה של, של, של חכמי הטבע לא יוכלו להפיל אותי. צדקה זה אחד הדברים שהכי מגדיל לאדם את האמונה, שהוא נותן צדקה. כי זה אקט של אמונה. תראו, מי שאין לו אמונה, אומות העולם, כל התנועה שלהם היא רק כזאת. הב, הב, תן, תן, תן. תביא, תביא, תביא. מה אומרת לך התורה? מצווה צדקה? אתה תעשה הפוך, אתה תיתן. כולם לוקחים, אתה תיתן. מה פתאום ש... כאילו, אדם יכול להגיד לעצמו, מה פתאום שאני אתן? ככה אומרים האומות. עבדתי על זה, התאמצתי, הולך למפעל, עבד 8 שעות. 8 שעות, הם כבר עובדים היום 24 שעות מסביב לשעון, מסביב לשבוע, הם הציעו את ה-24/7. עבדת מסביב לשעון, כי הרווחת פרנסה, איזהת, מה פתאום לבוא לתת את זה סתם ככה למישהו אחר? בהיגיון, מבחינה הגיונית, הוא צודק. מה פתאום אתה איזהת את המצת, סתם ככה בלי סיבה לבוא לתת את החיות שלך למישהו אחר? אז למה אתה כן נותן צדקה? למה אתה כן עושה חסד? לא מגיע לו, הוא לא עשה כלום. סתם ככה נותן לו, למה? אמונה. זה לא שלי, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי. אפילו שהיית במפעל, הקדוש ברוך הוא נתן לך דרך המפעל. והקדוש ברוך הוא שנתן לי, ציווה אותי לקחת חלק מזה, לתת לנזקק, לתת למסכן. אז כשאתה עושה את הפעולה הזאת, אתה מחזק בעצמך את האמונה, שזה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה לא ממני, זה לא טבע. הזעתי והבאתי. נכון שהזעת, אבל זה לא אתה הבאת, למרות שהזעת. זה הקדוש ברוך הוא הביא לך. למה הוא בחר שתזיע בשביל להביא לך? זה עוד עניין, זה שיחה בפני עצמה. למה הקדוש ברוך הוא מניק ככה? כן, בעיקרון בשביל הבחירה והניסיון. אבל זה מת השם. אז אתה עושה פעולה של צדקה, אתה מחזק בעצמך את האמונה. ואז לכפירות אין כוח עליך. אז אדם צריך לא רק לתת מדי פעם צדקה, להיות רגיל בצדקה. רגילות. כל הזמן תתרגל. הרמב״ם כותב שאם אדם רוצה לתת 100 שקלים לצדקה, אז מה אתם אומרים? יותר טוב שיבוא למסכן, לעני, ייתן לו פעם אחת 100 שקל? או שייתן 100 פעמים שקל, מה אתם אומרים? אותו סכום הוא נתן, נתן 100. אבל אחד נתן שטר של 100, אחד נתן 100 פעמים שקל. הרמב"ם אומר, יותר טוב תיתן 100 פעמים שקל. למה? מה ההבדל? זה אותו סכום. הפעלת את מידת החסד שלך 100 פעם. עשית 100 פעם את התנועה הזאת, אז חיזקת בעצמך את מידת החסד. תפעיל אותה. אם אתה רוצה לתת 100 פעמים, 100 יותר טוב, כן? לא שאנחנו דווקא תיתן שקט, אתה רוצה לתת 100 פעמים יותר טוב. אבל 100 פעמים הפעלת את מידת החסד, אז עוררת אותה והיא מתחזקת בך. תהיה רגיל בזה, זה לא טוב שיזדמן לי. היום לא בא אני לבית הכנסת, מה נעשה? תחפש מישהו לתת לו. תחפש אקטיבית, לא שמישהו יבוא אז הוא יעורר אותי לתת. תהיה פעיל, תחפש מי צריך משהו. כן? הגיע הזמן ערבית? אז הגיע הזמן, טוב. אז בעזרת השם שנזכה לשמור ולעשות ולקיים כל מה שלמדנו, שנזכה לאמונה שלמה וצחה, להיות חזקים בצדקה, ושהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולם ברחמים וחסדים.

יבוא היום ש... מאזינים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הקדוש ברוך הוא ישמח אתכם, כל אחד ואחד. תמשיכו להאיר את אור השם בעולם. אנחנו צריכים לדעת, אני פעם אמרתי, הגיבורים שהיו בזמן דוד המלך, בזמן שהיה בית המקדש, כולם היו גיבורים, היו ראו את בית המקדש, ראו כהנים, ראו נביאים, והיום אנחנו בדור כל כך קשה שאנחנו רחוקים מהבית המקדש שהיה, אבל מצד שני אנחנו גם הכי קרובים, כי כבר, מן הסתם כבר השם ברוך הוא יחפוץ לגאולנו. אבל אתם, מי שמאיר ככה את אור השם בעולם, ותקרבו, תאירו את אור השם, תעשו זיכוי רבים, תגלו דעת השם ברוך הוא בעולם, זה הדבר הכי גדול. בשעה שאדם הולך ומאיר את אור השם, אפילו העצים והאבנים ססים ושמחים בו. ססים אפילו בדרך רק להאיר את אור השם, העצים והאבנים כולם שמחים בו, בזה שאומרים בשמיים, תראו את האיש הזה, כמה הוא מאיר את אור השם, אפילו העצים, כל הלב והלב שרואה אותו בדרך, הוא חוקק ומאיר את אור השם יתברך בעולם. וזה עושה נחת רוח להשם יתברך, לגדל את הדת הקדוש בעולם, שכולם ידעו את השם. כואב לנו על הגלות הזאת, על בית המקדש שנחרב. אנחנו חייבים לעשות כל שביכולתנו להאיר את אור השם, שכולם יהיה להם דת השלם לעבוד את השם, להתקרב להשם, להאיר את העיניים לשמיים, לדעת שהשם יתברך שומע אותנו, שהוא לא עזב אותנו, שהוא לא עוזב אותנו, שהוא לא יעזוב אותנו לעולם, ולהיות דבקים בו וחזקים ואמיצים וגיבורים, ולא להישבר משום דבר שבעולם. ואמרתי שאם פעם היו גיבורים שהיו לוחמים עם סוסים ורמחים וחרבות, היום אנחנו צריכים להיות גיבורים שנלחמים עם התקווה, עם הניצחון, עם השמחה. זה יהיו הכלים שלנו לנצח את החושך הזה של הגלות. הגלות הזאת היא חשוכה מאוד, אבל אנחנו אם נאיר את האור ונהיה שמחים ונהיה מלאים בתקווה ונאיר את אור השם בעולם ונאיר את דעת השם, אז אנחנו נלחמים כנגד כל העצבות הזאת וכנגד כל החשיכה הזאת. תתנו תקווה בכל אחד ואחד, תאירו את אור השם בכל העולם כולו, תפכו את העולם לגלות את מלכות השם ברוך הוא בכל עולם, שכולם ידעו שאדוננו הבורא ברוך הוא, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, חי וקיים ומולך עלינו וימלוך לעולם. כשאנחנו אומרים ימלוך אדוני לעולם, אלוהי יחצון לדור ודור, הללויה, אומרים אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, כולם מקדישים שמו הגדול של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עדו בשיבולי הלקט בסימן כף, שבשעה שעם ישראל אומרים נופים את עיניים לשמיים, בשעה שאומרים קדוש, קדוש, זה עושה נחת רוח לשם יתברך, לקדושה נוראה לגאול את ישראל, לחפוץ שיש לו נחת רוח, שהוא מסתכל עלינו שאנחנו אומרים את הקדוש, קדוש, מרימים את עינינו לשמיים. תעשו כל הדברים האלו שעושים נחת רוח לקדוש ברוך הוא. תמליכו את השם יתברך, תגלו את מלכותו של השם, תברכו ברכות הנהנים בקול רם, תיזהרו בברכות, תאירו את אור השם. תקלו כל הזמן, תחשבו על השם יתברך ותראו שהשם יתברך ושיע אתכם, ויהיה לכם שכר הרבה על כל פעולכם, על כל מה שאתם עושים. שיהיה לכם סייעתא דשמיא, ושיהיה לכם ברכה וחסד מכל טוב ומכל טוב, ואתם עושים תיקונים נפלאים בכל העולם כולו. אתם ממשיכים ברכה בעולם ושפע בעולם וכל טוב בעולם ורחמים בעולם. השם ברוך הוא ימשיך לכם כל ההשפעות הטובות נפלאות, וחיים טובים, ותהיו חזקים, ותהיו שמחים ומשמחים.
1: אלא הסתה, הרדב"ז צובע את כל שטחי האיסור בהר הבית לאט לאט. הייתי מאוד שמח אם הרב יהיה בטובו לעיין בזה, להגיד אם אנחנו בכיוון. התשובה.
0: בסדר.
1: עם סרטוטים של הכל, כל מה שהרדבז כותב, עם סרטוט של המקום, בדיוק איפה הוא עושה.
0: מה אתה אומר? טוב, בסדר.
1: והסרטוטים לפי קנה מידה, בדיוק לפי מה שאומרים בה. זה עשה את זה אדריכל.
0: אז לא הבנתי, מי פרש?
1: זה אני לימוד שלי עם טוביה, ועוד כמה תלמידי חכמים שלמדנו את זה ביחד.
2: רגע,
0: הוא היה בחתונה שלי.
3: אבל היית פדיחי בחתונה.
0: אני לא זוכר.
3: כן,

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש, עם אמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה.

0: הכל עובר. תלמיד אחד ניגש למורה המדיטציה שלו ואמר, המדיטציה שלי נוראה, אני מרגיש שדעתי מוסחת, או שרגליי כואבות, או שאני מרגיש שאני נרדם כל הזמן, זה פשוט נורא. זה יעבור, השיב המורה בשלווה. שבוע לאחר מכן התלמיד שב אל מורו. המדיטציה שלי נפלאה, אני מרגיש כל כך מודע, כל כך רגוע, כל כך חי, זה פשוט נפלא. זה יעבור, השיב המורה בשלווה. הכל עובר.
1: על צניעות ואנושיות.
2: בילדותי לא פעם שמעתי את אמי מבקשת מלח מהשכנים. שאלתי אותה, מדוע את מבקשת מלח מהשכנים? הרי לא חסר לנו מלח. אמי התבוננה בעיניי, חייכה וענתה לי, לשכנים שלנו אין הרבה כסף, ולפעמים הם מבקשים מאיתנו דבר מה. מדי פעם אני מבקשת מהם משהו קטן וזול, כדי שהם ירגישו שגם אנחנו צריכים אותם. כך, בפעם הבאה, שיחסר להם משהו, הם יחושו בנוח לבקש. על צניעות ואנושיות.
3: תודה. מילה קטנה, משמעות גדולה. בליל שבת קודש הסתובב הרב ברוך הלוך וחזור ושר את הפיוטים שלום עליכם וריבון העולמים כדרכו. כשהגיע לתיבות מודה אני לפניך אלוקיי על כל החסד אשר עשית עמדי ואשר אתה עתיד לעשות עמי, שתק מעט ושאל את עצמו, מדוע עליי להודות לך על חסד עתידי? בבוא החסד הודה לך. ומיד השיב לעצמו, אולי תעשה עמדי חסד ולא יהיה אז בבחינה הראויה להודות לך כראוי, לכן אני צריך להודות עכשיו, ומיד גאה בפחי. באותה שבת התארח אצלו הרב משה, שעמד בקרן זווית ושמע את שאלתו, תשובתו ובחיו. שאל אותו רבי משה, הלא שאלתך ותשובתך הייתה טובה או נכונה, מדוע בכית? השיב לו רבי ברוך, בכיתי כי אפשר ולא אהיה אז בדרגה הראויה להודות כדת. חלק חשוב מהכרת הטוב הוא ההודיה, להודות על מה שקיבלת, על הערך המוסף שנתנו לך. כשאדם נותן הודיה, הוא פותח פתח לנתינה הבאה, הוא יוצר לעצמו שביל לקבלת השפע. אין אדם שלא מצפה שיתנו לו הודיה. ההודיה היא חלק מהכרת הטוב הנצרכת. לא קבלת התודה היא הדבר, אלא הכרת הטוב שבה. כשאתה מכיר תודה וטובה לאחר, הוא ימשיך להעניק לך. כשאתה מכיר טובה ונותן הודיה לבורא, הוא יפתח לך אוצרות רבים של שפע. תודה היא מילה קטנה עם משמעות גדולה. מילה הנותנת לאחר סיבה טובה להמשיך ולהעניק לך. מילה הנותנת סיבות רבות לבורא עולם לתת ולתת ושוב לתת לך. תפקידך הוא פשוט מאוד, להשתמש בה. תודה, מילה קטנה, משמעות גדולה.

בוקר טוב, בוקר אור, מאזנים יקרים, מאזני רדיו ברסלב, כל הנחל. אשריכם שבחרתם ללחוץ על האפליקציה הקדושה הזאת, רדיו ברסלב, כל הנחל, השתבח הבורא. זהו, לפנינו עוד יום ארוך, מלא וגדוש, בתוכניות יפות, שירים יפים, מגוונים וחדשים, מוזיקה טובה, הרבה שיעורים טובים מלאים, מיראת שמיים טהורה ואמיתית. ניסה לכלים הברוכים והאינסופיים של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן אלינו אמן. ואנחנו רוצים לאחל לכם שחזנה ערבה, וזאת השם ברך שיהיה לתועלת מרובה, ונזכה להפיק את מרב התועלת מהשידורים שנשמע היום. יום טוב, יום מוצלח, יום נעים, וכל תוסלה. המשך חזנה ערבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום לכל המאזינים היקרים, אז אני רדיו ברסלב כל הנחל, אשריכם ישראל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון, מהספר משיבת נפש, בעזרת השם שיזכה להתחזק ביחד. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, ובעזרת השם נשתמע לאחר השיעור. כל טוב פה, אני רדיו ברסלב כל הנחל.

שיחה קע"ח. אומר רבי נתן, פעם אחת עמדתי לפניו לעת ערב סמוך לתפילת המנחה, והיה רבנו מסתכל בחלון בדרך השתוקקות תמרץ וחיליון עיניים, ודיבר עמי מעניין היום שחולף ועובר מהרה. ענה ואמר לי, מה שיש לעשות בזה העולם, ואמר זאת בדרך הפלגה, כלומר שיש לו הרבה מאוד מאוד מה לעשות בזה העולם שאי אפשר לשער, והנה היום הולף ועובר מהרה. רבנו אומר שהזמן הוא דמיון. כמה שהמוח יותר קטן, הזמן הוא יותר ארוך, ולהפך. כמה שהמוח יותר גדול, הזמן הוא יותר קצר. הוא מביא דוגמה לזה שבחלום, אדם יכול לחלום חלום, ובחלום עובר לו סרט של 70 שנה. מהילדות שלו, ובית ספר, וגדל, וצבא, והתחתן, סיפור ארוך של 70 שנה. כשהוא מתעורר מהחלום, הוא רואה שסך הכל עברו כמה דקות. החלום היה חלום של כמה דקות. אז איך בכמה דקות נכנס סיפור של 70 שנה? ונראה לו אמיתי, ממשי, הסיפור הזה של 70 שנה. אומר רבנו, בגלל ש... בשעת שינה מסתלקת הדעת, ואז המוח הוא קטן. מוח קטן, הכל נראה עליו גדול. כמו ילד קטן. תגיד לו לקפוץ, להרים איזה מסע של כמה קילו, זה נראה עליו גדול, כי הוא קטן. אבל אחד גדול, המסע נראה עליו קטן, לפי הכוח שלו. אז כמה שהמוח יותר גדול, כמו שאדם ער, אז הזמן קצר לו. ואלה שאומרים הזמן רץ, הזמן בורח, סימן שהוא נמצא במוחין דגדלות, ולהפך, מה שאומר הזמן לא זז, הזמן לא זז, לא נשרף, הזמן לא נשרף, הוא נמצא כרגע במוחין דקטנות. אז פה רבנו, רבי נתן מספר שרבנו הסתכל בהשתוקקות דרך החלון, ודיבר איתו על זה שהזמן טס לו, ויש לו הרבה הרבה מה לעשות בזה העולם, והנה היום הולף ועובר מהרה.

קודם הצטלקותו, אמר שכבר הוא עומד עכשיו על מדרגה כזו שאי אפשר להשיג יותר בשום אופן כל זמן שמלובשים בגוף. ואמר שמתגעגע מאוד מאוד להפשיט גופו, זאת אומרת לצאת מהעולם, כי אי אפשר לו לעמוד על מדרגה אחד בשום אופן. זאת אומרת רבנו אומר שהוא הסיק השגות אלקות, שכל, בהשגת האלקות, בהבנת האלקות, בידיעת האלקות, שבגוף זה המקסימום שאפשר להשיג. אחרי זיכוך הגוף וכל מה שעושים לגוף כדי להפוך אותו לרוחני יותר ויותר, כדי שלא יהיה מונע ויפריע להשגת השכל, הנשמה, מזכחים אותו. אז הוא אומר שהוא הגיע למקסימום שאפשר להגיע להשיג בגוף, ולכן הוא מתגעגע מאוד להפשיט גופו. זאת אומרת הוא מתגעגע לצאת מהעולם, להיפרד מהגוף, כדי שהנשמה, השכל, המוח שלו יוכל לעוף למעלה למעלה. כי כל ימי חייו מעולם לא עמד על מדרגה אחת, אפילו כשהגיע לאיזה מדרגה עליונה שיהיה, אפילו לתכלית המעלה, אבל פי כן היה מחפש רבנו תמיד יותר ויותר. אולי יש עוד מדרגות, עוד מדרגות, עד שהגיע למדרגה גבוהה יותר ויותר. לא בזבז את הזמן, לא בזבז את החיים. ידע שהעולם הנצחי זה העיקר, וכמה שאדם מכין לעצמו את המהות שלו, שכל הנקנה, רבנו קורא לזה בתורה קפה, שכל הנקנה, מה שאדם קונה, זה מהות האדם לאחר פטירתו, זה מה שנשאר ממנו, מה הוא קנה. זה בונה לו את המהות שלו, את הנשמה. וכן היה תמיד כל ימי חייו. ובסוף הגיע למדרגה גבוהה כזו, שאי אפשר בתוך הגוף להשיג יותר בשום אופן. ועל כן היה מוכרח להסתלק מהעולם. ואמר את זה בצורה כזאת, כבר רציתי לפשוט קוטנתי מפני שאיני יכול לעמוד על מדרגה אחת.

פעם אחת אמר לי רבנו ז"ל, אומר רבי נתן, שהיום נראה לו מלאך חדש ויודע שמו. כן, רבנו אומר, תורה נון זין, שכל דיבור ודיבור שיצא מהקדוש ברוך הוא, נברא ממנו מלאך, מלאך זה שכל, שהוא ממונה והראי להנהיג איזה משהו בבריאה, כי כל פרט בבריאה יש לו מלאך, כמו שאמרו חז"ל, כל עשב ועשב יש עליו מלאך ממונה, שאומר לו גדל, וכן האדם, יש לו מלאך, זה הנשמה שלו, היא המלאך הממונה, עליו להנהיג אותו. אז רבנו אמר שנראה לו היום מלאך חדש, ויודע שמו, שמו זה המהות שלו, התכלית שלו, מה הוא צריך לעשות, ויש תחתיו ממונים, ויש להם שופרות בידם, והם תוקעים תקיעה, ואחר כך תרועה, ואחר כך חוזרים ותוקעים תקיעה. והם כולם חופרים ומבקשים אחר אבדות. כי יש דברים אבודים הרבה. וזה בחינת הכתוב בפסוק, בתהילים, תאוות רשעים טובת. ראשי תיבות, תרת, כן? תרועה, שברים, תקיעה. יחפרו ויובדו. כן, רבנו פה מדבר על העבדות שלנו, כשאדם חס ושלום עושה איזה דבר רע, הרי בתוך הדבר שהוא עושה, כל מעשה שאדם עושה, כל דיבור שאדם מדבר, יש שכל בתוך זה. השכל הוא אחראי על הדיבור, על המעשים של האדם, על כל תנועה. כשהשכל מצטרף לאיזה מעשה לא טוב, אז זה עבדת השכל. ניצוץ מהשכל נאבד, זה נקרא שהוא נאבד, כי הוא הלך והתבזבז על איזה שטות שהאדם עשה. הוא השתמש עם שכל לעשות את הדבר הזה, אז הוא איבד מהמהות שלו, מהנשמה שלו, מהשכל שלו. זה דברים אבודים. ולהפך, כשאדם עושה דברים טובים, אמנם השכל גם יוצא החוצה בדברים הטובים, אבל יש לו רווח, כי חוזרים לו, אחרי שהוא עושה דברים טובים, חוזר לו שכל חדש מהמעשים הטובים, מהדיבורים הטובים. כמו שאדם משקיע בלימוד תורה למשל, הוא משקיע שכל, אז הוא מאבד ניצוצות מהשכל כביכול לתוך המילים, אבל התורה מחזירה לו שכל חדש פי כמה וכמה. אבל כשאדם חס ושלום עושה דברים האסורים בתורה, הולך לצד הסתרה ההרה, נותן לה את השכל שלו, והשכל הרי זה ניצוצות קדושה, צלם אלוקים, ניצוצות מהצלם אלוקים, מהחוכמה האלוקית שנמצאת אצל האדם, וכשהוא מאבד אותה, החוכמה תחיה בעליה. הניצוצות האלה שהוא מאבד, הם מחיים את אותו מקום מתונף שלשם הם נפלו. אז זה עיבוד. אז הוא אומר שיש מלאך שהוא, יש לו ממונים, והם הולכים ואוספים, מחפשים את העבדות האלה לאסוף אותם. ולפעמים הצדיק בעצמו שמחפש אחר עבדות, כן, הצדיק מחפש את העבדות של תלמידיו, כדי להחזיר להם את העבדות, להחזיר להם את השכל שנאבד בכל מיני מקומות. לפעמים הוא בעצמו, כשהוא עוסק בחיפוש, הוא מעצמו עובד לפעמים, מאבד. כי הוא נמצא במקומות מתונפים. ללכת למצוא את העבדות זה בתוך מקומות לא טובים, שם נפלו העבדות. לבחינת הכתוב, יש צדיק עובד בצדקו. ואז הצדיק עושה תשובה על אותו החטא שעל ידו באים העבדות. בגלל שלא נאבד איזה עבדה עכשיו באמצע החיפוש שלו אחרי העבדות,
של תלמידיו, אז לפעמים הוא גם נאבד לו, ואז על העבדה שלו הוא עושה תשובה. ובוודאי אין לצדיק אותו חטא ממש. זה שהוא נאבד לו, זה לא ממש הוא עשה איזה פגם. רק איזה פגם דק מן הדק עם אותו חטא שעבר לו במחשבה, או במשהו כזה. לפעמים באים לצדיק, רבנו אומר שמספרים לו, התלמידים שלו באים מספרים לו, על כל מיני דברים לא יפים שהם עשו, והוא צריך להוציא אותם מזה, הוא צריך לשמוע. כשהוא שומע, יכול להיות, רבנו אומר, שהמוח שלו גם כן יתפס באיזה דק מן הדק, בציור, בדיבור שהם אמרו לו, בציור של אותה עבירה שהם עשו, וזה נקרא אצלו עבדה. הוא לא ממש הלך, עשה חז ושלום עבירה, אבל גם דק מן הדק, ואז הוא עושה תשובה שלמה על אותו הפגם שיש לו מאותו חד, ואחר כך על ידי זה חוזר ומוצא אבדות נוראות, על ידי זה הוא מרים את כל האבדות, כל האבדות של כל אלה שאיבדו אותם, וכשמוצא נעשה שמחה ורעש גדול. ואמר רבנו שקשה מאוד מאוד להיות מקבל, אדם שמקבל חי מתרומות, קשה מאוד. כפי הנראה הוא שהמקבל מזיק ופוגם בעניין האבדות. זה גורם לאדם אבדות. שעל ידי זה באים אבדות. כך נראה לי מדבריו. והדברים סתומים ונפלאים ונוראים מאוד. ועיין מזה בספר ליקוטי מורן תניינה, בעניין הכוונות של אלול, שמסוגל לפגם הברית, כי בפגם הברית חס ושלום מאבדים הרבה ניצוצות של שכל שנופלים בכל מיני מקומות לא טובים, וכוונות אלול זה התיקון לזה, וכמובן התיקון הכללי שרבנו נתן והמקווה. שם כתוב גם מעניין הפירות שלא נתבשלו, שאסור לאכול פרי בוסר, כי הוא מושך חיות מהאדם עצמו ומאבד לו חיות מהנפש של האדם. כי הפרי, כל עוד שהוא נמצא על העץ והוא עדיין בוסר, אז הוא יונק מהאימא שלו, מהאילן, הוא יונק מהשורשים, יונק חיות. אבל אם כתפו אותו קודם שהוא הגיע לבישול, אז הוא רוצה להמשיך חיות, להמשיך לגדול, הוא רוצה חיות ואין לו מאיפה. הוא כבר מנותק מהעץ. כשאדם אוכל אותו, הוא מושך חיות מהאדם עצמו. ואז לאדם עצמו יש אבדות. אבדות מהנפש שלו, מהשכל שלו, מהנשמה שלו. כי הכל אחד עם מה שאמרנו פה למעלה. כך שמעתי, אומר רבי נתן בפירוש, מפיו הקדוש, ואין איתנו יודע עד מה כיוון רבנו במדויק.

בליקוטי מוהר"ן, חלק א' תורה, קפ"ה, ח' כפ"ח. רבנו מדבר גם כן על הנושא הזה של האבדות, ושם הוא אומר, דע שצריך לנסוע לצדיק, לחזור על אבדתו, כדי למצוא את אבדתו. כי קודם שיוצא האדם לאוויר העולם, מלמדים ומראים לו כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם. וכיוון שיצא לאוויר העולם, מיד נשכח מאיתו. זאת אומרת, הכל היה מונח לו בתוך השכל, כל מה שהוא צריך לעשות, ואיך להעביר את הזמן, ואיך להעביר את החיים, בלי ספקות, בלי בלבולים, בלי גישושים שיש לנו היום. ככה לעשות, ככה לעשות, זה טוב, זה לא טוב, מה כן, מה לא, לאן, כל השאלות האלה, אין. הכל אמרו לו. אבל מה? זה הכל נמצא כמובן בשכל. בשכל של האדם. אבל כשיוצא לאוויר העולם נשכח מאיתו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל במסכת נידה למד עמוד ב'. והשכחה היא בחינת אבדה. כמו שקראו רבותינו ז"ל את השוכח עובד. כמו שאמרו באבות. מהיר לשמוע ומהיר לאבד. לאבד זה לשכוח. אז בהקשר לשיחה, שיחות הר"ן שאמרנו מקודם, שאדם עושה חס ושלום איזה דברים לא טובים, הוא מאבד ניצוצות מהשכל שלו, מהנשמה שלו, באותו דבר, וזה נקרא אבדה, דהיינו שכחה. זאת אומרת, משהו בזיכרון שלו נפגם. זה מה שעושה את השכחה. הוא איבד איזה ניצוץ, איזה תא בתוך המוח שלו, ולכן יש לו שכחה. וצריך לחזור ולבקש אבדתו. והאבדה שלו היא אצל הצדיק. למה? כי הצדיק חוזר על אבדתו עד שמוצא. קודם כל, הצדיק עומל במשך ימים ושנים בתורה ותפילה והתבודדות, למצוא את האבדה שלו, מה הוא צריך לעשות בעולם ומה התפקיד שלו. ואחר שמוצאה, חוזר ומבקש אחר אבדות של אחרים, עד שמוצא גם אבדתם. עד שמוצא את האבדות של כל העולם. זאת אומרת, הוא יודע מה התכלית של כולם. בשביל מה כולם באו לעולם. ומי שלומד ליקוטי מוהר"ן רואה איך שרבנו היה ידע בדיוק מה כל אחד צריך לעשות. על כן, צריך לבוא לחכם ולבקש להכיר אבדתו ולשוב לקבלה אצלו. אך הצדיק אינו משיב לו את האבדה תכף, עד שידרשנו אם אינו רמאי ושקרן. לא מחזיר את האבדה מיד עד שהוא יבדוק אם הוא לא רמאי ושקרן. כי אם אין לאדם את מידת האמת, אז יותר טוב שימשיך לגשש בחיים ולקבל עוד ועוד תיקונים עד שהוא יהיה ראוי באמת ללכת על הסוף, על התכלית. רבנו לומד את זה מהכתוב בתורה, עד ראש אחיך והשבות לו. התורה מדברת על אדם שנאבדה לו איזה אבדה, בגלל השמיעות נאבד לו איזה חפץ. אז מי שמצא את החפץ, התורה אומרת, תיקח, אם החפץ יש לו סימנים, תשמור את החפץ אצלך, עד דרוש אחיך והשבות לו. התורה אומרת, תשמור את זה אצלך, עד ש... יבוא האדם לדרוש את זה ממך, או שיגיד לך סימנים שזה שלו, ואז תשיב לו את האבדה. אומרת הגמרא, עד דרוש אחיך אותו, עד שתדרוש את אחיך, אם אינו רמאי. כן, אז איך בחפץ עושים? שואלים אותו סימנים, תגיד סימנים, שזה החפץ שלך, ואז נותנים לו. רבנו לומד את זה פה לעניין שלו, ואומר שהצדיק צריך לדרוש ולבדוק, אם אותו אדם אינו רמאי. כי לתת לו כלי כזה נפלא
זה צריך לראות שהוא אדם הוא אמיתי, והוא ינצל את זה באמת לעבודת השם ולתכלית, ולא ינצל את זה לכל מיני מטרות חיצוניות.

שמעתי בשמו שאמר בזו הלשון, אני יודע חוכמות שאם הייתי מתחיל לגלות מעט מהחוכמות שאני יודע, היו יכולים לחיות על ידי התענוג של השגת החוכמות האלו לבד, בלי שום אכילה ושתייה. איך יש מצב כזה? הרי החוכמה תחיה בעליה. החיות של הנפש, של הנשמה, זה החוכמה, חוכמת התורה. והחוכמה היא נותנת הנאה. בתורה ע"ה, בלקוטי מוהר"ן חלק א', רבנו אומר שהחיות של הנפש זה ההנאות. כמו שמובא בעירובין, גמרא עירובין, רש"י מביא על הגמרא יושבי אוהלים, הגמרא מביאה את זה במילה אחרת, אני לא זוכר אותה כרגע, יושבי צריפים, כן, הגמרא אומרת ככה, יושבי צריפים כי יושבי קברות. רש"י מסביר מה זה יושבי צריפים. צריפים הוא מסביר אוהלים, אלה הנוודים שיום פה יום שם, הם יושבים ממקום למקום, הם כמו יושבי קברות. מי יושב בבית קברות? המתים. הם כמו מתים. למה? רש"י כותב כי אין להם הנאה, כי הם כל הזמן צריכים לקפוץ ממקום למקום, הם לא מיושבים ואין להם הנאה. זאת אומרת, ההנאה היא החיות של הנפש. אז שאדם לומד את התורה, חוכמה, ההנאות האלה נכנסות לו לתוך הגוף, להחיות אותו, להחיות את הגוף. רבנו פה אומר שיש מציאות כזאת, שאם הוא היה מתחיל לגלות מהחוכמות שהוא יודע, ברמה כזאת, חוכמות כאלה, שהיו נותנים כזה תענוג לאדם, עד שהוא היה יכול לחיות בלי אכילה ושתייה. זאת אומרת, הגוף היה ניזון מהחוכמה, כמו שמשה רבנו ניזון מזה, כשהוא עלה להר 40 יום ו-40 לילה, לא אכל ולא שתה, אז חז"ל אמרו שהוא אכל מאכל של המלאכים. מה זה המאכל של המלאכים? החוכמה, חוכמת התורה. זאת אומרת, יש מצב שאפשר להגיע לזה. וגם פעם אחת רבנו אמר, אני לא יודע אם זה פה בשיחה הזאת, אבל במקום אחר, שיש לו תלמידים שיכולים לחיות מהחוכמה תחיה את בעליה. הוא כבר הביא את התלמידים שלו למדרגה הזאת. ואם היו שומעים את החוכמה שהייתי מגלה, היו כל העולם בטלים בכלות הנפש לשמוע חוכמתי. והיו בני אדם יוצאים מחיותם, מעוצם הפלגת מתיקות נעימת ערבת החוכמות שהייתי מגלה. היו יוצאים מחיותם, זאת אומרת, הנשמה, הנפש הייתה מנסה לצאת מהגוף, לברוח, לטוס, לטוס למעלה, למעלה, מרוב התענוג. כי לטוס למעלה ולמעלה זה להתחבר למקור של החוכמה. כשנותנים לאדם לטעום משהו טוב, אז הוא מחפש את המקור, הוא רוצה לעוף לתוך המקור מרוב שזה טעים לו. והמקור של החוכמה זה האלוקות, זה הקדוש ברוך הוא. אז יש הרגשה כזאת, כאילו הלב שלו רוצה לפרוח ולצאת. אך איני יכול לגלותם לבני אדם. כי תמיד כשאני מתחיל לדבר עם אחד, אני חפץ לשמוע ולקבל ממנו דברים עליוניים. ומחמת זה, הוא אינו יכול לגלות חוכמה גדולה והמופלגת מאוד. מה היה מפריע לו, רבנו אומר? כשהוא היה מדבר עם מישהו, מול העיניים שלו הוא ראה רק אלוקות. כשהיה מדבר עם אדם, היה מצפה לשמוע ממנו תגובה של האלוקות. מה האלוקות מגיבה לדיבור שלו? היה רוצה לשמוע חידושים, דברים עליונים, שזה נקרא נבואה ורוח הקודש. והזכרנו שמדרגת משה רבנו, אומר האריז"ל, הייתה מדרגת הנבואה של משה, שהוא שמע מפיו של משה. משה שמע מפיו את הדיבור של השם שדיבר איתו. ויש מדרגות יותר נמוכות
שהוא שומע מפיו של מישהו אחר, ועוד כל מיני מדרגות יותר ויותר נמוכות. ומחמת זה, אומר הבן, הוא לא יכול לגלות חוכמה, למה? כל פעם שהוא מדבר עם בן אדם, הוא כל הזמן בהקשבה. כל הזמן הוא בהקשבה, מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, מה הקדוש רומז, הקדוש ברוך הוא רומז לו. הוא לא נמצא בעולם הזה, רק הרגליים שלו והגוף פה מטיילים, אבל המוח שלו דבוק בקדוש ברוך הוא, והוא... הוא מצפה לשמוע דיבורים מהקדוש ברוך הוא. ועוד סיפר רבנו בעניין עוצם חוכמתו, אך לא זכיתי לשמוע זאת מפיו הקדוש בעצמו, כי אם מפי אחרים. ואין לעיל, בסוף הסיפורי מעשיות מבואר שם מה ששמעתי בעצמי. רבנו אמר שיש חוכמות בזה העולם שיכולים לחיות בהם בלי שום אכילה ושתייה. והיות שהחיות של הנפש זה ההנאות, זה מה שגורם לאנשים לרוץ אחרי התאוות. כי רבנו אומר, גם בתאוות יש ניצוצות קדושה. אבל ניצוץ, מה זה ניצוץ? ניצוץ זה כמו שבן אדם מדליק מצית בלי גז, אז יוצא ניצוץ ונעלם. אז היות שהוא לא קשור לתורה, למקור של החוכמה, שמשם החיות, ההנאה האלוקית, אז הוא הולך למקומות הנמוכים, שגם שם יש ניצוצות, אבל זה ניצוץ. זה מדליק אותו, ואחרי שהוא גומר את התאווה, נרבה. ועוד פעם חיסרון, אותו דבר, באכילה ובשאר התאוות, הריצה אחרי התאווה כדי להשיג עוד הנאה ועוד הנאה. וזה כמו הניסוסות האלה שהוא נדלק ונחבא מיד. אז אין לו חיות. מה שכן, התורה התירה לנו הנאות, ועליהם אנחנו מברכים ברכות הנהנים. כל ההנאות שיש לנו באכילה ושתייה וכל ההנאות האחרות, זה נקרא ברכות הנהנים. על ידי הברכה אנחנו מקשרים את זה לחוכמה האלוקית, לאינסוף, ואז ההנאה היא לא ניצוץ. ההנאה קשורה למקור שלה, לקדוש ברוך הוא, לכן היא מחיית האדם, כמו עונג שבת ושאר ברכות הנהנים, שאנחנו מברכים על כל ההנאות, כמו שרואים הר יפה, רואים את הים הגדול, רואים נוף, רואים ברקים, רואים את הקשת, כל הנפלאות היפים שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, אכילה, שתייה וכו', מברכים על זה, על הכל, כדי שההנאה תהיה קשורה לאין סוף. ברוך הוא.

0: פעם אחת ענה ואמר רבנו, עליי אין חולקים כלל. כידוע, רבנו הייתה מחלוקת גדולה בזמנו. הזקן שהיה ראש הרבנים של אותו דור, הקים עליו מחלוקת על רבנו, בלי טעם, בלי ריח, עם כל מיני דברים לא לעניין. מי שמכיר את הסיפור, זה הסיפור של הזבוב והכביש, שם מבואר העניין. והוא משך אחריו את כל גדולי הדור לחלוק על רבנו, חוץ מכמה שהמשיכו להחזיק עם רבנו, כמה אדמו"רים, כמה שהיו תלמידיו מהאדמו"רים האלה, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב למשל, גם כשהוא בא לשכנע אותו נגד רבנו, הוא לא קיבל את המחלוקת הזאת. והייתה מחלוקת גדולה על רבנו. ורבנו אמר בלקוטי מורן כמה מקומות שהמחלוקת עליו זה מוכרח שתהיה, כי הוא מגלה כאלה תורות שמוכרח שיהיה עליו הסתרה כזאת גדולה, כלים כאלה, כי בלי זה העולם לא יכול לקבל את האור בלי הצמצומים האלה של המחלוקת. וגם הוא אמר שזה דבר שגורם לאנשים להתרחק למי שלא ראוי, ואז רבנו יכול לגלות את התורה כאלה שבורחים מעצם המחלוקת, אז באמת לא מתאים להם. אז פעם אחת הוא אמר, עליי אין חולקים כלל, כל המחלוקת הזאת זה לא עליי, רק הם חולקים על מי שעשה מה שהם אומרים. הם אומרים שהוא עשה ככה והוא עשה ככה והוא עשה ככה וצריכים לחלוק עליו, אז הם לא חולקים עליי, הם חולקים על זה שעשה מה שהם אומרים, שזה לא טוב מה שהוא עושה. כמו שבודים החולקים עליו, ועל איש כזה, איש כזה, אני גם קצת, אני מצדיק אותם. איש כזה, כמו שהם אומרים, שהוא כזה וכזה ועשה ככה וככה, בטח צריך לחלוק, ואני גם איתם ביחד עליו, אבל זה לא אני. כלומר, כי החולקים בודים עליו גזבים ושקרים אשר לא עלו על ליבו שעשה כך וכך, מה שהכל שקר וכזב. ועל איש כזה שעשה כך כמו שהם אומרים, בוודאי ראוי לחלוק. נמצא שעליו אינם חולקים כלל. כי אם היו יודעים גודל צדקתו, קדושתו ומעלתו של רבנו, בוודאי לא היו חולקים עליו. רק אדרבה, היו רצים אחריו בהתלהבות נפלא כראוי. רק הם חולקים על מי שעשה מעשים כאלה כמו שהם אומרים. על איש כזה, בוודאי ראוי לחלוק. ואמר שהם חתכו וציירו לעצמם אדם וחולקים עליו. לקחו איזה קרטון, ציירו עליו איזה בן אדם, תלו אותו על הקיר ותחילו לזרוק עליו הלבנים. אבל הקרטון שהם ציירו זה הם ציירו. אבל לקחו אותי וציירו אותי כזה בשקר, שאני כזה וכזה, והתחילו לחלוק עליי. אבל זה לא אני.
1: זה שיר טוב.
0: פעם אחת בא רבנו מן החוץ והש במאב, לא כאבי בטן, ואמר שהרגיש בזה שצריך להגיע אליו איזה חבילה, איזה מעות. כל דבר שעבר על רבנו, כל תנועה, הכל, הכל היה בדוק וברור שהקדוש ברוך הוא מרמז לו ומדבר אליו. ומה היה? איך הוא ידע שהוא הולך לקבל איזה חבילה? כתוב בפסוק, וצאצאי מאיך כי מאותיו. צאצאי מאיך זה כאילו מה שיש בבטן, היציאות, הכאבי בטן שהיו לו. רמז לו הפסוק, וצאצאי מאיך כי מאותיו, מאות, כסף. כתוב בישעיהו הפסוק הזה. וכן היה שבא מאות על בית דואר. בית דואר קיבל איזו מעטפה עם חבילה. עכשיו כל אחד יגיד שיש לו כאבי בטן, הוא הולך לקבל איזה חבילה, זה לא ככה. זה צריך, זה שילוב של כמה דברים ביחד. צריך שבאותו שעה שקורה לו איזה דבר, איזה עניין, הוא רואה איזה משהו, שומע איזה משהו, באותו רגע הוא צריך איזה חיפוי לדבר הזה, כמו פה. באמצע הכאבי בטן רץ לו הפסוק בתוך הראש. אז יש כבר חיבור של שני דברים. ויכול להיות שהיה לו עוד איזה רמז, והצירוף של כמה וכמה רמזים ביחד, זה נותן את התשובה או את הרמז, את הרוח הקודש, מה הולך להיות. אבל זה לא רק כואב הבטן וזהו. אז בסדר, יגיע מעות, זה לא ככה.

שמעתי בשמו שאמר שתכף כשאחד בא אליו והוא נותן לו שלום, הוא פשט ידו לידו, כי מנהג העולם בשעת נתינת שלום כשנפגשים לוחצים ידיים, אז רבנו אומר מיד כשמישהו לוחץ לו יד, אז תכף הוא יודע כל מה שעבר אותו האיש. ואמר רמז על זה בפסוק, יד ליד לא ינקה רע. פסוק במשלי יהוד א', שתכף כשפושט יד ליד, דהיינו נתינת שלום, שוב לא ינקה רע, כי תכף נתגלה לו הכל. כן, הפנימיות של האדם, רבנו אומר משפט כזה, הנפש מראה פעולותיה על ידי עברי הגוף, במיוחד הפנים. למה כשאדם יש לו איזה דאגה בלב פנימית, רואים את זה על הפנים. הנפש מגלה את מצבה על ידי החיצוניות, על ידי עברי הגוף. אז רבנו פה אומר שעל ידי נתינת שלום, כשהוא נותן לו את ידו, אז הוא יודע מה שעבר אותו האיש. ורבנו מזכיר את הגמרא, בליקוטי מוהר"ן, מזכיר גמרא, שרבי יוחנן הלך לבקר את אחד מהאמוראים שחלה, ושאל אותו, חביבים עליך איסורים, אתה מקבל את האיסורים האלה, החולי הזה, אתה חביב עליך איסורים? אמר לו, לא הם ולא שכרם. לא רוצה, לא את החולי ולא את השכר שיהיה לו על החולי הזה. לא הם ולא שכרם. אמר לו, אב לי ידך, תן לי את היד שלך. אומרת הגמרא, יאיב לי ידה והוא הוקמה. נתן לו את היד והקים אותו מחוליו. הקים אותו. אז רבנו אומר שם, שעל ידי נתינת יד, הוא בדק אם הוא לא פגם בידיים של המלאך שעל ידו הרפואה. על ידי נתינת הידיים של הידיים של המלאך זה אמונת חכמים, שם רבנו מסביר שאם הוא פגם באמונת חכמים הוא פגם בידי המלאך, ואז המלאך שהוא אחראי על התרופה הזאת, על הרפואה הזאת, הוא פגום בלי ידיים, אז הוא לא יכול להתרפות אותו אדם שהמלאך שלו פגום. אז הוא אמר לו, תן לי את ידך, הוא רצה לבדוק אם הוא פגם, והוא ראה שהוא לא פגם, ואז הוא יכול להקים אותו. ומה שהוא אמר לו, לא הם ולא שכרם, חביבים עליך איסורים? בתורה עין ד' בליקוטי מוהר"ן מבואר שיש דינה קדישה ודינה מסעבה שעוברים על האדם, דין קדוש ודין תמה. דין קדוש זה שעוברים על האדם דברים, כל מיני דברים, כל מיני איסורים, והם את אשר יואב השם יוכיח, זה לטובת האדם, הקדוש ברוך הוא עושה לטובתו. ויש דינה מסעבה, דין תמה, שזה לא ככה. ובאמת הרי מהקדוש ברוך הוא הכל טוב, וכל מה שיוצא מהקדוש ברוך הוא טוב. איך נוצר מצב כזה שאתה קורא לזה דין המסעבה, לא דין קדוש? אלא מתבאר שם שהכל תלוי בקבלת האדם. אם הוא מקבל את זה באהבה, אז זה איסורים של אהבה. אם יש לו טענות והוא בועט באיסורים, זה הדין המסעבה. לכן פה בגמרא שאל אותו, חביבים עליך איסורים? אתה מקבל אותם באהבה? אמר לו, לא. זהו. הוא לא קיבל אותם באהבה. אז הוא הבין שהם לא איסורים של אהבה. כי רבנו אומר, יש איסורים של אהבה שבאים על האדם, אף על פי שהוא לא פגם את ידי המלאך. אבל הוא רצה לבדוק אותו, אם האיסורים שלו זה בגלל שהוא פגם בידי המלאך, או איסורים של אהבה, ומה, לא היו לא זה ולא זה. משמע שיש איסורים שבאים, כמו שהגמרא אומרת, שהתקררות, צינה ופחים,
לא בידי שמיים, כביכול, שזה האדם מכניס את עצמו לכל מיני מקומות שהוא יכול להינזק, אז האיסורים באו לו על ידי שהוא, נגיד, סתם דוגמה, יצא ממקום חם למקום קר והתקרר.

אומר רבי נתן, גם כבר שמעתי קצת מזה, ועשה זאת כלאחר יד, והיה נחשב אצלו, אצל רבנו, לדבר פשוט וקל, מה שיודע את כל אחד ואחד, כפי מה שהוא מתחילה ועד סוף, כל מה שעשה ועבר וכו'. ואמר, שבלתי ידיעה בדרך השגה, יכולים גם כן להבין, ולדע על פי חוכמה. כן? הוא אומר רבנו, לא רק על ידי השגה, על ידי נבואה, על ידי רוח הקודש, אפשר לדעת על האדם פרטים, אלא אפשר גם על ידי חוכמה. כי יכולים להבין מדבריו של האיש, הבן אדם, מתוך הדיבור שלו, אם יש לך שכל פתוח, הוא מגלה לך כל מיני עניינים שמוסתרים אצלו, והוא לא מרגיש בתוך המילים שלו, בסגנון הדיבור, בצורת חיבור המשפטים, הוא מגלה לך. גם יש סימנים, אומר רבנו, שעל פי זה אתה יכול לדעת מה עובר על הבן אדם. ואמר, למשל, בחותם יכולים להכיר את הנואף. מי שיש לו את החוש הזה. הוא יכול לראות על האף, אם אדם פגם באיזה משהו בניאוף. גם אמר שבחגורה של האדם יכולים להכיר את האמונה שלו. אם האמונה שלו שלמה או לא. לפי איך החגורה שלו יושבת עליו במכנסה. וכן יש שאר סימנים. וכמה אנשים שבאו לרבנו להגיד לו, באו לפניו, להתייעץ איתו, הוא אמר להם כל מה שעשו. ואמר רבנו ז"ל שהוא יודע כל שורשי נשמות ישראל. זאת אומרת, המקור. המקור של כל נשמה, כל שכל, כל ניצוץ. מנשמת ישראל, כל אחד מישראל זה חלק אלוה ממעל, מושרש בשכינה, שורשי נשמות ישראל. וכל נשמה, כל שכל, זה שונה אחד מהשני, כל אחד יש לו שכל אחר. וזה נקרא שהוא מושרש במקום אחר, בחוכמה האלוקית. אז רבנו אמר שהוא יודע כל אחד, את כל השישים ריבו שורשים, ולפי האדם שעומד לפניו, הוא יודע לאן הוא קשור, לאיזה שורש. וזה מה שעושה חיבור בין אנשים, למשל שאנשים מתאחדים, מתחברים להם, חברים, גרים באותו מקום, קבוצות, זה

אמרו לו פעם בהשגה שהוא יהיה שטחן, למה הוא ראה בשורשי הנשמות את כל אחד עם בת זוגתו לידו. אז הוא ידע מי למי, כי הוא ראה אותם שם כבר, בשורש. אז אמרו לו, אתה תהיה שטחן. הוא מתחילה אמר שהוא יודע את זה מתורה שבכתב, כי הרי בתורה, כל עוד בתורה, היא קוד של אחד מנשמת ישראל, היא שכל. היא מביאה, היא הקוד שבו גנוז כל המהות, כל השכל של כל אחד מישראל. כל אחד יש לו עוד שלו בתורה. אז רבנו אמר, מתחילה הוא היה יודע את זה מהאותיות של התורה. אבל עדיין הוא לא יודע את השורשים מהתורה שבעל פה. כן, שעז ופוסקים וכו'. אחרי זה זמן אמר שהוא כבר זכה לדע את שורשי הנשמות גם מתוך תורה שבעל פה. והיה יודע לתת תיקונים לכל אחד ואחד כפי שורש נשמתו. כי אין טעם לתת עצות לבן אדם שזה לא שייך לו, לא קשור לשורשים שלו. אדם צריך לקבל את העצה המתאימה לו בדיוק, הספציפית. זה לא עצות כלליות שמתאימות לכולם. כל אחד, יש עצות שמתאימות לכולם, כי סוף סוף כולם משורש אחד. אבל יש עצות ספציפיות שמתאימות לכל אדם ואדם, גם ברוחניות, ורבנו אומר, גם בגשמיות, הרפואה של כל אדם ואדם, אפילו שיש, חס ושלום, כמה אנשים שיש להם אותו חולי, זה לא אותה תרופה. לזה צריך לתת תרופה זה, ולזה תרופה אחרת, לפי שורש נשמתו, לפי המהות שלו. וכל הדברים שציווה רבנו, לא היו ענייני סודות, לכוון כוונות וייחודים על פי הקבלה, רק כל ההנהגות שציווה למקורביו היו ענייני עובדות למעשה, דברים פשוטים. זה הגדולה של רבנו. לא העיף אנשים, תעשו כל מיני דברים ששייכים למיסטיקה, אלא כל דברים הגיוניים, פשוטים. לאחד ציווה בהתחלה, הוא נתן לתלמידים שלו זמנים לטענות, איזה הפסקות של טענית לעשות. אבל אחר כך הוא הפסיק עם ההנהגה הזאת, והזהיר על מקורביו שלא יטענו עצמם כלל. רק בימים שציווה עליהם. כן? הם היו עושים טעניות, התלמידים, היו עושים כל מיני דברים, עבודות קשות. בסוף הוא אמר להם לא לעשות כלום, רק את הימים הספציפיים האלה שהוא אמר להם לעשות בהם טענית. ולפעמים ציווה לאחד לטענות משבת לשבת. ממוצא שבת להתחיל טענית אכילה ושתייה עד ערב שבת. וציווה לכמה אנשים שיהיו נאורים לילה אחד בשבוע ושלא יאכלו מעת לעת אחד בשבוע דבר מן החי. כן, 24 שעות לא לאכול בשר, זהו ציווה למישהו מסוים. לכמה אנשים ציווה לטענות ערב ראש חודש. וכן ציווה על רוב האנשים שיזהרו ללכת למקווה ולדבול בימים שאין אומרים בהם תחנון. וזה ציווה לכמה אנשים. לכמה אנשים ציווה לומר 18 פרקים משניות בכל יום. וכן כמה וכמה הנהגות שציווה בעניין הלימוד, שלזה ציווה ללמוד זאת, ולזה ציווה ללמוד זאת, לכל אחד הוא נתן לו את התיקון הספציפי. וזאת הייתה הנהגה הכללית שהיא ציווה והזהיר את כולם. כולם, כולל אותנו, ללמוד פוסק בכל יום. אפילו ביום שאין לו פנאי, ילמד על כל פנים איזה סעיף שולחן ערוך, בכל מקום שהוא, לא משנה, אפילו לא על הסדר. ואמר שהוא חיוב גדול על כל אחד מישראל. כל יום ללמוד הלכה, אפילו הלכה אחת. למה? ההלכות של שולחן ערוך הם המעקה של הגשר שעליו האדם הולך בחיים, שלא ייפול לתאומות. כי אם הוא יצא מההלכה, זה לא משנה אם הוא מקובל, ואם הוא בעל השגה, ואם הוא גדול עד השמיים. סעיף קטן בשולחן ערוך אסור לעבור. תשיג ותלמד ותגיע לאן שאתה רוצה, תעוף באוויר עם השכל, אבל אל תיגע במעקה של הגשר, אל תזיז עוד אחד משולחן ערוך ותתחיל להתפלפל שזה לא ככה וזה כן מותר וכו'. לכן כל יום צריך ללמוד פוסק. גם זאת הייתה הנהגה כללית שהזהיר את כל אחד מהן, דיינו להתבודד בכל יום.

גם כל יום לעשות התבודדות. שני ההנהגות האלה זה כלליות, ציווה את כולם, שולחן ערוך והתבודדות בכל יום. כי ההתבודדות זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אי אפשר להיות חברים ולהיות ברוגס, לא לדבר. אין מצב. אם אתה בקשר עם מישהו, חייב להיות לך דיבור איתו. ואז אם הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות בקשר, איך יכול להיות שאתה לא תהיה איתו בדיבור? חוץ מהשלוש תפילות שחזל הניגו, אבל הדיבור הפשוט, הרגיל, מתוך הלב, מה עובר עליך? מה, חברים לא מספרים אחד לשני שככה הוא מרגיש, וקצת ככה, וכל מיני הרגשות, וספקות, ובלבולים שעוברים עליו, הוא לא מספר לחבר? רבנו אומר שתעשה את הקדוש ברוך הוא חבר שלך. כאיש אל רעהו, ידבר ושיח, שיחתו לפני השם יתברך, מלפניו, בבקש מלפניו רחמים ותחנונים, לזכות, תתקרב לעבודתו יתברך, ושיחה הזאת תהיה בלשון שמדברים בו, כל אחד בשפת האם שלו, כי בשפת האם שלו יותר קל להתבטאות מאשר בשפה שהיא לא שפת האם. כעצה בזה, שאר ענייני הנהגות שציווה את כל אחד ואחד בפרט, כי לכל אחד ואחד ציווה הנהגות אחרות. וגם באדם אחד היה שינוי בעניין ההנהגות. בתחילה ציווה על אחד לנהוג הנהגות אלה, כגון לומר חי פרקים משניות, אחר כך באיזה זמן פטר אותו מההנהגה הזאת וציווה לו הנהגות אחרות. ואחר כך עוד במשך איזה זמן ציווה עליו עוד הנהגות אחרות. וכן התנהג עם כל מקורביו לתת להם עצות ספציפיות לכל אחד ואחד המתאימות לתיקון שלו. לאחד ציווה לומר פסוק מיוחד בכל יום, לאחד ציווה לומר משנה מיוחדת וכיוצא בזה. והכלל שלכל אחד ואחד ציווה הנהגות מיוחדות כפי מה שהיה צריך לתקן מה שפגם וכפי שורש נשמתו. ויש הנהגות כלליות שציווה לכל המקורבים שלו כנל, ויש הנהגות שהיה כלליות לכמה וכמה אנשים, ויש הנהגות שהיו מיוחדות לכל אחד ואחד בייחוד. וכן בעניין הזמן יש הנהגות שציווה לנהוג אותם כל ימי חייו, כגון לימוד הפוסקים, שעל זה הזהיר בפירוש לנהוג זאת כל ימי חייו, כן, שולחן ערוך. ויש הנהגות שהיו תלויים בזמן, שבזמן זה ציווה לנהוג הנהגה זו, בזמן אחר ציווה הנהגה אחרת. וכל ההנהגות שציווה, אפילו ההנהגות שהיו נראים כדברים פשוטים, לא הייתה שום הנהגה על פי פשוט. כי היה לו זל בזה כמה וכמה סודות, הוא ידע את מסתרי הנפש של האדם, וידע בדיוק מה לתת לו, דברים שנראים פשוטים, תקרא פרק תהילים, תקרא משניות, עשרה מזמורי תהילים, לא, מה יש בזה? באדם לא מבין, מה הקשר? אבל רבנו ידע את העומק של הדברים, את הסוד של הדברים, ואיך כל דבר ודבר מזה מתאים בדיוק לנפש של האדם ולנשמה שלו. ותיקון זה מועיל על מה שעבר, זה לא רק תיקון לאותו דור, זה תיקון על מה שעבר ועל העתיד, ועל ההר הסתלקות של האדם. תיקון הזה יועיל לו גם בעולם הבא, ולימות המשיח, ולתחיית המתים, ולעתיד לבוא. תראו כל המדרגות שרבנו פה מדבר עליהן, כל אחת זה אחת מהסיטואציות שאנחנו צריכים בעזרת השם להגיע אליהן, סיטואציות יפות. עבר, עתיד, להר הסתלקות האדם, לימות המשיח, תהיות המתים, תהיית המתים, ולעתיד לבוא. ולנצח. זה כל זה, זה לא אחד, זה זמנים שונים. וכל מה שציווה לעשות, אפילו היה נראה דבר קל ופשוט מאוד, היה כבד מאוד על האדם לעשות. כל מה שרבנו הציע, כבד לעשות את זה. תיקון הכללי, כל כך פשוט לקרוא 10 פרקים, תהילים, שלוקח כמה דקות, כמה אנשים עושים את זה, עד שקורה משהו. אבל לא לוקחים את זה כהנהגה של יום-יום. כי כל מה שציווה לעשות, אפילו דבר פשוט, היה כבד מאוד על האדם לעשות, והיה מונח עליו כל מיני כבדות, והיו עליו כמה מניעות, אבל פי שהדבר היה פשוט, כמו ההתבודדות. זאת עצה כזאת נפלאה, שאי אפשר לתאר את הטעם שלה, רק מי שטעם אותה. מי עושה את זה? זורקים כמה מילים על הדרך הזה, או דיברתי עם השם, בסדר, זה גם טוב. אבל מה שרבנו דיבר על השעה הזאת, שעה לצאת מהעולם, את
תפוס פינה, אתה והוא לבד, צא מהעולם. כי הרי סוף סוף תצטרך לצאת מהעולם. מה אתה כל היום רק במרדף הזה, אחרי העולם הזה? ואילו לא היה מצווה רבנו זה לעשות את אותו דבר, רק אדם היה רוצה לעשות אותו מעצמו, היה לו יותר קל לעשות. אבל בגלל שרבנו ציווה את זה, ויש בזה כל כך הרבה עומקים, היה כבד מאוד על האדם לעשות את זה. אבל אף על פי כן היו אנשים שלא מקיימים דבריו תמיד. כי ידעו מזה, שדבריו שהוא מצווה כבד מאוד לעשותם, והיו מכריחים עצמם מאוד לקיים את דבריו דווקא. והיו מתעננים ומבקשים מאוד מהשם יתברך על זה שיעזור אותם לקיים את העצות של רבנו. והשם יתברך עזרם על זה. ושמעתי מפיו הקדוש בפירוש שאמר, כל מה שאני מצווה לעשות הוא כבד מאוד לעשות. ומי שזכה להתקרב לרבנו יודע קצת את העניין הזה. ולא היה לרבנו זה על שום מנוחה. כל ימיו, אפילו רגע אחד. כי היה לו חיים מלחמות השם בכל עת ובכל רגע. ואי אפשר להאריך ולספר בזה מכמה טעמים. מלחמות השם, זאת אומרת, לקרב את כולם לקדוש ברוך הוא, והיה צריך להילחם עם המידות של האדם, עם הצערה של האדם, עם השיגעון של האדם, היה צריך למצוא לו כל מיני דרכים איך להיכנס לתוך הבן אדם, להוציא אותו מהשיגעון שלו. וזה היה עניין המחלוקת הגדולה שהיה עליו. כן, אז גם מלחמות כאלה היו עליו שמנעו ממנו והפריעו לו והרחיקו ממנו את האנשים, דיברו עליו לשון הרע. אבל פיחי אנשים התברך עזרו תמיד וזכה לעלות על ידי זה בכל יום, בכל עת למעלות והשגות גבוהות מאוד, אשר לא נשמעו ולא נראו. וגם עכשיו עדיין מונח כל מיני כבדות ללמוד ספריו הקדושים. יש עליהם כמה מניעות, אפילו מי שזוכה לדע מרבנו זל, ומכיר את הערך שלו, גם. גם לא.

וגם עכשיו עדיין מונע כל מיני כבדות ללמוד ספריו הקדושים, ויש עליהם כמה מניעות, אפילו מי שזוכה לדע מרבנו זל ורוצה ללמוד אותם, יש לו כבדות גדול ומניעות רבות מאוד כידוע. וגם עדיין האור נעלם ונסתר.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: באביב שנת 70 לספירה, מצעיד טיטוס את לגיונותיו משפלת החוף לירושלים. הוא רותח מכעס. כבר 4 שנים שהצבא הרומי אינו מצליח לדכא את המרד העקשני שפרץ ביהודה. היהודים נאבקים בנחישות על כל פיסת אדמה. אפילו המפקד הנערץ אספסיאנוס, אביו של טיטוס, לא הצליח להכניע אותם. עכשיו מגיע תורו של טיטוס לנהל את המערכה. לרשותו עומדת מכונת המלחמה החזקה בעולם, רבבות לגיונרים, מאומנים ומצוידים במיטב הנשק, כלי הבקעה משוכללים וארטילריה קטלנית. מול הצבא האדיר של רומא ניצב כוח קטן של לוחמים שילחם על חירותו עד טיפת דמו האחרונה. המערכה האחרונה של המרד הגדול נגד הרומאים יוצאת לדרך. זו תהיה מערכה שלא תשכח לעולם. בחשכת הלילה מעלה טיטוס את חייליו משלושה כיוונים לירושלים. עם אור בוקר של י' בניסן, ערב פסח, מתעוררים תושבי ירושלים למראה מקפיא דם. 60,000 חיילים רומים, צמאי מלחמה, מקיפים את העיר מכל עבר. רק עכשיו, כאשר הרומאים עומדים בשערי העיר, מתבהרים ממדי האסון שגרמה מלחמת האחים שהשתוללה בעיר. בהתכתשות בין הפלגים השונים, חלקים שלמים של ירושלים נהרסו. מחסני מזון, שיכלו לספק אוכל חיוני בזמן לחימה ומצור, עלו באש ולא נותר מהם דבר. מאוחר מדי, המורדים מאחדים כוחות מול האויב האמיתי. על המחסור בנשק וחיילים, הם יפצו באומץ לב ותעוזה חסרת מעצורים. היהודים נוטלים את היוזמה לידיים ומגיבים במהירות. הם תוקפים את הרומאים עוד לפני שהספיקו להתמקם. הרומאים המופתעים מתפזרים לכל עבר. טיטוס עצמו ניצל ממוות באור שיניו. עד שהרומאים מצליחים להתאושש, היהודים כבר חזרו להסתתר מאחורי חומותיה האדירות של ירושלים. החומות האלה הן הבעיה העיקרית של טיטוס. ירושלים יושבת על גבעה ומוקפת 3 חומות מבוצרות, שכל אחת מהן יותר חזקה מחברתה. כדי להבקיע חומה כזו, טיטוס חייב להקים סוללות אפר ענקיות עד לגובה החומה, ולהעלות עליהן את מגדלי המצור ואלי הניקוח, שיבקיעו את החומה. בחפירות שנערכו בירושלים במגרש הרוסים, נמצאו שרידים לחומה השלישית, החומה החיצונית של העיר הקדומה.
1: יש לנו פה גם את העדויות של הקרב, מצאנו למעלה מ-70 אבני בליסטראות, ממש בקו של החזית של החומה, כך שאנחנו יודעים וזה נראה כמו מערך שדה קרב שהיה פה. הכמות והצפיפות של אבני הבליסטראות והמיקום שלהם, הם בעצם העדות שנערך פה קרב בתקופה הרומית לפי החרסים, ואחד ועוד אחד זה מוביל אותנו להסיק שאנחנו מדברים פה על קטע מהחומה השלישית, שדרכה הרומאים חדרו לירושלים.
0: באבני הבליסטראות העצומות האלה הפגיזו חייליו של טיטוס את המגינים היהודים. כך הבטיחו שלא תופרע הקמתן של סוללות האפר. כל אחת מהאבנים האלו שקלה כ-26 קילוגרם, ואף במהירות של עשרות קילומטרים בשעה. כשאבן כזו התרסקה על החומה, היה רצוי לא להיות שם. תחת חיפוי ארטילרי כבד, מטפסים אלי הברזל אל החומה ונוקחים בה. הרעש מחריש אוזניים. הנגחן הגדול מכולם, שקיבל את הכינוי ניקון, המנצח, מבקיע ראשון את החומה. החיילים הרומיים פורצים פנימה אל שכונת בית זטה. הם טובחים בלי רחמים בתושבים ומעלים את השכונה כולה באש. תוך ימים מספר, גם החומה השנייה נופלת. מערך ההגנה היהודי מתחיל להתפורר. טיטוס מקדם את חייליו אל החומה הפנימית והחזקה ביותר של ירושלים, החומה הראשונה. את עיקר מאמציו הוא מרכז כאן. מול מצודת אנטוניה.
2: האנטוניה היא המצודה הגדולה והחזקה ביותר בירושלים. היא נבנתה על ידי הורדוס מצפון להר הבית כדי לשלוט על בית המקדש. המהלך של טיטוס מחושב היטב. ברגע שאנטוניה טיפול, בית המקדש ייפול. כאשר ייפול המקדש, היהודים יאבדו כל תקווה וירושלים טיפול סוף סוף לידיו. אבל שום דבר לא הכין אותו למה שמתרחש עכשיו. בפעולה נועזת מצליחים חייליו של יוחנן מגוש חלב לחפור מנהרה מתחת לסוללת האפר שמול האנטוניה, להצית את יסודותיה ולמוטט אותה על חייליה. באותו זמן ממש תוקף שמעון בר גיורא את הסוללות מול החומה הראשונה ומעלה אותן באש. מאות חיילים רומים נהרגים ונפצעים. בבת אחת המתקפה הרומית נבלמת והצבא הרומי כולו נהדף מן העיר. המום מהכישלון, טיטוס מכנס בדחיפות את מפקדיו ומחליט על שינוי טקטיקה. אם אי אפשר להבקיע אל תוך העיר, הוא יקיף אותה מבחוץ בסוללת מצור וירעיב את היהודים למוות.
0: בזמן סי של 3 ימים בלבד, מקים טיטוס חומת סגר ענקית סביב ירושלים. טבעת חנק באורך 7 קילומטרים מהדקת את אחיזתה בעיר וחוסמת את כל קווי ההספקה. עכשיו מכה הרעב בעיר באכזריות.
2: אנשים עמידים מחטטים בביבים למצוא שאריות אוכל, וילדים קטנים שהוריהם גבעו מרעב משוטטים ברחובות בחיפוש אחר פרוסת לחם. המתח בעיר גובר. מי שנותר בידיו מעט אוכל, אוכל בסתר. אחרים מנסים לחמוק מהקנאים ולברוח מהעיר. רובם נתפסים על ידי הרומאים ונצלבים על קורות עץ סביב חומות העיר. העייפות והרעב מחלישים את הלוחמים היהודים. זו ההזדמנות של טיטוס להנחית את מכת המחץ על ירושלים. הצבא הרומי מרוכז כולו במשימה אחת, לכבוש את מצודת אנטוניה ולהבקיע את הדרך אל בית המקדש.
3: יהודים ניסו למנוע את כיבושו של הר הבית וחיבלו בעבודת בניית הסוללות.
2: הם ירו חיצים בוערים, השליחו סילי ענק ושפכו שמן רותח על ראשי החיילים הרומים.
3: בסינון האפר מהר הבית נמצאו ראשי חיצים עשויים ברזל. ראשי חיצים אלה שימשו לירי של קטפולטות. הקטפולטות הן מכונות לירי חיצים, והן יצרו מתח כבד של אש שאפילו האמיצים שבין הלוחמים היהודים לא יכולים היו לעמוד בו.
2: רק לאחר קרבות עזים משתלטים חייליו של טיטוס על האנטוניה. בי"ז בתמוז הוא מצווה עליהם למוטט את המצודה האדירה עד היסוד.
0: יום זה, שבו על פי המסורת הובקעה העיר, נחרט כיום אבל בלוח השנה היהודי. עבודת המקדש הושבתה כליל, ובשלושת השבועות הבאים, ימי בין המיצרים, יאבקו היהודים בקרבות פנים אל פנים רבויי דם על כל שעל בחצרות מקדש אלוהי ישראל.
2: אלי הניגוח פורצים את החומה המערבית של הר הבית. סולמות מושענים על שרידי החומה, וחיילים רומים זורמים בהמוניהם אל רחבת המקדש. נראה שהמערכה הזו קרובה להכרעה. אבל מה שקורה בהמשך הוא בלתי נתפס. כאשר היהודים מבינים שבית המקדש בסכנה ממשית, הם מתנערים מכל תחושת רעב וחולשה. אלפי אזרחים, נשים, גברים, זקנים ובני נוער, כל מי שמסוגל להחזיק נשק בידיו, מצטרף אל הלוחמים. יחד, כאיש אחד, הם מתנפלים על הרומאים ובולמים בגופה ממש את הדרך למקדש. רק נשק אחד יוכל לנצח את אש האמונה שיוקדת בליבם של הלוחמים היהודים. האש השורפת של הלפידים. ואכן, בליל תשעה באב שולח טיטוס אש בשערים המקיפים את הר הבית. בדרך אל המקדש, הרומאים פורצים פנימה. הורגים, דוקרים ורומסים כל מי שנקרא בדרכם. הדם שוטף את ריצוף האבן הצבעוני של הר הבית. גופות החללים נערמות לגובה. הלהבות מתפשטות במהירות ומתקרבות אל פתח המקדש. רגע לפני שהוא עולה בלהבות, טיטוס מכנס את מפקדיו לדיון אחרון, דיון שיחרוץ את גורלו של בית המקדש. יוסף בן מתתיהו מספר שטיטוס התנגד להרס המקדש שבעיניו היה פאר היצירה האנושית. השריפה נגרמה לדבריו בטעות על ידי חייל רומי שלא נשמע להוראות והשליך לפיד בוער להיכל. אבל רוב החוקרים אינם מאמינים שכך באמת היה. הכעס על העבדות שגרמו היהודים והמחשבה שכל עוד המקדש עומד על תילו, היהודים ימשיכו להילחם ברומאים, הכריעו את הכף. למען יראו ויראו. בתת באב, לקראת ערב, טיטוס נותן את הפקודה, ולמחרת, י' באב, חייליו מציתים אש בהיכל. בית המקדש, שבמשך מאות שנים היה מקור השראה, אמונה, מוסר וצדק לעם היהודי ולאנושות כולה, עולה עכשיו בלהבות. זעקות הכאב של היהודים בוקעות עד לב השמיים. טיטוס מצווה על שריפת העיר התחתונה. בעיר העליונה המשיכו המורדים להילחם בהקשנות עוד חודש ימים, עד שהרומאים השתלטו עליה וגם אותה שרפו באש. סימני השריפה וההרס שגילה פרופסור נחמן אביגד במה שהיה פעם שכונת יוקרה, מספרים את סיפור הריסתה המוחלטת של ירושלים. עדות מצמררת על רגעי האחרונים של העיר נמצאה כאן. בין שכבות ההריסות והאפר נחשפה זרוע הקרוטה של אישה צעירה ולידה מונחת חנית. נראה שגם היא לא הספיקה להימלט אל המפלט האחרון של המורדים, אל תעלות הניקוז שמתחת לאדמה.
4: אנחנו נמצאים בתוך תעלת הניקוז, בה הסתתרו המורדים לפני 2,000 שנה. אחרוני תושבי ירושלים הסתתרו בתוך המנהרות פה, איפה שאנחנו נמצאים. חושך, מחנק ופחד נורא אפפו אותם. הרומאים חיפשו אותם, מצאו אותם, שברו את תקרת התעלה, פרצו פנימה והרגו את כולם. בין הממצאים שנתגלו כאן והעידו על הזוועה, הייתה החרב הרומית הזו, הגלדיוס הרומי, שנמצאה על רצפת התעלה. בקרבת מקום נמצאו סירי בישול, נמצאו נרות חרס.
5: ומטבעות של המרד עם הכיתוב לחירות ציון. שתי מילים שביטאו את רחשי הלב האחרונים
4: של היהודים שהסתתרו ומצאו את מותם בתוך תעלת הניקוז כאן בירושלים לפני 2,000 שנה.
0: ייתכן שמוות במעמקי האדמה היה עדיף למורדים על פני הזוועות שסבלו אחיהם שנלקחו בשבי. אלה נמכרו לעבדות לכל חייהם או מצאו את מותם במשחקי דמים. נגיד חיות טרף וגלדיאטורים.
2: כואבים והלומי צער, הוצעדו השבועים היהודים ברחובות רומא,
6: ולנגד עיניהם השלל שנלקח מירושלים,
2: מנורת הזהב וכלי הקודש של בית המקדש. רומא חוגגת את ניצחונה בתהלוכות ניצחון, במונומנטים עצומים ובתביעת מטבע מיוחד המפאר ומנציח את דיכוי יהודה. ירושלים, בוכייה ואבלה, שוקעת בתוך שכבות של אפר וחורבן. אחרי 5 שנים של מאבק עיקש מול האימפריה החזקה בעולם, הבית השני חרב.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: איזה סעיף אנחנו? כן, תזיין? סעיף תזיין בתורה כף ב'. הספקנו הרבה. בתורה כף ב'. תזיין. על ידי הזו דקדושה זוכים להתחבר לחכם, וכן לחבר את הגוף לנשמה. הזו דקדושה. מה זה הזו דקדושה? רבנו אמר בתורה הזאת, זה... הזו דקדושה זה קולות הקדושה. תכף אסביר את זה. אז מגיעים, על ידי הזו דקדושה, מתחברים לחכם, וכן לחבר את הגוף לנשמה, זה שני דברים. איך עושים את זה? עכשיו סעיף י"ז, הוא מסביר צעקה, בתורה ותפילה, וכל הנחה, כל שופר, כל זמרה, כל אלה הם קולות של הזו דקדושה. זה נקרא הזו דקדושה. כשאתה עושה את הדבר הזה, צועק בתפילה, הכל הנחה, הנחה משפרת, כתוב גופו של אדם. שוברת גופו של אדם, הגמרא אומרת. אז כל הקולות האלה מביאים את האדם לעזות דקדושה. מה זה עזות דקדושה? אדם עכשיו יש לו חשק ללמוד, יש לו חשק זה, יש איזה עבירה, הוא עומד מולה, הוא לא מתבייש. מה זה עושה לו? צעקת תורה תפילה, כל אלה הם קולות של עזות דקדושה. וכשאדם יש לו עזות דקדושה, הגוף שלו מתחיל להתקדש, ואז הוא יכול להיות חיבור לחכם, להיות אחד עם החכם. ואותו דבר, מתחברת הגוף לנשמה, על ידי הנחה. הנחה שוברת גופו של אדם, זה דבר חזק. ותכף הוא יביא את כל המהלך, שעל ידי שמחה, מה קורה? נמשיך, נראה. י"ח, על ידי שמתעורר כל דקדושה, מיד נתעורר כל הסיטרה האחרה. איך שמתעורר כל דקדושה, הקול של הצד האחר מתעורר, הוא מתחיל לצעוק גם כן. איך רבנו הביא שם את ה... כשהוא בא לאליהו הצורפית, היא אומרת לו, באת להזכיר את אבוני? איך שבא כל זה, בא, מה אתה מזכיר לי את האבנות? זאת אומרת, האבנות שלה ישר יצאו החוצה לצעוק, מה אנחנו עושים פה? כשבא אליהו, כשבא כל דקדושה, ישר קופץ כל האבנות של הצד האחר. אבל לפני שמתעורר כל הקדושה, עשית לך אחרה שקטה. תראה מה זה. דווקא שאתה עושה את הכל להנחה בשביל שהגוף שלך ידבק בסופו של דבר, באותו רגע האבונות צועקים גם כן. אבל זה לטובה בסופו של דבר. הם צועקים שם, אב לי מזוני, אב לי חיי, מה איתי, מה אנחנו, מה... יוצאים ומזכירים גם לבן אדם את האבות שלו. זה לא פשוט. כשהגוף נכנע לנשמה, סעיף י"ט. כשהגוף נכנע לנשמה, ורבנו פה תמיד... מציין את הדבר הזה, הרב פה כותב את זה, תמיד תזכרו, בשביל שאם תשכח מה זה הנשמה. רוב העולם, תשאל אותו מה זה נשמה, אף אחד לא יודע מה זה. תשאל ברחוב, תשאל, אתה מה זה הנשמה, מה זה הנשמה, מה זה אני? רבן אומר, הנשמה זה השכל. השכל, השכל שלך, חוכמה אלוקית ששתה לך פה, ניצוץ אלוקי, נשמה זה השכל. אז כשהגוף נכנע לנשמה, לשכל, אזי זוכים לאמונה. אחרי כל הסיפור הזה של הזו דקדושה מתחיל, אז עכשיו הגוף נכנע לנשמה, ואז יכול לזכות לאמונה. סעיף כף, נעשה ונשמע. אומר פה רבנו, נעשה ונשמע, נעשה הם הנגלות. יש בתורה נגלה ויש נסתר. אז רבנו אומר, זה הנעשה ונשמע, זה נגלה ונסתר, ונסתר, שני דברים. נעשה הם הנגלות, המצוות המעשיות שיודעים לעשות, שצריך גם לעשות, ונשמע עם הנסתרות של התורה הקדושה. עכשיו הוא יפרט לנו רבנו בסעיף הבא, בסעיפים הבאים, שנראה את ההבדל מה זה לנעשה ונשמע, על מה מדובר, ואיך זה נראה, זה נקרא תורה וזה נקרא תפילה. סעיף כפה לב, ידבר השם אל משה, שימו לב, זה דברים נפלאים מה שיש פה. תראה איפה מסתתרת בתורה, מי החושב על זה? מסתתר בתורה הנסתרות. הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו לבננו. מה זה הנסתרות שבתורה? אומר פה, וידבר השם אל משה וכו'. הדיבור הזה שבא קודם לציווי של אותה מצווה, הם בחינת נסתרות. כי אין אנו יודעים איזה עבודה לעשות בדיבור הזה. וידבר השם אל משה. מה כתוב? למה אתה אומר לי? תגיד לו, משה תעשה ככה וככה. לא, וידבר השם אל משה, אחרי זה, מה לעשות? רבנו אומר, וידבר השם אל משה, אתה עוד לא יודע מה לעשות. שם נסתרים הדברים, בדיבור הזה. שבא קודם לציווי. כן, אנחנו יודעים איזה עבודה לעשות בדיבור הזה. כף ב', מה שקיבלו על עצמם ישראל נעשה ונשמע, פה הם קיבלו תורה ותפילה. לכן רבנו אמר על כל תורה תפילה, על כל תורה תפילה, והתפילה זה הגבוה. לכן בתורה קפה שרבנו אמר, התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל, תבין, התבודדות זה שכל, זה תפילה, זה דיבור עם השם. התפילה, ההתבודדות, כי לכל תורה יש תפילה, לכל נעשה יש נשמע, יותר גבוה. עד שיגיד, שמגיעים לתפילת השם ממש, תפילי פלאות. אז מה שקיבלו ישראל עצמם, בישראל נעשה ונשמע, מה הם קיבלו על עצמם שאמרו? תורה ותפילה, שני דברים קיבלנו. תורה ותפילה. קו ג', התפילה היא דבקות וביטול האין סוף ברוך הוא. אתה רוצה לדעת מה זה תפילה? תפילה היא דבקות וביטול האין סוף ברוך הוא. למה זה ביטול? תפילה, אתה, כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה, למה אתה מדבר? זה צריך אמונה, זה דבר פלא. אתה מתפלא, אתה מדבר, וזה, זה הדבקות. לכן אדם צריך לדעת, יש בזה שכל גדול. אנחנו עוברים כל מיני דברים בחיים. בשביל מה עוברים? כל מיני צרות, איסורים, דברים כאלה, בשביל להדביק אותך לקדוש ברוך הוא. איך? על ידי שאתה הולך עכשיו לדבר איתו. להגיד לו ככה ועובר עליי ככה. אנחנו מחפשים רק את התוצאה. כמה פעמים דיברנו על זה? מחפשים את התוצאה. בן אדם יש לו חיסרון לפעמים פרנסה, ילדים, עניינים. הוא רוצה ישר את התוצאה שתפתור לו את הבעיה. נכון שאנחנו רוצים את התוצאה, אבל זה, תחשוב מה הייתה הסיבה שהביא אותך לשם. הסיבה הייתה שאתה השתרחקת מהשם. אז הוא הביא לך כל מיני חסרונות. בוא אליי. הלכת לתפילה, זאת התוצאה הכי טובה בעולם. להגיע בסופו של דבר. ממילא הם יבוא אחרי זה הדברים. וכשתהיה כל הזמן לתפילה, לא הולך חסרונות. אז התפילה היא דבקות לביטול האין סוף. אין סוף זה דבר שאין לנו תפיסה מה זה בכלל. וזאת התפילה. בכל דרגה ודרגה, כ"ד, בכל דרגה ודרגה ובכל עולם ועולם, יש נעשה ונשמע, נגלה ונסתר, תורה ותפילה של אותה מדרגה. כל אחד במדרגה שלו, יש לו נעשה ונשמע של המדרגה שלו. שהנשמע הוא תמיד היותר גבוה, אבל אתה צריך קודם לעשות עשייה, תפילה. אז בכל דרגה יש לנו, זה עליית מדרגות של האדם. בכל דרגה ודרגה ובכל עולם ועולם יש נעשה ונשמע, נגלה ונסתר, תורה ותפילה של אותה מדרגה. כף A, יש פה מובן הכל? כן. יפה, יפה, רבנו ברור, זה טוב.
2: מובן בתוך, אתה יודע, הרשנים מבין.
1: אז הוא אמר, כל אחד המדרגה שלו גם טוב, גם אנחנו. רבנו אמר שהוא נותן לנו השכל, תראה כל מה שאתה ראית הליקוטים מוהר"ן, כל העניינים, זה רק מה שהוא יכל לצמצם, לצמצם, עד כביכול, זה נקרא מדרגת רגליים, רגלים. כאילו, הכי מה שאני יכול בשביל להסביר לך במילים, עשיתי מה שאפשר. אתה מבין, ותאר לך באיזה עולמות היה. אבל הנה, מבאר את זה יפה מאוד. קפאי, כל פעם, שואלים למדרגה הרוחנית הבאה, אזי הנשמע הופך להיות נעשה. שמעת? הנה עליות מדרגה. כל פעם שואלים למדרגה הרוחנית הבאה, אזי הנשמע הופך להיות נעשה. ואז מקבל נשמע גבוה יותר. זה מה שאמרנו, הנסתרות להשם אלוקנו, והנגדות לנו ולבננו. אז כל פעם שאתה הופך את העשייה, עולה מדרגה, מה קרה פה? הנשמע. מה שאתה עכשיו זה היה נסתר ממך, נהיה הנעשה שלך. נהיה לך מדרגה פנימית שלך.
3: זה גלוי לך.
1: זה גלוי לך, אתה כבר מבין. לכן זה מה שדיברנו פעם, ויהי אדם אמונה, רבנו אומר, ויהי אדם אמונה עד בו השמש. ויהי אדם אמונה, אתה לא יודע מה קורה, בסוף בא לך השכל של זה. פה אומר את זה בנעשה, אתה בינתיים עושה את העשייה, עד שהנשמע, מה שאתה לא ידעת מה אתה עושה, שאתה לא מבין, אני נסתר ממך, וידבר השם אל משה, זה הנסתרות, הם ירדו אליך, זה יהיה לך כבר מדרגת עשייה. וזה עלייה, כל פעם עולים ככה, בעזרת השם נזכה לעלות מעלה-מעלה. בשלבים הבאים נראה איזה יופי שזה תפילת השם הופכת להיות, שנזכה.

0: על רגל אחת, בנה ובנות היקרים, מה אתם אומרים? איזה תורה הגענו? תורה ממוו? ממי. ממי, כן.
1: נתחלנו אותה, אבל...
0: איזה סעיף הגענו, חן? אתה תמיד מסדר את העניינים. על ידי מחיאת כפיים, סעיף א', בתפילה, שמעת דניאל, מעוררים את כנפי הריאה, שמשם נתהווה הדיבור. כנפי הריאה, הלוהם, זה כמו, ראיתם איך זה נראה שהעוף עושה ככה. זה נקרא כנפי ריאה. איך שם כתוב בפסוק, בעל כנפיים יגד דבר. זה הדיבור יוצא עם הכנפיים. כנפי ריאה עושים את העניינים. משם נתהווה הדיבור. אז שאדם עושים מחיאת כפיים, הוא מזיז את כל זה הכנפיים האלה, הכל זז, אז משם נתהווה הדיבור. אז הנה, מחיאת כפיים מתפילה, מביאה את האדם להתפלל, לדבר, להוציא דיבורים טובים. ב', על ידי מחיאת כפיים, מחיאת כף, נתעורר יד השם. מה זה נתעורר יד השם? היינו מתעורר את הידיעה שיד השם בכל עניין. איזה פירוש, אתה מביא הרב מביא פה מתוק מדבש. לא סתם, זה נקרא מתוק מדבש. זה טעם טוב. אתה מבין מה הולך פה, דניאל? על ידי מחיאת כפיים, אמרנו היד, קודם דיברנו מה זה עושה יד, כוח מעשיו, יד של הקדוש ברוך הוא. אבל מה מתעורר פה? מתעורר את הידיעה שיד השם בכל עניין. כשאתה עושה מחיאת כפיים, מתעורר את ההבנה הזאת, ידיעה הזאת, שהקדוש ברוך הוא כוח מעשיו, זה ידי השם נקרא. זה הכוח של הקדוש ברוך הוא, אמרנו קודם. כלי המעשה, שהם מקבילים לכוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא. אז הנה, זה נקרא ידי השם, ידי הקדוש ברוך הוא, שכל בריאת העולם על ידם אמרנו. אז הנה, עכשיו מה עשית? עשית מחיאת כפיים, עוררת את הידיים של הקדוש ברוך הוא, של בריאת העולם, את ההבנה אצלך שיד השם בכל העניינים. אין בעולם הזה שום מציאות בלעדי הקדוש ברוך הוא. זה הכל יד השם. זה כוח מעשיו, זה העולם של הקדוש ברוך הוא. הוא ברא, הוא עשה את הכל. אז כשעושה כפיים, אתה מעורר את ההבנה הזאת, השכל הזה. אז כשאדם עושה בתפילה ככה, מה ההתעוררות שלו? הוא מתלהב, כנפי ריאה, הדיבור שלו יוצא, שתבח שמו, איך בראת את זה, פתאום התעורר לו חשק לקלוט את הקטע הזה, זה מעורר אותך, קורא את זה, שמתם לב פעם, תראו, לפעמים אתה, טוב, בית כנסת, אם אתה לא מתפעל לבית כנסת של ברסלב, אתה לא נעים לך, אבל לפעמים תפילת יחיד, תפילת זה, קורא לך בהתבודדות, אתה עושה כפיים, ופתאום התעורר לך, אתה לא יודע איך, הרגשות האלה, שאתה קולט את הבריאה, אתה קולט מה השם עשה פה, בתוך ההתלהבות של התפילה והדיבורים. זה פועל ממש. העצות של רבנו דיבר על מעשים הפשוטים הרגילים, זה עובד. גימל, על ידי מחיית כף, נתגרש האוויר התמה, דיברנו על זה השבוע, שנמצא סביב האדם. בכל מקום יש גם רוח

0: טומאה, יש כל מיני מסביב דברים שמפריעים לאדם. על ידי מחיית כף, שאדם מוחא כפיים, כלומר, מה קרה פה? נתגרש האוויר הטמא. כשהוא עושה מחיאות כפיים, מה הוא עושה? מכה כף אל כף. זה יד עם יד. יש לנו בידיים פה חמש אצבעות. חמש כפול חמש. יש לנו 25. כשאתה עושה מחיאת כף אל כף, מה אתה עושה? אתה מזכיר בעצם מגיע לשער הנון, החמישים, שהיינו כשיצאנו ממצרים. אז עכשיו במצרים, הנה, אנחנו יצאנו ממצרים, כשאתה עושה מחיאת כפיים, מגרש את האוויר, את הטמא שיש בכל מקום. אתה יכול להיות במצרים ולעשות מחיאת כף, הכל נעלם. מחשבות הזרות נעלמות. זה פילי פלאים. על ידי מחיאת כף נגרש האוויר הטמא שנמצא סביב האדם, כלומר האוויר שנטמא על ידי המחשבות הרעות של מי שהיה שם. אז הנה ראינו את הדבר הזה, פלא פלאים איך זה עובד. נקה את האוויר, פשוט נקה את האוויר, את הטומאה. משנון שערי טומאה לנון שערי קדושה, אתה יכול לעשות את זה מחיאת כפיים, אתה פשוט מנקה את האווירים האלה.
1: זה חשוב לעשות בגדות מחיאות כפיים.
0: בטח, נקות את האוויר, את המחשבות, כן, כל המחשבות הרעות, הוא כותב פה פשוט של מי שהיה שם. פלא פלאים. ד', עיקר הגלות מצרים. שהדיבור היה בגלות, הנה זה, תראה מה קרה שם, כלומר שאי אפשר היה לדבר עם השם, ובשביל זה היה משה רבנו, עליו השלום גבת פה, ועל ידי 50 שערי בינה, הנה זה מה שנדברנו מקודם, שכף אל כף זה 50, יצא הדיבור מהגלות, באה הגאולה. לכן שמשה רבנו אמר, אנוכי גבת פה, אין לי, צריך להוציא את הדיבור מהגלות, זה מה שקרה שם. זה נקרא שנת החמישים, שצריך יובל לשנת החמישים, צריך לצאת מהגלות הזאת. אז הדיבור שלנו, הוצאנו את הדיבור מהגלות, זה שבא על ידי המחיאות כפיים האלה שאנחנו מדברים עליהם, עיקר הגלות הייתה גלות הדיבור, לכן משה רבנו היה קשה לו לדבר, ועל ידי שהחמישים שערי בינה יצאנו מהגלות, קיבלנו שכל. על ידי הבינה נתאבה הדיבור שמתחילים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזו הגאולה. זאת אומרת, הגלות, גלות הדיבור. אתה צריך להוציא את הדיבור מהגלות, שזה התפילה. אז ראינו פה, מחיאת כפיים עושה תפילה, מעורר את התפילה, אתה מעורר את נון שערי בינה האלה, שמהם רבנו אומר, נתאבה הדיבור. אתה מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא גאולה. אז זאת אומרת, פה מגלים לך סוד גדול. מתי אתה בגאולה? לפי המשוואה הזאת. הבנת לכן? מתי אנחנו בגאולה? פשוט, נו, נו, נו. תראה, תקרא את הפסוק האחרון, את המילה, שורה האחרונה.
1: כשאתה מדבר עם השם.
0: כשמתחילים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזו הגאולה. תראה, הרב מפרט לך את זה בדברים, מילים הכי פשוטות. זאת אומרת, הדיבור היה בגלות, אז הגלות זה גלות הדיבור, משה היה כבד פה. עכשיו אתה רוצה לצאת מהגלות, תדבר עם השם. והוא אמר פה, תפילה, מחיאות כף. זה מה שאמרנו, מי שם פה לאדם? מי זה 50? מם יוד. מי שם פה לאדם? זה הגלות שהיינו. זה משה הגבת פה. אז אנחנו צריכים להחזיר את הפה לדיבור, ואז אתה בגאולה. אז הנה גאולה, שנגיע לגאולת מצרים, גאולת הנפש של האדם שהוא נמצא בגלות. אז יש הולך להתבודדות. רבנו אמר, התבודדות העלה גדולה עליונה מן הכל. אם אדם מצליח שנזכה אותנו כל הזמן להיות בהתבודדות, מה לעשות, אנחנו, המוח לפעמים תפוס, וצריך, זה לא לוותר. רבינו אמר שני דברים, אין, שולחן ערוך, הלכות והתבודדות. בלי זה לא לעבור את היום. אז יש מניעות ואי אפשר ולא לצאת, ומה לעשות, השם ירחם עלינו, אבל אתה, אין, לתפוס. לא לוותר אף יום. איפה שאתה יכול, לא יצא לך לצאת, פה אנחנו גרים בעיר, זה קשה, רבינו אמר לצאת קצת מהעיר, לברוח. אז לא להתעצל, צריך להתחיל עוד פעם, עכשיו יש זמן יותר טוב, עד היה קצת יותר קשה, בחורף אפשר ללכת לפרדס, אפשר ללכת ליער, ודליק את האוטו, עושה קצת רחוק. טוב, אני הנה פה, אני עולה לגע כל יום, אני לא מבטר, אבל זה לא מספיק, זה צריך ממש, לפחות כל יום. דוד המלך אמר, אין ברירה, היה נמצא המלך, לא יכול תמיד להסתובב, נגיד ברחוב, לא יודע מה, היה בתוך המיטה בלילה לפני, אין מצב שהוא לא מדבר עם השם. אין. זה הגאולה. לדבר עם השם זה הגאולה, זהו, כל הגלויות נגמרים. זה נקרא משיח, מסיח אילמים. ילמד אותנו, רבנו אומר, לדבר עם השם. על כל צעד ושעד אתה צריך להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. אין עם מי לדבר, מי תדבר תגיד? מה? אין עם מי לדבר. ברוך השם, אנחנו הולכים ברוך לצדיקים, זה, אבל בכללי, אין, רק עם הקדוש ברוך הוא. דוד המלך, כל הצדיקים הגדולים, קלטו את הקטע הזה. התבודדות, מעלה גדולה, הרי הקדוש היה 6 שנים על הנינוס. כל מי שרצה לכתוב ספר, רצה זה, כל היה בהתבודדות. בשיחה עם הקדוש ברוך הוא. שנזכה, וזה נקרא, אנחנו בסעיף A, פסח, זה הפסח, רבותיי. פסח, כל גאולת מצרים הייתה פסח, שהפה יתחיל להיות סך עם הקדוש ברוך הוא מדבר. אז אומר פה פסח, הגאולה הפרטית של כל אחד היא כאשר יפתח את פיו ויזכה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כותב מורן מ"ט. הגאולה הפרטית, אז רבנו, ששאלו את רבי נתן, מה אמר, שאלו אותו מתי יבוא המשיח, מה אמר להם?
1: משיח.
0: מה המשיח? קומן, המשיח שלי הגיע. איך הגיע המשיח של רבי נתן? על ידי התבודדות, שהוא היה כל היום בהתבודדות, הוא היה כל היום בשיחה עם הקדוש ברוך הוא, מדבר עם השם. זה הגאולה. שנזכה בעזרת השם לגאולה אמיתית. וזה גאולה פרטית, הוא אמר, ובמילא, אם כולם מדברים על הקדוש ברוך הוא, תהיה גאולה כללית. אמן ואמן, בעזרת השם.

0: תורה כ"א, נכון? כ"א אנחנו נמצאים?
1: כן.
0: תורה כ"א על רגל אחת, סעיף ל"א. מי שזוכה לדעת אמיתי. מה זה דעת אמיתי? דעת אמיתי, ידעת היום והשבות עליך כי השם הוא האלוקים. זהו לדעת שהקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה. הכל זה הקדוש ברוך הוא, אין לך מלבדו כלום. ואין אצלו, מי שזוכה לדעת הזאת, אומר פה רבנו, אין אצלו הבדל בין חיים למיתה. למה? כי הוא דבוק בקדוש ברוך הוא ונכלל בו בחייו במותו. זאת אומרת, דבקות בהשם, דעת אמיתית זה להיות דבוק בהשם, ואז אתה נכלל בו, ואז אין הבדל בין מת לחי, זה אותו מצב. כרבנו אמר בסעיף הקודם, כי אם אדם עכשיו, אין הבדל בין חיים למיתה, אין שום הבדל, איך יכול להיות? כי אם אתה נכלל בקדוש ברוך הוא, אז רבן אומר, זה רק הבדל בעמה אחת. עכשיו אתה פה, אחרי זה אתה שם, אבל אין ביניהם את הבדל. מה זה משנה המקום, המטר לפה, לפה, חצי מטר? הבדל בין חצי, אתה עומד פה עכשיו, ערת כיסא, ישבת לפה, קרה לך משהו? לא. אחרי רבן אמר לבת שלו, מה דואגת? תבוא אליי, תדפקי בזה, אני לא שומע, אני עכשיו פה, אחרי זה שם, אותו מצב. כוונה, פה הייתי עם הקדוש ברוך הוא, ושם אני עם הקדוש ברוך הוא. אז אין הבדל בין חי למת. זה חיים נצחיים, זאת התורה הזו. סעיף, למד בית. אין שלמות רק לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, צריך לדעת, כל הדברים בעולם הם חסרים חוץ מהקדוש ברוך הוא. הוא השלם. ומי שנכלל בו, יש לו גם כן שלמות. נכללת באלקות, ואז אתה נמצא בשלם, באחד. לכן כזה, ביום ההוא, הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שתקלט את הקטע הזה, תהיה כלול בקדוש ברוך הוא, שיהיה אצלך ביום ההוא, יהיה השם אחד אצלך, ושמו אחד, אז אתה נכלל באלקות. סעיף למד ג' על מה שאדם חושב ברגע נתון, שם נמצאת כל מהותו, כי האדם הוא הנשמה, השכל. לכן, זה גם תראה את פלא הדבר הזה, כל האדם הוא הנשמה, השכל שלו, זה נקרא אדם. לכן כשחושב על הקדוש ברוך הוא, יודע ממנו ומשיג אותו, השכל שלו, הנשמה שלו, כל אחד לפי מדרגתו, הוא נכלל בו יתברך ונמצא אצלו יתברך ממש. רבנו אומר כאן שהאדם חושב, שם כל האדם. אז אם אתה באלקות, חושב על האלקות, חושב על הקדוש ברוך הוא, אתה נכלל בו, אתה שם, באותו רגע. כל המהות שלך נהיית אלקות. כשנזכה להיות רבנו, זה היה שיוויתי השם נגדי תמיד. זה מה שלימדו אותנו צדיקים כל הזמן, שיוויתי השם נגדי, הכוונה כל הזמן, השם יהיה בראש שלך, איך אומר הזוהר מלך, אסור ברעתים, וראיתי ברוכין דילך. כשהקדוש ברוך הוא דבוק אצלך במוח, אתה נכלל בו. הנשמה שלך, השכל. למד ד' כל החסרונות שיש לאדם, הפרנסה, בנים, בריאות וכו', הכל מחסרון הדעת. במציאות לא קרה כלום. אצלו בדעת יש לו הרגשה חיסרון, ברגע שהרגשת החיסרון נצלך בלב, אז חסר. אבל אם אדם נכלל באלקות, הוא בשלם, מה חסר לו? כלום. מי שיש לו את הקדוש ברוך הוא, לא חסר לו כלום. לכן הוא הולך עם אמונה, עם ביטחון. יש אנשים כאלה. אתה עומד לאדם, אתה מרגיש ביטחון, אין לו שום חיסרון. שואל אותו מה אתה צריך. לפעמים שאלת עצמך, יש מצבים כאלה, שבאדם, יש לו ימים כאלה. אתה שואל אותו, מה חסר לי השם? כלום. לא חסר לך כלום, מה אתה רוצה? כלום. אין לך רצון, אין כלום. למה? אתה זהו, אתה דבוק עם השם. אם אתה חושב טוב, זאת האמת. לך את ההתבודדות של תגש בחום, מה חסר לי? כלום, תראה מה זה. אתה בתוך עטוף, בתוך האלקות. לא מרגיש חיסרון לכלום, איזה כיף זה. אבל אדם שאין לו כל יום תאוות, רצונות וזה, כל יום בחיסרון. אין לו את ההרגשה הזאת. רבן אומר שהכל בא מחסרון הדעת. למה? חסר לך את הקדוש ברוך הוא במוח. הכניס אותו לתוך הדעת, הכל, איך קוראים לזה רבן אומר? האוויר הנחל והזך, מבחינת שבת, נהיה לך שכת שקט, כיף. למה די? מי ששלם בדעתו, שיודע שהכל מהקדוש ברוך הוא, תראה איך הרב מפשיט לנו את המילים של רבי נתן, של רבנו, במילים כאלה, בין המילים יש לך שורות כאלה שאתה קבל, אתה מתחיל להבין מה זה השגת אלקות, מתחיל להבין את זה. מי ששלם בדעתו שיודע שהכל מהקדוש ברוך הוא. אף אם יש לו חיסרון מסוים, החיסרון הזה באמת אינו כלום. ומי שאין לו דעת, הפוך, אחד שאין לו דעת, אפילו אם יש לו, אף אם יש לו מכל טוב באמת, כל מה שיש לו אינו כלום. תראה איזה הבדל, שני אנשים. איך אומר הרב, שני אנשים יושבים באותו מקום, זה יושב בצד ימין באוטובוס, זה בצד שמאל. נוסעים בדברה, יורדים בכנרת, אחד אומר איזה כיף, איזה יופי, איזה טוב לי. השני מתקשר לאשתו, איזה רע לי, איזה... מה ההבדל? הכל בדעת. זה יש לו את הקדוש ברוך הוא, שאדם יודע הקדוש ברוך הוא, אין לו חסרונות. ואם אין לו דעת, גם אם יש לו הכל, שיהיה לו בית, שיהיה לו ממון, שיהיה לו אישה, יהיה לו הכל, להגיד לך אין לי כלום, חסר לי. ואנחנו רואים את זה בחוש פה, איך זה עובד. כן, נסגור פה. אנחנו רואים את זה בחוש, ממש, ממש, אפשר לראות בחוש, אתה רואה אנשים, לצערנו, מסתובבים פה, יש להם הכל. באזור שלנו, לא נגלה אותו, האזור הסודי, איפה זה? אתה רואה אנשים, אתה מסתכל לפעמים במרפסת, ואדם, אני יודע, פה יש אנשים שמרוויחים בחודש זוגות 70, 80, 100 אלף שקל. יש לו בית, יש לו הכל, אתה רואה? תסתכל על הפרצוף שלו, פרצוף של מת, מסכן. למה? אין דעת, אין לו את הקדוש ברוך הוא, באדם הולך כמו מת. איך היום אומרים אצל הטריפוליטאים? מת חי, מיץ' חי קוראים לזה. אתה רואה פרצוף מת כשהוא חי. לכן אמר, לא מדבר על פה אנשים פרטיים חד שלנו, אבל גמרא אומרת בברכות י"ח, רשעים בחיים קוראים מתים. אין לו אלקות, אין לו כלום. אתה מסתכל על הפנים שלו, יובש. תסתכל פה, אתה רואה תמונות. תראה את תמונה רבנו, תראה את הרב כדורי, תראה את הרב עובדיה. מה, אנשים בני 90, 100. תסתכל על הפרצוף שלהם, גם כשהם בחיי חיותם, אתה רואה אור על הפנים, חיות. פלא פלאים. שנזכה לדעת כזאת, מי שישלם את דעתו יודע הכל מהקדוש ברוך הוא, אפילו אם יש לו חיסרון, החיסרון אינו כלום. קראנו את זה, נקרא את זה עוד פעם, מי שאין לו דעת, אף אם יש לו מכל טוב באמת, זה סעיף שצריך להכניס לו במוח הזה, כל מה שיש לו אינו כלום. למד וב, החולה נמצא בכעס, החולה כעסן. למה? כי יש עליו דין, כי דינים שורים עליו פשוט. ומה זה הדין? גל לך את הסוד פה, דינים הם מוכין די קטנות. אז זאת אומרת, החולה בכעס הוא נמצא בדין, דין זה צמצום הדעת, ואז זה נקרא מוכין די קטנות, כלומר ששכלו נקטן ומצמצם, ואז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא שהוא חסד. אם הוא היה מכניס, זאת אומרת, מה תהיה הרפואה שלו? תכניס את הקדוש ברוך הוא למוח, גם שאדם לא מרגיש טוב או שיש לו איזה משהו, צריך לדעת רק נקטן לו המוח, זאת הסיבה שהוא לא מרגיש טוב. ואם הוא יכניס את הקדוש ברוך הוא אליו, יתבטא לדין, הוא יבריא כפשוטו. זה נשמע לו, איך יכול להיות דבר כזה? כן, רבנו אומר, בשמחה, גם חכמי הרופאים יודעים ששמחה היא מנצחת את כל המחלות. כשאדם מכניס את הקדוש ברוך הוא אליו ללב, הוא מכניס את השמחה, הקדוש ברוך הוא השמחה גם. נכנס לך לדעת הקדוש ברוך הוא, מתיישב לך הדעת, הכל בסדר, אתה נרגע, הדין ירד, בעינם הוא יכול לצאת כפשוטו מהמחלה. שיקולים עם רפואה שלמה. למד זין. רפואה שלמה, כמנה היום, כשאתה מברך משהו רפואה שלמה, צריך לברך אותו שיהיה לך את הקדוש ברוך הוא.
1: שלא יהיה במכון דקטנות.
0: כוון בזה, שלא יהיה במכון דקטנות, שיהיה לך רפואה שלמה. רפואת הנפש, רפואת הגוף, אנחנו אומרים. למה? אם רפואת הנפש, נכנס לו את הקדוש ברוך הוא, ממלא לו רפואת הגוף. למד זין לעתיד. שתתמלא הארץ, זה את השם, וידעו שהכל ממנו יתברך, והכל בהשגחתו הפרטי פרטית, מדגיש פה הפרטי פרטית, זאת אומרת שעל כל צעד ושעל תרגיש אלקות, אז ידעו שאין שום רע בעולם כלל, רק כולו טוב, כולו אחד. מה זה כולו טוב? כולו אחד. מתי זה יקרה? תתמלא הארץ, זה את השם, שכולנו נבין שהקדוש ברוך הוא, הוא נמצא פה, הוא מנהל את הכל, היה עובד ויהיה, לת אתר פנוי מיני, ירד לנו למוח, כל הדבר הזה, שעל כל צעד ושעל שאתה עושה בחיים, מלווה אותך הקדוש ברוך הוא כפשוטו, ממש ככה. אדם צריך לדעת, מרגע שהוא קם בבוקר, עד שהוא הולך לישון, הקדוש ברוך הוא מלווה אותו 24 שעות. זה נעלם ממנו, לכן חז"ל עשו לנו דבר פלא, הצמידו לנו, אם נרצה לנו נרצה את הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא נשכח, כי הקדוש ברוך הוא נמצא תמיד. רק לפעמים אצלנו בדעת מצטמצם, באו חיים אומרות לך, תקשיב טוב, אתה קם בבוקר, תגיד מודה אני לפניך, אתה שם רגל אימין, תכניס את הרגל לפה, תשאר, תהיה מהכזה, תצא מהבית, תנשק את המזוזה, אתה הולך למקווה ותתבודד, אתה עושה ככה, תבקש, כל היום ברכות, עניינים, 24 שעות על שככה בפרטי פרטים, וזה כשתמנה הרי זה את השם, ואז מה יקרה? ידעו שאין שום רע בעולם כלל, כי כשיש לך את הקדוש ברוך הוא, אין שום רע בעולם כלל כפשוטו. בעזרת השם שנזכה לכל פוס שהבטיחו לנו הצדיקים.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נבוא לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזלה הריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

סופר על הארי הקדוש, זכור תגן עלינו, שיום ההילולה שלו זה אי באב, שפעם הוא הלך עם תלמידיו, ככה בעצני הלכת, מהעיר צוות, אל קבר הנביא הושע בן בארי. תלמידי הארי הקדוש היו רגילים ללמוד בין הערים, פעם לפעם הערים הזמינו את החברה הקדישה להשתתח עם הקרבות הצדיקים שהם פזורים באזור, בצפון. הם כבר ידעו שיש בזה דברים נשגבים בהשתתחות הקברי הצדיקים, ומדרגות נשגבות הם היו זוכים על ידי זה. הגיעו לקבר של הושע בן בארי, הארי הקדוש נעמד ליד הקבר, ככה בתפילה ארוכה וחרישית, סביבו היו תלמידיו הקדושים. אחר מכן הם ישבו והזינו למוצא פיו, ובאמצע שהארי הקדוש אומר דברי תורה, פתאום הם רואים שפנם משתנים, ומתח ודאגה, ככה ברצינות על הפנים שלו, ככה הוא שותק ומעורר. אחר כמה זמן הוא פנה לתלמידה ואמר להם, נודע לי עכשיו משמיים, כי גזרה קשה מרחפת על תושבי צפת, שמכת הרבה תבוא בגבול צפת, והיא תאכל את כל עשב הארץ, תחלה את כל פרי העץ, עד שלא יישאר דבר למחיה בכל הסביבה, חש שם יהיה רעב. תלמידי הארי הקדוש נבהלו, שאלו אותו רבנו, על שום מה עונש כזה חמור, ומה חטאו תושבי צפת? ענה להארי הקדוש, כל זה בא עלינו בגלל יהודי אחד, ששמו רבי יעקב אלתרין, שהוא היה עני מרוד, והוא איבד את המקור פרנסה שהיה לו, ואותו רבי יעקב אלתרין בא תרעומת כביכול לפני הקדוש ברוך הוא על מצבו הקשה, וכשראו מן השמיים שאין איש מיושבי צפת בא לעזרתו, אז נגזרה הגזרה. אמרו התלמידים, רבנו, עוד אפשר לעשות דבר, אפשר עוד לתקן? מה, איך אפשר להציל יישוב שלם מצרה כזו? מה עלינו לעשות? ציווה הארי הקדוש שכל אחד מתלמידיו ינדב סכום מסוים. ככה הם אספו איזה סכום, וקרא הארי הקדוש רבי יצחק הכהן, אמר לו, קח את הצרור הכסף הזה, תיגש לבית רבי יעקב אלתרין, תיתן לו את הצרור הזה. יצא רבי יצחק הכהן, חיפש מבואות העיר, עד שהוא מצא את ביתו של אותו יהודי, מראה הבית העמים בחוץ, עלוב ביותר, הקיש, תלמיד על הדלת ולא נענה, הוא רק שומע מאחורי הבית קולות שמרירות בבכי, אף אחד לא פותח את הדלת, אז רבי יצחק הכהן פתח את הדלת בעצמו, רואה את רבי יעקב בשביל מרכז הבית, סיבור בני משפחתו, הוא מדבר כלפי מעלה, הוא בוכה, מדבר לקדוש ברוך הוא ובוכה, כניסתו המפתיעה של תלמיד הארי הקדוש השתיקה אותו באחת, ככה הוא הפסיק לבכות, ומסתכל עליו בפנים טמאות, מה אתה עושה פה? מה אתה רוצה? אמר לו רבי יצחק הכהן, תשמע, אני תלמיד הארי הקדוש, ושמעתי מהארי הקדוש, רבי יעקב שרוי בצרה, וצריכים לעזור לו, מה קרה לך? למה, מדוע תבכה? שאלו רבי יצחק. רבי יעקב אלתרין שפך את מר ליבו לפני האורח, הוא סיפר על הפרנסתו שעסק בה מדי יום ביומו, כדי להביא לחם לביתו. היה לו קד גדול של חרס, הוא בא היה מוביל מים לחצרות השכנים באזור, והמעט שהוא הסתכר הצליח להחיות את בני ביתו, אתה נשבר הקד וגם אתה לחמו, אין לו מה להתפרנס. אז ספר רבי יעקב, בצר לי, פניתי לקדוש ברוך הוא בפשיטות, ואמרתי לו, ריבונו של עולם, האם כך ראוי לי? האם עונש של רעב חס וחלילה נגזר עליי ועל בני משפחתי? הכי רשע אני יותר מכל העולם כולו, והלא, אתה זן את כל העולם כולו בחסד ברחמים, אתה זן את כולם בחן, בחסד ברחמים, מדוע לקחת ממני מקור פרנסתי? ככה הוא פונה לקדוש ברוך הוא. השתאה תלמיד לראות כמה צדקו דברי הארי הקדוש, הוא הוציא מחכו את רוע הכסף שאספו התלמידים, אמר לרבי יעקב, שמען הרבי יעקב, הנה שמע השם תפילתך, מעתה לא תדע עוד מחסור, אנחנו תושבי צפת נתמוך בך, משפחתך, כוחו שידרש. בני רבי יעקב אורו, הוא לא ידע את נפשו מרוב שמחה, הוא הביט בראש ובני משפחתו, מטבעות שהתגלגלו לידיו, ולא חדל מלהודות לקדוש ברוך הוא. וכמובן הודה לרבי יצחק הכהן, שזכה להחיות את נפשו. רבי יצחק לא שת ליבו לדברי התודה שאמר רבי יעקב, הוא פנה ליהודי בנימה רצינית ואמר לו, ידעת שבעבורך כמעט התחייבו כל תושבי צפת בסכנת כליה ורעב חל שלום, כשבאת בטענות לפני הקדוש ברוך הוא, ראו בשמיים שאף אחד לא עוזר לך, ונגזרה גזרה, ורבנו הקדוש, הארי הקדוש, שהוא גילו לו את הגזרה הזאת, בזכותו ניצלו כל תושבי העיר, התחרט רבי יעקב על הדברים שאמר בתוך צערו, והבטיח כי לאבא ישים מבטחו בהשם ולא יתלונן עוד,
ואז הוא נפרד מרבי יצחק בהתרגשות, ורבי יצחק שב לחבריו לספר להם את סיפורו של רבי יעקב. שחזרו התלמידים לארי הקדוש, אמרו לו, רבנו, האם אכן שרה הגזרה מתבטלה? השיב להם כי אכן כסף הצדקה שהם נתנו לעני המרוד הזה, פעל להסרת הגזרה מעל תושבי צפת. עבר זמן ופתאום רואים ענן כבד של הרבה מתקרב לערי צפת, אימה וחרדה נפלה על כולם. ספנו התלמידים לרבנו הארי הקדוש, אמרו לו, רבי, לא נתבטלה הגזרה? על פני הארי הקדוש היו מהירות ושלבות, לא היה נראה בדאגה כלל. אמר להם, הוסיפו לעסוק בתורה, בניי, ודאגתכם תחלוף. עברו עוד כמה רגעים, רוח עזה הופיעה ועטפה את הענן הרבה כולו אל הים, עד שלא נשאר אחד. הסיפור הזה נפוץ, והיכה גלים, ונודע לקוקי בזכות ראייתו הקדושה של הארי הקדוש, ניצול כל האזור כולו ממכת הרבה. רבנו אמר פעם, רבנו כותב, שאין אני אלא בדעת, אם אנחנו מכירים באמת אדם שהוא אני, קשה לו, יכולים לעזור לו בממון, עד הרבה אין חסד יותר גדול מזה, לתת צדקה לעני הגון, שהנותן מתברך מהצדקה הזאת. אם לא מכירים, רבנו אמר, שאין אני אלא בדעת, שזה אני הכי גדול, שאדם שאין לו דעת, אשרי משכיל לדע, לפעמים רואים אדם שהוא צר לו באיזה צרה, פניו נפולות, מספיק להקשיב לו, דאגה בלבי ששיחנה שיסח אותה החוצה, כבר מקלים ממנו, וזה כבר חסד גדול, כבר שמחזקים אותו, מכניסים בו דעת, לדעת של רבנו הקדוש, זה חסד גדול, שממתיקה הדינים, מכל עם ישראל, זה השם שנזכה, ללכת בדרך של הצדיקים הקדושים האמיתיים, לעשות את הקו החסד, עם כולם, זה בדעת השם נגאל, כמו שכתוב, ציון משפט תיפדה, משבע בצדקה, אמן כנרצון.

התורה פרשת בהר מסיימת, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו לכם, וכולי, כי אני אדוני אלוהיכם. רש"י הקדוש מסביר שיש פה תהליך של עבר על האדם הזה, עד שהוא הגיע להימכר להיות עבד. הפסוק הזה מדבר על אדם שנמכר לעבד, מגוי, שלא יאמר, הועיל ורבי מגלה עריות, אף אני כמותו, הועיל ורבי עובד עבודת כוכבים, אף אני כמותו, הועיל ורבי מחלל שבת, אף אני כמותו. אכן נאמרו כל המקראות הללו, יש לו לעשות עבודת כוכבים, לא לחלל שבת. הפרשיות האלו נאמרו על הסדר. מתחילה, הזהיר על השביעית, שנת השמיטה. אם אותו אדם חמד ממון ונחשד על השביעית, סופו למכור מטלטליו, שזה מה שכתוב בחטאים קרו ממכר, לא חזר בו סוף שמוכר מאחוזתו, לא חזר בו סוף שמוכר את ביתו, לא חזר בו סוף שמלווה בריבית, לא חזר בו סוף שמוכר את עצמו, אם לא חזר בו לא מספיק לישראל, אלא שהוא מוכר את עצמו לעובד כוכבים. רואים את האדם הזה שהוא עבר תהליך שנפל בעבירה אחר עבירה אחר עבירה עד שנמכר לעבד. חוץ מהנפילה הגשמית שנעבר על האדם הזה, יש פה נפילה רוחנית, כדי כך שהתורה אומרת, הנה אותו אדם נמצא בין העקום, הוא עבד של גוי, הוא רואה את רבו מגלה עריות, התורה אומרת לו, אל תהיה כמו רבך, הוא מחלל שבת, אתה כן תשמור שבת, הוא עובד עבודה זרה, אתה לא, אתה עדיין יהודי, לפי איפה שנפלת, אל תעבוד עבודה זרה. בנו הקדוש אומר, חז"ל אומרים, אין אני אלא בדעת, העניות הכי גדולה שאדם, שהדעת שלו נופלת, שהדעת שלו מבולבלת, יכול להיות עשיר מאוד גדול, אבל אין לו דעת, שכח מהקדוש ברוך הוא, שכח שהקדוש ברוך הוא נתן לו את העשירות, הקדוש ברוך הוא נתן לו עשירות שעשית דברים טובים, שכח, הוא נמצא בדאגות, בפחדים, אז אם אין לו דעת, אז הוא אני, ומרבנו אשר משכיל אל דל, הדבר הכי קדוש, תיתן דעת לדל, הכי זבות הקדוש ברוך הוא, דעת אלוקים, על זה תרומם אותו, ואם אדם נופל, לעניות גשמית, לא עלינו חב שלום למצב של לחץ או משהו, אין לו מצב רוח. במילה אחת, לפעמים אתה יכול לרומם אותו ולהרים אותו, אפילו באיזה מחמאה טובה, בזה תרים אותו, בזה תרומם אותו. תראה לו שגם הוא שווה, שגם הוא בן של הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך של רבי שמעון בר יוחאי כתוב, שהחבורה הקדושה הייתה משבחת אותו, היה מתחיל לומר תורה. עד כדי כך חשוב שרואים אדם שמצב, בלי מצב רוח. אפילו מילה אחת יכולה לרומם אותו. ומסופר על רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק לברכה, שהיה צדיק מאוד גדול, והוא כתב 80 ספרים, בסביבות שנת תרשי"ה, פרצה שריפה באיזמיר בטורקיה, בביתו, ונשרפו לו 54 ספרים, ואחר מכן הוא היה עצוב, ומצא ממש מדוכדך, מכל כך הרבה ספרים שהוא עמל עליהם, וכתב אותם, חידושים, הכל נשרף. ככה ישב בחדר שלו, ולא היה בשמחה, והבן שלו כשראה את זה, היה בא אל האבא כל יום, הוא לא, אבא, תן לי איזה חידוש קטן, תן לי איזה מעשה צדיקים קטן, זה משהו שהתחדש לך היום. ככה כל יום היה בא אליו, אביו רבי חיים פלאג'י, נותן לו, אומר לו איזה חידוש קטן, והוא היה כותב את זה במחברת שלו. ככה יום אחר יום היה בא אליו, עד שלאחר חצי שנה, כבר ניתן לו מחברת מלאה חידושי תורה, הוא בא עם המחברת לפני אביו והראה לו את החידושי תורה. אביו, רבי חיים פלאג'י, מסתכל על זה, אומר לו, בני, מאיפה כל החידושים האלו? מאיפה אתה יודע את זה? מי אמר לך את זה? אמר לו, אבא, זה החידושים שאתה אמרת אותם, אתה חידשת אותם. כל יום באתי אליך לכמה דקות, אמרת לי איזה חידוש, זה דבר תורה ורשמתי למחברת. זה חידושים שאתה אמרת. רבי חיים פלאג'י ראה את זה, שהנה הוא מחדש בתורה, זה הגביע את רוחו הבין שגם יש לו תקווה, ואז הוא התחזק ונהיה בשמחה, ואז חזר וכתב את הספרים שנשרפו. רואים מפה כמה זה מעלה נגרום לאדם אחר להוציא אותו מהמצב שהוא נמצא בו, כי אין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים, לפעמים אדם נמצא מצב של לא עלינו יהיה מצב שהוא חסר שמחה, שעובר על מה שעובר, ואתה בא עם איזה מילה טובה, עם איזה מחמאה טובה, ומרים אותו, בזה אתה מכהן פשוט ממש. מכניס בו דעת, מוציא אותו מהעניות, עושה אותו עשיר. בפרט שזכינו לרבנו הקדוש, שנתן לנו הקדמות כל כך נפלאות, כלים כל כך נפלאים להתחזקות, להתחזק ולחזק אחרים,
כמדומני רבי נתן אמר שאיפה שאתה שומע רואה כמה חסידי ברסלב מתאספים, מדברים מרבינו, נדחוף את הראש ביניהם, כי ודאי שמה זה חידוש, ודאי שמה זה התחזקות, כי תמידי רבינו איפה שמדברים, מדברים בתורה של רבינו, זה כבר מחייב ומחזק ומרים. אנחנו שזכינו נתוודע לרבינו הקדוש בחסד חינם, ממש חסד עליון, שנקח את האור הזה לפרסם אותו הלאה, כי רבי שמעון בר יוחאי אמר, כשהוא הביא את האור של הזוהר לעולם, הוא אמר באי חיבורה יפקון במן גלותה, בחיבור הזה יצאו מהגלות. רבנו גילה בהקדמה לקוטי מאורן, עכשיו יש לך נובע מכוח חוכמה שגם העיר וקדש משמעיה צריך לקבל משם, שיתקיים שבחיבור הזה יצאו מהגלות, בדעת הזאת יצאו מהגלות, צריכים לקבל מרבנו, להפיץ התורה של רבנו, את הדעת הזאת, את הדעת האלוקות, שהכל הכל הכל מתנהג ברצונו יתברך, והכל לטובה, את הדעת הזאת שרבנו מכניס בנו כל הזמן, לא נשכח מהקדוש ברוך הוא, הדעת הזאת שהמחיה ומשמחת, הדעת הזאת צריך לפרסם בעולם, וככה יזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן, שכל אחד יזכה לישועות שהוא צריך, בגשמיות וברוחניות, זכות, צדיקים הקדושים, זכותם תגן עלינו, אמן.

בפרשת נוח, תורה אומרת, ואחד עמכם לנפשותכם, אדרוש מיד כל חיה אדרשנו. אומר רש"י הקדוש, לפי שחטו דור המבול, והופקרו למאכל לחיות רעות לשלוט בהן, שנאמר, נמשל כבהמות נדמו, לפיכך הוא צריך להזהיר עליהן את החיות, מרוב שדור המבול חטאו בקדושה, אז נדמו כבהמות, והחיות יכלו לשלוט בהן. כי כמה שאדם צדיק וקדוש בקדושת היסוד, הוא זוכה ליראה על פניו, כל מי שמסתכל עליו זוכה ליראת שמיים. וחיות רעות, אם הן רואות אותו, מפחדות ממנו, לא יכולות להזיק לו. כל כך גדול העניין הזה של הקדושה, של היהודי. מסופר על אור החיים הקדוש, כל כך היה קדוש, שהבעל שם טוב סיפר, כשהוא היה עושה ליד נשמה, הוא היה רואה רק את כפות רגליו של רבי חיים בן עטר, זכותו תגיד עלינו. כל כך היה קדוש. מסופר עליו שהוא היה עוסק בצורפות, הוא היה אומן לשזור חוטים, כסף ומזהב בבגדי יוקרה. אבל הוא היה עושה תורתו קבע, מלאכתו הרי, והיה עושה איזה עבודה, מתפרנס, יש לו כסף, מספיק, לאותו יום היה סוגר את העסק וממשיך בעבודת השם. ואז כשהיה נגמר לו הכסף שוב, עושה עוד איזה עבודה, וככה היה חי אור החיים הקדוש. פעם מלך מרוקו היה אמור לחתן את הבת שלו, ושלח ושמע רבי חיים בן עטר, שהוא האומן המומחה ביותר במקצוע הזה, לרקום תכשיטים, חוטי זהב וכסף בתוך בגדים. אז הוא שלח שני שליחים אליו ואמר לו, אמרו לו, תשמע, המלך יודע שאתה האומן הכי טוב בתחום הזה, והוא מבקש ממך שתרקום תכשיט מסוים לבת שלו, ותקבל שכר מאוד גדול. ובאותה שעה היה לרבי חיים בן עטר כסף שנשאר לו מהמלאכה הקודמת שהוא עשה, לכן הוא סירב לקבל את העבודה. ואז אימו עליו משרתי המלך, אמרו לו, זה המלך של מרוקו, אל תתעסק איתו, תענש. הוא לא שט לדבריהם והמשיך לעסוק בתורה, ואז הם חזרו למלך שוב, ואמרו לו שהרב של היהודים לא מוכן לעשות את העבודה. חזר אל המלך, שלח אותם שוב באיום, שאם הוא לא יבוא, הוא ישליך אותו לגובה הראיות. זה היה מין כלוב של הראיות שהיו רעבים, מי שנכנס לשם לא היה יוצא משם. ניגשו שוב לרבי חיים בן עטר, ושוב אמר להם שהוא לא מוכן לקבל את העבודה, ואז הם חזרו והלשינו לפני המלך שהרב היהודי מרד בו, השפיע את כבוד מלכותו, ואז גזר על רבי חיים שיזרקו אותו לגובה הראיות. כשבאו השוטרים לקחת אותו, את האור החיים הקדוש, שבקש מהם רשות לקחת אותו ספר תהילים, עוד ספרים, תלית ותפילין, והשוטרים להגו לו, הרי אתה הולך להיכנס לגובה הראיות, אתה לא יוצא משם חי. אבל רבי חיים לא שט לדבריהם, לקח את מה שהוא ביקש, ואשתו אומרת לו, לאן לוקחים אותך? לא ידע. אמר לה הצדיק שלא תדאג שבקרוב ישוב. ואז לקחו את רבי חיים בן עטר והשליחו אותו לגובה הראיות. אחרי מספר ימים באו פקידי המלך וראו את רבי חיים עטור בטלית ותפילין, והאריות יושבים סביבו ומקשקשים מזנבותיהן, נותנים לו כבוד. ויושב רבי חיים בן עטר וקורא תהילים, אז מיד קראו למלך, סיפרו לו על זה והוא לא האמין. אז הוא הגיע למקום וראה את רבי חיים בן עטר ככה יושב בין האריות, והאריות חולקים לו כבוד. אז הוא אמר, אתה ידעתי כי יש אלוקים בישראל. ואז הוא הוציא את רבי חיים בן עטר מהכלא, נתן לו מתנות חשובות. ואז שאל המלך את רבי חיים, למה סירבת לקבל את העבודה שלי? אז הוא סיפר לו, כי העיקר אצלו זה עסק התורה, עבודת השם, ובזכותה הוא ניצל מגובה הראיות, והוא קצת עוסק במלאכה, צורך פרנסה. זה קדושת הצדיקים, קדושת רבי חיים בן עטר, זכותו תגן עלינו, אמן.

בעזרת השם יתברך, התקשרות לראש בני ישראל, בן נחמן מפגש, בעזרת השם שנזכה, שראה לנו שפע קודש של דיבורים טובים, מאיתו יתברך. תורה ס"ד בליקוטי מוהר"ן, רבנו פותח, ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, וכולי, וידעתם כי אני השם. בהמשך, הנני מביא מחר הרבה בגבוליך. אומר רבנו בתורה הזאת, איך אנחנו מתמודדים עם הקושיות שיש לנו על העולם, על הבריאה, על המציאות, על השם יתברך כביכול. אומר רבנו שיש שני סוגי קושיות. יש קושיות שבאים מהחלל הפנוי. מה זה חלל הפנוי? אומר רבנו שהשם מחמת רחמנותו ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. אם לא היה בריאת העולם, על מי היה מרם רחמנותו? ועל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי, העולם הזה, כדי להראות רחמנותו. כשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, לא היה מקום לברוא אותו, בגלל שהכל היה אור אין סוף. לכן הקדוש ברוך הוא צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום נעשה החלל הפנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה נתאבו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. הזמן נברא, המקום נברא, בתוך החלל הפנוי הזה. כביכול הקדוש ברוך הוא צמצם את הלקות שלו משם, צמצם את עצמו משם, מסתלק משם, נוצר חלל פנוי, ואז היה מקום לבריאת העולם. אומר רבנו שהעניין הזה של הצמצום, שנוצר חלל פנוי, זה דבר שאי אפשר להבין ולהשיג אותו, כי אם לעתיד לבוא, כי יש פה שני הפכים, יש ואין, מצד אחד הקדוש ברוך הוא כביכול להסתלק משם, אינו שם, ונוצרה הבריאה, ונוצרה הבריאה, והבריאה אין לה הוויה בלי הקדוש ברוך הוא, אז יש פה יש ואין, שתי הפכים ביחד, שזה אי אפשר להבין, רק לעתיד לבוא. אז יש קושיות, אומר רבנו, שבאים מחוכמות חיצוניות, אדם נכנס בו כל מיני חוכמות חיצוניות, חקירות, והאפיקורסות הזאת יש עליה תשובה. ומי שנופל לאפיקורסות הזאת, יכול למצוא את השם יתברך, לבקש אותו ולצאת מהאפיקורסות הזאת שהגיעה משבירת הכלים, אומר רבנו. אבל יש עוד מין אפיקורסות. יש אפיקורסות שמגיעה מחוכמות שהן לא חוכמות בכלל. מרוב שזה עמוק ולא משיגים אותם, זה נראה כמו חוכמה, אומר רבנו. משל, שאדם בא אומר איזה ספרה בגמרא עם פירוש רש"י בתוספות, והביא איזה קושייה גדולה, ולא נמצא שם איזה למדן שישב את הקושייה, אז זה נדמה שהוא אמר איזה קושייה מאוד מאוד גדולה. והקושיות האלו שבאים מהחלל הפנוי, מהמקום הזה שכביכול הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, מקום שאין אלקות כביכול, אי אפשר ליישב את הקושיות האלו, אי אפשר למצוא להם תשובה. למה? כי אי אפשר למצוא שם את השם יתברך, כי אם מוצאים שם את השם יתברך, אם כן המקום לא היה פנוי, שוב זה חוזר להיות אין סוף. אומר רבנו, איך עם ישראל עוברים על הקושייה הזאת, איך מדברים על הקושיות האלו שבאים מהחלל הפנוי, אומר רבנו, זה על ידי אמונה שמאמינים בקדוש ברוך הוא בלי חקירה וחוכמה, רק באמונה שלמה שמאמינים שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, הקדוש ברוך הוא בתוך כל העולמות וסביב כל העולמות, בתוך הבריאה. באמונה הזאת שמאמינים בזה, בזה עולים על הקושייה שבאה מהחלל הפנוי. שמאמינים שהוא ממלא כל עלמין, מסובב כל עלמין, שגם החלל הפנוי נתהווה מחוכמתו יתברך, ובוודאי לאמת לאמיתו גם שם יש אלוקותו של הקדוש ברוך הוא, רק אי אפשר להשיג את זה. על ידי האמונה הזאת, שבתוך ההסתרה הזאת, בתוך הצמצום הזה, בתוך ההסתלקות של הקדוש ברוך הוא כביכול, גם שם נמצא השם יתברך, על ידי האמונה הזאת, מדלגים על הקושיות שבאים מהמקום הזה. ולכן, עם ישראל נקראים עבריים. למה עם ישראל נקראים עבריים? על ידי שיש להם אמונה. ובאמונה שלהם, באמונה שלהם הם עוברים מכל החוכמות. כל החוכמות שהם לא חוכמות, החוכמות שבאים מהחלל הפנוי. לכן עם ישראל נקראים עבריים. אומר רבנו שמהאפיקורסת השנייה הזאת, שבה הקושיות האלו שאין לאדם השגה בהם, אין לאדם תפיסה בהם, צריך יותר ויותר לברוח ולהימלט. לא לעיין בהם, לא להביט בהם. כי כל בעיה לא ישיבון, וידוע כמה רבנו הקפיד לא להיכנס בחקירות, מה למעלה, מה למטה, דברים שאדם לא יכול להשיג אותם.

כאמת, כן יכול להיכנס למקומות האלו? כי משה רבנו, מה הכוח של משה רבנו שהוא בחינת שתיקה? שכתוב על משה רבנו שהוא היה כבד פה, כי לעבור במקומות האלו, אין דרך לעבור למקומות האלו שאין תשובה בהם, רק על ידי שתיקה, אמונה פשוטה, שתיקה, לא מבין, לא יודע, ככה זה. הוא שמע רבנו תכלית הידיעה שלא נדע. זה הכוח של הצדיק, שהוא, יש לו אמונה כזאת, תמימה, פשוטה בקדוש ברוך הוא, אמונה שהיא בחינת שתיקה, ואז הוא עובר מעל המקומות האלו, מעל המקומות שיש שם קושיות, שקשה לנו לקדוש ברוך הוא כל מיני קושיות, והוא לא נפגע בהם. אומר רבנו שהצדיק הזה שהוא בחינת משה, הוא מעלה את הנשמות האלו מהאפיקורסות הזאת של החלל הפנוי שנפלו שם, גם מהמקומות כאלו הוא יכול להרים, כי יש לו ניגון, ניגון של אמונה לצדיק הזה שהוא מעל הניגונים, מעל החוכמות של האפיקורסות, שהרבנו אומר שלכל אמונה, לכל חוכמה יש לה ניגון משלה, והניגון של הצדיק האמת הוא עולה מעל כל הנגינה והחוכמות של האפיקורסות, ובזה הוא מעלה את כל אלו שנפלו למקומות האלו, החשוכים האלו שבאים אליהם קושיות, שאין עליהם תשובה וכפירות. השם ישמור לאן אדם יכול להגיע עם הכפירות, מבלבול למלבול, מבור לבור, עד שיתרחק מאוד מהנקודה הראשונה שהתחיל בה, מרוב הבלבולים והספקות שנכנס לו בראש. רבנו אמר פעם, שאם היו שומעים את התורה שלו, עם הניגון שלה, איך שהוא אומר את זה, היה מתבטל הבחירה. זה היה הקול של הצדיק האמת, הניגון שלו של האמונה, שמפשט את הקמומיות שבלב של האדם. מסביר רבנו, לפי זה את הפסוק, כשהוא פתח את התורה, והיום מהשם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו, שמשה רבנו, הוא יכול לבוא אל פרעה, פרעה זה החלל הפנוי, מקום שכביכול אין שם התגלות השם, יש הסתלקות של הקדוש ברוך הוא משם. מקום של כבדות לב. כי כל החוכמות שבאים מהחלל הפנוי, מכבידים על הלב, מרביצים, ממש כבדות על הלב, שאדם נהיה לו עצבות. כביכול אין שם הקדוש ברוך הוא, יש שם עצבות. אז משה רבנו, הוא יכול לבוא אל פרעה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. ליבו ואת לב עבדיו זה החוכמות וכל ההקדמות מסביב, העבדים של החוכמה הזאת, של הכפירות האלו. כל הסיפור הזה של הכפירות, שאדם נשאר בקושייה ויש לו כבדות בלב, אומר לו הקדוש ברוך הוא בועל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו, למה? למען שיתי אותותי אלה בקרבו. למה? במקום הזה, בחלל הפנוי הזה, אי אפשר למצוא את הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אומר, למען שיתי אותותי אלה. המקום הזה, אני הסתלקתי מהמקום הזה, נהיה פה בחינת פרעה, הסתלקות, למה? בשביל לגלות מלכותי, למען שיתי, שיהיה ישות, שאני אבנה בו את העולם, כי בלי חלל הפנוי הזה, לא היה בריאת העולם. זה מה שקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בוא אל פרעה, אני אכבדתי את ליבו, המקום הזה שהוא פרעה, שהוא אין שם כביכול הקדוש ברוך הוא, למה יש אותו? בשביל שיתבשר שם הבריאה, למען שיתי את אותי אלה בקרבו, כי מקדוש ברוך הוא לא היה מצמצם את הלקותו, לא היה מקום לבריאה. אולי אפשר לפי זה להסביר, למה הקדוש ברוך הוא הכביד את לב פרעה? כי אם מההתחלה היה פרעה יורד עליו באור גדול, הגילוי של השם, לא היה מקום לבריאה, לא היה מקום לכל התגלות הניסים, כי כל מכה, מכה שקיבלו המצרים, היה בזה עוד גילוי של הלקות בעולם. וזה מה שכתוב על ניסי מצרים, אומר רבנו, למען תספר, כי בתוך הבריאה הזאת שנוצרה מפרוך, שנוצר פרוך על הפנוי, שם אפשר לדבר, שם יש אותיות הדיבור, על ידם נתווה הבריאה. וזה מה שכתוב, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, שזה רומז על הרחמנות, שכל העולם נברא בשביל הרחמנות, לגלות רחמנותו יתברך. וזה אומר רבנו, שמשה בא אל פרעה ואומר לו, הנני מביא מחר הרבה בגבוליך. מה זה הרבה? ומה זה מחר? מחר זה לעתיד לבוא, ומה זה הרבה? כי הוא קמצא דלבוש מיני ובי, שהלבוש הוא מתוך הגוף עצמו, מיני ובי. הלבוש זה הצמצום שנעשה חלל הפנוי, שבו נברא העולם. זה מיני ובי, זה מלכותו יתברך, ואף פי כן זה רק מבחינת לבוש, מבחינת צמצום, מבחינת חלל הפנוי, שזה רק יבינו מחר לעתיד. לבוא.

וזה אומר רבנו, מה שכתוב, הנני מביא מחר הרבה, זה ראשי תיבות, אכן רוח הוא באנוש, שזה בחינת נגינה, הרוח, שזה, שאז יתגלה הניגון והזרמה של ראש אמונה, והידו יתבטלו כל האפיקורסות, אפילו של חלל הפנוי, אז רבנו מגלה לנו שהדרך לפתור את הבעיה שיש לנו קושיות על החיים, פשוט לא מבינים פה כלום, לא מבינים הנהגת השם יתברך בשום דבר, הדרך קודם כל זה התקרב לצדיק האמת למשה רבנו, שמשה רבנו נכנס לכל המקומות האלו, ומוציא את מי שנפל לקושיות האלו, רק משה רבנו, הצדיק האמת מסוגל, כי הנה זה הגילוי שרבנו מגלה פה, שבאמת להעמיתו גם לקושיות האלו את תשובה, רק אנחנו לא קטנים, מוכרנו קטן, אנחנו לא יכולים להשיג בשכלנו שום דבר, שום דבר אפשר להשיג מגדולתו יתברך, לגדולתו אין חקר. דווקא משה רבנו, הוא נכנס לדבר עם פרעה, למקום שיש בו חלל פנוי, שעל המקום הזה, כשמשה רבנו נכנס, חז"ל אומרים, ארבעה נכנסו לפרדס, אחד הציץ ומת, אחד הציץ ונפגע, אחד קיצץ בנטיות, כפר, ורבי עקיבא יצא בשלום, ונכנס בשלום. אז משה רבנו, צדיק האמת, הוא נכנס למקומות האלו, ומחיה אותנו, מחזק אותנו, שלא לנו קושיות הקדוש ברוך הוא, וזה איך הידי השתיקה, הידי אמונה, ראש אמונה שהתגלה בעולם. וזה, הקדוש ברוך הוא, אומר למשה רבנו, משה רבנו, אני בא איתך, אל תפחד. כי רק הצדיק, האמת, הוא יכול להיכנס למקומות האלו. והוא גילה לנו שאין דרך לעבור למקומות ולקושיות שיש בנו, הקושיות האלו שבאים מחלל הפנוי. אין דרך לעבור עליהם רק על ידי שתיקה, על ידי אמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא. וזה מה שכתוב, אפשר להסביר, בוא אל פרעה, ראיתי שמדייקים, למה כתוב בוא ולא כתוב לך? לך אל פרעה. שולח מי שאומר לו, תלך אליו. מה זה בוא אל פרעה? אלא לומר לנו, תמיד תזכור את האמונה הפשוטה, שאני בא איתך. אני לא שולח אותך לבד, אלא הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני בא איתך תמיד. כמו שהמדרש מספר, על האבא שהיה מרים את הבן שלו על הידיים, ילד שלו הקטן, והבן התחיל לחפש, איפה אבא? אז הוריד אותו מהידיים, ואז התחיל לבכות, אבא, איפה אתה? אמר לו, הנה אני פה, אתה כל הזמן על הידיים שלי. לא דבר, זה בוא אל פרעה, שנבין שהקדוש ברוך הוא איתנו כל הזמן, וזה הדרך להתגבר על פרעה, על הקושיות שבאים, המקומות האלו של חלל הפנוי. וזה הגילוי, לצדיק האמת, רבנו הקדוש, מגלה לנו פה בתורה הזאת, שזה הדרך לדלג לקושיות שיש לנו בחיים, לשתוק ולשתוק, להתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, להאמין שרחמנותו עד אין סוף, תודה השם שנזכה, שהקדוש ברוך הוא יגלנו את הרחמנות פה בעולם הזה, שנראה רחמנות של חסד, רפואה, בריאות, פרנסה טובה יכולנו לשמוד ישראל, ברוכניות ובגשמיות, וגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן כן יהי רצון.

כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמרים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו, חס ושלום. כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע בהגיעות גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד, ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו. מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן, הוא מתנפל לפניו יתברך שיעזרהו בעבודתו. ואף על פי כן, עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. והכלל, אהובי אחי, חזק ואמץ מאוד, וחוץ עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך. ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנעל. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, עם כל זה כנגד זה, תדע שאיש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו מעט מעט מן גשמיותו, הוא פונה לשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד, ואפילו נקודה קטנה מאוד שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות עליונים. וחזק עצמך מאוד ועשה מה שתוכל בעבודת השם, וברבות הימים והשנים תכנוס לבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה, כי השם יתברך מלא רחמים ורוצה בעבודתך מאוד. ודע שכל התנועות והעתקות שאתה ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מין גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך, דהיינו כשיש חס ושלום איזה דוחק ועת צרה, חס ושלום. ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל.

מאזיני כל הנחל, שלום וברכה. כעת נתחבר להאזין לשיעורו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו הקדוש. המשך יום נעים והרבה שמחה לכולכם. האזנה נעימה.

0: האזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין, מתוך אתר נקודה טובה, ברסלב, תל אביב.
1: טוב, אז אנחנו בהמשך השלישי של המעשה משיבת הקבצנים, של רבי נחמן, שרבי נחמן אמר שאלמלא הוא היה יודע רק את המעשה הזה, מכל מה שעשה בכל ימי חייו, גם היה מספיק לו. זאת אומרת, זה ממש גולת הכותרת של מה שהוא גילה. ראינו בשתי הפעמים הקודמות, ששתיהם אפשר לראות באתר של נקודה טובה, את הסיפור המתחיל של כל המעשה הארוך הזה, שזה מעשה שבעיקרון מספר על ילד וילדה שנדדו עם קבצנים, ויום אחד הקבצנים החליטו לחתן אותם, עשו להם חתונה, זה הקטע שנקרא היום, ובמשך שבעת ימי המשתה של החתונה, בכל יום הגיע קבצן אחר שהילדים פגשו בימי נדודיהם, שבעה קבצנים בעלי מום. וכל אחד מהם נתן להם מתנה שיהיו כמור. ואז כל אחד מהם אמר להם, אתם חושבים שאני בעל מום? הפוך. לא רק שאני לא בעל מום, אלא אני המפותח ביותר בתחום שבו אני נראה בעל מום. והתחיל לספר להם מעשים כדי להוכיח את זה. ואז יצא שכל המבנה הזה של הסיפור, יש את הסיפור המתחיל, שאותו קראנו בשתי הפעמים הקודמות, על בן מלך שאביו מסר לו את המלוכה בחייו, שהסיפור הזה מתחיל, נגמר, ואין לו יותר המשך. אנחנו נראה בסוף שיש לו קשר לסוף המעשה שלא סופר. המעשה הזה זה מעשה בלתי גמור, כי הקבצן השביעי, רבי נחמן לא סיפר את הסיפור שלו. אנחנו מתחילים היום את הגרעין של הסיפור, על הילד והילדה והנדודים שלהם וכל מה שעבר אליהם עד לחתונה, שהיא בעצם המקום שבו מתרחש כל המעשה הזה. אבל בכל יום ויום מימי המשתה, יש שישה ימים בעצם שעליהם יש סיפור, כל קבצן מספר סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. בעצם יש במעשה הזה משיבת הקבצנים עשרות סיפורים קטנים שהם מרכיבים את כל המעשה הגדול. ואחרי המעשה הפותח על בן המלך שקיבל את המלוכה מאביו, ואביו אמר לו שגם אם הוא ירד מהמלוכה הוא צריך להשתדל להיות בשמחה, ואחרי כן רבי נחמן מספר שבן המלך אהב מאוד חוכמה, וכל הממלכה התעסקה רק בחוכמות ושכחו תכסיסי מלחמה. הוא גמר את המעשה הזה, ועכשיו בעצם אנחנו בפתיחה הרשמית של המעשה. ויהי היום, והיה בריחה באיזו מדינה, וברחו כולם, ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, ועבדו שם זכר ונקבה. אחד איבד זכר, ואחד איבד נקבה, ועדיין היו בנים קטנים, בני 4 ו-5 שנים. ולא היה להם מה לאכול, וצעקו ובכו, כי לא היה להם מה לאכול. אם כן, אלה גיבורי הסיפור, החתן והכלה, ילד וילדה, שהיה בריחה באיזו מדינה, שהמשמעות היא משהו כמו שעת חירום, שעת מלחמה, שכולם בורחים, פליטים, ובתוך הבריחה המבועלת הזאת, משפחה אחת איבדה ילד, משפחה אחרת איבדה ילדה, ושני הילדים האלה היו ביחד בני 4 ו-5 שנים, כלומר ילדים מאוד קטנים, והם אבודים ביער. וכמובן, עיקר העניין שהם בתור ילדים, מה שמפריע להם כמו לכל אחד, שאין להם מה לאכול וצעקו ובכו. בתוך כך בא אצלם בטלר אחד עם עסקים שלו, שנושא בהם לחם. בטלר ביידיש פירושו קבצן. והמילה באה מהמילה לבקש. בטלר פירושו מבקש. כאשר הכוונה היא שהוא מבקש נדבות. זה הכוונה. אבל רבי נחמן חוזר כל הזמן שהנקודה הזאת שאנחנו מדברים על שבעת קבצנים זה שבעה בטלרס. שבעה מבקשים. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה שנראה אחר כך בהמשך. בא אליהם קבצן אחד שיש לו סקים עם לחם. והתחילו אלו הבנים להתקרב אליו ולהיות כרוכים אחריו, ונתן להם לחם לאכול ואכלו. ושאל אותם, מאיכן באתם לכאן? השיבו לו, אין אנו יודעים, כי היו בנים קטנים כנל. כבר לא זכרו מאיפה הם הגיעו ומה קרה. והתחיל להילך מהם, וביקשו ממנו שיקח אותם אמו. ואמר להם, את זה איני רוצה, שתלכו אמי. בתוך כך הסתכלו, והנה הוא עיוור, והיה אצלם פלא, מאחר שהוא עיוור, איך יודע להילך? וכותב רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן בסוגריים, ובאמת הוא חידוש מה שהיה קשה להם זאת, כי עדיין היו בנים קטנים, רק שהיו בנים חכמים, והיה פלא אצלם. שני הילדים, כרוכים מאוד אחרי הקבצן הזה, שנותן להם לחם באופן קבוע, והם רוצים ללכת אליו, להתלוות אליו בנדודיו. אבל הוא אומר, לא, את זה אני לא רוצה, אני לא רוצה שתלכו איתי, באופן קבוע. נתתי לכם לחם ולהתראות. ואז פתאום הם מסתכלים והם רואים שהוא עיוור, זה בעל המום הראשון, זה הקבצן הראשון. והיה להם פלא איך הוא יכול ללכת, הרי הוא עיוור, איך הוא רואה לאן הוא הולך. ומתוך זה אנחנו לומדים עליהם עוד נקודה. בינתיים אנחנו יודעים עליהם שהם פליטים עבודים, אנחנו יודעים עליהם שהם היו בני 4-5 שנים, אנחנו יודעים שהם היו חכמים. וברחם הבית לרעיוור שיהיו כמותו, שיהיו זקנים כמותו, והשאיר להם עוד לחם לאכול והלך לו. והבינו אלו הבנים, כי השם יתברך השגיח עליהם, והזמין להם בטלר עיוור בכאן ליתן להם אוכל. אחר כך קלה אצלם הלחם, ושוב התחילו לצעוק עבור אוכל. אחר כך נעשה לילה, ולנו שם. בבוקר גם כן לא היה להם לאכול, והיו צועקים ובוכים. וחזר ובא בטלר שהיה חירש. והתחילו לדבר אליו, והראה להם בידיו, ואמר להם שאינו שומע. ונתן להם גם כן לחם לאכול, והלך מהם. ורצו גם כן שיקחם אמו, ולא רצה, וברחם גם כן שיהיו כמותו, והשאיר גם כן להם לחם, והלך לו. וחזר וקלה הלחם אצלם, וחזרו וצעקו כנל, וחזר ובא אצלם בטלר שהיה כבד פה. והתחילו לדבר אמו, והיה מגמגם בלשונו, ולא ידעו מה הוא אומר. והוא היה יודע מה הם מדברים, אך הם לא ידעו מה הוא אומר, כי היה מגמגם בלשונו. ונתן להם גם כן לחם לאכול, והלך לו גם כן. וברחם גם כן שיהיו כמותו, והלך לו, הכל כנל. וחזר ובא בטלר שהיה צווארו עקום, והיה גם כן כנל, וחזר ובא בטלר בעל חטוטרות, כלומר גיבן, וחזר ובא בטלר בלא ידיים, וחזר ובא בטלר בלא רגליים, וכל אחד נתן להם לחם וברחם שיהיו כמותו, הכל כנל. כלומר, יש פה דפוס קבוע. שני הילדים האבודים האלה, ברגע שאין להם מה לאכול, הם צועקים ובוכים, מגיע קבצן בעל מום, נותן להם לחם, הם נהיים כרוכים אחריו, רוצים ללכת איתו באופן קבוע, הוא אומר, לא, זה אני לא מוכן, משאיר להם לחם, לפני שהוא הולך הוא מברך אותם שיהיו כמותו, כלומר זקנים כמותו, שיזכו לאריכות ימים. וככה באו 7 קבצנים בעלי מום, ומיד כל מי שקורא את הסיפור יכול לראות שיש פה איזה סדר מסוים, כאשר המומים שלהם הם מלמעלה למטה בגוף. הראשון עיוור, השני חרש, השלישי כבד פה, אחרי כן צוואר עקום, אחרי זה גיבן, אחרי זה בלי ידיים, אחרי זה בלי רגליים, מלמעלה למטה, מהעיניים עד הרגליים, כל אחד לפי הסדר בשיעור הקומה של גוף האדם. עוד דבר רואים פה? הקבצן הראשון לא ראה אותם, הוא היה עיוור. הקבצן השני לא שמע אותם, הוא היה חירש. הקבצן השלישי, הם לא הבינו אותו, כי הוא היה מגמגם. הוא הבין מה הם מדברים, אבל הם לא הבינו מה הוא מדבר. אבל אחרי 3 הקבצנים הראשונים, 4 האחרים כבר אין את הבעיה הזאת של תקשורת. כי הרביעי היה עם צוואר עקום, והחמישי היה גיבן, והשישי היה בלי ידיים, והשביעי בלי רגליים. אז כבר אין בעיה של תקשורת, של ראייה, שמיעה ודיבור. רק 3 הראשונים היה בעיה תקשורת. זה הגרעין של הסיפור. והילדים האלה, הילדה והילד, יש להם כבר ברכות מ7 קבצנים שיהיו כמוהם, כלומר זקנים כמוהם. זה דבר חשוב. כי מיד, בשבעת ימי המשתה, שזה עיקר עלילת הסיפור, יום אחרי יום אחרי יום, הם באים ואומרים, אני כבר בירכתי אתכם פעם שתהיו כמוני זקנים, עכשיו אני מברך אתכם שם תהיו כמוני מבחינת התכונה שלי. כלומר, העיוור אומר, אני מברך אתכם שתהיו כמוני, עיוורים. אתם נבלים? לא, לא, אני לא עיוור, הפוך, אני רואה הכי טוב מכולם. והשני אומר, אני שומע הכי טוב מכולם. והשלישי אומר, אני יודע להוציא קולות הכי טוב מכולם, וכן הלאה, על זה הדרך. זה הגרעין של הסיפור. כמו שאמרנו והקדמנו, אנחנו כבר שנים ככה בקבוצה שלומדים סיפורי מעשיות, תמיד מזכירים את זה, וצריך כל פעם להדגיש את זה מחדש. אף אחד חוץ מרבי נחמן לא יודע למה הוא התכוון בסיפורים האלה, ואין שום מצב שמישהו יצליח לגלות, כי רבי נחמן לא גילה למה הוא התכוון. יותר מזה, רבי נחמן אמר שהסיפורים האלה, הוא מספר לנשמות של השומעים, ולא צריך לדעת עליהם שום פירוש, אלא עצם השמיעה או הקריאה של הסיפור, היא פועלת על הנשמה. ורבי נחמן הסביר גם במה היא פועלת על הנשמה. בתורה סמך בנקוטי מוהר"ן, שזה ספר התורות המרכזי של רבי נחמן, שרבי נחמן אמר את המאמר הזה, את התורה הזאת, בסמוך מאוד שהוא סיפר את המעשה הראשון מעבדת בת מלך, הוא אמר שיש לנו בעיה. הוא אומר, יש אנשים שישנים את ימיהם, ולאנשים מסביבם נדמה כאילו הם חיים רגיל, אבל באמת הם כולם ישנים, וכל מה שהם עושים, הם עושים מתוך שינה. והוא גם מסביר מה זה שינה. הוא אומר, שינה זה עבודה בלי שכל. כלומר, שאדם חי בלי משמעות. אדם לא יודע למה הוא עושה דברים. רבי נחמן כמובן נתן דוגמה מתחום עבודת השם. אמר, נראה לעולם שהאנשים האלה עוסקים בתורה ותפילה, אבל בעצם זה הכל מתוך שינה. כי הם עובדים בלי שכל. הם לא יודעים מה הם עושים. והוא מסביר שם שהדרך היחידה שהעבודה שהאדם עושה בחיים, כלומר התוכן המעשי של החיים שלו, שהכל יעלה למעלה ויהיה בו חיות, זה רק על ידי התלהבות. אבל אפשר להגיע לחיות של ההתלהבות, כלומר לחיות חיים דינמיים, אנרגטיים, זה רק על ידי שכל, על ידי שהוא יודע מה שהוא עושה, הוא מבין את המשמעות. אנחנו חוזרים על זה פה המון, כי זה יסוד גדול מאוד בתורתו של רבי נחמן, שהדבר העיקרי שאדם צריך להימנע ממנו, להגיע למצב שהכי פחות יהיה לו מזה, זה המצב ששואלים אדם, למה דיברת ככה, למה עשית ככה? הוא אומר, לא יודע, יצא לי, התפלק לי, לא שמתי לב, בלי כוונה. מכירים את הדיבור בלי כוונה? אז כל דיבור שאני מוציא ופוגע במישהו, הוא אומר דיבור לא במקום, אז אם באים לעשות לי אחרי זה משפט שדה, אז ההגנה שלי זה היה בלי כוונה. ולמה עשית את זה וזה? לא התכוונתי. רבי נחמן מנסה לשכנע כל אחד מאיתנו להפסיק לחיות חיים בלי כוונה. לצמצם עד למינימום האפשרי את העניין הזה שהכל נעשה בלי כוונה. אלא להיות אדם מודע, להיות אדם ממוקד, להיות אדם שיודע למה הוא עושה דברים, שהוא מתכוון.
2: שלא היה פיזור הנפש.
1: בדיוק.
2: יש הרבה אנשים...
1: מלחמה בפיזור הנפש. כן. והתרופה לפיזור הנפש זה יישוב הדעת. וזאת הנקודה. אומר רבי נחמן, אנשים ישנים את ימיהם. במהלך מאוד ארוך ועמוק, שכמובן לא נחזור על זה פה, שמובא שם במאמר הזה, מאמר סמך בליקוטי מוהר"ן. רבי נחמן אומר שהדרך לעורר אנשים מהשינה, אלה שנפלו לשינה הכי עמוקה, כי יש כמה שלבים בשינה, ולכן יש גם הפתרונות לעורר מהשינה. אבל מי שנופל לשינה העמוקה ביותר, שהוא נפל אפילו משורשי הכוונה, כלומר, הוא אפילו לא יודע שהוא ישן, והוא לא יודע איך להתחיל להתעורר מהשינה, זה על ידי סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, וכולם מבינים, זאת אלגוריה, זה משל, אבל אף אחד לא יכול לדעת מה הנמשל. כי רבי נחמן אמר, לא צריך לדעת שום פירוש. אני אומר את הסיפורים האלה כדי לעורר אנשים מהשינה העמוקה שלהם, הכי עמוקה. אבל רבי נחמן עודד ואפילו דרש מכל מי שלומד את הסיפורים שיחפש בהם פירושים לעצמו. לא לנסות להבין, כמו שאומרים היום, למה התכוון המשורר, כי זה עבוד מראש. אלא למצוא לעצמך פירושים בעצמך. והוא עודד מאוד לזה, ויש לנו מסורת בתוך חסידות ברסלב של 200 שנה. רבי נחמן סיפר את הסיפור הזה משיבת הקבצנים קרוב לחצי שנה לפני פטירתו, כלומר לפני 202 וחצי שנה, וב-200 שנה האלה יש בתוך חסידות ברסלב מסורת של עיסוק בסיפורים, וכמובן שבכמה עשרות שנים האחרונות זה כבר מזמן חרג מחוץ לחסידות ברסלב, ואנשים רבים שלא מגדירים את עצמם חסידי ברסלב, ואולי אפילו לא מגדירים את עצמם דתיים בכלל, עוסקים בסיפורים ומנסים למצוא בהם משמעויות.
2: כמה
1: סיפורים יש בתורה הסיפורית? 13 סיפורים יש בספר סיפורי מעשית. כל הפירושים שאני אומר פה, זה פירושים, או שחשבתי מהם בעצמי, או ששמעתי אותם במשך השנים מהאנשים. אבל זה לא מה שרבי נחמן התכוון, זה גם לא מעניין אותנו מה הוא התכוון. וזה חשוב מאוד, הנקודה הזאת. אמנם, רבי נחמן אמר שמי שבקי בספרי פנימיות התורה, בספרי קבלה ובדברי חז"ל, הוא יכול למצוא המון רמזים בסיפורים. וזה קורה, ואנשים רבים עוסקים בסיפורים האלה במהלך כזה, שמחפשים כל הזמן רמזים על פי הקבלה, על פי דברי חז"ל, על פי המדרשים, ומוצאים דברים יפים מאוד. אבל זה יותר עיסוק תורני בסיפורים. אנחנו מחפשים את ההדרכה בסיפורים, את נקודת ההתעוררות. מפני שזה באמת מה שרבי נחמן רצה שיצא. הוא לא רצה שאדם ילמד את הסיפור ויוכל להוכיח לעצמו או לאחרים כמה שהוא בקיא בכל ספרות חז"ל ולהגיד הנה פה זה מתאים לזה וזה מתאים לזה, כי זה עיסוק יבש שבדרך כלל לא מביא שום מסקנה למעשה, אלא לחפש בזה באמת סוג של הדרכה, סוג של התעוררות מהשינה, כל אחד כפי מה שהוא מגדיר את השינה שלו ואת ההתעוררות שהוא היה מצפה. הסיפור הזה, כמו שאמרתי בהתחלה, רבי נחמן אמר שזה גולת הכותרת של יצירתו. רבי נחמן כתב ספר ארוך של תורות שנקרא ליקוטי מוהר"ן, ספר סיפורי מעשיות, וספר עמידות, שזה ספר פתגמים קצר מאוד. אבל הוא אמר המון שיחות. ותלמידו רבי נתן הוציא כמה וכמה ספרים מהשיחות שהוא אמר בעל פה, אבל הסיפור הזה זה גולת הכותרת. כשאנחנו באים ומסתכלים פה בסיפור הזה, כמו שראינו בשתי הפעמים הקודמות, תמיד כדאי ללמוד את זה בשני כיוונים. אחד, בכיוון שמדבר על עם ישראל, במובן הלאומי נקרא לזה ככה, והציבורי. ויש את הכיוון האישי, האינדיבידואלי, שהוא מתאים לכל אדם בכל זמן. ומי שהיה איתנו בסיפורים, או שלמדנו עד עכשיו, או ראה את זה באינטרנט, או שמע, או שהיה במקומות אחרים שלומדים את זה, יודע שאצל רבי נחמן יש כיוון מאוד נבואי בסיפורים. הוא מתאר במרחק גדול מאוד של זמן ומנטליות ותרבות. רבי נחמן ישב בכפר קטן, פרימיטיבי, באוקראינה, לפני 200 שנה, אבל בסיפורים שלו אפשר לראות שהוא יודע מה קורה היום, הכי עדכני, שנת 2013, ואפשר למצוא שם דברים. זה מה שמושך הרבה אנשים לתורה של רבי נחמן. גם כאן, נקודת המוצא שלנו זה שני אבודים. ילד וילדה, שאבודים בעולם. אם נסתכל על זה במהלך של כלל ישראל, של עם ישראל באופן כללי, רבי נחמן מתאר לנו פה מצב בעצם של עם ישראל בכל תקופה, מבריאת העולם ובעיקר בתקופת הגלות. אבודים בעולם, והיה היום, והיה איזה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם, ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער ואיבדו שם בן ובת. ויש פה יסוד מאוד בולט, שאפשר להראות לו הרבה מראי מקומות מדברי חז"ל, שכל שבעת הקבצנים זה שבע התגלויות של צדיקים שבתחנות של עם ישראל בהיסטוריה הקשה שלו, היסטוריה קשה מאוד, מיום הורתו ולידתו של עם ישראל, שזה פחות או יותר ביציאת מצרים, ועד היום הזה שעברו בין 3,000 ל-4,000 שנה, זה היסטוריה עגומה, היסטוריה קשה, עם הפסקות קצרות של מנוחה. וכאשר היו הפסקות של מנוחה, אז יש מחלוקות פנימיות שעושות את שלהם גם, כן? בתוך כל ההיסטוריה הקשה הזאת, יש מצב שעם ישראל, שמורכב מהתא המשפחתי, הבן והבת, הם עוד מעט מתחתנים, תכף נקרא, בעצם כל הסיפור הזה עוסק בחתונה. זה תולדות חתונה אחת, שבוע של חתונה. והתא המשפחתי הזה עובר חיים קשים של פליטים. זה מה שיהודים יודעים להיות הכי טוב. יודעים להיות פליטים. בכל הארצות, בכל הדורות, כל אחד ואחד מאיתנו הוא נצר חשוב לשושלת מפוארת של פליטים שברחו ממקומות כאלה ואחרים, וכל ההתגבשות של הזהות היהודית בדורנו כמו שהיא, אם זה אצל עדות אשכנז ואם זה אצל עדות ספרד, זה פשוט שלשלת של פליטות. לכן אנחנו קוראים לעדות אשכנז, עדות אשכנז. אשכנז בז'רגון היהודי זה גרמניה. כאשר מעטים מאוד מהאשכנזים ראו את גרמניה באלף שנה האחרונות. אז למה קוראים להם אשכנז? כי כל היהודים גלו קודם כל לאשכנז, ומשם התחילו גירושים. עד שהם הגיעו לקצה קצה מזרח אירופה, שהם ברחו לשם מאימת הגירושים ממערב אירופה. אותו דבר, עדות המזרח נקראים בשם עדות ספרד, כנל. אחרי חורבן בית שני גלו לספרד, אבל גירשו אותם משם, ומאז זה שרשרת של גירושים. ועדיין נשארו עם השם המקורי ספרד. יהודים הם פליטים. יש בזה גם צדדים חיוביים, אבל יש בזה גם הרבה צדדים שליליים. וחז"ל אומרים שאחת הבעיות הרציניות של מי שהולך בגולה, זה שדעתו לא מיושבת עליו. אדם מטולטל, אדם גולה, אדם פליט, אין לו את הלוקסוס של ההתייצבות, של היציבות, של השלווה, של יישוב הדעת, של עמים, ויש כאלה בעולם, שחיים כבר מאות ואלפי שנים באותו מקום, על אותה גבעה, עם אותו הר, עם אותו נוף, בלי מלחמות מוגזמות מסביבם, ולכן זה סתם כדאי לכל אחד מאיתנו ללמד זכות על עצמנו, על ההורים שלנו, על הסבים והסבתות, על אבותינו. אי אפשר לבוא אלינו הרבה בטענות, כי משפחה שעברה כזאת היסטוריה, קשה לבוא אליה בטענות. ההתגלות הזאת מדי פעם במצב של רעב, אם אתם זוכרים, כשנגמר להם האוכל במצב של רעב, מתוך צעקה ובכי, כלומר תפילה, תחנונים ובקשה. יש שבע התגלויות של צדיקים, של הקבצנים האלה, שכל אחד, המום שלו, שבעצם, כמו שאומרים בהמשך הסידור, זה לא מום אלא הפוך, זה מעלה עליונה מאוד, כי העיוור רואה יותר טוב מכולם, והחירש שומע יותר מכולם, וכן הלאה, כפי שנראה בהמשך הסיפור. ההתגלויות האלה של הצדיקים העליונים האלה, שכל אחד יש לו מעלה אחרת, ההתגלויות האלה הן מפרות, הן מין תחנות תדלוק במהלך של הפליטות הזו, של האובדן הזה בתוך היער, ברעב גדול, יש תחנת תדלוק שבה קבצן נותן אוכל, מברך אותם והולך. הפסוק בנביא אומר, הנה ימים באים, השלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. הרעב האמיתי שיש בחיים של אדם זה לא רעב לאוכל. ברוב התקופות רוב האנשים הם לא רעבים ללחם באופן פיזי ממש, תמיד יש גם כאלה כמובן. אבל הרעב המזיק ביותר שיכול להיות לאדם זה הרעב לחזון, שזה מה שהנביא מתכוון, לשמוע את דבר השם. הרעב לחזון, הריקנות, ועל זה אנחנו מדברים פה. יש הרבה אנשים, כמו אחד, אדם שאני מכיר, בידידות איתו, הרב יאיר דרייפוס, כתב לפני שנה או שנתיים, כתב ספר על הסיפור הזה. הוא קורא לו חתונה של אבודים, שזה שם מאוד מאוד יפה. והוא מדבר שם על הרבה נקודות יפות וחשובות, הרבה דברים אני לא מסכים איתו, אבל איך אומרים, כל אחד והכיוון שלו. אבל הוא מדבר שם על הרעיון הזה שרבי נחמן מצייר לנו תמונה מאוד מאוד קיצונית. אנחנו נראה מיד ילד וילדה, קבצנים בעלי מום, מחתנים אותם בתוך בור באדמה שמכוסה בזבל. והאוכל של החתונה זה משאריות של הסעודה של המלך. כלומר, תמונה מאוד קיצונית של אובדן, של תלישות. ובאמת רואים את זה הרבה פעמים בתוך כל הסיפורים של רבי נחמן, שרבי נחמן נוגע בנקודות הכי קשות שיש בחיים של בני אדם. ובדיוק מתוך הנקודות האלה, נקודות של משבר, נקודות של אובדן, נקודות של אובדן דרך, נקודות שנאבדים סתם גולים ממקומם, הוא מגלה את הדרך, כפי שהגדרנו כמה פעמים, שרבי נחמן בתורה שלו מלמד איך לחיות עם קשיים ואיך לחיות עם קושיות. מפני ששני הדברים שהכי מפריעים לבני אדם בחיים היום, המודרניים, זה קשיים וקושיות. שאנשים הם מאוד חלשים לעמוד בפני קשיי החיים, ויש לאנשים המון שאלות והם לא יודעים איפה למצוא עליהם תשובה, והכל נהיה סימן שאלה אחד גדול, מייאש. וכדי ללמוד איך לחיות עם קשיים ועם קושיות, לא לפתור קשיים ולענות על קושיות, לא. רבי נחמן מדגיש בתורה שלו, אל תחפש את הפטנט לפתור קשיים שלא יהיו קשיים, אל תחפש את הדרך איך לענות על כל השאלות שלא יהיו קושיות, אין מצב כזה בחיים. החיים מובנה בהם בילט אין, בכוונת מכוון, בכוונת יוצר החיים, שבחיים יהיו קשיים וקושיות. אלא עיקר האומנות זה איך להתמודד איתם, איך לעמוד איתם. ורבי נחמן פה, בתוך הסיפור, שם אותנו ישר בתוך המצב הזה. עם ישראל, באופן כללי, ונראה את זה בהמשך, לפי המהלך שאנחנו מניחים פה על השולחן, ילד וילדה, תא משפחתי, נמצאים בגלות, באובדן, במצב של פליטים, רעבים ללחם, על ידי הצעקה והבחייה והתפילה והבקשה, יש שבע התגלויות שפתאום מגיע איזה צדיק, נותן לחם לאכול, נותן ברכה לאריכות ימים, כלומר הישרדות פיזית, כן? תאריך ימים פירושו, אתה לא, אל תמות צעיר. ונעלם וממשיכים. נקודה שחסידי ברסלב מאוד מדגישים, וזה אחד מהיסודות מתורת רבי נחמן, שלצערנו הרב כמעט לא מצאים בשום מקום ולא מדגישים אותה, זה נקודת הבחירה. הם אומרים לו, ביקשו ממנו שיקח אותם אימו, ואמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עימי. אצל חסידי ברסלב יש מסורת שמדברים עליה, לומדים כל שבת סיפורי מעשיות, שגם אם אדם מצא מורה, מצא צדיק, ועכשיו הוא רוצה להתבטל אליו לגמרי, ועכשיו אני איתך כל החיים, אתה תיקח אותי על הגב שלך, ונגמרו לי הבעיות. הצדיק אומר לו, לא, את זה אני לא רוצה, שתלך עימי. אני רוצה שאתה תתמודד לבד, ותבחר לבד, ותעשה את ההכרעות שלך, ותעבור את הלבטים שלך. אני לא מתכונן לקחת אותך על הגב, אני יכול לברך אותך, שתזכה באריכות ימים כמוני, או בהמשך הסיפור, הוא אומר לו, אני מברך אותך שתזכה לתכונות הנעלות שלי, אבל את ההתמודדות, את הנדודים, אתה צריך לעשות בעצמך. לכן הוא אומר את זה, אני איני רוצה שתלכו עימי. שאלה הראשונה, שהקבצן הראשון מגיע, ואחר כך רבי נחמן אומר, הכל כנל, זאת אומרת, כל אחד מהם זה היה אותו מהלך. הוא אומר להם, שאל אותם, מאיכן באתם לכאן? השיבו לו, אין אנו יודעים כי היו בנים קטנים. יש דבר יותר תלוש מזה? יש דבר יותר תלוש מהאדם שהוא התנתק ממשפחתו ומחייו בגיל כל כך צעיר שהוא לא יודע מאיפה הוא הגיע. הוא לא זוכר איפה הוא נולד, הוא לא זוכר את המשפחה שלו, הוא לא זוכר את הארץ שבה הוא היה גר, כל מה שהוא מכיר זה את ההוויה הנוכחית. ילד וילדה קטנים, תלושים, עבודים ביער גדול, רעבים ללחם. זאת התשובה שלהם. אבל כל קבצן שואל אותם, מאיכן באתם לך? זה חשוב מאוד מאוד לדעת, למצוא את השורש ואת המקום. זה מה שהצדיקים באים ושואלים. יוצא פה של הקבצן, כל אחד משבעת הקבצנים, בפגישה הראשונה הזאת שאנחנו קראנו עכשיו, יש שלושה מאפיינים למפגש בין הקבצנים לבין שני הילדים. אחד, שהוא נותן להם לחם לאכול, זה דבר ראשון. משקיט להם את הרעב. דבר שני, הוא שואל אותם, איכן באתם לכם? והדבר השלישי, הוא מברך אותם באריכות ימים. וזה היחס שבין עם ישראל לבין הצדיקים שבאו בתחנות האלה במשך הגלות ונתנו לו איזה זריקת עידוד, איזה העצמת כוח, נתנו לו לחם לאכול, אלה שלושת הדברים. אחד, אל תשכחו מאיפה באתם. דבר שני, נתנו לחם לאכול. גם ברוחניות וגם בגשמיות. דבר שלישי, נתנו ברכה, חיזוק, סגולי, מיסטי, תחזיקו מעמד. וברכתם התקיימה. אנחנו עדיין כאן. אנחנו אחד העמים הכי עתיקים בעולם. אנחנו נוהגים, הישראלי המודרני אוהב מאוד להתפעל מעמים עתיקים, ממסורות עתיקות, אתם יודעים, ככה פתאום אומר, יש איזה ספר סיני עתיק בין 4,000 שנה. של איזו חוכמה סינית, וכמובן שאף אחד לא יודע לקרוא אותו, כי גם הסינים לא מבינים סינית שלפני 4,000 שנה, צריך איזה פרופסור, מומחה בלינגוויסטיקה, משהו מיוחד, שיודע סינית שלפני 4,000 שנה, את האנגלית של שייקספיר היום דובר אנגלית נורמלי בקושי מבין, הוא צריך תרגום בגוף הסרט. או מסורות של הודים, או אינדיאנים, זה הכל נראה נורא אקזוטי כזה, עתיק. אנחנו מושפעים בזה מהתרבות האירופאית והאמריקאית. התרבות האמריקאית הולכת אחורה בקושי 200-300 שנה. התרבות האירופאית קצת יותר. אז כל דבר שהוא אלפי שנים בעולם המערבי, זה מקבל מימד מאוד אקזוטי, מאוד עוצמתי, מאוד משהו ככה, ancient histories, ככה משהו רציני. אנחנו חיים את זה בפשטות. הילדים שלי, ושל עוד רבים אחרים, בגיל 3 יושבים וקוראים ספר בין 4,000 שנה, ולא צריכים שום פרופסור, ושום מתרגם. יש לנו תרבות אחת העתיקות בעולם, ואחת המשפיעות בעולם על כל התרבות האנושית. כל העולם מאוד מכבד את התרבות הזאת, אנחנו קצת נכשלים בזה, לכבד את התרבות של עצמנו, ולתת לה את העוצמה ככה, החזקה שמגיעה לה. והם ברכו אותנו באריכות ימים, והם הצליחו. אנחנו יושבים פה עכשיו, בתל אביב, אחרי 3,500 שנות קיומנו כעם, אחרי מתן תורה, ואנחנו עדיין כאן. מדברים באותה שפה, לומדים את אותה תורה, מנסים לתרגם אותה, כמו בכל דור, לצרכים של אותו דור. אז הברכה לאריכות ימים התקיימה. אבל יש גם את המהלך האישי. שהוא תמיד יותר מעניין. וגם כל המהלך הכללי של ההיסטוריה של עם ישראל הוא מורכב מהמון יחידים, מהמון פרטים, כל אחד ואחד מאיתנו. רבי נחמן מדבר אל האדם, ויש כאלה אנשים היום בעולם, שכאשר הם מתחילים להתבונן במצבם בחיים, הם מתחילים להתבונן במצבו הקיומי של האדם, זה פחות או יותר המצב שהם מרגישים. ילד, אבוד, פייר, לא יודע מאיפה הוא בא, לא יודע לאן הוא הולך, רק מרגיש בתוכו רעב חזק למשהו. ובתוך המצב הזה, פתאום נוחתים עליו, מדי פעם בתחנות בחיים, מופיע מישהו, נותן לו לחם, אומר, קח אותי איתך, לא, לא, אני לא רוצה שתבוא איתי, אתה צריך להישאר להתמודד לבד. זאת נקודת המוצא. רבי נחמן מיד אומר לנו מה הפתרון, קודם כל, מה האמצעי הראשון שכל אבוד כזה צריך כדי שהוא יוכל להתמודד ולהגיע למה שצריך להגיד. וזאת החתונה. פה זה הסיפור שלנו, זה סיפור חתונה, הסיפור הזה. אחר כך חזר וקלה הלחם אצלם. והתחילו ללך ליישוב, עזו את היער, נכנסו לציוויליזציה. עד שבאו לאיזה דרך, והלכו על אותו הדרך, עד שבאו לאיזה כפר, ונכנסו אלו הבנים באיזה בית, והיו מרחמים עליהם ונתנו להם לחם, וחזרו ונכנסו באיזה בית ונתנו להם גם כן, והיו מחזרים על הפתחים. פשוט עברו מבית לבית, דופקים, שלום, אנחנו רעבים, היו נותנים להם איזה חתיכת לחם, וככה הם חיו. וראו שזה טוב לפניהם. זה צורת חיים חמודה, יחסית ליער, לוקסוס. יש דלתות, אפשר לדפוק, לקבל אוכל, הם ילדים קטנים, ממשיכים למדוד. ועשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד. כלומר, קבעו הילד והילדה שהם מעכשיו הם זוג. הם ממשיכים תמיד ביחד, הם לא נפרדים לדרכיהם, אפילו שהם כבר יצאו מהיער, הם ממשיכו את חיי הנדודים ובקשת הנדבות ביחד. ועשו להם שקים גדולים, בשביל לשים את הלחם שנקבל להם, והיו מחזרים על הפתחים. והלכו על כל הסמכות, על סעודת ברית מילה ועל חתונות, כלומר בכל מקום שיש אוכל ונשאר שיריים ואפשר לבקש, והלכו להם למקום אחר, עזבו את הכפר הראשון הזה, הלכו למקום אחר, והלכו לעיירות, והיו מחזרים על הפתחים, והלכו על הירידים, הירידים, כן, זה היו השווקים הגדולים שהיו מתקבצים מעיירות וכפרים, באים המון המון כפריים מכל מיני ערים, כפרים ועיירות, עושים יריד גדול, באים המון סוחרים, מוכרים, קונים, יש אקשן של ביזנס, של מסחר, ממילא יש סעודות, יש הכל, ואז גם כל הקבצנים מגיעים, כדי לבקש נדבות מכל הסוחרים והמוכרים והקונים, וישבו בין הבטלרס כדרך שיושבים שם על הפריזביס, שזה התרגום מצטבעות אבן כאלה, איפה שהיו הירידים, אז היה כמו בכל עיר, יש כיכרות עם כל מיני מקומות שבהם הקבצנים יכולים לשבת בפארקים, בכיכרות, וישבו עם הקבצנים על הפריזביז עם הצלחות לאיסוף המטבעות, כן, כל הקבצנים יושבים, לכל אחד יש את הכלי שלו, ומחכה שכל מי שעובר, סוחרים, מוכרים, קונים, באים ליריד, יזרוק להם איזה מטבע. עד שהיו אלו הבנים מפורסמים אצל כל הבטלרס, כי כולם הכירו אותם וידעו מהם שאלו הם הבנים שנעבדו ביער. יש פה תהליך של התמסדות. בהתחלה הם היו עבודים ביער. לא היה מאיפה להשיג לחם, רק לצעוק ולבכות, ואז פתאום, out of the blue, מגיע איזה קבצן ונותן להם לחם. ואחרי שנגמר הלחם הזה, הם צריכים עוד פעם לצעוק ולבכות, שיבוא קבצן אחר פתאום. אבל עכשיו הם הגיעו כבר למקום המיושב, ששם בני אדם גרים. ואז כבר יש דלתות ובתים ועיירות וכפרים שאפשר לעבור ממקום למקום, אפשר להתפרנס. אחרי כן כבר מגיעים ליריד הגדול, ששם בכלל כבר יש שפע גדול, כי שם יש המון אנשים, והכסף מסתובב שם, אפשר לשים צלחת לאסוף כסף, עם הכסף הזה לקנות אוכל, לא רק פה ושם חתיכות לחם ושיריים, ועשו להם שקים. אצל חסידי ברסלב מאוד מדגישים, כפי שנראה מיד בכל העניין של חתונה, שזה פה הנושא המרכזי, שברגע שהם החליטו להיות ביחד, אז הם עשו להם שקים, כלומר עשו כלים לקבל את השפע, שזה יסוד גדול מאוד ביהדות. הרבה אנשים, גם אנשים שחוזרים בתשובה, או אנשים שנולדו דתיים, אנשים שחיים בתוך עבודת השם, ובכל מהלך רוחני תמיד יש את הטעות הזאת. תמיד האדם חושב שעיקר העבודה שלו זה כל הזמן להשיג שפע. כל סוג של שפע שהעבודה הרוחנית שהוא עוסק בה מבטיחה. והרוב מבטיחות אותו דבר. שמחה, יישוב הדעת, עושר בחיים, סיפוק בחיים, בריאות הגוף, בריאות הנפש, שפע. ובכל מקום שמבטיחים שפע, אנחנו רצים לשם. אבל החוכמה העמוקה הרוחנית של כל המורים הרוחניים בעולם זה שעיקר עבודת האדם זה לבנות כלים ולא להשיג שפע. מפני שהשפע קודם כל יורד מעצמו ונמצא בכל מקום, בכל קבוצה, בכל סדנה, אצל כל מורה וכל ספר שאתה קורא. בכל מקום יש שפע רוחני, שפע של חוכמה, שפע של הדרכה, שפע של שמחה, שפע של שלווה, בכל מקום, באיפה שלא תפתח. הבעיה היא שאתה צריך להכין כלים כדי להכיל את השפע הזה. ולכן עיקר העבודה הרוחנית, וכל אדם שהולך ללמוד עבודה רוחנית, מחפש ספר, או הרצאה, או מורה, הוא צריך להיצמד דווקא לאלה שמלמדים איך בונים כלים לשפע. כי מי שעשה אי פעם קצת עבודה רוחנית יודע שעיקר הבעיה זה, כמו שאומר אריאל זילבר בשיר שלו, אני חושב על זה ואחר כך שוכח. אני קורא ספר והוא מרגש אותי, ואני מרגיש שיש פה דברים שאיך לא חשבתי על זה עד היום. נס, אלמלא באתי לעולם רק בשביל לשמוע את הרעיונות האלה, הכל שווה. ואתה הולך דקה או שעה או שבוע, מסתור. אתה בהיי, גילית את האור, ואחרי זה פתאום נעלם. ואתה נזכר בזה, אחרי תקופה, אחרי שבוע, אחרי 10 שנים. אתה אומר, רגע, כל כך התלהבתי מזה, לאן זה הלך? לא כל שכן, זה לא סתם קריאת ספר, אלא באמת תרגלת איזה סוג של עבודה.

היה של כל העובדים, מה שנקרא ביד, אנשים רוחניים, שלא חיים רעיונות, חיים ביצוע, מעשי. איך שומרים על הלב של ההתחלה? איך לא שוכחים? איך לא מתיישנים אל תוך הדבר הזה שנכנסתי אליו? בגלל שאתה כל הזמן מחפש שפע ולא מחפש לבנות כלים. ותורת בניית הכלים הרוחנית היא הרבה יותר עמוקה, סבוכה, מאשר תורת גילוי השפע. וזה עוד פעם, כמו שלזכות בלוטו הרבה יותר קל מאשר להצליח לשמור את הכסף שזכית בו בלוטו. וכבר עשו את כל המחקרים האפשריים, שאנשים שזוכים בלוטו, כלומר שבבום אחד יש להם פתאום שפע פיננסי אדיר של מיליונים, רובם ככולם הפסידו את הכסף הזה, והוא גרם להם צרות יותר מהחיים שהיה להם בהתחלה. וחקרו את זה באופן סטטיסטי מסודר בארץ, וזאת המסקנה. למה? כי אין לו כלים. וחוכמת החיים האמיתית אומרת, אל תתפלל שתזכה פתאום ב-100 מיליון שקל. כי כמעט אין מציאות שיש לך כלים להחזיק את השפע הזה. והוא יגרום לך נזק. כמו ששלמה המלך אומר, עושר שמור לבעליו לרעתו. העושר הזה יעשה לך רעות. אלא תמיד תבנה כלים, ואז אתה יכול לבוא ולפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד, תן לי את השפע המתאים לכלים שלי. ככה זה גם ברוחניות. בעיקר מה שלומדים בפנימיות התורה ובחסידות, זה איך לבנות כלים. רק כלפי חוץ, הפרומושן, השיווק, הוא תמיד מדבר על השפע, הוא לא מדבר על בניית הכלים, כי זה נשמע נורא משעמם. אדם שעושה סדנה, בוא אני אלמד אותך איך לעשות מיליון דולר בחודשיים, הוא בוודאי יהיה לו הרבה יותר נרשמים, אשר אחד בוא אני אלמד אותך שאם פעם יהיה לך מיליון דולר, תדע איך שלא להפסיד אותם. זה... אפילו זה שכתב את הספר, אבא עשיר, אבא עני, פשט הרגל לא מזמן. זאת אומרת, אפילו הוא לא היה לו כלים להחזיק את הכסף. אז זאת עבודה מאוד חשובה, וזה מה שהם עשו להם סכים. יש תקופה בחיים שאתה ביער אבוד ואתה אין לך מאיפה להשיג לחם, אתה רק יכול לצעוק, לבכות, להתפלל, והקדוש ברוך הוא, כמו שהילדים הבינו, אם אתם זוכרים, שהם אומרים, והבינו אלו הבנים כי השם יתברך השגיח עליהם והזמין להם בטלר עיוור בחן ליתן להם אוכל ביער, שאין שום אפשרות הגיונית שיפגשו מישהו. בתוך המדבר והשממה הזאת פתאום נתנו להם. זה מתוך צעקה ובכייה, זה חוץ מלהתפלל אין מה לעשות, אבל כשאתה מגיע ליישוב יש כפרים, עיירות, יש בני אדם שנותנים צדקה, זה כבר אפשר לבנות ביזנס מסודר. לדפוק דלת אחרי דלת, לבקש לחם, עכשיו צריך להכין כלים. והנקודה שרק אחרי שהם החליטו שהם מעכשיו הם ביחד, קרתו ביניהם ברית זוגיות, שהם יהיו ביחד תמיד, אז הם יכולים לעשות כלים. והנה הם מגיעים ליריד, יושבים שם עם כל הקבצנים, והם נהיו מפורסמים בעולם. הם נודעו בשם הבנים שנעבדו ביער, כלומר הילדים שנעבדו ביער, הילד והילדה, כל הקבצנים הכירו אותם, שהם הפליטים האלה מהיער שהפכו לקבצנים מקצועיים. פעם אחת היה יריד גדול באיזה עיר גדולה, והלכו לשם הבטלרס, ואלו הבנים הלכו גם כן לשם. הוא בא על דעת הבטלרס שישדחו את אלו שני הבנים שיסעו זה את זו. ותכף שדיברו זאת קצת בטלרס, הוטב הדבר מאוד בעיני כולם וגמרו השידוך. אבל איך עושים להם חתונה? ונתייעצו שבאשר שביום פלוני יש סעודה של יום הולדת המלך וילכו לשם כל הבטלרס, וממה שיבקשו לעצמם שם בשר ולחם, מזה יעשו חתונה. וכן היה. והלכו לשם על סעודת יום ההולדת של המלך, הלכו לשם כל הבטלרס, וביקשו להם לחם ובשר, וגם קיבצו מה שנשתייר מן הסעודה, בשר ולחם, והלכו וחפרו בור גדול שיהיה מחזיק 100 אנשים, וכיסו אותו עם קנים ואפר וזבל, ונכנסו לשם כולם, ועשו שם חתונה לאלו הבנים, והכניסו

0: הכניסו אותם לחופה, והיו שמחים שם מאוד מאוד, וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד. אז שני ילדים פליטים, מחתנים אותם הקבצנים העלובים, בתוך בור חפור באדמה, שמכוסה בקנים ואפר וזבל. החתונה זה נקודה מאוד מאוד עקרונית. כולנו מכירים את הסיפור מבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב להיות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו. וברא את חווה. ואז אומרת התורה, מסקנה מכל הסיפור, על כן, יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. התחלת הנוכחות שלך בעולם זה עם אבא שלך ואמא שלך, ואין דבר יותר טבעי מאשר ילד והורים. אבל זה רק שלב א', זה לא המטרה, זה לא היעד. היעד הוא, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. וזו תביעה מאוד מאוד גדולה, וכל זוג נשוי נאבק במשך כל שנות נישואיו לנסות להשיג את המטרה הזאת, כאשר צריך להגיד את האמת שרוב הזוגות הנישואים לא מצליחים להגיע למטרה הזאת, להיות לבשר אחד. וכפי שידוע, ההשקפה של היהדות אומרת שכל נשמה מחולקת לשני חצאים, חצי אחד לגבר, חצי אחד לאישה, ובעל ואשתו, זוג, רק הם ביחד הם שלמות של נשמה אחת. וחז"ל אומרים ש-40 יום לפני יצירת הוולד, יוצאת בת קול בשמיים ואומרת בת פלוני לפלוני. כלומר, עוד לפני שהנשמות נוצרות, לפני שהאדם נולד, כבר נקבע מי יהיה בן זוגה או בת זוגו, וחז"ל אומרים, מפני שברגע שהם יורדים לעולם, בת הזוג של האדם נאבדת ממנו, כל העבודה שלו זה לחזר אחרי אבדתו. ולכן אומרים חז"ל, לכן מדרך העולם, הגבר מחזר אחרי האישה. כי היא נאבדה ממנו. והוא צריך למצוא אותה. הזיווג, הקשר הזוגי בין גבר ואישה ביהדות זה הדבר המקודש ביותר שיש בעולם ובחיים בכלל. בין באופן רוחני, כמו שאמרנו, נשמות לפני שנולדו בשמיים, זה הכל משהו מאוד ארטילאי כזה, ובין תכלס בשטח. אין דבר יותר מקודש מזה. ולא כמו בתורות רוחניות אחרות. שמתייחסים לקשר בין איש ואישה, גם הקשר הרגשי וגם הקשר הגופני בין איש לאישה, זה דבר שבשיטות רוחניות שאנשים המציאו, יש הרבה שיטות שזה דבר שמאוד מביך את הרוחניים במרכאות, ולא יודעים כל כך איך לאכול אותו, כי מצד אחד זה דבר שהוא מאוד מאוד תאוותני חומרי, ומצד שני אנחנו רוצים לעסוק ברוחניות, אז איך עושים את זה? ומחפשים כל מיני דרכים. ביהדות זה תנאי בל יעבור בתוך המהלך של הרוחניות. חז"ל אומרים, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא שכינה, שרוי בלא תורה, שרוי בלא שמחה. והקשר הזה ביחד, לכן אנחנו תחת החופה, אומר, הרי את מקודשת לי. זה לא, אוקיי, בואי נבנה תא זוגי, גם נספק את הצרכים הגופניים שלנו, וגם בשביל נבנה איזה ישות כלכלית משותפת. לא. זה מהלך עליון מאוד של קידושין, כאשר החופה והקידושין והבית והילדים והחיים המשותפים, זה הכל התשתית. מה התוכן? התוכן הוא ודבק באשתו והיו לבשר אחד. וכפי שחז"ל קבעו, וזה נפסק, זה הלכה, זה לא איזה רעיון כזה, אלא הלכה שכל גבר יהודי מחויב, שצריך לאהוב את אשתו כגופו ולכבד אותה יותר מגופו. הנקודה הזאת של לאהוב אותה כגופו, זה הנקודה, העבודה הקשה ביותר שאפשר להטיל על אדם בעולם הזה, להגיע למצב, לא באיזה סערת התאהבות ראשונית, אלא לאורך זמן, לאורך שנים, שכולנו יודעים שהמתח של האהבה עובר די מהר, כן? איך בן אדם יכול לאהוב אדם אחר כגופו במשך עשרות רבות בשנים? יש זוגות שהם נשואים ביחד 80 שנה, אם הם זקנים מאוד. זאת עבודה קשה מאוד. אבל זאת העבודה העיקרית שיש לכל אדם בעולם הזה. לגבר יש את העבודה שלו, לאישה את העבודה שלה, ביחד אהבה. זאת השלמות של הנשמות בעולם הזה, זה החיים ביחד, וזה העניין של חתונה. חתונה, או חתן, או כל הטיה של הפועל הזה בלשון הקודש, מופיע הרבה פעמים בתורה הנביאים כתובים, שלא נתפרש בדיוק מה הכוונה, אבל אנחנו מבינים מה ההקשר שפירושו קשר. חתונה זה קשר. קלה זה מה נשון כליון הנפש. והסוג של הקשר פה, ויש בזה אנשים שעוסקים בזה, יודעים להסביר את תורת הזוגיות היהודית בעמקות גדולה מאוד, אבל עיקר העבודה של החתן ושל הבעל זה לשמר את הקשר, והאישה נותנת שם את הלהט, את הכיליון, את האהבה. אבל מדובר פה על אהבה. על אהבה לוהטת, חזקה, שהיא מפרה ונותנת עוצמה הדדית, אחד לשני ואחד לשנייה, עוצמה לעמוד בכל קשרי החיים, בכל בעיות החיים. רבי נחמן כותב באחת התורות שלו, ששלושת קווי האמת בחיים זה תורה, תפילה ושידוכים. כלומר, תורה זה החזון שעל פיו האדם חי. תפילה זה המהלך שלו שהוא מנסה לצמוח רוחנית מתוך קשר עם בוראו. הדבר השלישי שידוכים, אז שהייתי צעיר ולמדתי זה פעם ראשונה, הלכתי לשאול את הרב שלי, מה הכוונה שידוכים? שידוכים זה פעם אחת בחיים, היה שידוך, פגש פגישה, התחתן, נגמר. תורה ותפילה לא נגמר אף פעם. אמר לי, לא. לחיות עם אשתך, גם אחרי 30-40 שנה, זה עדיין ממשיך השידוך. שלושת קווי האמת בחיים של אדם, זה תורה, תפילה והשלום בית שלו. מצב האהבה שלו עם אשתו. ואם לא טוב לו בחיים, ואם חסר לו בחיים, אז חסר לו באחד משלושת הקווים האלה. אתה תבדוק בעצמך מה חסר לך. אולי חסר לך בתורה, אולי בתפילה, אולי בקשר בתוך הבית הזוגי, אולי בשלושתם ביחד. כל אחד יכול למצוא. אבל רק כאשר שלושת הקווים האלה מלאים ושלמים, אז האדם יכול באמת לחיות את חייו כמו שצריך. מה עושה מי שאין לו תורה? מה עושה מי שאין לו תפילה? מה עושה מי שאין לו בן זוג? מה עושה מי שיש לו בן זוג אבל לא טוב לו איתו? שאלה גדולה. רבי נחמן אומר שהעיקר זה הרצון והגעגועים. ואם אדם רוצה ומתגעגע לדבר רוחני ולמדרגה עליונה טובה, זה עיקר העבודה שלו, כמו שאמרנו קודם, לבנות כלים. אני לא יכול לייצר בחיים שלי שפתאום איזה כלי שלי יתמלא. זה לא בידיי, אני לא יודע איך עושים את זה. אני יכול להשתוקק לזה, וההשתוקקות עושה כלי, ולכן כתוב גם בספרי פנימיות התורה, שקלה זה מלשון כלי. וחז"ל אמרו, אין אישה כורתת ברית, אלא למי שעושה אותה כלי. עצם כל העניין הזה, של גבר ואישה, של זכר ונקבה, במיוחד בתורת הקבלה, זה הכל מדובר פה בעצם על שני כוחות, על שתי תכונות, ששתיהן נצרכות ואי אפשר בלי אף אחת מהן. הן משלימות אחת השנייה. אחד, הכוח לתת, ואחד, הכוח לקבל. ומקובל ביהדות לומר שאצל רוב הגברים, הנקודה היא שהם צריכים לשכלל את הכוח שלהם לתת, נתינה, ונשים, הקבלה. קבלה מובן של צמיחה. כמו הזרע והאדמה. מה יותר חשוב? הזרע שנטמן באדמה והאדמה מצמיחה ממנו צמח. מה יותר חשוב? הזרע או האדמה? זו שאלה טיפשית. זו שאלה טיפשית בגלל שאדמה בלי זרע לא תיתן כלום וזרע בלי אדמה גם לא ייתן כלום. זה כמו שקוראים היום, זה כמו לשאול את ילד, את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אמא. כן? צריך את שני הכוחות האלה. והקלה, האישה, יש לה את כוח ההכלה. רואים את זה גם בתכונות של נשים. של קבלה. גם כלפי הילדים, גם כלפי בכלל, הבית. כמו ששלמה המלך אומר, חכמות נשים בנתה ביתה. החוכמה של האישה, התכונות של האישה, הן בונות את הבית. לכן שלמה המלך המציא את הביטוי הנפלא, שלצערנו היום הורידו אותו לזלזול, הוא המציא את הביטוי הנפלא, עקר את הבית. עקר את הבית בשורו פירושו, עיקר הבית. וחז"ל אמרו, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא קראתי לאשתי ביתי. צריך את כוח המתינה, צריך את כוח הקבלה, הצירוף שלהם ביחד, זה הילד והילדה האלה, שהם כל אחד ואחד מאיתנו, הגרעין הנשמתי של כל אחד ואחד מאיתנו, שעושים להם חתונה, וכאן ההתרחשות, בבור באדמה, שחפרו אותו, שמכוסה בקנים, אפר וזבל. לא נקודת התחלה מרנינה במיוחד. אבל אם מסתכלים במצבו הקיומי של האדם, גם מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית, זה פחות או יותר המצב שנמצאים. פליטים, אבודים, תלושים, הם לא יודעים איפה הם באו, אתם זוכרים? כל אחד מהקבצנים, שאל אותם מכאן באתם, אולי יודעים, לא זוכרים, אין לנו מושג, אנחנו כאן ועכשיו, ועושים זוגיות, יש סעודה, יום הולדת למלך, מחלקים שם אוכל לעניים, כנהוג בכאלה הזדמנויות, הם לקחו את הלחם והבשר שחלקו שם, גם אחרי זה לקחו שאריות מהסעודה, מה שנשאר אחרי שגמרו לאכול, ועם זה הם עשו שמחה גדולה מאוד מאוד. אומר רבי נחמן, גם אם החיים שלך נראים לך כמו איזה חגיגה עלובה של קבצנים ופליטים תלושים בתוך בור באדמה מכוסה בזבל, תדע לך שאפשר לשמח שם שמחה גדולה מאוד מאוד. ולא סתם שמחה גדולה, אלא בתוך שבעת ימי המשתה מגיעים שבעת הקבצנים המופלאים האלה ופשוט נותנים ומעניקים לזוג הזה לא רק אריכות ימים, מה שהם בירכו אותם כבר בהתחלה, אלא נותנים להם את מלוא התוכן הרוחני הגבוה ביותר שאפשר להגיע אליו בכלל. וזה דווקא בתוך הבור הזה. שבעת ימי המשתה הם, על פי ההלכה היהודית, אחרי שהחתן מקדש את כלתו מתחת לחופה ומברכים שבע ברכות, שאלה הברכות המסורתיות שמברכים בשעת החתונה, יש שבעת ימי המשתה, שהיום בז'רגון היהודי הדתי קוראים לזה שבע ברכות. מדוע? כי אלה שבעת ימי משתה שבהם החתן והכלה הולכים בבגדי שבת, והם כמו ממש מלך ומלכה, נסיך ונסיכה, אסור להם ללכת לבד, צריך ללוות אותם לכל מקום שהם הולכים, ועושים להם סעודות חגיגיות עם המשפחה והחברים, אנשים שלא הספיקו להגיע לחתונה, ובסוף כל סעודה וסעודה, נוסף לברכת המזון, מברכים את שבע הברכות שברכו בחופה. זה יכול להיות גם שלוש פעמים ביום. כלומר, זה יכול להיות עשרות סעודות כאלה. וזה שבעת ימי המשתה. היום, מי שמכיר איך שמתנהגים בציבור הדתי, ובודק את זה, איך עשו את זה בזמן חז"ל, ירדנו ברמה באופן קיצוני. כי מי שלומד במקורות חז"ל, השבעת ימי המשתה האלה, זה ממש כמו חגיגות הכתרה של מלכת אנגליה. ממש אבל. עם כל מיני מנהגים מיוחדים, היו בונים בית מיוחד, שהיה נקרא בית חתנים, את הסעודות לא סתם היו הולכים להתארח אצל קרובים, או מישהו שיש לו סלון גדול. היו בונים בית מיוחד, שנקרא בית חתנים, עם מנהגים רבים ומגוונים, וממש היו חוגגים את החתונה הזאת שבוע שלם, שאתה מבין מהתיאור של חז"ל שכל המשפחה הקרובה יצאו לחופש שבוע. כי הם כל הזמן צריכים להיות עם החתן והכלה וחגיגות וסעודות ועניינים. זה ישתמר אולי קצת היום גם בחלק אצל התימנים או עדות המזרח, פה ושם יש כל מיני שרידים של המנהגים האלה. ושוב, מפני שזה דבר כל כך חשוב. בשבעת ימי המשתה האלה עוסק הסיפור שלנו. ואצל חסידי ברסלב נהוג שכשיש חתן וקלה ויש שבע ברכות ויש את השבעה ימים, אז קוראים את הסיפור הזה בשבעת הקבצנים בכל הסעודות של שבעת ימי המשתה, כי זה הנקודה. זאת חתונה, אבל זאת חתונה של אבודים. וכרגיל אצל רבי נחמן זה הולך מהקצה אל הקצה. והעיקר העיקרים, שבתוך התלישות, הפליטות, האובדן הזה, כי הם לא סתם פליטים ותלושים ועבודים, הם גם ילדים קטנים, תינוקות בעולם אכזר, ביער שאין בו אוכל, ובתוך התנאים האלה, אומר רבי נחמן, מתגלה פתאום האור המופלא הזה של שבעת הקבצנים, שנראה את זה בהמשך הסיפור, ואפשר לגלות שם את השמחה העמוקה ביותר ואת האור הגדול ביותר. אבל העיקר תמיד, וזה התשתית של כל הסיפור, כמו שאמרנו, זה הנקודה הזאת של החיבור שעשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד. זאת ההתחלה, תמיד. שהאדם צריך שתהיה לו, כמו שהיום מכנים את זה בשם נפש תאומה, חצי נשמה. צריך שיהיה לאדם את הביחד. כי אם אין לו את הביחד, הוא לא יכול לגלות בתוך הבור המכוסה בזבל את השמחה הגדולה ואת האור הרוחני הגדול. בעזרת השם, בפעם הבאה נראה את התחלת עיקר המהלך של הסיפור, כי עד עכשיו זה רק התשתית העלילתית שנבין על מה מדובר, איך מגיע קבצן אחרי קבצן, שוב מתוך געגועים גדולים, כמו שבהתחלה זה היה מצעקות ובכיות, תמיד מהנקודה של ההשתוקקות ושל הגעגועים, מגיעים הקבצנים ונותנים להם את השפע הרוחני שהם יכולים לתת להם לזוג הזה.
1: ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב עופר גיסין בטלפון 0527-121231.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אז אני רדיו ברסלב קול הנחל, השוטים בצמא ממימי הנחל נובע מקור חוכמה ואמונה ושמחה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת החיזוק היומי עם רונן קרטה, לחלק הוא ימשך הזנה הריבה לתולת מרובה, שנזכה להתחזק ביחד בעזרת השם יתברך פה מול פני רדיו ברסלב קול הנחל. המשך הזנה הריבה, להתראות ולהשתמע.

חיזוק בנושא עצלנות והתלהבות. יהודה פקד את ספסלי בית הכנסת מדי יום, אך היה נרדם כמעט בכל פעם. בערב כשהגיע לשיעורי התורה היה מתעורר כשהרב הזכיר את רבי חנניה בן עקשיא. באחד הבקרים ניגש אליו רב בית הכנסת לשאל אותו, יהודה ידידי, אשריך שאתה מגיע לתפילה, לשיעורי תורה מדי יום. רק חבל שאתה נרדם בהם, הרי התפילה היא בשבילך, הנך פונה לבורא עולם ובקש בקשות ואתה נרדם. אמור לי, האם כשאתה עסוק בעבודתך, באוכל שלך, בהנאות שלך, אתה גם נרדם, או שאינך מלא בכוחות והתלהבות? השפיל יהודה את מבטו ואמר, אתה צודק כבודו, אני באמת מלא התלהבות במקומות אחרים ולא בבית הכנסת. אמר לו הרב, תקשיב למעשה, איש אחד הלך בדרך החוקה והגיע למלון דרכים. כשנכנס, לקח הסבל את מזוודתו לחדר וביקש תשלום מופרז. שאל האיש את הסבל, מדוע אתה מבקש סכום כה גדול? השיב לו הסבל, היות ואני התייגעתי מאוד לסחוב את המזוודה שלך עד החדר. אמר לו האיש, אם התייגעת, סימן שלא סחבת את המזוודה שלי. המזוודה שלי קטנה וקלה מאוד, היו בה רק מספר יהלומים ותולו. כדי למלא את עצמך בכוחות והתלהבות בתפילה, בשיעורים, עליך לייקר אותם בעיניך, לעשות אותם חשובים ומענגים את נפשך, כך אין סיכוי שתרדם. לעתים, אף אנו מייקרים את כל הסובב אותנו ומייחסים חשיבות מועטת לרוחניות שלנו. עושים את המצוות כלאחר יד, מרגישים עול, כאילו סוחבים על גבינו בלוקים, ומסתכלים בשעון בכל דקה מתי כבר מסתיימת התפילה. אמר הנביא ישעיה, לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. כי יגעת בישראל, כל היום האדם רץ לעיסוקיו במרץ, אך שמגיע לקיים איזה מצווה, הוא עייף ויגע. יגעת בי, אומר הנביא, בי אתה עייף ויגע, במצוותיי אתה עייף ויגע, אבל לא בעיסוקיך. לו רק היינו מבינים שיש בתוך המזוודה שלנו יהלומים, כל מילה של תורה, כל חסד, כל מטבע לצדקה, כל תפילה הם יהלומים, היה לנו קל יותר לסחוב אותה, היינו מקיימים את התורה ומצוותיה בחשק ובהתלהבות, ולא בעצלות וחוסר חשק. יש סביבנו מאות יהלומים מפוזרים, נתחיל פשוט לאסוף אותם אל תוך שקינו. יום טוב ובשורות טובות.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת מוזיקלית, נעבור כדי לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אני רוצה לספר לכם על אומנות יפנית עתיקה שנקראת קינצוגי. כשכלי חרס יקר נשבר ביפן, הם לא זורקים אותו. הם גם לא מנסים להדביק אותו בדבק שקוף כדי להסתיר את השבר. הם עושים את ההפך הגמור. הם אוספים את השברים ומדביקים אותם מחדש באמצעות לקה שמצופה באבקת זהב טהור. התוצאה היא כלי חרס שאת כל הסדקים והשברים שלו חוצים כעת עורקים יפהפיים של זהב זוהר. הפילוסופיה מאחורי הקינצוגי היא מהפכנית. היא אומרת שהשבר הוא לא בושה, הוא לא פגם שיש להסתיר. השבר הוא חלק מההיסטוריה של הכלי, הוא הופך אותו לייחודי. והתיקון בזהב לא רק שלא מסתיר את השבר, הוא מדגיש אותו, חוגג אותו, והופך את הכלי לשווה ויפה יותר ממה שהיה לפני שנשבר. עכשיו בואו נסתכל על עצמנו. אנחנו כל הזמן נשברים. אנחנו עושים טעויות, אנחנו נכשלים, אנחנו פוגעים, אנחנו נפגעים. הכלי שלנו מקבל סדקים. ומה האינסטינקט המערבי שלנו? להסתיר, להדחיק, להתבייש. אנחנו מנסים להיראות מושלמים, כאילו מעולם לא נשברנו. אנחנו חיים בפחד מתמיד שהסדקים שלנו יתגלו. ופה היהדות מציעה פילוסופיה עמוקה שהיא בעצם קינצוגי לנשמה. היא קוראת לזה תשובה. ובנו חושבים שתשובה זה להרגיש רע, להתחרט. אבל זה רק השלב הראשון. זה השלב של ההכרה בכך שהכלי נשבר. השלב הגאוני והעמוק באמת של התשובה הוא השלב השני, התיקון, לזהב. היהדות אומרת, הטעות שעשית, השבר הזה, הוא לא הסוף, הוא הזדמנות. הכאב, החרטה, הלמידה העמוקה שצמחה מתוך הכישלון, זו אבקת הזהב שלך. כשאתה לוקח את הטעות, לומד ממנה, ומשתמש בה כדי להפוך לאדם טוב יותר, רגיש יותר, חכם יותר, אתה לא מדביק את השבר, אתה ממלא אותו בזהב. חז"ל אומרים, משפט מטלטל, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. זה משפט קינצוגי טהור. הוא אומר שהאדם שנשבר וחזר, שהתמודד עם הצללים שלו ומילא את צדקיו בזהב של צמיחה, נמצא במקום גבוה יותר, יפה יותר ועוצמתי יותר מאדם שמעולם לא נזדק. ההוכחה לקיומו של בורא שהוא אמן על, היא שהוא לא ברא אותנו ככלי חרס מושלמים ובלתי שבירים. הוא ברא אותנו עם היכולת המופלאה להישבר, והיא מדישה לזהב שמאפשר לנו להפוך את השברים שלנו למקור היופי הכי גדול שלנו. אז אולי אנחנו צריכים להפסיק לפחד מהסדקים שלנו. הם לא סימן לחולשה. הם קווי המתאר של יצירת האומנות שאנחנו הופכים להיות. כל צלקת היא עורק של זהב. כל כישלון הוא הזדמנות להוסיף עוד קצת ברק. אז בפעם הבאה שאתם נשברים, אל תסתכלו על הרצפה ותראו שברים. תסתכלו על הרצפה ותראו חומר גלם, ותשאלו את עצמכם, איזה עורק זהב מדהים אני עומד ליצור מהשבר הזה? כי אדם יפה הוא לא אדם מושלם. אדם יפה הוא אדם שלא מפחד להראות את התיקונים המוזבים.

ושוב אנחנו שמחים לקבל את הרב רמי פדלון בשיעור המבוסס על דברי רבנו רבי נחמן, שיעור של התחזקות, של שמחה, של אמונה. כל המאזינים מתכבדים, האזנה נעימה ושמחה לכולם.

שלום לכולם, אז הנה כל הנחל, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו נברך את כולם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם, שיהיה להם אוזן שומעת, שיזכו לקלוט ולשמוע את הקדוש ברוך הוא. כל הרצון שלנו פה, כל העוסקים במלאכה הקדושה הזאת של הפצת דברי רבנו, יש להם רק עניין אחד שמעניין אותם, שנקלוט את הקדוש ברוך הוא, שנקבל דעת, שכל אחד ואחת מאיתנו, כשיושבים, ונמצאים בעולמו היפה של הקדוש ברוך הוא, הסתובבו בעולם כזה שהם ישמעו את הקדוש ברוך הוא מדבר, מנגן, מוריד לנו תורה, מעביר עלינו חוויות נפלאות. לא אמרנו כל כך הרבה פעמים, דרכו של הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה נפלא יפה. זאת אומרת שאדם מסתכל קצת, כשיוצאים להתבודדות בעיקר, יש אפשרות להתחיל להפעיל את החושים החבויים שלנו. יש לנו חושים שאנחנו יודעים, שמיעה, ראייה, ריח, כל החושים האלה עובדים, אבל לפעמים, זה כבר לא לפעמים,

שחוו אבותיכם, שהרגישו ודיברו ושמעו את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל שלהם. אתם יודעים מה זה אברהם, יצחק, יעקב? אברהם תיקן שחרית, יצחק תיקן מנחה, יעקב תיקן תפילת ערבית. מה זאת אומרת? כל העניין הזה של שחרית, שמע ישראל, אנחנו שחרית מנחה ערבית. כל העניין הזה של שחרית מנחה ערבית, זאת אומרת, רוצים להגיד לך, בכל היום תהיה עסוק עם הקדוש ברוך הוא. אז חזל היום הושיבו אותנו ותקנו לנו את התפילה. אבל פעם התפילה הייתה דיבור עם השם. תורה כ"ה, חלק ב' של רבנו, התבדדות עם מעלה עליונה וגדולה מן הכל. זה היה טבע העולם אצל מי שחיפש ורצה את הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ ויבראם. בשביל אברהם אבינו, אותיות יבראם אברהם. מה זה אברהם? אברהם חיפש את הקדוש ברוך הוא, ואז הוא הביא אומה שלמה למציאות כזו, שתחפש ותרצה את הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה נעלם מן העולם. אז ניסו כל השנים, ורבי שמעון בר יוחאי, משה רבנו הוריד את התורה, ורבי שמעון בר יוחאי, ותנאים, וכולם ניסו ועשו את כל ההשתדלות, איך להביא אותך למציאות הזו. ורבנו אומר, העולם נכנס לפקק, כמו פקק תנועה. אבל באחד המסעות של רבנו, שהיה עובר מעיר לעיר, היה לה עגלה עם הסוס, ואמר לתלמידו, היה שם פקק תנועה של פעם, עם הסוסים של פעם, והעגלון ככה חתך קצת ימין הירד, והצליח לעקוף את הפקק, והמשיך והגיע לעיר. רבנו אמר, אתה רואה? לתלמיד שלו אמר, ככה אני עשיתי בעבודת השם. יש איזשהו פקק תנועה, שנעצרנו ושכחנו מה המטרה. בא רבנו ברוך השם, ובא צדיקים, תלמידיו, רבי נתן וכל האחרים, עד הדור הזה, צדיקים אמיתיים שהחליטו לעצור את הסיפור הזה של הפקק, לפתוח את הסתימה, להוריד לנו דעת. כמו שאמרנו פעם בפסח, ביום של פסח, ליל פסח, ירדה דעת שלמה, אני ולא מלאך, נכנס לנו מלאך אור כזה גדול, אור האלוקות, שפתח לנו את הדעת. אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים. הקדוש ברוך הוא הוריד לנו בפסח דעת כזאת שלמה, פתחה לנו את הסתימות בתוך המוחים. היום הדעת הזו, זה מה שאמר רבנו, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. רבנו עכשיו מוריד את התורה של אני ולא מלאך, עתיק הסתימה, תורה של הקדוש ברוך הוא, ישר לתוך המוחים שלנו, כמה שאנחנו נראים אנשים קטנים ופשוטים, הדורות האחרונים, אבל הדורות האחרונים אלה הדורות של הגאולה. אז את הסתימות האלו רבנו פותח. הרבן פותח את זה בכל מיני עצות, בכל מיני דיבורים, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי עצות, ליקוטי תפילות, תורות שלמות, איך לפתוח לנו את הסתימות שיש לנו בחושים. בתורה כ"א הרבן אומר שיש לנו את שבעת הנרות, אמרנו, הפנים, העיניים, אוזניים, אפיים, הפה, זה שבעת הנרות. הנרות האלה לפעמים סתומים לנו, אז מה עושים? צריך לפתוח את הנרות האלה, צריך לטפל בהם. תבחן את הנרות, להטיב את הנרות, זה היה התפקיד של אהרון הכהן. מה זאת אומרת? מטיב ומדליק, אתה מנקה את האוזניים, את האף, את העיניים, כל הפנים האלה של לשמוע ולראות דברי אלוקים חיים. אז בעזרת השם אנחנו צריכים לעבוד על העניין הזה, כל אחד ואחת מאיתנו להתחיל לשמוע רק דיבורים טובים. איפה מצאתם או מצאנו, ברוך השם, בעולם, דבר נפלא כמו שקורה פה היום, בחיי חיותנו. רבנו ורבנו רבי אברהם ציון הוריד לעולם דבר פלא עצום. כל המכשירים הטמאים שיש בעולם, שנכנסים לנו רק דיבורים של כל מיני רוע ודברים לא טובים, הפך את העולם עכשיו, וזה התפקיד שלנו ושלכם, להפיץ את הדבר הזה. יש פה מקום רק של תורה ודיבורים טובים. חוץ מזה כלום. לא כספים, לא התרמות, לא עניינים. רק דיבורים על הקדוש ברוך הוא, איך מכניסים את הקדוש ברוך הוא למהות שלנו, איך אנחנו מתחילים לחיות מחדש. אור השם, זה קרבנו, למה אנחנו צועקים אור האורות? כי זה אור השם שמתגלה לעולם. אז בעזרת השם צריך לשפשף ולנקות ולהטיב, אמרנו את הנרות. היום עוד נעסוק כמה שנוכל, בעזרת השם, תורה ג' רבנו אומר דבר נפלא, נפלא. זה חלק מהעניין, מהעצות, איך אנחנו ננקה את הסתימות. אומר שם רבנו, הנה מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. וכששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו. רבנו מגלה פה סוד נפלא, זו תורה ארוכה, מי שרצה ללמוד אותה בעזרת השם בפנים, אבל אנחנו נעסוק בעניין הזה של הכותרת, מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו לעבודת הבורא. צריך לדעת, אחים יקרים, זה לא פשוט. אמרנו שהמוחים שלנו נסתמו, שנמצאים בפקק.

מאיפה זה מגיע? יורדים לעולם דיבורים, יורדים לעולם כל מיני שירים, מוזיקה, אנשים תמימים, שומעים, שומעים הכל, פותחים את האוזניים ושומעים. צריך לדעת, רבנו אומר בפירוש, מי ששומע ממקום לא טוב, מזיק לו, קשה לו לעבודת הבורא. למה? אדם שמתעסק במיוחד במוזיקה, או מדבר, הוא בדרך כלל מוריד לך את מה שיש לו במוחין, במוח. רבנו אומר שהפה מוציא את מה שיש לאדם במוח. מאיפה הוא הביא את זה? ויותר מזה, הנגינה באה במקומות גבוהים מאוד. אתר די נביאין ינקין, יש מקומות טובים מאוד שמשתלשם במקום גבוה. ובכל מקום אנחנו יודעים, זה כנגד זה עשה השם, אז יורד מלמעלה, תלוי מה אתה לוקח, לאן אתה מושך את הכוח הזה. אם הצלילים האלה יורדים לתוך מוח פגום, חלילה, כמו שנראה היום בעניין של בלעם, נזכיר אותו כבר עכשיו, את העניין של בלעם, אין הנה בדבר בלעם, הדיבורים של בלעם עשו את כל הבעיה, שזרק ניאוף לעולם. אז המנגן או המדבר ששומעים, הוא מוריד את מה שיש לו במוח, והצלילים האלה, כשאתה שומע, נכנסים למהות שלך, ובתורה, אם אני לא טועה למדגים או למדרבנו, אומר, בליקוטי מוהר"ן, שהאותיות האלה, התורה נכנס לך אותיות למוח, ובתוך המוח מתחילים להיות צירופים. אם אתה לוקח דיבורים טובים, יוצאים שם צירופים טובים, ואם צירופים רעים, חלילה, צירופים רעים. אותו דבר בנגינה, ברוחניות. ברגע שאתה שומע את המהות של אותו אחד שמנגן, זה מתחיל להשפיע אליך. לכן, אנחנו נמצאים בדור לא פשוט כלל וכלל. אנחנו רואים בעולם, בחוש, תסתכלו בעולם, כמה אנשים נמצאים בתוך מצב של פחד פחדים להסתכל. אנשים מטופלים בכל סוגי הכדורים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, על ימין ועל שמאל, מקטנות, לא שמענו, לא היה ולא נראה בעם ישראל דבר כזה, שאנשים חיים על כדורים כימיים כל היום, בוקר ולילה, ובלי בחירה, בלי רצונה. מאיפה זה מגיע? מרוב שהמכשירים, הפה של הנחש נפתח, הנחש הקדמוני, הנחש הראשון, זה כשכתוב שהטיל זועמה בחווה. מה הוא עשה? דיבר איתה, זרק עליה לכלוך מהפה. אותו דבר היום, נזרקים דיבורים ולכלוך מהפה בלי סוף. וכל המכשירים פתוחים והפנים פתוחים מכל מקום. היום אתה יכול לשמוע דיבורים מתוך האף כבר. זהו, שמים לך רמקול פה, רמקול פה, באוזן, למעלה, אתה מוריד את הראש, אתה רואה. אתה מסתכל למעלה, אתה שומע. הכל, הכל, הכל, מכל וכל, כל יש היום. אז לך תסנן את כל זה. וזה מזיק לעבודת הבורא. אז מה עושים? צריך להתחיל לעשות סינונים. אדם צריך לדעת להחליט לעצמו, אני רוצה להתחיל לשמוע דיבורים טובים. וזה מה שרבנו אומר. כששומע ממנגן כשר והגון, אזי טוב לו. למה טוב לו? כי כשהוא מוריד תורה, או שומע ממישהו כשר, פשוט הוא משפיע עליך את הדיבורים הטובים שלו, את המהות הטובה שלו, את אברהם, את יצחק יעקב, את התורה הקדושה, דיבורים של הקדוש ברוך הוא, הדיבורים הטובים. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ליקוט אפוטרופוס הלכה למד, עניין הנגינה של דברי רבנו, כולל כל מיני קולות ודיבורים של בני אדם, והקולות והדיבורים של האיש הרשע, מזיק לעבודת השם יתברך. מראש היה מסביר, את העניין הזה אומר שם, כי כל הקול והדיבור שלו פגומים מאוד, שהרי מתוך דיבור הפיו יוצאים מחשבות ליבו. אמרנו את זה ברבנו בספר המידות, באות ניבול פה, תראו שמה, על מי שמדבר ניבול פה, והידיע שליבו חושב מחשבות אבן. מי שמדבר דיבורים רעים, ידוע שהרבנו אומר המחשבות שלו, מחשבות לא טובות, וכל המחשבות שיש לו עוברים דרך הפה, תראו בליקוטי מוהר"ן בסימן סמ"ו, ומפיו של אדם מכירים מחשבות ליבו. כשאתה יושב מול בן אדם ומדבר איתו, אם אתה יש לך הקשבה, אתה יכול לקלוט מה עובר לו במוח, מתוך הדיבורים, מהמילים שלו. אומר בשלמה המלך, מפיו דעת ותבונה. לכן צריך לדעת, כשהרשעים או כשאנשים לא כשרים מוציאים דיבורים, אבלים זה נקרא, מתוך הפה, האבלים האלה אמרנו רבנו אומר שמסתובבים בעולם, מסתובבים, עושים כנפיים לנחש, עד כדי כך, ועפים ועפים, אמרתי עכשיו תורה סמך ג' זה, עושים שם כנפיים לנחש, עפים באוויר, ונכנסים לתוך הבן אדם, וזה מזיק מאוד. אומר שם רבנו בתורה מ"ג שמוליד אווירים ארסיים, לכן הרשע כשמוציא את האבלים האלה, מוליד אוויר ארסי של ניאוף, ואדם מרגיש פתאום שעובר עליו כל מיני דיבורים ומחשבות. אנחנו רבנו מביא גם את הסיפור של אברהם אבינו.
אפילו לא בדיבורים, רק באוויר. לכן רבינו אומר, צאו להתבודד מחוץ ליישוב, מקום שאין אנשים, תוכלו לדבר נקי. אברהם אבינו, שהלך, ירד למצרים, מה קרה לו שם? פתאום, אמרינה אחותי את, חזן אומרים שפתאום מסתכל לאברהם על אשתו, ממתי מסתכל על אשתו בצורה כזאת? אמר, ירגוני על דבר אשתי, למה? רק אין יראת אלוקים במקום הזה. אברהם אבינו הרגיש שעובר לו משהו בלב, מחשבות כאלה של ניאוף, והוא נקי, 100%. ליבי חלל וקרבי אין לו שום תאווה, לאברהם אבינו. מה ירד עליו דבר כזה? אין יראת אלוקים במקום הזה, משהו באוויר פה תמה, משפיע עליי. זה רק שזהו, הם צדיקים מזוכחים. אז מה נגיד בדיבור? זה מה שכתוב בבלעם שהבאנו, במדבר למד אלף, כתוב, הננה היו בדבר בלעם. וכתוב שם, מה זה דבר? בדבר, בדיבור של בלעם, במדויק כתוב שם. על ידי דיבור הפי, איך שילם. אבל ברוך השם אנחנו יודעים, זה כנגד זה עשה הקדוש ברוך הוא, והדיבור רבנו אומר של הבר דעת הקדושה מועיל מאוד לעבודת השם, לשמוע קול של צדיק, איי איי איי, רבנו אומר בתורה ח' בחלק ב', שצריך להיות לאדם קול תקועות תוכחה, גם בתוכחה של מישהו רוצה להגיד, צריך שיהיה לו קול המוכיח, קול יפה, קול טוב, קול נקי, שבא ממהות טובה, למה? רבנו מביא שם שמי יש בדורות האלה שיכול להוכיח, אבי עקיבא אמר שאין מי שיוכיח בדור שלו, תמיד אם יש מי שיכול להוכיח בדור, אז מה אגיד, מה אנחנו אומרים בדורות שלנו, אבל לומדים מכאן שרבנו מגלה לנו שגם הקול של האדם צריך להיות קול המוכיח שלו קול טוב, אנשים רוצים שיהווה מדיבור אמיתי, מקול מוכיח שאתה רוצה להעיר לי משהו, להגיד לי משהו, זה יבוא ממקום נקי שאתה תהיה במדרגה הזאת, שאתה תרצה את זה, שאתה תאהב אותי, לטובתי, לא בשביל כבוד ולא בשביל לרדת על הבן אדם, אין דבר כזה, לא בחינוך ילדים, לא בבית, לא בעבודה, לא בלימוד. אנחנו יודעים עד כדי כך שקרו דברים בעולם שמדיבורים, דיבור, תדעו לכם, דיבור קשה על מישהו, זה מוריד את האדם, משפיל אותו, וזה המקום הכי קשה בעולם. דיבורים יש להם כוח, יכולים להחיות. אומר שלמה המלך, טוב לא בין שיניים להשקות חלב. מה זה לא בין שיניים? לא רק דיבור, חיוך אפילו. אדם רוצה שתסתכל עליו בעין טובה. עין טובה, טוב עין הוא יבורך. הוא יברך ויכול לברך את האדם. שיש לו עין טובה, אבל אם יש לו דיבור, העין רעה. כפוי טובה, כל הזמן נגד ונלחם איתך, זה לא עניין. אז רבינו אומר, צריך להשתדל מאוד. ולכן, ברוך השם שאנחנו זוכים, לשמוע קול של צדיק בדור הזה, שהקול שלו זה קול המוכיח, זה לא מוכיח. רבינו אמר, לא כתבתי ספר, יכל לכתוב גם מסילת ישרים. רבנו אמר, כל הליקוטי מרון שלי, רבי נתן אמר, כל הספרים של רבנו זה ספרי מוסר. אבל אתה לא מרגיש כלום. ויש בפנים מוסר, למה? אתה מרגיש את הטוב של הדיבור. ומתוך הדיבורים הטובים האלה, אנחנו יודעים, בספר דברים, בספר שהיה לה תוכחה עצום על עם ישראל, הכל היה לה הדברים אשר דיבר משה, נתן להם תוכחה, אבל הכל בסיפורי דברים מסביב, בסיפורים באלמה, ולא אומר נגדך, ולא יורד עליך. אתה מבין מתוך הדברים שזה לטובתך, ואתה רוצה לתקן. לכן הצדיק בקול שלו יש התלבשות של הקול, הרבן אומר של הקול העליון, של הקדוש ברוך הוא. ואם אדם שומע את זה מניגון, רשע מזיק לו לעבודת השם, דיבור מרשע מזיק לך, לכן רוץ ותשמע רק דברי תורה טובים מאנשים נכונים, ואדם יכול להתעורר מזה לעבודת השם. לכן זה דבר גדול ללכת לשמוע את הדיבורים של הצדיקים האמיתיים. אפילו אם אדם לא קולט ולא מבין, על מה מדובר תמיד, אבל עצם זה שזה בא ממקום טוב, מפה טוב, ממחשבות טובות, לא כל פגום של רשע חס ושלום, על ידי זה אדם יכול לנקות לו את המוח, את כל מה שחסר לך ומה שלא עיסקת, אז תחשבו אחים יקרים, כמה אנחנו צריכים לשים לב לנו, לבנים שלנו, לילדים שלנו, קשה היום, לך תגיד להם, אל תתעסק עם המכשיר הזה, אל תשמע את זה, אבל בכל זאת, אתה תגיד את הדיבורים של רבנו, אתה תדבר מהדעת של רבנו, אתה תשמע, את המוזיקה של רבנו, שירי קדושה, דברים טובים, ניגונים טובים, רדיו טוב שיהיה לך. כל המוכיח אתה תקבל מהדברים האלה, דברים טובים. אפילו, אין, אצל רבנו לא שמעו, אתה אומר דברי תוכחה ומוסר, בצעקות כאלה של מה ואתה ואתה, מה פתאום רבנו אמר, עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו בעינינו. רבנו מסתכל רק על הנקודה הטובה שלך, מוציא אותה, ואתה כשאתה מזהה את הנקודה הטובה שלך, מהטוב שהרבנו גילה אצלך, אתה אומר, אוי אוי אוי, אם אני כזה טוב, מה פתאום שיהיה לי כאלה דברים רעים עליהם, אני רוצה להוריד ולקלף אותם. כמה כוח יש בלימוד הזה. ובתורה ב', רבי נחמן מביא את העניין של התפילה. תדעו לכם,
ברגע שאדם מגיע למקום הזה, יכול להגיע לתפילה. עיקר כלי עזינו של משיח, אומר רבנו, זה התפילה. בסופו של דבר, אחרי כל הלימוד הזה, אנחנו צריכים להגיע למציאות שיהיה לנו אפשרות לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הלוא אנחנו רוצים להגיע למהות של תפילה. המשיח יתקן, עיקר כלי עזינו של משיח זה התפילה. בוא נראה שם איך רבנו כותב את זה בתורה ב'. כי עיקר כלי עזינו של משיח הוא תפילה שהוא בחינת חותם, כמו שכתוב, ותהילתי יחתום לך, ומשם עיקר חיותו. וכל מלחמתו שיעשה, וכל הגבישות שיגבוש, הכל משם, כמו שכתוב, ועריכו ביראת השם. זה עיקר כלי זינו של משיח. התפילה, בחרבי ובקשתי, המשיח ידבר דיבורים, יתפלל, יבקש את הקדוש ברוך הוא רק על ידי תפילה. הבינו דבר כזה. ועיקר, אומר רבנו, הכלי זין צריך לקבל על ידי בחינת יוסף, שיהיה לנו שמירת הברית, שזה אותו מקום בתוך המוח. לכן בלעם שהיה רשע, הם קולקל בברית, הדיבורים של הדיבורים נעוף, הפיל את כל העניין של עם ישראל, הוריד אותם למקומות כאלה נמוכים. אבל כשאתה הולך לצדיק, שכולו בחינת ברית מתוקנת, הברית המאור, ברית הלשון, יש לנו זה אותו קו בתוך המוח, מהמוח יורד איך, תראו צינורות הגב, י"ח יש לנו, בתוך הגב עובר, מהמוח יורד למטה דרך הברית, זה אותו קווים שהוא עובר. כשהמוח מתוקן, אז יוצאים דיבורים נקיים, יוצאים אחרי כן, לא רק דיבורים, הברית מתוקנת, אתה מוליד לעולם ילדים צדיקים, לקדש את המחשבה, תיקון הברית, לקדש, לכן רבנו הביא תיקון הכללי, נתן לנו תיקון הכללי, 10 מיני נגינה, השתבח שמו, של ספר תהילים, כנגד הדיבור, האם אלה של הרשעים, יש לנו 10 מיני נגינה. אז עצות פשוטות, יכולים לתקט אותנו, לעשות אותנו בני אדם אחרים לגמרי. סך הכל תיקון הכללי, בן אדם לוקח על עצמו ביום, 10 פרקי תהילים, תיקון הכללי, מי שיכול, גברים הולכים למקווה, ואחרי זה תיקון הכללי, מה טוב, הדבר הזה זה 10 מיני נגינה, רבנו אומר כנגד 10 מיני דפיקין, כל המהות שלך, הדופק שלך ישתנה, יהיו לך צלילים אחרים בגוף, זה גם רפואה, זה גם שמחה, זה גם בריאות, 10 מיני נגינה, במקום לשמוע את הדיבורים של הרשעים, וכל מיני רדיו וטלוויזיה, וששומעים ומכניסים לראש כל מיני דברים שמעיקים על הנפש, משנים לנו את כל היסודות בגוף. תדעו לכם, דיבורים רעים משנים, כמו שעשרה מיני נגינה, עושים לך את הדופק כמו שצריך, הכל עובד, ככה אותו דבר, שאתה שומע ניגון מנגן רשע, מזיק לעבודת הבורא, מה קורה? בתוך המוח נהיה לבן אדם סלט של עצבים, ולכן לוקחים כדורים, חרדות ופחדים, מאיפה זה בא? הכל משם. אנחנו זכינו בדור הזה, פלא פלאים, זה הדור שלנו, אבל צריך להתאמץ, בפרשת תזריע כתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר. מה זה אישה? אישה זה המהות של האדם, זה המלכות. אנחנו מלכות, גם בחינה אישה מול הקדוש ברוך הוא, הדיבורים שלנו. אנחנו צריכים לנו דיבורים. אישה כי תזריע, אם הדיבורים שלך לא יהיה בצד הזה שלנו, אתה צריך להזריע, אתה תרצה לשתול דברים טובים. אתה לא יכול ללכת לאדמה יבשה ולהגיד אין כלום. אז מה? יש שם אדמה ולא עזרת כלום. אתה צריך לשים, לשתול דברים, רבנו שתל בכל מקום דיבורים שלו, לך תקשיב, לך תשמע, אתה תשתיל בילד שחזרוק לו דיבור, עם השכן, עם החבר, ואז וילדה זכר, זה, תזכור את הקדוש ברוך הוא תמיד, רבנו שתל בכל מקום דיבורים, היום ברוך השם אפשר, רבנו אמר, אתם יכולים לראות אותי בכל מקום, בכל מקום שאני נכנס יש דיבורים, והוא אמר דבר פלא, סתם דיבורים בעולם, לא צריך לשמוע, מה יש לשמוע כל הדיבורים שיש בעולם? אבל איפה אתה תשמע שניים האנשים מדברים, תכניס באוזן. זה, או, זרעת עוד משהו. יש, אתה מדבר, עשית זרע, נתת למישהו, אין לכם זרע. שומע, שתלו בך דבר טוב, גם כן זה יצמח. ואז נולד ממך הזכר, זה בחינה של דיבורים טובים, זיכרונות, לזכור, בעל מדעתי לזכור את הקדוש ברוך הוא. אבל אם לא חלילה, תראו בפרשות האלה שכתוב תזריע מצורע. מה זה מצורע? מוציא שם רע. דיבורים שלנו אוהב, דיבורים רעים, מוציא שם רע. זה נקרא צרעת. לא עלינו, מחלה של הצרעת, זה דיבורים רעים שיש בעולם. זה כנגד כל המחלות. עד כדי כך אמרנו, זה מקלקל את 10 מיני דפיקין. דיבורים רעים משנה את המהות, דיבורים טובים מתקנים את המהות. אז בעזרת השם, אחים יקרים, יש לנו צדיק כזה בדור. שגילה והפך את המהות של העולם, נתן לנו כאלה עצות, צריך רק לעשות מה שעם ישראל עשה, זה לא כזה קשה, נעשה ונשמע. מה הבעיה? תפתח את הרדיו כל הנחל, תשמע דיבורים, זרוק לאנשים, ככה מדי פעם, היום יש
במקום להתעסק במכשירים האלה, במקום לשליחות, שכל מיני דברים טמאים ולא טובים, הפוך. תשלח לו את זה, תשלח לו לינק של זה, מי שיש לו את הדברים, לא דיבורים, תגיד לו, תשמע רדיו, תשמע שיעורים טובים של צדיקים אמיתיים, תשמע דיבורים של מי שרוצה לטובתך. מה יש לשמוע חוץ מזה? ואז זה מתקן את המהות. רבנו אומר שאדם מתקן בכף א', שדיברנו, שהוא מתקן את המהות שלו, והוא מתקן את הנרות, הוא נהיה, הופך לחיות חיים נצחיים. חיים נצחיים יש רק לקדוש ברוך הוא. איך תזכה לחיים נצחיים? אתה מתקן את שבעת הנרות, שומע את הצלילים של הקדוש ברוך הוא, מדבק את עצמך איתו. אתה נהיה אחד עם הקדוש ברוך הוא, התחברת אליו, שמעת אותו, אתה והוא נהיים אחד, חיים נצחיים. אז בעזרת השם, שנזכה כולנו, ותדעו לכם, לחיות עם הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הכי, זה נקרא היום העצמאות שמחפשים אנשים, רוצים, כל אחד רוצה להיות, יהיה לו איזה חופש. יצאנו ממצרים, זה היום העצמאות הראשון שלנו. אדם רוצה להיות עצמאי, להיות, כולם רוצים להשתחרר ממשהו. אין, תעזוב את כל העולם, תדבק בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה חירות עולמית. חירות על הלוחות, הקדוש ברוך הוא זה המהות שלנו. כשאתה איתו ביחד, תניח חופשי מכל התאבות, מכל הדמיונות, מכל המצבים, המחשבות הרעות, וכל מה שעובר על האדם ירד ממנו, התבטא לקדוש ברוך הוא, חיים חיי חיי חיים טובים, בעזרת השם שנזכה כולנו לחיים טובים ואמיתיים, אמן, כן יהי רצון, וכולם יהיו בריאים, אמן ואמן.

שיחות הר"ן, שיחה י"ד. אומר הבן, אני מקנה מאוד איש כשר שקוראים ארליכר יהודי. ביידיש זה נקרא אדם שהוא ארליכר, יהודי ארליכר. כי נדמה שהולך בן אדם עם דקין וחרקשות ואיברים, כי שר כל העולם, דקין וחרקשות זה כאילו המעיים והאיברים הפנימיים וכולי. מבחוץ רואים בן אדם שהולך רגיל, ידיים, רגליים, פרצוף, נכון? כשאר כל העולם, ואף על פי כן, באמת הוא עניין אחר לגמרי. כי איש כשר יקר מאוד אשרי לו. זאת אומרת, מה הדגש פה? קודם כל רבנו אמר, אני מקנה. אני מקנה באדם שהוא אדם כשר. ארליכר יהודי. מה זה אדם כשר? שכל הזמן הלב שלו והמוח שלו קשורים לקדוש ברוך הוא. כל הזמן הוא חושב על השם, הוא מדבר על השם, הרצונות שלו זה רצונות להשם. ומה רבנו מדגיש? שמבחוץ לא רואים את זה. מה אתה רואה מבחוץ, הרב יוסי? מה אתה רואה מבחוץ? אתה רואה בן אדם, הולך רגיל, ידיים, רגליים, אוכל, שותה. אבל באמת, איפה החילוק מתבטא? החילוק מתבטא בהרגשות שעוברות עליו בתוך הלב. את זה לא רואים מבחוץ. אתה רואה בן אדם הולך או יושב או עומד, מבחוץ מה אתה רואה? אתה רואה צורת אדם רגילה, אבל אתה לא יודע מה הרגשות שעוברות לו בתוך הלב. החוויות, הוא מרגיש את השם, הוא רואה את ההשגחה, הוא הולך עם רצונות, עם כיסופים לקדוש ברוך הוא, וזה דבר שהוא דבר פנימי, הוא לא ניכר מבחוץ. וזה גם, אגב, מה שגורם הרבה פעמים לאנשים, הטעיה, הטעות, בקשר לצדיקים. הוא בא לצדיק, והוא מדמיין לעצמו שהוא יראה מבחוץ איזה זוהר על הפנים שלו, איזה קרניים יוצאות לו, קרניאור יוצאות לו מהמצח, משהו מיוחד, ופתאום יושב מולו וראה אותו, שותה מרק. פעם היה אחד שהתלמידים מאוד שיבחו בפניו את רבי נתן, תלמידים של רבי נתן. דומני שזה היה אחר הסתלקות של רבנו, כן? וסיפרו לו רבי נתן, המוח של העולם, איזה תורה יש לו, איזה דעת יש לו. והוא בא לאחד השיעורים, הוא שמח, התלהב, בא לאחד השיעורים ישר. והגיע הזמן צהריים, והוא קם והלך. שאלו אותו התלמידים, למה אתה הולך?

0: אומר להם, ראיתי אותו אוכל מרק. היה זמן להפסקת צהריים, ראיתי אותו אוכל מרק. אז באו לרבי נתן, סיפרו לו שאותו מבקר, אותו תלמיד אורח, עזב בגלל שהוא אכל מרק. אז רבי נתן אמר לו, וכי מה חשבתם? וכי משה רבנו לא שתה מרק? מה רציתם? שהוא יבלה נצנצים שיורדים מהחלל? מה חשבתם? הוא לא שותה מרק. איזה מין שטות זאת? כי הבן אדם מדמיין שהוא יראה בחיצוניות איזה משהו מופלא. אבל באמת קדושת הצדיק זה דבר פנימי.
1: זה איפה... זה אדם שבאמת
0: בקדושת צדיר אותה אכילה. זה לא היה זה מדובר, הוא לא דיבר על צורת האכילה, הוא דיבר על זה שהוא אוכל. מה חשבת? שהוא לא אוכל? הוא אומר, וכי משה רבנו לא שתה מרק? אז מה, מה אתם חושבים? אז מבחוץ זה בן אדם, לא רואים שינוי, רואים הכל רגיל. אבל בפנימיות שלו, איפה המוח שלו מתעל, מסתובב, על מה הוא חושב, איפה הוא דבוק, איזה הרגשות עוברות לו בלב, את זה לא רואים. וזו טעות גדולה, זה אני אומר, דרך אגב, על השיחה הזאת אני מנצל את הדיבור הזה של רבנו, בשביל להדגיש את הנקודה. יש פה עומק. גם רבי נתן בעצמו, תראו לאיפה זה מגיע, רבי נתן בעצמו שהיה גאון עולם. עוד לפני שהגיע לרבינו, רצו למנות אותו כבר אב בית דין. בגיל 22, לא דיין, שזה דבר נדיר, פלא פלאות, בחור כזה צעיר להיות דיין, אב בית דין. ידע את כל התוספותים בשס בעל פה, לא רק את השס, את כל התוספותים בשס, ידע בעל פה. כשהגיע לרבינו, הוא העיד על עצמו, בפעם הראשונה, לרבינו היה בית פשוט, לא עם איזה פר ואדר. הוא אמר שאם הוא לא היה רואה אצל רבינו את הפמותי כסף, לרבינו היה פמותי כסף יוקרתיים כאלה, אם הוא לא היה רואה את הפמותים, הוא היה הולך. רבי נתן, הוא היה עוזב. רבי נתן בא מבית של השירים, אבל קצת, אתה יודע, הוא גם הכיר את אדמורי הדור, תלמידי הבעל שם טוב, ותלמידי תלמידיהם, עוד לפני שהוא הגיע לרבנו, היה אצל רבי לוי יצחק מרדיצ'ה, ואצל רבי זושה. אז... כן, בשמונה שנים.
1: מי, רבי נתן מרבנו?
0: לא, רבנו מרבי נתן.
1: אה!
0: כן. אז אתם מבינים את הנקודה? אז רבי נתן מעצמו, תראו עד כמה זה מגיע, זה שאנחנו דפוסים על חיצוניות. אדם רוצה לראות איזה משהו מבחוץ, איזה פאר, איזה אדר. הוא רואה בן אדם פשוט, רבי נתן, איך הוא היה לבוש ביום יום? עם קסקט. הוא לא הלך, לא, אפילו לא עם כובע, לא עם מגבעת. הלך עם קסקט של אנשים פשוטים, בטח שלא שטריימל. אז בזמנו בדור ההוא רק היה נהוג שהאדמורים לובשים שטריימל. רבי נתן לא החזיק מעצמו אדמור. או החזיק מעצמו תלמיד, אני תלמיד של רבנו. תלמיד. והוא היה התלמיד. השלמות, כן, רבנו היה. זה השלמות של המושג תלמיד. זה השלמות של המושג תלמיד. רבי נתן זה המושג של תלמיד בהתגלמותו היה בטל לגמרי לרבו. אתם מבינים? אז הוא הכיר קצת לפחות גדולתו, מה שאחרים לא זיהו. אתם מבינים? אז מבחוץ לא רואים, לא רואים איזה משהו מדהים. גם רבנו אמר את אותו עניין על קדושת ארץ ישראל, שאנשים מצפים שהם שומעים על ארץ ישראל ועל הקדושה שלה ואוויר עד ארץ ישראל מחכים, אז הם מדמיינים שהם יבואו לארץ ישראל, הם יראו איזה חול מדהים, איזה חול מזהב, חול כזה לא רגיל, חול יעלומים. ורבן אומר, לא, האפר של ארץ ישראל, אתם תראו אותו, אותו אפר של חוץ לארץ, אין הבדל, זה אותו חול. כי קדושת ארץ ישראל זה דבר רוחני, רק אנשים מדמיינים איזה משהו בחיצוניות. כן? וכן להפך אגב, הם הולכים למישהו שהוא ריק, מפורסמים של שקר, שהוא יודע מה שנקרא לעשות את התלבושת הנכונה בשביל לעבוד על הנפש של האנשים, הוא לובש איזה, לובש איזה בגדים, גלגל את העיניים, ולובש איזה כובע גדול, ותלבושת מפוארת, ו... כן, ועושה כל מיני הצגות, ואנשים מתפעלים מהחיצוניות, ואומרים, תראו זה צדיק. אתם מבינים? אז עוד פעם, אנחנו צריכים להכיר בזה שיש לנו את הבעיה הזאת, ולבקש מהשם, ריבונו של עולם, זכה אותי להיכנס פנימה, פנימה, להסתכל על הפנימיות. רבנו אומר, כמה אדם צריך להתפלל ולבקש מהשם, זכה אותי להתקרב לצדיק כזה, הכי גדול, עם כזאת קדושה, שהוא יוכל לקרב אותי אליך, שהוא יוכל להעיר בכזאת דעת אליך. כן, אז בזאת השם, שאנחנו נזכה. אז כאן רבנו אומר, ואף על פי כן, קראנו את זה, ואף על פי כן באמת הוא עניין אחר לגמרי, כי איש כשר יקר מאוד, אשרי לו. והעיקר, אומר רבנו, זה מה שהזכרנו קצת בעל פה, והעיקר הוא הרצון והכיסופין. ואף על פי שאין לצאת בזה, כמבואר במאמר ועיונה פי שניים, והוכחה על איזה תורה סמך ו' בליקוטי מורן, כי צריכים להוציא מכוח אל הפועל דווקא, נסביר. רבנו אומר שהעיקר הוא הרצון, נכון? העיקר זה מה שאדם רוצה וכוסף לדבר שבקדושה. אפילו אם הוא לא מצליח, שימשיך לרצות. אז רבנו אומר, אף על פי שחכמים אמרו, אונס רחמנה פטרי, שהאדם רוצה לעשות איזה דבר והוא אנוס, אז הוא פטור. אף על פי כן, רבנו אומר, תמשיך לרצות להוציא את זה לפועל ממש. אל תסתפק רק ברצון. כי יש מצב שאדם רוצה, והוא מסתפק בזה שרחמנה פטרי. הוא אומר, טוב, מה לעשות? אני רוצה, אני אנוס. אני אנוס, והקדוש ברוך הוא פותר אותי, כי אני אנוס. אז הוא אומר, טוב, אז הוא עוצר פה. אז הוא אומר, אף על פי כן, תמשיך לרצות שזה יצא לפועל ממש, אני רוצה שזה ממש יהיה. אני לא מסתפק בזה שאני, פטור על ידי האונס, אלא אני רוצה להוציא את זה לפועל ממש. כשאדם יהיה לו רצון כזה, הוא ימשיך לרצות ולחשוף עד שזה יקרה. אז זה מה שרבנו אומר כך. כי אף על פי שאונס רחמנה פטרי, עם כל זה, זהו למי שרוצה לצאת החוב. אונס רחמנה פטרי זה למי שמסתפק באונס רחמנה פטרי. הוא רוצה, טוב, לא יכול. מה לעשות? הקדוש ברוך הוא פותר אותי. עשה, כן. יצאתי ידי חובה. אני רוצה, לא הלך, אני אנוס. זהו, מספיק לי, כמו שאתה אומר, יצאתי ידי חובה, סימן נובי. אז רבנו אומר לו, אונס רחמנה פטרי זה מספיק למי שמסתפק באונס רחמנה פטרי. אבל צריך שלא לקרר דעתו בזה. מה זה לקרר דעתו? שאדם רוצה משהו, אז הוא חם. איך אנשים אומרים בלשון העם? אני חם על זה. מה הכוונה? שיש לי רצון חזק לזה. אז הוא אומר, רבנו אומר שאל תקרר את דעתך, אל תתקרר ותרצה פחות, כי אתה אנוס ואתה לא מצליח. אבל צריך שלא לקרר דעתו בזה, במה שהוא פטור מחמת האונס. רק לעשות עבודת השם בפועל, בפועל. כבר כל זה, במאמר הנזכר לאל אין שם. בתור הסמך בא בליקוטי מורן, שם זה מבואר באריכות. אף על פי כן, שימו לב, גם זה טוב מאוד כשאוחזים בזה שאין רוצים לצאת עם האונס. רק שכיסופו חזק ורצונו תקיף מאוד לזכות לעשות עבודת השם בפועל. אז תראו, איך רבנו פה מגיש לנו את שני הקצוות. אז תראו איך צריכים לתפוס את שני הקצוות של החבר'ה. מצד אחד מה רבנו אומר לנו יוסי? אומר לנו, תרצה את הדבר עד שזה יצא לפועל, אל תסתפק בזה שאתה אנוס. תרצה עד שזה יקרה ממש, נכון? ומצד שני אומר לך, כל זמן שזה לא מצליח ועוד לא יצא ממש, אז תשמח בזה לפחות שאתה רוצה כל כך שזה יצא. מצד אחד אני רוצה שזה יצא לפועל, מצד שני כל זמן שזה לא יצא לפועל, אז אני משמח את עצמי בזה שאני רוצה. זה מובן? או שזה לא ברור? רגע, אז תחליט. או שאני לא אנוח ולא אשקוט עד שזה יצא לפועל, או שאני כבר עכשיו שמח בגלל שאני רוצה.
2: אז זה השמחה של הרצון, יביא לך לעשות דבר הזה.
0: בדיוק, כן. אז זה גם וגם. אני רוצה שזה יקרה בפועל, וכל זמן שזה לא קרה בפועל, אני לפחות מחיה את עצמי בזה שאני רוצה. בעזרת השם, כן, נכון. וזה הרצון בעצמו טוב מאוד. ואם אף על פי כן הוא אנוס ואינו זוכה לעבודה, הרצון הנזכר לאל בעצמו הוא טוב מאוד. עצם הרצון הוא טוב מאוד. כן, אז הזוהר הקדוש אומר, לית ראות התווה דיתווית. פירוש מילולי, אין רצון טוב שנאבד. אדם אפילו יש לו רק רצון לדבר טוב, זה לא הולך לאיבוד. זה עומד לזכותו, וזה מזכך אותו, וזה מתאר אותו, וזה מצחצח אותו, ובעזרת השם יזכה על ידי הרצון להוציא לפועל בעולם הזה, ואם גם לא, מאיזושהי סיבה, זה יעמוד לו בעולם הבא, הרצון. מה, אבל לא עשיתי, בפועל לא עשיתי, נו מה, אז מה? כן, אבל רצית. הרצון בעצמו מצחצח את הנפש. הרצון בעצמו מצחצח לאדם את הנפש. זה חשוב מאוד. נכון? כן, אבל עוד פעם, אבל מה קורה אם אני לא מצליח לעשות?
3: אם אדם יש לו מעשים טובים, אז גם אגרום לו למעשים טובים.
0: נכון, נכון, נכון.
3: מה המעשים פה רעים?
0: נכון, נכון, נכון, נכון מאוד. ואגב, גם להפך. אם יש לאדם רצונות טובים, זה גם יוביל אותו לעשות מעשים טובים. זה מזין את זה. נכון, אבא התהליה, נכון, זה מזין את זה וזה מזין את זה. נכון, לכן, רבנו אומר, תפוס את החבל. זאת אומרת, איזה דבר טוב שאתה יכול לעשות, תעשה. תגיד, מאיפה אני אתחיל? נתחיל מרצונות או נתחיל ממעשים? תתחיל! תפוס מכל הבעליה, תעשה משהו טוב, זה כבר יוביל אותך לעוד טוב. כי מצווה גוררת, מצווה. זאת אומרת, דבר טוב, יוביל עוד דבר טוב, יוביל עוד דבר טוב. טוב, שיחה תטווה, שיחות הרן שיחה תטווה. אמר רבנו שהוא חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. משפט מפתיע. מה, תמיד אני יודע שצריך להתרחק מהבהמיות. אז כן, ודאי, ודאי, זה לא סותר, תכף נסביר. וזה בחינת מה שכתוב בפסוק בשמות למדבר. כל אשר נתן השם חוכמה בהמה. אז רבנו אומר, אל תקראי בהמה אלא בהמה. היינו שהוא חוכמה לעשות עצמו כבהמה. אז בואו נסגר. אז כמובן שרבנו לא מדבר שהוא חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה, הוא לא מדבר על הצד השפל שבבהמה. לא מדובר על לעשות חס ושלום מעשה בהמה ממש. אלא על הצד הטוב שבבהמה. מה הצד הטוב שבבהמה, יוני? הצד הטוב שבבהמה, שהבהמה היא בביטול. יש לה בחינה של תמימות. מה זאת אומרת? הבהמה, שמים לה עול על הצוואר, קושרים לה חבל על הצוואר, ולאן שהבעלים שלה מושך אותה, מוביל אותה, היא הולכת. מושך אותה ימינה, הולכת ימינה, מושך אותה שמאלה, הולכת שמאלה. ראית, הסוס, הוא לא מתווכח עם הרוכב, הרוכב מושך ימינה, הולך ימינה, מושך שמאלה, הולך שמאלה. הוא בביטול. אז אדם צריך להיות בבהמה, בבחינת בהמה, ביחס להשם. מה זאת אומרת? בצד הטוב של הבהמה. כלומר, אני מה הבהמה? הבהמה אין לה שכל עצמי. מתי? מתי אדם מתווכח? אתה אומר לו, תעשה ככה, והוא רוצה בהפך. מתווכח, אתה אומר לך, לא, מה פתאום, נעשה הפוך. מתי? כשיש לו שכל, כשהוא מחזיק את עצמו, מבין ויודע, אז הוא מתווכח. אבל הבהמה, מכיוון שאין לה שכל, היא בהמה, אין לה דעת, היא לא מבינה, היא לא מתווכחת איתך, היא לא מתווכחת עם הרוכב. הרוכב מושך אותה ימינה, הולכת ימינה, מושך את הסוס שמאלה, הולך שמאלה. אז אותו דבר, אדם צריך להיות בבחינה של בהמה ביחס לשם, לדעת שבאמת ביחס לחוכמת אין סוף שמנהיגה את הבריאה, באמת אני לא חכם ואני לא מבין. אז מה יש לי להתווכח, מה יש לי להתעקש שיהיה דווקא ככה או ככה כמו שאני רוצה? הוא שם את עצמו כבהמה, הוא נותן את המושכות להשם, הוא שם לעצמו עול על הצוואר הבן אדם, כביכול, כן? בדרך משל, נותן את המושכות של העול להשם, אומר, השם, אתה תוביל אותי, אתה תוליך אותי. אתה מוליך אותי ימינה, אתה מוליך אותי שמאלה. במילים אחרות הוא זורם עם ההנהגה של השם. זה נקרא בהמה דקדושה. מה זה בהמה דקדושה? אתה תוליך אותי, אתה תוביל אותי. הוא לא מתעקש, הוא לא נלחם. הוא לא בכל זמן במאבק. מתי אדם במאבק? שהוא בטוח שהדעה שלו צודקת. מה שהוא מבין ואיך שהוא תופס את החיים, זה הכי נכון, והמציאות חייבת להיות כמו שהוא מבין, כי אחרת זה ודאי טעות. אז ודאי שהתפיסה הזאת, על פי האמונה, ודאי שהתפיסה הזאת בעצמה היא טעות. ודאי שזה בעצמו טעות. מחמית מה פשפשת? כמה שהבנת, כמה שלמדת, אתה מבין את המציאות, אתה יודע מה נכון או לא נכון? לא מה נכון או לא נכון רק לעכשיו. כלומר, מה יהיה לך טוב ונעים עכשיו? מה נכון על קו אין סוף? הרי הבריאה הזאת נבראה עם תכלית. אתה בעצמך יש לך תכלית שנשמע נבראת. יש לך תפקיד בעולם. אתה יודע בכלל מה התפקיד שלך? אתה יודע לאן אתה צריך להגיע בסוף? אז אם כן, איך אתה יכול להתעקש על איזה פרט במציאות העכשווית הנוכחית, על מה שקורה כעת, להגיד שזה הכי נכון או לא. הרי גם מה שקורה כרגע, זה רק חלק בשרשרת ארוכה, זה רק חלק מהמהלך הגדול שלך בעצמך ושל הבריאה בכללותה. עוד יותר גדול, יש מהלך כללי, שמה שקורה כרגע זה רק חלק מהמהלך הכללי, ואתה לא יודע אותו בכלל. אז אם כן, איך אתה יכול להתעקש ולהגיד שדווקא זה נכון או זה נכון? אז אם כן, מי מנהיג, מי מוליך את המהלך הכללי של הבריאה, את המהלך הכללי של חייך? וגם כל פרט ופרט באמצע, כל תחנה ותחנה באמצע, שהיא חלק מהמהלך הכללי. מי מוליך את זה? הקדוש ברוך הוא שכל אינסוף, שאי אפשר להשיג אותו, ואי אפשר להבין אותו. אתה לא יכול להבין את ההנהגה שלו, כי אם היית מבין אותו, אתה היית הוא, אילו ידעתי והיטיב. אם אתה יודע מישהו, אם אתה ברמה שכלית של מישהו, אז אתה כמו, אתה באותה מדרגה שלו. אז ודאי שאתה לא יכול להבין את השם, כי הוא אינסוף, ואני מצומצם. אז לכן, זה מה שרבנו אומר, זה חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. צריך דעת עצומה, אדם צריך שלו דעת רחבה, בשביל להבין שהוא לא מבין. בשביל להבין שאי אפשר להבין, לשים את עצמו כמו בהמה, ריבונו של עולם, אתה תוליך אותי, אתה תוביל אותי, אתה תרים אותי, אתה תניח אותי, אתה תזיז אותי. ומובא פה בסוגריים, וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בסרט חולין דף ה', על פסוק, אדם ובהמה תושיע השם. זה פסוק שמופיע בתהילים ל"ד, אדם ובהמה תושיע השם. אז אומרת הגמרא במסכת חולין, על הפסוק הזה, אלו בני אדם שערומים בדעת, ומשימין עצמם כבהמה. זה אנשים שיש להם כזאת דעת רחבה, שהם עושים את עצמם כבהמה. אז רבנו מסביר את העומק של הגמרא הזאת, שהאדם צריך שיהיה לו דעת רחבה, להבין שאי אפשר להבין, ואז הוא שם את עצמו, עושה את עצמו כמו בהמה לפני השם. בהמה שהרועה שלה, מי הרועה שלך? אם אתה עושה את עצמך כבהמה, אז מי צריך להיות הרועה שלך? השם. אני בהמה שמי שרואה אותי ומוליך אותי ומוביל אותי זה הקדוש ברוך הוא. וכמו שאמר אסף בתהילים, מזמור עין ג', ואני בער ולא ידע. מה זה אני בער ולא ידע? אין לי שכל. ואני בער ולא ידע. בהמות הייתי עמך, הוא אומר להשם. בהמות הייתי עמך. אני איתך מתנהג, אני כמו בהמה איתך. אתה הרועה שלי. בהמות הייתי עמך, ואין במקום אחר מזה. אז פה למטה מובא שזה מדובר על ליקוטי מורן חלק ב' סימן י"ט. שם רבנו מדבר על מעלת התמימות והפשיטות, שלום עליכם. אז רק נסכם את העניין, שרבנו אומר חוכמה ומלאכה גדולה, להיות כמו בהמה, אז מה הנקודה המרכזית? חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. שרבנו אומר שהוא חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. אז בארנו שהכוונה שאדם צריך להיות בהמה דקדושה, ביחס להשם. מה הבהמה? אין לה שכל, אין לה דעת, והיא לא מתווכח, היא לא מתווכחת עם הרועה שלה. שהוא לוקח אותה ימינה, הולכת ימינה, לוקח אותה שמאלה, הולכת שמאלה. היא לא אומרת לו, מה פתאום, יותר נכון, הולכת לשם. לא, יש לה עול על הצוואר, והיא נותנת למי שאוחז בעול להוביל אותה. אותו דבר, אדם עושה את עצמו כמו בהמה, יש לו דעת רחבה להבין שהוא עומד מול שכל אין סוף. ואי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להבין את המהלכים שלו, ואין לך, ואתה עם השכל שלך לא יודע מה נכון ומה לא נכון, באמת, מצד האמת, אתה לא יודע מה נכון ומה לא נכון. אז אתה עושה, אתה אדם נכנס לביטול לפני השם, להכנעה, הוא מוסר את המושכות שלו, של עצמו, שהוא שם לעצמו על הצוואר, הוא מוסר את המושכות להשם, אומר, השם, אתה תוביל אותי, אתה תוליך אותי, כמו בהמה. הוא מסלק את דעתו, ומסכים ברצון השם, מסכים לרצון השם. זה העניין. אז רבנו אומר, זה חוכמה ומלאכה גדולה, לזכות לדעת הזאת, לדעת איך לזרום עם ההנהגה של השם, ולא להיכנס למצב של מלחמה. כי בתורה פי ב', חלק ב' ליקוטי מוהר"ן, כי תצא למלחמה על אויביך. רבנו אומר שכל מלחמה שיש לאדם במציאות, מה זה מלחמה? כל פעם שיש לו התנגשות עם המציאות, שהיא לא הולכת כרצונו, כל פעם שלא הולכת כרצונו, הוא בהתנגשות עם השם. הוא נלחם מול הקדוש ברוך הוא. מול מי אתה נלחם? רק רצון השם מניק את המציאות. אז המציאות מתנהגת רק על פי רצון השם. כשלא הולך כרצונך, אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא זה שמניג לו כרצונך. אז מה אתה נלחם? מתעקש, מתווכח, נלחם. מול מי אתה נלחם? אם השם לא ירצה, לא יהיה. תורה פי ב' בחלק, בחלק השני של ליקוטי מוהר"ן. אז זאת הנקודה החשובה, אז לדעת להשתלב עם ההנהגה האלוקית. כן, ודאי. אז זה מה שרבן אומר, זה שהמהלך מתחיל מלמעלה. יש מצב שהאדם רוצה להתחיל את המהלך מלמטה בכוחי ועוצם ידי. זה יהיה כמו שאני רוצה. יש מצב שאדם מתפלל להשם, ואז הוא נותן לקדוש ברוך הוא להתחיל להוביל את המהלך, זה מתחיל מלמעלה למטה, ואתה רק משתלב עם הקדוש ברוך הוא, אז יש הצלחה. אבל כשזה מתחיל מלמטה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, זה הולך בכוח, אז פתאום יש התנגשות. צדיק נפטר.
3: אני לא בדרגה מספיק גבוהה, להיות באמת עצום שתיק כזה מסתלט. אני לא בדרגה מספיק. עובדה שכשחזר פרנסה, כביכול,
0: שמחת.
3: בפרנסה, שמחתי פתאום כאילו, רגע, אבל מה עם זה?
0: סמח.
3: אתה רואה?
0: אבל...
3: השם מוכיח את הבנם, זה ממש מעלב מה שקבל.
0: כן. אז קודם כל, אתה רואה, מה אתה רואה מזה? שאתה ירא שמיים.
2: אבל זה שאתה אומר שאתה שאומר לנו את זה, עכשיו זה אומר כמה שזה חשוב לך.
0: נכון. או, אז זה בדיוק מה שאני, מה שהתחלתי לומר, ויוני, יש לי... הוא אומר שזה, אני אגיד זה במילים שלי, מה שהתחלתי לומר, זה הוכחה שאתה ירא שמיים. למה? כי רואים מה מפריע לך. שאדם מפריע לו, שהוא לא מספיק בעבודת השם, שהוא לא מספיק מצטער על הפטירה של הצדיק, זה מראה כמה הוא חפץ, באמת, זה מראה כמה הוא חפץ, כן, להיות קדוש, וכן שיהיה לו רצונות קדושים. אדרבה, מזה שאתה מצטער, מזה שאתה מצטער, על זה שנכשלת, מה אתה רואה? אתה רואה שיש לך עירת שמיים, כי אתה לא מצטער מזה, אתה לא מצטער על זה עכשיו, שאין לך יותר בתים, או יותר רכוש, או כל מיני זה. אתה מצטער על זה, שלא הרגשת מספיק את פטירה של הרב, פטירה של אחד הצדיקים, שבדור. אז זאת אומרת שזה אכפת לך, אז זה סימן שתראה שמיים. אתה מבין?
3: בין לשם, בין
0: לידיעה, בין לידיעה סכנית,
3: שצריך
0: להצטער. אז ההיצעה היא, זה מה שאתה אומר את הכל, ההיצעה היא זה לבוא עם האמת להשם. כשאדם בא בתפילה לפני השם, הוא צריך להגיד את האמת. לא צריך להגיד מילים יפים שקראת בספר. אתה צריך להגיד את מה שאתה מרגיש באמת. מה אתה מרגיש באמת? מה שאתה מרגיש באמת עכשיו זה שאתה לא עצוב על הצדיק שנפטר, אתה עצוב שחסר לך פרנסה. אז זה זה תגיד.
3: אמרתי
0: לו, אני חושב שקרן.
3: למה?
0: אם אותי
3: שניים, אחד נתת לי גמם שלי.
0: יופי, אז אמרת
4: לשם
0: תאמן.
4: זה שקרן קצת, לא אמיתי. זה מה שאתה חש. זה מה שאתה חש.
0: נכון.
4: דבר ראשון, לפרנסה, יש לך ילדים, יש לך משפחה. נכון. טבעי שאדם קודם כל יעשה לביתו. אחר כך, אם יש לו זמן, ויסתדל, גם יתאר.
0: תשמע, שאדם, אדם שהולך בתמימות, אנחנו לא הולכים בדרך של, בהסתכלות של דרגות. אדם צריך ללכת בתמימות. מה זה בתמימות? זה אני. זה המקום שבו אני מונח עכשיו. מה אתה רוצה? עכשיו זה מה שאכפת לי. עכשיו, אם אתה רוצה להתקרב מהנקודה הזאת להשם יותר, אתה צריך לבוא עם האמת שלך לפני השם. אתה לא יכול להגיד להשם, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שעסקה לקדושת ברית הילאה, שכרגע מה שיושב לך על הלב באמת שחסר לך 2,000 שקל בשביל לגמור את החודש. זה מה שמפריע לך, זה מה שמציק לך, זה מה שמעיק לך, זה מה שיושב לך על הלב. כי אתה לא מדבר מהלב, אתה מדבר מהשכל. והתפילה זה עבודה שבלב, זה לא עבודה שבשכל. אני לא בא לדקלם לקדוש ברוך הוא דברים שקראתי בספר. גם זה אגב תפילה טובה, אני לא מזלזל בזה שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא לזכות למדרגות. אבל העיקר העניין זה לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד לו את האמת. מה אני חווה, מה אני מרגיש. אומר לו שלום, אתה יודע מה האמת? עכשיו האמת היא שאני כועס. אני יודע שאתה שונא את הכעס, ואני יודע שכעס זה עבודה זורה, אבל האמת היא, האמת, שאני כועס. האמת היא, שאני עצוב עכשיו. אני יודע שאתה שונא את העצבות וזה סיטר אחר, אני מכיר את כל הספרים, אבל זה האמת, ריבונו שלנו, ככה אני מרגיש, ככה וככה עובר עליי. ואז אחרי שאני מספר מה עובר עליי ואני לא יורד על עצמי, אני לא שובר את עצמי, אני מקבל את זה שכרגע זה המצב שלי. עכשיו יכולה לבוא הבקשה, ריבונו שלנו, תעזור לי לצאת מזה, תכניס לי שמחה לתוך הלב, תעזור לי לזכור שזה הכל ממך ובאמת אין למה לכעוס. ואז אפשר לטפס, כשהבסיס הוא אמת, אבל לא לטייח. אדם כועס, אדם מרגיש עצוב, לא, מה פתאום, אני לא עצוב, אני שמח, לא, מישהו בא אמר לו, יחסתי אותך, פגעתי בך שדיברתי אליך ככה, לא, מה פתאום, לא נעלבתי, למה אתה משקר? איך תתקרב להשם? תגיד את האמת, אמת זה חותמו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שמח בזה, לפעמים אנשים חושבים, מה, מותר לי להגיד לפני השם שאני כועס? אבל הוא אמר שזה אסור, אבל מה האמת עכשיו? בסופו של דבר אסור מותר, אבל האמת היא שאתה כועס, ברגע שאתה מודה על האמת, יש לך בסיס לעלות ממנו ולצמוח. וזה העניין של התבודדות, זה העניין של שיחה עם השם, זה העניין של תפילה, התפילה הזה. לבוא אמיתי, לבוא אמיתי, זה לא צריכים מינת משכל גבוהה, לא צריכים ידיעות קודמות, לא צריכים גבורה, לא צריך עושר, כלום, אתה צריך לב, ויש לך לב, כי אתה יהודי, בהגדרה יש לך לב.
4: כשמדבר על זה הוא פאניסט.
0: נכון? אמרתי, עצם העובדה שאדם מצטער...
4: אני לא יודע על מה הוא מדבר, אני לא מצטער, אבל זה שהוא מדבר על גבות הצדיק, זה כבר מצטער.
0: נכון, נכון. כשאדם מצטער על זה שהוא נכשל באיזה דבר, אז זה כבר צריך להעניק לו שמחה, למה? תראה מה מעסיק אותי, תראה מה מטריד אותי. אני לא מצטער שאין לי עוד איזה סכום כסף, אני מצטער על זה שאין לי עוד קדושה, שאין לי יותר אהבת ישראל, שאני לא מרגיש יותר אמונה. אז זה בעצמו סימן שאתה ירא שמיים. תראה מה אכפת לך, תראה מה מטריד אותך. אתה יודע עם איזה מחשבות אנשים מסתובבים ברחוב? לא, פה ברוך השם, פה כולם צדיקים. בחוץ לארץ, הגויים, הוא חושב איך להשיג יותר תאוות, איך להשיג יותר ממון, איך יעשו לו יותר, איך קוראים לאצבע הלוי הזה שעושים עם העבר. זה, בפייסבוק, זה לא יודע, זה, איך ייתנו לו יותר וים, בזה, זה המחשבות שלו, ואתה מסתובב, על מה אתה חושב? אתה חושב על השם, אתה חושב איך להיות יותר צדיק, איך לעשות יותר מעשים טובים, אז אשריך, אתה, זה בעצמו צריך לחיות אותך. טוב, בעזרת השם, שנזכה לאמונה ולשמחה ולבקיאות בעבודת השם, לדעת איך כל פעם להשתמש באיזה שכל, שיהיה לנו שבת שלום ועונג שבת, כל עם ישראל.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, שמחים שאתם איתנו. השתבח שמו, אתם מכוונים ומקושרים לרדיו ברסלב, קול הנחל. הקול של הנחל נובע מקור חוכמה, שמחה, אמונה, ישועה, תקווה והתחזקות אמיתית ונפלאה. זהו, ברוך השם, אשרינו, אשרינו, אשרינו, מטוב חלקנו, מנעים גורלנו, מה יפה מאוד מאוד ירושתנו. השתבח שמו. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב. מקווה שתהנו, לפעמים סיפור קצר ולעניין, נוגע במקומות עמוקים חבויים ומשאיר הרבה הרבה רשמים טובים ומוסר השכל לחיים. אז כאמור, שערו עמנו לפינת הסיפור הקצר, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה, לתולת מרובה וכל הישורות, ולהתראות ולהשתמע.

כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות וסגולה ותיקון מועיל על מה שעבר ועל העתיד ולאחר ההסתלקות של האדם ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא.

כל ישראל מברסלב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, הקדוש ברוך הוא מזמין לאדם בכל יום מחשבה, דיבור ומעשה, לפי היום המסוים הזה, לפי האדם ולפי המקום שבו הוא נמצא באותו רגע. ומחשבה, דיבור ומעשה אלו הם רמזים, כדי שידבק מחשבתו בו יתברך.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל, אנחנו עכשיו נמשיך בשידורנו בתוכנית סיפורי ילדים של הרב יגאל כהן מאתר הענפים. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר. הזנה רבה איתכם תמיד, רדיו כל הנחל, אוהבים אתכם.

שלום ילדים יקרים, היום נגלה דברים מופלאים ומרתקים על הג'ירפה. אחת היצירות המדהימות של הבורא יתברך אמרה לנו שוב ושוב את חוכמתו הרבה והפלא של בריאתו. מוכנים? מיד מתחילים. הג'ירפה היא החיה היבשתית הגבוהה ביותר בעולם. זכרים מגיעים לגובה של כמעט 6 מטרים, וזה בערך כמו בית בין 2 קומות. לג'ירפה יש ריסים ארוכים וחזקים במיוחד, השומרים על עיניה מאבק ומקוצים. הלשון של הג'ירפה ארוכה מאוד, היא מגיעה לאורך של כ-50 סנטימטרים, כחצי מטר, ומאפשרת לה להגיע לעלים גבוהים, אפילו כאלה שמוגנים בקוצים חדים. למרות גובהה הרב של הג'ירפה, יש לה רק 7 חוליות בצוואר, בדיוק כמו לבני האדם ולרוב היונקים האחרים. אך כל חוליה בגופה ארוכה במיוחד, ולכן צווארה מגיע לאורך של יותר מ2 מטרים. הג'ירפה מסוגלת לרוץ במהירות של עד 56 קילומטרים בשעה למרחקים קצרים, ובמהירות של כ-35 קילומטרים בשעה למרחקים ארוכים יותר. כשהג'ירפה נולדת, היא נופלת מגובה של כמעט 2 מטרים ישר לקרקע, אך היא קמה על רגליה תוך כחצי שעה ומתחילה מיד ללכת. כל ג'ירפה בעולם נולדת עם דוגמת כתמים ייחודית משלה. אין 2 ג'ירפות עם דוגמה זהה, בדיוק כמו טביעות האצבעות של בני האדם אשר שונות זו מזו. הג'ירפה ישנה בממוצע כשעה עד שעתיים ביממה, ולעיתים אפילו פחות. השינה שלה מקוטעת ומחולקת לפרקי זמן קצרים מאוד שנמשכים כמה דקות בלבד. היא לרוב ישנה בעמידה, אך לפעמים תשכב ותכופף את צווארה כדי להניח את ראשה על גבה. אחת הסיבות לכך שהג'ירפה ישנה מעט היא הצורך להיות ערנית כל הזמן מפני טורפים כמו אריות וצבועים. לג'ירפות יש שמיעה חדה מאוד, מה שעוזר להן להיזהר מטורפים אפילו כשהן אינן מביטות לכיוון הסכנה. הג'ירפה יכולה לבעוט בכוח אדיר, בעיטה אחת שלה יכולה לשבור עצמות ואף להרוג טורף כמו אריה או צבוע. למרות גודלה הרב, הג'ירפה ניזונה רק מעלים, פירות ופרחים. היא צמחונית לחלוטין ואינה אוכלת עשבים כמו פרות וסוסים. למרות גובהה הרב, הג'ירפה היא חיה עדינה במיוחד, ולעיתים נראית כשהיא מלקקת ג'ירפות אחרות כאות לחיבה. איזו חיה מדהימה זו הג'ירפה. כל פרט קטן בגופה מעיד על תכנון מופלא ומדויק שרק בורא העולם יכול היה לברוא בחוכמה אינסופית. תזכרו ילדים טובים, כל הבריאה שסביבנו מלאה בנפלאות, ואם נסתכל עליה היטב נוכל לראות דרכה את גדולתו של הבורא יתברך.

0: הראש מלא במחשבות. אני עייף ולא רגוע, והימים רודפים לילות.
1: ברוך השם אני בסדר,

אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו. שתבח שמו.

כן, שוב שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. מה שלומכם? איך מרגישים? איך עוברים את התקופה? איך עוברים? זהו, אנחנו שוב בזמן איכות ביחד, יש לנו ככה איזה רבע שעה ביחד, רבע שעה 20 דקות, שנזכה לנצל את הזמן הזה לטובה, ושהשם ישלח לנו דיבורים טובים, ונזכה להתחזק ביחד, שזה העיקר, להתחזק ביחד. החזיקו עצמכם ביחד, אזי תהיו אנשים כשרים, כך אומר רבי נחמן מברסלב. תחזיקו עצמכם ביחד, אזי תהיו אנשים כשרים. איזה דיבור, יא אללה. לא ביקשתי הרבה. תחזיקו עצמכם ביחד, אזי תמשיכו אותי אליכם, האהבה שביניכם, האכלה שביניכם, שתקבלו את זה את זה, ותכילו את זה את זה, ותבינו את זה את זה, ושכל אחד ידע כמו שעליי עובר, ואני מה זה מבין את עצמי, כאדם קרוב אצל עצמו, כמו שאתה עובר עליך, גם החבר שלך עובר עליו, וכמו שאתה מבין את עצמך, ואתה מרפד את עצמך, ככה גם תרפד את הזולת ואת החבר שלך, בטח עובר עליו, כמו האימהות הזקנות שפעם. אני מה זה מתגעגע לדור הקודם, לסבתות, מתגעגע לאימא שלי, זיכרונה לברכה, מתגעגע לסבתא, איך שלא היית בא אליה הביתה, עצבני, נער עצבני, או עובר עליך, הייתה יודעת איך לתת לך את הפינה שלך, להכיל אותך, ולא להתחיל לחפור לך במוח, ולתת לך כל מיני עצות למיניהם, רק תן לו את הפינה שלו, תן לו. זוכר, הייתי בא ל... אם זה היה אמא שלי, זוכר לברכה, או סבתא שלי, אם זה היה נער בן 15-16, וכולו מלא אנרגיה, עובר עליו, רב עם החברים שלו, עבר עליו פה, בא הביתה, הייתי בא, אמא שלי אתה קולט אותי ככה, הייתי שובב גדול, הייתי בא ככה הביתה, שתהיה זיכרונה לברכה, לא הייתה מדברת איתי, הייתה שמה לי, עשה לי כוס קפה, מביאה, מדליקה לי סיגריה, והולכת, ומשאירה אותי ככה, תתקול, אני מבין, יאללה, יש לי פה, על מי, יש פה מקום שמכיל, יש פה מקום שעכשיו לא התחיל לתת לי עכשיו שיחות מוסר, ו... יסביר לי, והתחיל וכו וכו וכו וכו. וקרם גם סבתא שלי ככה, שתהיה זיכרון לברכה. נפטרה לפני הרבה שנים, סבתא מרים. גם היה לה את החוכמה של העתיקות האלה. חוכמת נשים עתיקה. היום הכל מאוד פסיכולוגי, וכולם מאוד מבינים, וכולם רואים יש להם עצות לתת לך. רק להכיל, לפעמים רק צריך להכיל, להכיל את השני, לתת לו את הפינה שלו, את השקט שלו. ומתגעגע, מתגעגע לסבתות האלה, לאמהות, החוכמת נשים העתיקה הזאת. וואלה, הנשים האלה לא למדו כל מיני טריקים ושטיקים ופסיכולוגיות וסדנאות, וגידלו דור ישרים, חזק, בריא בנפשו, יכול לעמוד מול כל רוח שערה. היום זה כל דבר, אתה רוצה לדבר על זה, אתה רוצה, אתה אולי ילך לטיפול, לא שאני יש לי משהו נגד זה. יש לי איזה משהו נגד זה, במאמר המוסגר, כי יש מה לדבר על זה, אבל יש מתגעגעים, קיצור מתגעגעים לפשיטות והתמימות של פעם של הידה, שמאמה, שידע להכיל את ה... להכיל. היום מרוב, איך הוא מרבה דעת, מרבה מחרוב, ורבנו אומר שככל שהדור נהיה יותר פלצפן, ככה גם המחלות מתרבות, ומחלות הנפש גם כמתרבות. המון מחלות נפש שפעם לא היו, היום בגלל שבאיזשהו מקום נותנים לזה מקום יותר מדי, ומדברים על זה יותר מדי, אז ממילא זה גם מתרבה יותר מדי. וואי, נפלתי לתוך זה ככה בקפיצת ראש, לא תכננתי להגיד את כל זה, אבל צריך לדבר מזה, אולי פעם נייחד לזה איזה עניין. אבל אם כבר מדברים על זה, על העניין של לדעת איך להתנהג עם הדור החדש, לדעת איך להתנהג עם הרוח, הסערה,
החדשה שבאה אלינו עכשיו בדור הזה. יש רוח שערה ברחוב, יש רוח שערה בנפש. אבל הפעם העולם היה פחות, יותר פשוט. אני לא מדברים קצת געגועים, רק אומר, מצד מצב, העולם היה הרבה יותר פשוט. היום מרוב תקשורת, מרוב מסכים, מרוב שיודעים, מרוב המידע שיודעים. עשו פעם איזה מחקר, שפעם, לפני זה 200 שנה, מה שהם היו מקבלים מידע באיזה, תגיד באיזה 10 שנים, אנחנו מקבלים את זה ביום אחד. מה הם ידעו? אז הכל היה מאוד בתוך, בתוך הקהילה, בקטנה, המידע לא היה גדול, היום העולם נהיה כזה גלובלי, אדם עושה פו בקצה העולם, אתה כבר מרגישים את זה בכל העולם. וממילא גם זה יוצר, והנפש היא לא מספיק חזקה לעמוד מול כל המידע הזה והסיטואציות האלה וכל מה שאתה יודע, והנפש לא מספיק חזקה לעמוד מול זה, וזה הולך לאיזשהו מקום ובסוף זה מתפוצץ. רבנו דיבר המון על פשיטות, תמימות, על איך הבעל תפילה לקח את התלמידים שלו, את האנשים שלו, אל מחוץ ליישוב. אמרנו את זה בתוכנית הקודמת, זה לאו דווקא שהוא לקח אותם דווקא לאיזה יער בכפשוטו, יכול להיות שכפשוטו, אבל הוציא אותם בדעת מכל השגעת של העולם הזה. נכון, אני מודע, אני לא שלום עלייך נפשי, אבל יש לי עדיין את הפינה, ובלי להרגיש רגשי אשמה, יש לי את הפינה הנקייה והשלווה שהיא מחוץ ליישוב, שבו שמה רגוע, שמה טוב, שמה נעים, שמה אני פוגש את השם יתברך, רק אני והוא. אנשים מול מסכים, וואלה, כמעט 24 שעות ביממה, יודעים יותר מדי, מתוקשרים יותר מדי. ממילא, זה לוחץ את הנפש, הנפש לא יכולה לעמוד בזה. אדם חייב את הפינה הזאת, את השקטה הזאת, שלפחות שעה ביום, שעה ביום שעוצם את העיניים, סוגר את הטלפון, סוגר את הפלאפון. אין פה, אני לא בעל של אף אחד, אני לא אבא של אף אחד, אני לא בן של אף אחד, אני רק נשמה יהודית שבקשר עם השם יתברך כמו שאני, בלי שום כלום. אין עליי לא טלפון, לא מפתחות של הרכב, לא מפתחות, לא מפתחות של הבנק, לא כרטיסי אשראי. אין לי שום טלפון ושום קשר עם אף אחד, רק אני, כמו שאני נברא, כמו בגן עדן, לפני שבא כל השגעת והעול של העולם הזה. זה נותן איזה פינת מרחב לנפש, להביע את עצמה, להרגיש את עצמה, איכן אני בעולם. זה חשוב. נפלתי עליכם פתאום ככה, בקפיצת ראש, גם אני לא הכנתי את עצמי לדיבור הזה. פתאום החזיקו עצמכם ביחד, וכל אחד מבין אחד את השני, וכל מה שעובר עליו, אדם קרוב אצל עצמו, וצריך להכיל אחד את השני. נזכרנו בסבתות שלנו, ואיך הם היו מבינות, מכילות, הסבתות של פעם, ואז נהיה הדיבורים על פעם, על פשיטות, מימוש של פעם, והיום העולם הזה הוא כזה, שוטף אותנו במידע, ומשגע אותנו, ואנחנו לא אומרים שלא במהלך נפשי, אבל שוב חזרנו לסיום, סיום שהוא בעצם התחלה, שאדם חייב את הפינה השקטה הזאת לפחות שעה ביום, שעה לא על השעון, אבל איזה זמן חשוב ביום שאני בלי פלאפון ובלי כרטיסי אשראי ובלי שום מסכים, בלי כלום, רק אני כמו שאני לפני השם יתברך, ללא שום אמצעי. אני לא בא עם המצוות שלי, אני לא בא עם הטוב שלי, לא בא עם הרע שלי, לא בא עם כלום, לא בא עם שום מכשירים. קשר בלתי אמצעי לחלוטין עם השם יתברך, והנפש צריכה את זה, כי הנפש מתגעגעת מאוד, יש לה געגוע לקרבת אלוקים שהיא חשה לפני שהיא ירדה לעולם, לפני שהעטו עליה את כל ה... איך קוראים לך, ומאיזה מגזר את, ואיפה את גרה, ומי ההורים שלך, ומי הילדים שלך, והעטו עליה כל כך הרבה. זה מעייף את הנפש, היא צריכה את השקט הזה. וככל שהרוח שרה יותר גודלת, כך צריך שחלים יותר מדויקים. לא יודע, אין לי את המילה הזאת המדויקת, אני פשוט זורק את עצמי לתוך הדיבור הזה, לא מכין את עצמי. ככל שהרוח שרה בחוץ יותר חזקה, ככה צריך כלים חדשים לדעת איך להתמודד איתה. ולפעמים הכלים הם מאוד פשוטים, מאוד פשוטים. זה נהיה לנו בדיוק הפוך.
ככל שהרוח שערה היא יותר גדולה בחוץ, ככה הכלים מתמודד איתה נהיו כל כך מתוחכמים, שהתחכום של הרפואה הוא בעצמו נהיה רוח שערה. אם אתם מבינים מה אני מתכוון. רבינו רצה אותנו תמימים, פשוטים. איך אומרים העולם? לא פשוט להיות פשוט. אם הם מדברים והמדברים על זה, דיברנו כמה פעמים בשיחות האחרונות על שיחות, סיפורי מעשיות. וכל פעם לקחנו איזה נקודה מסיפורי מעשיות, ואם גם מדברים על זה, אני יש לי איזה חשבון קטן עם איזה סיטואציה, עם איזה קטע בסיפורי מעשיות שנגענו בו. בפעמים הקודמות דיברנו על עניין של סבלנות, עניין של סבלנות, לפני שאתה פועל, לשתף את מידת הגבורה, שהגבורה היא זאת שהיא עוצרת אותי לפני שאני פועל, נותנת לי את הכמה שניות האלה של שהות לחשוב מה אני עושה ואיך אני פועל, או להתבונן על עצמי ולראות את עצמי מן הצד ולתת לעצמי עצות מרוח הגבורה. כמו סתם דוגמה, אדם עכשיו יושב על הפלאפון, על המסך, והוא נגרר ונגרר ונגרר, הוא צריך איזה מישהו שיעמוד מן הצד בתוך תוכו ויגיד לו זהו, די, נגמר, אתה מגזים. אדם אוכל, שיגיד לו, שמע, אתה כבר שבע, אתה סתם מגזים, כמה אפשר לאכול? או אדם בזבז את הזמן, יהיה לו את הגיבור שבתוכו, שיעצור אותו, ויגיד לו, די, זהו. או אדם יושן, מישהו שיגיד לו, קום. זה הכל מידת הגבורה, שלהוציא אותו מהמצב הזה, ושהוא כל מיני עירני לראות איכן אני בעולם. אז צריך לשתף את מידת הגבורה כל הזמן איתי, בשביל לעורר אותי ושיהיה לי איזה מצפן ומכוון אם אני, מה קורה איתי כרגע? הלו, מה קורה איתך? הכל בסדר? מה קורה איתך? סתם עוד פעם לתוק דוגמה, אדם עכשיו אוכל, מגיע שלב שאתה כבר אוכל יותר מדי ואחר כך אתה תרגיש מפוצץ ואחר כך אתה לא יכול לזוז וכו וכו וכו, סתם דוגמה, שיהיה לי איזה מישהו בתוכי שיגיד לי, היי, נראה לי קצת הגזמת, נכון? יאללה, בוא, נראה מספיק, בוא, ביקעת המזון ובוא נלך, נלמד משהו. אדם בזבז את הזמן, עובר לילה ועוד לילה, בזבז את הזמן, שיהיה מישהו בתוכי, מידת הגבורה, ויגיד לי, זהו, עד כאן, תפוס לך איזה פרק תהילים, תגיד איזה פרק משניות, לך תתבודד קצת, לך תעשה משהו מועיל, תעשה בזבז את הזמן. ולמדנו את זה, הבאנו את זה, מהמלך, המעשה מבעל תפילה, שם שהרוח שערה באה וחטפה את התינוק, שהתינוק זה, אמרנו, זה ההולדה של הרגע הבא, זה ההולדה וההולדה של החיים. ובאה הרוח שערה וחטפה אותו, והאימא שלו לא עצרה רגע ולהגיד, רגע, יש פה רוח שערה בחוץ, היא באה, חטפה אותו, איך אני פועלת? זה רוח שערה, איך אני פועלת? מה אני צריכה לעשות כרגע? לעצור רגע ולחכות לבעלה, בעלה היה הגיבור של הממלכה, הוא לא נמצא פה כרגע, לעצור רגע ולחכות רגע של הגיבור יגיע ולשתף את מידת הגבורה ולחשוב ביחד מה אנחנו עושים, והיא רצה עליו בבעלה, ואימא שלה רצה אחריה בבעלה, והמלך, שזה המוכין, ראו את כל המצב הזה, אמרו, וואלה, התינוק לקחו אותו, זה לקחו אותו, טוב, מה נעשה, בואו נלך אחריהם, נחפש אותם. שבשורש, הרוח שרה, היא רוצה לגנוב את המוכין של הבן אדם, לגנוב לו את החיים, לגנוב לו את נקודת החיבור שלו עם החיים, מתוך הארמון. שם מסופר על ארמון, מלך, מלכה, הבת מלכה, נשואה לגיבור של הממלכה, נולד להם תינוק, אבל כל זה בתוך המוחין של הבן אדם, בתוך הבן אדם עצמו. באה רוח שרה, בלבלה את כל הארמון, לא נגעה בארמון, פשוט היא רצתה את המלך, היא רצתה.

להגיד מה קורה, מה אנחנו עושים, איך אנחנו פועלים, במילא כל הממלכה הזאת נפלה, נפל הבן אדם, ואז צריך עוד פעם מההתחלה, ואז מתחיל כל הסיפור הזה של הבעל תפילה. אז הצגנו את הבת מלכה בתוך, באותו סיטואציה מבוהלת, ורצה אחרי התינוק והפילה את כל הממלכה, ואני חייב לה, לבת מלכה הזאת, כי סיפורים מעשיות אפשר ללמוד אותם במלא צורות, במלא דרכים אפשר ללמוד סיפורים מעשיות, מהקבלה עד נבחי הנפש, מללמוד את סודות הקבלה שם בסיפורים מעשיות, ולשחק שם כמו תשבץ, זה הוא וזה זה זה, וזה זה זה איראן פין, וזה הקוצ'ה בריחו, וזה שכינטה. אבל בן חוזר הביתה אחרי שהוא לומד את זה ככה, או שומע שיעור כזה, הוא אומר, תראו, מה שלי לעשות עם זה? שיחקנו פה באיזה תשבט, סידרנו כל אחד מהו, אבל מה זה מדבר אליי? צריך להוריד את זה לתוך הבן אדם עצמו. אז אנחנו ברוך השם זוכים, ספרתי לכם, לומדים בשבת, אחרי התפילה, פותחים שולחן, אחרי תפילת שחרית, פותחים שולחן ולומדים סיפורים מעשיות, ולומדים את זה מאוד מאוד בתוך נפש הבן אדם, וכך ראוי ללמוד את זה, וככה בדרך כלל בברסלב לומדים את זה. כי אח שרדרה, והדור הזה כבר הוא, יש לו חוץ פאיסגה ויש לו את האומץ להיכנס לתוך סיפורי מעשיות ולהיכנס לכל נקודה ונקודה ולראות איך בתוך הלב של הבן אדם, איך זה בתוך החיים של הבן אדם. על כל פנים, אני קצת מעריך, כל פנים הבאנו את המקרה הזה של הבת מלך שהיא הייתה מבועלת והפילה את כל הממלכה בגלל הבעלה שלה, בגלל שהיא לא הייתה מיושבת בדעתה כביכול. אפשר ללמוד את זה גם אחרת. אפשר ללמוד את זה מה, ובגלל זה אני אומר, בגלל ההקדמה שהקדמנו על הסבתות של פעם, על ההכלה של להכיל מצב. מה קרה שם בעצם? הרוח סערה באה וחטפה את התינוק. אנחנו מולדים ילדים, מולדים דורות ישרים, אבל כל דור ודור עם המחלות שלו, כל דור ודור עם הניסיונות שלו, מה שלא היה לנו בדור הקודם. בדור הקודם הניסיונות היו אחרים. היום הניסיונות של הדור הזה שאנחנו מגדלים הם הרבה יותר קשים. הם הרבה יותר קשים. הם יותר חכמים כביכול. הם יותר מתוקשרים. הם יותר חשופים. הם עוברים דברים שאנחנו לא חווינו אותם. מכל הבחינות. בין לטוב ובין למוטב. ואנחנו מסתכלים עליהם ורואים אותם את כל מה שעובר עליהם. ולא תמיד אנחנו מסוגלים להכיל את מה שהם עוברים, בגלל שאנחנו מהדור הקודם. ואנחנו עדיין מדברים איתם בשפה של הדור הקודם. ואנחנו לא יודעים לקרוא את המפה נכון, איך להתייחס לנער שעובר עליו מה שעובר עליו, ואנחנו מכירים את זה מאיתנו. ולנו לא היו את הניסיונות האלה, הניסיונות שלנו היו אחרים לגמרי. לנו זה היה קשה בדור שלנו. והכלים שהיה לנו זה היה כלים אחרים. היום הדור שאנחנו מגדלים הם חשופים הרבה יותר מאיתנו, והם עוברים נפשית וחברתית דברים שאנחנו לא עברנו אותם, וצריך כלים חדשים לדעת איך להתמודד מול הדור הזה, איך להכיל אותם, איך להיות חכמים איתם, איך לדעת פה לוותר, פה לשתוק, פה לא להגיב, פה להגיד את המילה הנכונה, ובתמימות ובפשיטות. ואת זה ראתה הבת מלך, המלכה. הרוח סערה, הרוח התקופה, חטפה לה את התינוק. והסתכלה אחורה, והיא אמרה, ברגע שאני יוצאת החוצה, נכון שאני מוותרת על המסורת שקיבלתי, ועל הדרך שחונכתי, ועל איך לראות דברים כמו פעם. היום צריכים, אני צריכה כלים חדשים, אני צריכה לצאת החוצה. כמו סתם דוגמה, פעם זה היה דבר מופקע. סתם דוגמה, אני חושב עכשיו, הרב קרליבך, הרב שלמה קרליבך, בתקופתו שהוא יצא החוצה עם גיטרה ושירה לאוניברסיטות בשנות ה-60 באמריקה, או כל מיני רבנים שיצאו לרחובות ודיברו עם אנשים וקרבו רחוקים, זה היה דבר, מה, אתה יוצא מבית המדרש, אתה יוצא ומדבר בשפה חדשה, לנגן גיטרה

ולקרב רחוקים, היום אנחנו רגילים בזה. כי יש הרבה מה לבעלי תשובה, ויש הדור או דור אחר לגמרי. פעם זה היה דבר, מה? חלקו עליו. חלקו עליו. לא נכנס לזה כרגע לפרטי פרטים, אבל אז זה היה, מה אתה עושה? אתה יוצא החוצה לדבר לאנשים כל כך רחוקים, אתה יכול להתלכלך. שי בבית המדרש, אל תצא, אל תזוז, והשם יעזור להם. והוא הלך נגד הזרים, והלך והמון מתנועת התשובה, היא נזקפת לזכותו, ועוד הרבה הרבה רבנים שהיה להם את האומץ הזה, לפתוח רדיו, בזמנו שפתחו רדיו, פתחו את ערוצי הקודש הראשונים, זה היה, מה לנו לדתיים ולרדיו? אבל זה היה נצרך, זה היה תרופה שרוח התקופה הזאת, זה היה צריך לעשות את זה, וזה היה נראה דבר מוזר, דבר של מה אתה עושה? אבל הרוח שערה בחוץ היא כזאת חזקה שצריך לעשות משהו שהוא מחוץ לקופסה, מחוץ לקופסה. ואת זה ראתה, קשה לסכם את הכל בזמן קצר שיש לנו, אבל אני אנסה. היא ראתה, בת מלכה, היא ראתה שברוח התקופה הזאת אני חייבת לצאת החוצה כדי לחפש אותו. לחפש את הנער הזה מי שלא יהיה, במקרה הזה זה נער, זה תינוק. לחפש אותו ולצאת מהארמון, מאזור הנוחות שלי, ממה שאני מכירה, ממה שאני יודעת, ממה שאני חשבתי עד עכשיו, עם המושגים שאני מכירה עד עכשיו. ואני צריכה לצאת, לחשוב מחוץ הקופסה כדי לקרב אותו, לחפש אותו. ואז היא יוצאת אחריו. אמא שלה, והיא מוותרת על הממלכה, היא יוצאת מהממלכה, היא יוצאת מאזור הנוחות שלה, מהמוסכמויות שהיו לה עד עכשיו. היא יוצאת לחפש אותו. אמא שלה, אם עושים קלוז-אפ וסלו מושן ובידוך איתי את המהלך הזה, אמא שלה מסתכלת אחורה ואומרת, מצד אחד, בעלי שהוא המלך, אני לא רוצה לעזוב אותו. מצד שני, הבת שלי היא בעת שרה, היא רצה אחרי התינוק שלה. אם אני יושבת פה ושומרת על הקיים, אני אמנם שומרת על הקיים, כן? אבל הם בחוץ, מה עליהם? מה יקרה איתם? מה עובר עליהם? אני צריכה לצאת החוצה מאזור הנוחות שלי ואפילו לוותר באיזשהו מקום על הקיים, כן? כדי להציל אותם. תן לכם דוגמה, סתם דוגמה שיכולה להיות בכל בית, בסדר? דוגמה שיכולה להיות בכל בית. האבא רגיל בשבת, יש לו איזה סדר מסוים. הוא רגיל לשיר את ה-8, 9, 10 שירים שלו ולהגיד דבר תורה על השולחן, והכל צריך להיות כסדר וכולם צריכים לשיר איתו ושהכל יהיה כסדר. והוא נלחם על זה, tradition, מסורת, כך הוא קיבל מאבא שלו וככה אבא שלו מאבא שלו, והוא רז בן ענו, הוא לא יוותר על זה. וואלה, הילדים שלו, בא להם, אבא תספר קצת בדיחות, אבא תספר לנו פעם סיפורים נחמדים, אבא תהיה קצת על הכיפק, אבא תזרום איתנו, אבא בוא נעשה סיבוב בחוץ, סתם דוגמה, בסדר? דוגמה. אבא, בוא נעשה סיבוב בחוץ, אני צריך גרעינים וקצת נצחק ונדבר ונהיה סחבקים ביחד. לא, שבת זה שבת. לא מדברים דברים בטלים ולא מבטלים תוירה ושרים את כל השירים. אתה צודק, נכון? מסורת, חזק על המסורת. אחי היקר, אתה מאבד את הילדים שלך. הם הרוח שרה, הם כביכול ברוח שרה, הם אין להם סבלנות, אין להם כוח לשבת עכשיו איתך שעה וחצי לשיר כל השירים, לשמוע כל הדברי תורה שלך ואת כל התובנות שחשבת כל השבוע. תן להם קצת, הם חיכו לך כל השבוע, קצת דחקות, קצת סיפורים, קצת בדיחות, קצת גרעינים, קצת שירים, קצת סיפורים, קצת שיר, קצת על הכיפק על השולחן. זו דוגמה מאוד פשוטה, אבל אפשר ממנה להבין הרבה דברים. והאבא הזה שומר על המסורת, שומר על ככה זה שבת, לא אחרת. אתה טועה. אתה צריך להיות חכם איך לעשות מה שאתה רוצה לעשות, אבל צריך להיות גם חכם, כי הילדים שלך לא במקום הזה. ובאיזשהו מקום, רק לשם דוגמה, אז זה נאמר, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. שיהיה לו כיף לבוא לשולחן שבת שחכי, בשולחן שבת שלך סבבה, כיף, תענוג, כן?
את זה ראתה, את זה ראתה האימא של התינוק. אני לא יכול לשמור עכשיו על המרקם הידוע ואזור הנוחות שלי בשביל לשמור על הקיים בזמן שהוא רוח שרה בחוץ חטפה אותו. אימא שלה, היא מסתכלת על המלך ואומרת, שמע, בעלי, מלכי היקר, הבת שלנו והתינוק שלה בחוץ. אנחנו לא יכולים להישאר פה באזור הנוחות ולשמור על הקיים בראש בקיר. חייבים לצאת החוצה ולראות מה הדור הזה צריך. איך אפשר לעזור לו, אפילו שיעבור עלינו מה. אנחנו לא יכולים להישאר פה באזור נוחות שלנו. ואז היא יוצאת אחריה, אחרי הבת שלה. זה בעצם חטפו את התינוק, אמא שלו הלכה אחריו, אמא שלה, שזה המלכה, הלכה אחריה. עכשיו נשאר פה המלך, והוא בדילמה רצינית. אני אשמור פה על הקיים, על הממלכה, או שאני אצא גם כן החוצה, אבטר על כל ה... זה יכול להיות כל זה במקרה של רגע אחד, ואחר כך הכל חוזר להיות כסדר. יכול להיות שכל הסיפור הזה זה רגע אחד בחיים, מקרה אחד בחיים. רבנו אין סוף, אפשר למתוח שורה ברבנו, למתוח אותו על כל החיים. אפשר להביא אותו על רגע אחד בחיים. ואז המלך קם מכיסא ממלכתו, מהמלכות שלו, ואומר, אני מבין שעכשיו צריך לעשות פה מעשה חדש, משהו מחוץ לקופסה, ולצאת את החי אנוכי מבקש, ולצאת לצאת החוצה כביכול אל הרוח שערה, ולחפש אותם גם כן. וזה מה שהתחלנו בתחת השיחה, ההכלה הזאת והשכל הזה לדעת איך להתנהג עם הדור הבא, להתנהג עם הדור הבא, עם הרוח התקופה, מה שמתאים פעם לעכשיו זה ולא מתאים. ואני ראיתי אנשים, ואני גם כן, אני עשינו מהלכים בחיים של ויתרנו על דברים שהיו עקרונים לנו בחיים למען הילדים. למען הילדים. עכשיו יש דברים, אני לא מוסמך לזה, יש דברים שאל תוותר, אל תוותר. ויש דברים שלפעמים צריך לוותר כביכול על המלכות הזאת, לוותר על המלכות הזאת כדי להביא את הדור הזה ושלא יאבד לנו. נראה לי קצת הערכתי, ואני מקווה שאם יש שם איזה מישהו שהדיבור הזה נגע בו ועשה את זה, אז היה שווה כל הדיבור הארוך הזה, כי בנפשנו הדבר. אני ראיתי הרבה אבות ואימהות שאיבדו את הילדים בגלל שהם שמרו בכוח, לא, וזו זזו, לא זזו ממה שמכירים, ולא היו מסוגלים להכיל את ה... להכיל את השגעת שקורית בחוץ עכשיו עם הנוער שעובר, מה שעובר עליו, מה שעובר עליו, ובכלל העם מה שעובר עליו, ועצבים ועפים צריך לעשות מעשים שנראים מחוץ הקופסה. רבנו, רבי נחמן ברסלב, זה אחד הסיבות שחלקו עליו, כי הוא היה שיא מחוץ לקופסה, והוא הכי זה שדיבר לדור האחרון, ובדור שלו לא יכלו לאכול את הדיבורים שלו. סיפורי מעשיות בזמן רבנו זה הדבר מופקע מהמציאות. רבי נתן, תקראו בהקדמה, הוא מתנצל על דיבורים שנראים קצת, הוא אומר, קצת גסים וקצת מוזרים לדור שבהם הם נכתבו, והוא כבכל מתנצל לפי שהוא כותב את זה. רבנו היה אמיץ. רבנו אמר שכל האדמורות שלי זה הכל חוכה ויתלולה, כל מה שנראה לכם זה הכל חוכה ויתלולה. ואחד הסיבות שחלקו עליו, אחד הסיבות, כי הוא באמת, הוא לא התאים לדורו, כי הוא צפה אותנו והיה מוכן. רבנו היה יכול להיות אדמור, כמו כל האדמורים, ככה הוא מספר לעצמו, שבאים אליו ויש לו טישים ונותנים פדיונות ולא יודעים למה באים, לא יודעים למה חוזרים. אבל רציתי להחזיר אתכם בתשובה, רציתי לקרב אתכם לשם יתברך, ולפעמים צריך לקרב לשם יתברך, צריך לצאת החוצה לרוח שערה הזאת. ורבנו היה אמיץ, היה גיבור חיל, היה לו את האומץ הזה לצאת מהמוכר, מהקיים, ולרדת עד אלינו. זה הגדולה של הצדיק, שיכול לרדת עד אליך. רבנו אומר שהצדיק האמיתי הוא אחיד בשמיה, אחיד בערה. הוא יכול לראות לגדול ביותר שעדיין לא התחלת ולעורר אותו, ולקטן ביותר שהשם איתך, אצלך, במקרים הכי קרובים אליך ומה שעובר עליך, השם אוהב אותך.
יצריך להיות אמיץ לרדת למקומות האלה, כביכול להתלכלך, כביכול, ולרדת למטה למקומות האלה, זה צריך אומץ. וזה ה, זה ה, זה הסיפור הזה, שהמלך מוכן לרדת מה, מהכבוד שלו ומהגדולה שלו, בשביל לקרב את הרחוקים האלה, שהשפה שלהם זה שפה חדשה. ובאמת הם אומרים שם בסיפור, בסיפור הם אומרים ככה, למלך הזה היה, אני לא זוכר מספר כרגע, היה לו כמה וכמה שרים וממונים. אחד היה הגיבור, אחד היה בעל תפילה, אחד היה ממונה על האוצרות, אחד היה המיליץ של המלך, אחד היה האוהב נאמן של המלך, אחד היה וכו וכו וכו. היה לו כמה וכמה שרים. האוהב נאמן של המלך. הם פעם בתקופה היו עולים למקום שעלו, בדרכים הידועים שהמלך לימד אותם, וכל אחד היה מקבל את כוחו כדי לרדת למטה לממלכה ולהיות ממנהיגי הממלכה, כל אחד לפי שליחותו. אחרי הרוח סערה שהם חזרו, רבנו מספר שהדרכים התבלבלו, הכל התבלבל, המדבר נהיה לים והים נהיה יבשה, והכל, חוץ מהארמון עצמו, כל הממלכה התבלבלה, ומזה נוצרו כל הקטות, והעולם התבלבל, רוח שרה טרפה את הקלפים. ואז הם אומרים שהם מבינים שעכשיו צריך דרכים חדשות כדי לעלות. דרכים חדשות, זה הדרכים החדשות האלה שרבנו מדבר עליהם, צריכים כל פעם דרכים חדשות ולהיות ערני. גם אדם עם עצמו צריך כל פעם דרכים חדשות כדי לקרב את הדור הבא, לקרב את עצמי שאני נמצא בתוך המוחין של הדור הבא. שנזכה בזאת השם להיות אמיצים ולהכיל את, להכיל את הקרובים אלינו, את הסובבים אלינו, ולא להיות, לא להיות נבהלים, ולהיות חכמים, והשם ייתן לנו חוכמה, בינה ודעת, לדעת איך להתנהל ולהתנהג, כי צריך המון חוכמה, בינה ודעת, לדעת איך להתנהג ולהתנהל בתוך כל תקופה ותהפוכיה. שהשם ייתן לנו בזאת השם בחוכמה, בינה ודעת, עריכות אפיים, סבלנות, הכלה, להכיל את השני, ולדעת שכמו שעובר עליך, ואתה מאוד מאוד מבין את עצמך ומכיל את עצמך, ואם אתה לא, מן הראוי לך להכיל את עצמך, אז ככה גם את הזולת, ולהבין שעל כולם עובר. ומצד שני, להיות גיבור גדול, כמו שסבא ישראל היה אומר, רבנו היה גיבר, צריך להיות גיבור גדול, לעמוד מול, מול השגעת של העולם, ושנזכה, שלנו עם כל זה, לא מתוך שלום עלייך נפשי, אלא מתוך צורך אמיתי שלפחות שעה ביום, פעם ביום, לצאת החוצה, לסגור את עצמנו באיזה חדר, לסגור פלאפונים ולהשתיק את הכל, ולהיות כנברא לפני בוראו ללא שום אמצעי. אני לא בא עם המצוות שלי, ואני לא בא עם מה שעשיתי ולא עשיתי, אלא פשוט נברא עומד מול האינסוף וחוזר ונדבק בשורש השורשים שמשם ירדתי, ונדבק בהשם יתברך ומקבל כוח ממנו, מהשם יתברך ישירות, מעצם הקרבה, את השם, מעצם הקרבה. אני גם לא חייב לדבר, אני לא חייב לספר, רק לעצום עיניים, לחשוב על השם יתברך ולדעת שאני נשמה אהובה של השם יתברך, ויש פה רק אני והוא, רק אני והוא, כמו תרם הבריאה, כמו תרם שנבראתי, כמו תרם שירדתי פה לעולם הזה, ולהידבק בו בשם יתברך כמו אבא טוב. ומי שזוכה לחוות הרגע הזה, הקדוש ברוך הוא נמצא, קיים בוודאי, והוא מנחם והוא מחבק והוא אוהב, ואפשר ליפול על הידיים שלו ולקבל משם הנחמה, והוא גם, הוא מגיב, הוא מדבר, הוא נשרנו מטוב חלקנו. אמרנו הרבה דברים, מקווה שזה נופל על אוזניים שומעות ואיך אומרים, שומעות. שלכם שיש חזנה עריבה פה מפני רדו ברסף כל הנחל, היום הרחנו יותר, השם איתכם, עמכם, אצלכם, ירעיף עליכם כל טוב סלע, ונזכה לראות ברפואת עם ישראל ובגאולת עם ישראל, ונזכה לראות ישועות גדולות
אנחנו וכל עם ישראל, בכלליות, בפרטיות, בקשמיות ורוחניות, אמן כי אני רצון להתראות ולהשתמע, המשך הזנה הרבה וכל טוב.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישכחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו. קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: אמר רבי יהושע, על מי אומר את זה? עליי. זהו, שערוך שהוא חי כולו אחד. שבאמת, הוא מת כולו שבעה. זה מה שעושים מהאיברים שלו, מהכל, לא מה שהמשנה תסביר לנו בדיוק מה נעשה מהאיברים ומהכל, אבל אני נותן את זה בגלל שבאמת. על מי זה נאמר גם שהוא חי כולו אחד? על האדם. ומתי שהוא מתחלק מן העולם, כולו שבעה. מה זה אומר? הכל שלו נפטר. נשמע שבעה ימים. איך הוא נשמע שבעה ימים? ובמשך כל השבעה ימים מדברים ממנו. מספרים ממנו, כל אחד מגיע, מדבר ממנו, אומר ככה הוא היה, ככה הוא היה, היה כך, הוא היה כך, הוא היה כך, מתחילים לדבר ממנו, לספר ממנו, מתחילים לעשות ממנו כל מיני עסק. תמשיכה המשנה. כיצד כל השבעה, בית קרניו לשתי חטוטות. שתי שוקיו לשני חלילים, אורו לטוב מאב לגבלים. בני מאב זה הדקים יותר לכינורון. הטריל של הכינור הוא דק. הטריל של הנבל הוא עבה. תאמרו אותו תמיד, מה נקרא שמו נבל? משום שמנבל כל הכלי נגינה שבאים אחריו. אדם שאומר פטנטר או נבל, ליד גיטרה, ליד חליל, ליד כל דבר, הם נשמעים מאוד עניים לאדום. למה? כי הילים האלו הם כלים מאוד עשירים, יש בהם הרבה אוקטבות, הרבה כלים. אז למה נקרא שמו נבל? מרשום שמנבל כל הכלי נגינה שבאים אחריו. אחרי ששומעים אותו, קשה לשמוע דברים אחרים מהעוצמה שלו ומהכוח שלו. הנבל הוא מאוד מאוד יפה, הוא מאוד מאוד קשה לנגינה, נבל. הוא גדול, הוא מרשים, זה צריך המון ידע ועוצמה לנגן על הנבל. למעשה פסנתר זה נבל פטישית. זה הנבל, תשימו לב לצורה של פסנתר ומקים בו פטישים. כמובן שהפטיש של הנבל הוא גבוה מאוד, הוא רף ופטיש מאוד, לכן נקרא שמו נבל שמנבל כל הכלי נגינה. זה הפשט של המשנה. ואני רוצה לדרוש את זה עכשיו על הפנימיות. דברנו על האדם שהוא חי כולו אחד. שמתחלק מן העולם כולו שבעה, הכוונה שמתחילים להשמיע ממנו כל יום, מדברים ממנו, מצליחים ממנו. והסיבה שאנחנו רואים את הקדיש, כתב המנהיג בספרו, זה כמעט קשה רבי אברהם בר נתן, שכל עניין הקדיש הוא נוסד על הגאולה. להביא את הגאולה, וזה מה שאומרים קדיש. כשאדם שהוא מסתלק, אומרים את הקדיש במשך כל הזמן הזה, כל השנה. רבינו הרי אומר, שנה שלמה שאומרים, כמו במסורת עדויות, משפט רשעים 12 חודש, זה הסיבה שממשיכים באחד אחד, ואז ממשיכים בשביל לא לומר שאחד השלום הזה אדם רשע, והוא כותב שזה מעלה נשמת ההורים, אבי ואימו, ושאר הקרנות הפסיבה. מעלה אותם גבוה, גבוה, גבוה, הם עולים ומתעלים. אבל יש עוד דבר מאוד יפה שאפשר לראות מזה. במשך כל הזמן הזה שמזכירים את האבל ומתפללים נשמתו ומזכירים אותו, הקדיש הוא משלים את הכל של הנפטר. כל הזמן הוא היה מעלה לשמו הגדול של השם. ועכשיו שהוא מתעלק מן העולם, אין מי שיעלה לשם השם כמותו. אז הקדיש למעשה, שאומרים הבני משפחה, הוא מעלה את הנשמה של הנפטר, והוא כאילו השבח שהנפטר אומר. אז כשאדם היה חי, קולו אחד. כשמתעלך קולו שבעה, נשמע שהוא לא עמים הקול שלו. אבל זה מתי, שימו לב ללשון של המשנה, שהמשנה ממשיכה ואומרת, קרניו לשתי חטוטרות. הקרניים לשתי חטוטרות, כמו שהקרניים זה כנגד הדף, כנגד השכל. זה החוכמה והבינה, זה חטוטרות, הכוונה של אדם, זה רק בגילה אלוקות בעולם. כשאדם גילה אלוקות בעולם, הוא היה עולה ממקום למקום, ומגלה אלוקות בכל דרך, בשתי קרניים, בכוונה, הן בדרך הרחוקים והן בדרך הקרובים. הוא היה זועק לכולם לגלות אלוקות, גם לאנשים הרחוקים מאוד מהשם יתברך, וגם לאנשים הקרובים מאוד לקרב אותם מהשם יתברך. הוא היה זועק אלוקות, זה החטוטרות שמריעים לפני השם יתברך, בזמן מלחמה, שזה כל מלחמת הגלות והתוך לאחר שיש וכל הבלבולים וכל הקושי שיש בדור וכל השקר הזה שיש בעולם, כל הערבוביה שיש ושחוקים בחטטרות, אז הדעת שלו הייתה ככה מריעה לכל העולם. אז זה אפשרות אחת שהיא שמעה קולו שבעה, זה אפשר. הדבר השני, שימו לב להמשך, שתי שוקה ושני חלילים. פדה שוקה עם דרגליים, רגלון דבר נש, נון הרמיפה, דרגליים מובילות לדם, תר צוקה ודף נגימל, עברה קרד אבו, הבן הוא רגלו של אביו. זה גם אם, הוא הלך בדרכים טובות, כל החיים שלו, וגם אם הוא השאיר בן שירש אותו, שיהיה קדוש כמותו, פנים צדיקים, זה השוקיים, זה החלילים. יש לך בנים, השארת לך בנים, זאת אומרת, זרע קדוש, שוקיים, חלילים. ברגע שהילדים השארת עוד זרע קדוש בעולם, אז השוקיים האלה זה חלילים של פרדם, חלילים שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא, אורו לטוב, האור שלו לטוב, זה כל הקיצוניות. כל הקיצוניות זהו, צריך מאוד להיזהר מלעשות אפילו פנייה דקה. מה זה פנייה דקה? לא לעשות תנועות של שקר. יש כאלה הרבה אנשים עושים תנועות של שקר, כמו שהם מחכים לרצוף אחרי בן אדם, כל פעם איזה תנועה כזאת עובר, אז זה נקרא פנייה. זה דבר שהוא מאוד מאוד לא טוב. היה פעם סיפור, רבי שלמה מקרלין, בעל השם שלמה, שהוא ראה פעם איזה אדם אחד שהיה תלוי על עץ. הוא ראה תלוי על עץ, הוא הסתכל עליו, הוא הביט בו ואמר, עדיין הוא תלוי באיזה פנייה. נצאו את זה מפעיל, אפילו שהוא מת על קידוש השם, הוא התחלק, המעלה שלו אין השיעור והוא הגיע לאן שהגיע ואין, אין לא ראתה למדינותיך את השכר שלהם, אבל עדיין דעה שהוא הביט בו, הוא אמר לפני שהוא, שתלו אותו לעץ, הוא גם אמר עכשיו כל רואה, הוא עובר בדרך, יראה אותי ויגיד, הנה תראו איך הוא התפאר בעצמו, וזה עשה לו קטן כזה פנייה על הפנים. לכן אומר רבי שלמה שצריך מאוד להיזהר מהפנייה אפילו הדקה. לכן אורו לטוף, חיצוניות, שהיא תהיה נקייה וטהורה לטוף, הללו בטוף מחול, שגם החיצוניות שלך, מהחיצוניות שזה אור, היא גילוי אלוקות, אורו לטוף, כל מי שמרו, הללו בטוף מחול, כל הזמן יעללו שם השם, תגרום לעולם להידבק אחרי השם יתברך. וכמו שפירשתי, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, מה זה בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך? שגם שאדם אזכיר שם השם וכולי, אבל עוד דבר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, שכל מי שיראה אותך, אפילו ישמע אותך עושה שיעול, יהיה עירוב תשובה בכל שלך לאנשים, כל מי שיראה אותך ירצה לשוב לשם יתברך. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, רק יראו אותך, יזכרו שיש אלוקים בשמיים, יש אלוה בשמיים, יראו אותך ידעו שיש מלך לעולם. בכל מקום אשר אזכיר את שמי, רק תזכיר לנבראים שאני קיים, אבוא אליך וברכתיך.
1: כמו שרואים את הרב.
0: כמו שרואים אתכם, אני רואה אתכם, אני מתחזק בגילוי אלוקות. ליבו חלל בקרבי רבי אליהו מוסיף לנו עוד חידוש. ליבו חלל בקרבי, ליבו, ליבי זה שדוד המלך אומר חלל בקרבי, חלל זה חליל, שהלב נקי נקי, אז חליל מוציא ממנו, חליל. שימו לב, אורו לטוב, בני מאב, אורו לטוב, מאב לנבלים, בני מאב לשינורות. אז מה זה המאב לנבלים ובני מאב לשינורות? אז שימו לב, המאיים זה הפנימיות. אמרנו מקודם אורו לטוב, המאיים, הבני מאיים זה הפנימיות, זה פנימיות. אז אם זה את הנבל ואת הכינור. זה אומר שבמהות של האדם, בפנימיות שלו, הוא צריך תמיד להלל את הקדוש ברוך הוא. הוא צריך תמיד לשבח את הקדוש ברוך הוא מבפנים. הוא תמיד צריך להיות נקי ומתכונן ולראות השם בפנימיות. וזקות ליבו הטהורה, ממש זה יהיה כמו הכינור של דוד המלך. שהמבט שמרים את העיניים לשמיים, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, עיניך כאבני בלתראות, העיניים שלך כמו אבני בלתרה. אתה רק מרים את העיניים לשמיים, אני לא יכול לגזור גזרה בעולם. לא שאתה רק נושא עיניך לשמיים, ידע למה דוד יפה עיניים. שואל יודע את מפרס את הקדוש ברוך הוא. רק כאן מרים את העיניים לשמיים, הקדוש ברוך הוא מרחם עולם ישראל.
1: אור הפדו
0: הקדוש. מרים את העיניים לשמיים. תראו כמה הקדוש ברוך הוא מעורר התחמים. כותב בשיבולי לקט בתימן קו. ובשעה שאנחנו מרימים את העיניים לשמיים בזמן, אנחנו אומרים קדושה, בלי תאכלות, וזה עושה לקדוש ברוך הוא נחת רוח, שהעם ישראל נושאים עיניים לשמיים. אומרים קדוש, קדוש, שקדוש ברוך הוא רוצה לחפוץ ולגאול את ישראל. אחרי שאתם אומרים קדושה, תרימו תמיד את העיניים לשמיים. אז לכן זה מאב ונבלים ובני מאב וכינורות, שתמיד תעלל את הקדוש ברוך הוא בפנימיות שלך, בשורש פנימיותך, תעלל את שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא, שכולם יעשו את הניבויים נפלאים, ושבח ותהילה, להשם עושה שמיים. ברור, רגע, עוד משהו אחד. ויש אומרים, אף תמרו לתחלת, אז לעשות תחלת, כוונה לעשות תחלת, מה שמלמד אותנו פה עוד דבר שאפשר להסתכל מן הצמר הזה. הצמר, כמו שאתם יודעים, זה כמו הלבושים.
1: הלבושים של האדם. כותב רבי מנחם מנדל מרינוב, שאדם שלבוש במלבוש אקו, יותר קל שתשלוט בו אין אבישה. ואדם שלבוש במלבוש ישראל, יותר טוב ויועיל שמהשמיים יהיה לו לבוש קדוש. לבוש קדוש בגלל יועיל לו מן השמיים, שגם פחות לשלוט לו אין אבישה. לכן שאדם משתדל יותר להתלבש במלבוש יהודי. אבל אני מדבר כאילו מלבוש יהודי לא להתלבש משונה כמו אקו, שלובשים מלבושים ושונים. כל שלבוש יהודי יותר צנוע, יותר בלבוש יותר טהור, זה גם סגולה שיהיה בו קדושה. ולמה? אפשר לדרוש את זה על פי המשנה, שהתנבול, התחלת, התחלת זה התכלית, שתמיד לובשים את הבגדים הפשוטים, הקנויים, לובשים בראש השנה, ביום כיפור, כיתה לבן, מזכיר את התחלת, את התכלית. מה התכלית של האדם? כמו תכריכים, דומה תכריכים, ככה תמיד הלבוש של האדם, להזכיר לו את התכלית שלו. תמיד צריך לסבור לעצמו את התכלית. בשעה שיובילו את האדם, הוא מתלט לבית עולמו, לא מלווים לו לא כתת, לא דאב, לא בנים חבות, לא מורגליות, כלום לא עוזר לו. רק מה שהוא זכה לעטוף בזה. האדם עושה נפש על הדרים שלו, לא להיפרד מהם. הוא חושב שהוא יחיה לעולם, הוא לא יודע שהוא היה חי לעולם. אילו היה מנתב את ממונו לדרך הקדושה, לדרך הנכון, דירו לכם נזדקה, שאדם נותן את המהות שלו לדרך קדושה, ודבר אמיתי, כך הוא יכול להצמיח יותר את צל פרות, את עושה פרי, שכל העץ של המהות שלו, כל הפנימיות שלו, תעשה פרות, יהיה אפשר להמשיך ולגלות אלוקות בעולם. אז פה משנה, זה עד כאן הפירוש שלי, לא פעם נתתי לכם פירושים מיוחדים, אז ככה זה עוד פירוש על הפירושים, דודו, ועכשיו יש לנו, המשנה מתרמת במאמר של רבי שמעון בן הקצ'יאר, שהוא דורש את זה על דקני עם הארץ, שתראו את מה שהמשנה אומרת, ופה אנחנו נוכל לראות את ההבדל הגדול שהאדם מתקרב את עצמו לתכלית, ככה הוא יותר סס ושמח, שעובר הזמן הוא מתקרב יותר לתכלית, הוא מתרגש שהוא מתקרב למלך, ואילו דקני עם הארץ, כל זמן שהם מבחינים, יש להם צער, אומרים שהם כבר לא יכולים לקיים את התאוות, אומרים שהם כבר לא יכולים מה לעשות בעולם. ומזה עצמו רואים שהתאוות של העולם הזה הם לא שווים, אין בהם כלום. כל דבר שהוא, תתקנו דבר יפה. תחשבו דבר שהקדוש ברוך הוא, כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם, תמיד הוא עשה השם יתברך, שכל מה שהוא בריא, הוא לא ערב לאדם. הוא לא בריא, כל דבר שהוא בריא, כאילו לא בריא, כן? אדם הוא טעים. אדם עכשיו אוהב סוכר, אוהב לכל דברים שהם פחות יותר עם שומן ושמן, דברים שהם יותר רעבים לנבראים, אבל הם יותר מדליקים לגוף. יותר מדליקים לגוף. הם קשים לגוף. אני כל פעם אמרתי שזה לפעמים בריא להיות חולה. עכשיו, כשאדם חולה, אז פתאום הוא פורש מהרבה הרבה דברים לא טובים, הוא מבריא גופו וגופו נהיה בריא וחזק. עוד יותר ממה שהיה, אז לפעמים איך זה מחזק חולה, תחזק אותו, תגיד לו, תדע לך, זה בריא להיות חולה. כשאתה חולה, אתה מתנקם המון דברים, ואתה פתאום שבוע לא שותה מאכלים לא טובים, ואתה יותר מתחזק.
2: יותר מודע.
1: יותר מודע, אתה לא מרק עם השחור, אתה מתחזק, ואתה שותה צמחים, אתה מתעלה, אתה לוקח ויטמינים, אז אתה יותר מתעלה ומתחזק, אז יש לך יותר צועלת. אז זה בריא לפעמים להיות חולה, אז לא צריך לקחת את זה בצורה הפוך. אז תמיד צריך לזכן על הטוב ולראות את הגילוי לחוץ. אבל מה אתה עושה מדברה? כל דבר שהוא ערב יותר מדי, אז הוא מזיק. לדוגמה, אנשים יש כאלו אוהבים לישון הרבה. השינה היא ערבה על האדם, אל תאהב שינה. זאת אומרת, מלך מסביר שהתכלית האמיתית של בן אדם נמצא פה בעולם לא לסרות ולגבלות את זמנו בריא, כי בסופו של דבר השינה מביאה את האדם להתנבנות, שהמוח שלו לא עושה שום דבר. ככל שאדם מקודש יותר, ככה הוא רחוק משינה יותר, יותר חזק ויותר שמח. אז תקנו דבר מאוד יפה. אדם ישן הרבה, כשאוכל מאכלים עבירים עליו, וכל מיני דברים, הדברים הבריאים, הם פחות עבירים. אדם ישותה עומס תפוחים, טבעי, שזה מאוד בריא, או כל מיני מאכלים וסלרים, ונאנה, ידבק בננה כל ימי חייך. אז הרמב״ם מונה לנו כמה קשור להידבק הירק הירוק, כמה חשיבות בריאה יש לירקות הירוקים שהם המזונות האלה, הם הכי בריאים, מאוד קשור לשמור על הגוף. אפשר מתישהו אנשים אוכלים מאכלים שהם עובדים בשבתות, במדרש תנחומא בראשית סימן ג' תראו, שגדול כבוד שבת יותר מאלף תעניות, אז זה עולה מענג את השבת וכל מיני דברים, והוא עולה ומתעלה, כי זה קליפת נוגה. קליפת נוגה לא שולט בשבת. מהערבוב של הטוב, ולכן שומרים כל התענוגים בשבת, כי בשבת יש להם עלייה. בשבת הכל, הכל עולה למעלה למקום הכי גבוה. אז מפה אפשר להתקל ולראות שהקדוש ברוך הוא עשה דבר הזה. כל התאוות, כל הדברים האסורים, כל התאוות, מעבר לזה שהם אסורים, הם גם לא בריאים. הם מזיקים לגוף. והפוך, בן אדם שמזדקן ופורשות ממנו התאוות, הוא צריך יותר לשמוח, כי הוא יותר בריא. הוא יותר מתנקה, הוא יותר מתאר, הוא עולה ומתעלה, וכל החיים, אני תמיד אמרתי, ככה, בממרה, שתצלחו, שכל החיים האלה בעולם הזה, הם הכנה למפגש עם השם יתברך. הם הכנה למפגש עם האל הגדול. אחרי שהיית פה וראית מלא מגורלים, ראית מלא אנשים, פגשת גויים ויהודים, התקלת והיית, ועברת ושמעת, פתאום באת אל העולם, ואז עשית פה טוב וחקקת טוב, עכשיו הגיע הזמן ככה, לעמוד לפני למשפט, הקדוש ברוך הוא שדן ושופט את האדם. לכן כל החיים האלה הם הכנה למפגש עם השם יתברך. ואני אסיים לראות איך אתה מתפדר עם האישה, אתה נאמן לאשתך, להורים, למשפחה, לילדים, לפה, לכל הסובבים, עושה טוב לכולם, מהיר טוב, עושה טוב. עצם זה, זה הדבר הכי גדול. וצריך תמיד לזכור שהקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם,
2: את האדם מן העולם,
1: את האדם,
2: את האדם.
1: לא כתוב מוציאים את האיש, לא כתוב מוציאים את הבחור, מוציאים את האדם. אפילו אם יהיה האדם, יהיה אדם שהוא הכי הכי גדול, שהוא יהיה בדרגה הכי גבוהה, שהוא יהיה חכם הכי גדול, שהוא יהיה שלם. האדם, מוציאים את האדם עם אי הידיעה ועם האדם, הדגש, לא את האיש. איש, היינו אומרים את זה מישהו, את הבחור, או את הרשע, מוציאים את הרשע מן העולם. אתה קנאה, תאווה וכבוד הם מידות של רשעים, ואין יותר מתאים. אפילו האדם יהיה החכם הכי גדול, ויהיה צדיק הכי גדול, כשהוא צדיק גדול, יכול להיות במקומות האלה, בסדר, תן את זה לדרש. אבל אפילו אם יהיה אדם גדול, גם הוא יכול לטעות. והקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, שהוא יהיה אפילו הכי גדול שיש. ומזה צריך תמיד להיזהר מפנאה, מפנאה, מכבוד, ומזה כל העולם במשך כל הדורות היינו, וזה מה שהביא לכל המחלוקות, ולכל הלשון הרע שיש בעולם, ולכל הפנאה, ולכל הפירודים שיש. לכן כמובן שאדם מרבה באהבה, ותמצא הוא גם בריא יותר, הוא עבור יותר, ועושית את הדברים הלא טובים האלו שהם פוגמים בנפש והם מצרים לנו. זה צריך תמיד לחשוב טוב. אז תמיד תסתכלו, אל תחלשו. לא רווקים ולא אנשים חולים ולא אנשים שקשה להם וסתר להם בכל הנצר ושתם גרות. עשו כל הכאב, הצער והתסרון, יש לאדם מהיעדר התענוגות ומהיעדר במה שהוא מצליח שיהיה לו, במה שהוא חפץ מהשם יתברך. יש לו מיניות עדיין, ועדיין לא מצליח לאכול, ועדיין יש לו קושי. כל הדברים האלו הם בסופו של דבר, וגם כשאדם מתקן את כל לטובתו ולשלמות נפשו. רואים שכל מה שיש לעולם תאווה זה פוגם בשורש הנפש וגם בגוף בסופו של דבר. כי כל מה שהוא ערב על הגוף הוא מזיק לנשמה. הוא מזיק לנשמה. טוב. כן, תמיד תזכרו שהסיכון של הנפש תלוי בחורבן הדין. והפוך, כשאדם מקריב את הגוף אז ונתקן את הנפש, הרבה אומר, אבל לדעת להבין, להסביר את זה, אין הכוונה שבן אדם יטבול ויענה את עצמו, זה לא הכוונה. אלא הכוונה שבן אדם יבין יותר, ישאף יותר לשקן את הפנימיות שלו, להתעסק יותר בתיקון פנימיותו, ופחות להתעסק בתורכי הגוף, כי הגוף תמיד מבין את האדם. מה הסיבה שכל כך ידעו אותנו, יודעים למה? כי הגוף תמיד, כמה שתתעסק טוב, הוא יביא אותך תמיד לעיניים חסרות, ולעצבות, תמיד, זה הסיבה. והנפש, תראו, אז הוא מתעסק קצת עם הנפש, מיד מתעלה, הוא מתחיה, מקבל שמחה, חיות. אבל כשאתה מתעסק עם הגוף, מיד הוא מצטער, מיד זה לא מתעסק בהר, מיד הדבר הזה, וזה הסיבה שהחכמים חששו, להביא אותנו לידי התרחקות מהשם, שנהיה עצובים, כי אף פעם אפשר לשמח ולהביא את הגוף לידי שמחה, ותמיד יש חסרונות. אדם עד שהוא מתחתן, הוא קשה לו, אחרי הוא מתחתן, הוא בצער לנו ילדים. ואתה יודעים למה אין לו שלום בית. טוב, בחדר של שום בית, הילדים גודלים בדאגה למה אני לא הולכים בחינוך הזה והזה, בחדר בדאגה אתם יצטנו. כל הזמן הוא דואג, הרבה מבקש כותב, העולם הזה נקרא עולם הדאגה. אחרי זה הוא דואג על הילדים, אחרי זה הוא דואג שהם יתחתנו הילדים. הוא דואג, את הרגע הזה, אם צריך לתחו, הוא דואג שיהיה להם ילדים אחרי שהם יתחתנו. אמן. הוא דואג, הילד, אין לו שכם בני, את הילד, ככה. אתה כבר, אחרי זה הוא דואג, אחרי זה הוא דואג על הנכד. הנכד מתחתן, הנכד עוד לא יתחתן, מתי הנכד מתחתן. אני רואה את זה לפעמים בגילאים, שבא לי בחור בן 18, ואני רואה מישהו בן 40, ואני רואה את זה בן 70 שמגיע לנכדים שלו.
3: מעניינים
1: אחר.
3: איך? ואחר כך עניינים.
1: ואחרי זה עניינים, אני בצער, זרפו אותו מהישיבה, מה יעשה אני? אני בצער עליו, אני לא אוכל, אני לא שותה. כל הזמן הדאגה מתמשכת. ומכל צריך תמיד לדעת לעצור, מפסיק את הדאגות, מפסיק את הטרדות, לצאת למלך ולנהל את העולם. יש מלך שמנהל את העולם, זה הכפירה, שכל מה שאתם רואים כפירה בעולם, מה זה הכפירה האמיתית? אתם לא נתערב לקדוש ברוך הוא בעתידה שלו. הכל המלך עושה, אתם לא מבינים שיש מלך? הוא מעשיר, הוא מוריש, הוא מעשיר, הוא משפיל, הוא מרמם, הוא יעשה למעלה, מישהו חושב את זה למטה, הוא מנהל את כל הכפירה. כל העולם הוא מנהל, ואסור לאדם להתערב נגד רצון השם. מה זה התערבות? למה זה חיים כל כך הזהירו בנו מהקנאה? מה תראה, מלשון הרע, מדברים עשויים. שאדם מתאר בזה כאילו הוא מתערב לקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה בעולמך? אתה צודק, לא משים בזה. אני אומר לך מה נכון. וכך וכך הוא הולך ומדבר, כך ושלום על התפילין של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל כולם קדושים, שישראל אשר מחיית פער, בלי בחורי ישראל, כל הפסוקים של עם ישראל שם קדושים לשם, שאתה מדבר רע על עם ישראל, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, אינו מניח תפילין, תת משלום. זה התפילין של הקדוש ברוך הוא, וכל המשלח הקדושים, אפילו רחוקים שלו רחוקים, שצריך להתקרב ולהאיר את האור של השם, וכל הרחוקים כולם. וככל שיעבור הזמן, לכולם יש את האפשרות לתקן, אפילו לאדם הכי רחוק, שיתרחק כל ימיו, ולא דווקא להתקרב לקדושה, גם בו, נותן למצוא קדוש אלוקי שמחנה אותו, צריך להאיר את המצוות שבו ולהשיב אותו למלך הקדוש. אז פתאום תתגלה נשמה קדושה, אור כזה גדול שיעיר את כל נשמות ישראל. לכן צריך תמיד להיזהר בכבודם של נשמות ישראל, ולדעת שהנשמות הם כולם קודש, והקדוש ברוך הוא אוהב את כל עם ישראל, ומקרב את כל עם ישראל, וצריך להאיר להם פנים, ולקרב אותם ברחמים וחסדים, וכמובן, לא סותר שצריך להוכיח ולהפריש את המיצור, בדרכי נועם, ובהעלת פנים, ופתאום תראה שאדם, מיד, הוא לא ירצה לחבר לו עצמו עוד יותר ממה שתופיעת לו. הוא יתקרב וישוב למלך הקדום. ובכן תצמיד באהבה ולחמים, ולחוץ על התפליה האמיתית, הנפני שלנו בעולם הזה. כל יום שעובר, רוצים לפנות יותר שאנחנו מתערבים אל הכל, ונבואות לחמים, אל הכאולה, ובשעה שנבין את האדם, תמיד טוב. איפה מלווים אותו, הגוף בצורות יובל ונפשו עליו תאבל. יש את המוסר הנאה שכתב רבי יואל רבי משה, המטייטלבוים, המשפח משה, ולמידו הקדוש של הפרגה קדוש מלובלין, אחרי שהוא כתב, הוא היה תמיד מדבר על התכלית, הוא בכל שנה ביום ההולדת שלו, הוא תפוע על עצמו את התכלית, הוא היה עורד לקירו שהוא קנה לעצמו, אומר שם את התהילים, קצת עם התכליתים, וכל שנה זה משותה ביום הולדת. הוא היה ממש קדוש, מטהור, וכולי היה אומר וידוי בליל שבת. עשו לו וידוי, לא אומר וידוי, בשמחה וכל, אבל הוא אומר, יש לי דין של שלי ברירה, אני הולך להסתלק. והוא יודע בסימן שין למתחיל סעיד ב', על אדם שמסתלק מן העולם, לפני שהוא מסתלק, אז הוא עושה וידוי. לפני כמו שהיה, ככה הוא אומר, שמן יחשב להסתלק באותו רגע, אני אעשה תשובה, אפילו, אתה אומר, יש לו רגע שהוא נשמה שלו את זה. לברכי ניתן, היה עושה קריאת שמע של המיטה, ואיך שלוש שעות. כמה נשאר לו נשאר נגזות. היה קרוב לשלוש שעות, שעתיים שלוש, היה עושה קריאת שמע של המיטה. תראו כמה זמן?
4: 30 עוד.
1: איך? 30 עוד. לא, לא קורא הרבה פעמים.
4: כוונה.
1: קורא את הליאת עם כוונה והכל. מה כבר נשאר לו לישון? היה שני בשעה. שלוש שעות. תכף יש פעם מעשה שהוא עשה את זה כמה פעמים. כנראה הוא יריך בכל מיני דברים, הוא עשה דברים גדולים ועליונים שאי אפשר להבין אותם. אבל זה פה ללמד אותנו הפוך, ככל שמתארים לתכנית, אז אנחנו רוצים לשמוע. ותראו לכם דבר הכי פשוט, שעושים לפי ההוראה של השם יתברך, שעושים לפי הספר הקדוש, צריך לדעת אדם לדעת, מה שהשם יתברך אמר אסור, לעשות, ומה שהוא אמר מותר, שהוא נמצא, מה שהנחילו לנו חכמים, מה שיש תאים אחד הכי קטן לשולחן ערוך, תשמור עליו ככתר זהב על הראש. זה הדבר הכי גדול של אדם. אדם שומר על התורה, ומה שהשם יתברך אמר, זה מותר לך, זה אסור לך. מה שרחמים גילו לנו, אדם שעולה נושא המלך, לא משנה כמה קשה לי, מה עובר עליי, אני יודע, אסור. השם יתברך אמר, זה אסור, זה מה שרחמים לימדו, אני שומר על התורה, זה בוודאי יצליח בעולם הזה. אפילו שידמה לו שהוא לא יצליח ולא קשה, וזה, והוא יודע שעכשיו הוא צריך להגיד לשון הרע על הפקיד הזה שעובד איתו, כי הוא ככה יוכל להתקדם קדימה. הוא רואה שהוא יכול להגיד משהו קטן, והוא אומר לעצמו, אני לא אומר את זה, כן, זה יפרחו אותו, לא יהיה לו עבודה. ומה, אני אשב במקומו, מה, אני אתכבד בתלונות של תרחיד, ופה להתכבד בתלונות חברו, שיש אדם, אתה מתגאה, אתה לעזור בחוכמה שלך, וזה אתה נכנע הרבה יותר, ואז אתה כאילו לידו הופך אותו לקטן, ואתה מתעלה על ידו, בעבודה זה מצוי הרבה שאנשים, אני אמרתי, ואתה אומר לעצמך, אני לא רוצה לצורה על זה. יש מלאכים, הוא רוצה לתת לי, אני אין לו יותר, להוריד אותו, כאילו שאינו אגון. שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, שאינו כמובן, והשם ידברך נתן לנו את התורה והפקים והנהגות איך לנהוג ולחיות בעולם הזה. ולמה הקדוש ברוך הוא שונא את הגזל? למה יש כמה דברים שהקדוש ברוך הוא הקפיד ויותר עליהם יותר מן הכל, שאפילו טעמיהם לא התפרשו בדברי הראשונים. אפשר להם ולהתקצה לראות, אין טעם לדבר. כמה דברים שהקדוש ברוך הוא הכי הרבה הזהיר אותנו ונזהר בהם, זה הזכרת שמו לשם, לשם, חג ושלום, לא תישא שם אדוני אלוהיך, עכשיו, נהדרים בדף ז' בשבועות, תוספות בדף למתת. איסור הזכרת שם שמיים, לא כל כך מדורייתא ורבנן, רק באיסור הזכרת שם השם, כמה צריך להיזהר, התוספות בנהדרים בדף ז' אומרים, כל מקום שאתה מוצא, הזכרת שם שמיים, שם אתה מוצא עניות ומיטה, וכמה צרות מהזכרת שם שמיים לבטלה, כמה זה מסוכן מלהזכיר שם השם, כל הזמן שלום, איזה מסוכן זה להזכיר שם השם. אומר אדם, מה, אותה זכויה. תדעים, הפרש ברוך הוא נפרע מהאדם, כמה דורות, הכבש, על דשת, מה פרש, הוא תדע, העולם מזעזע, מהזכרת שם השם, רק מהזכרת שם השם. זה דבר שהוא טעם, פנימי מאוד, מה הפרש ברוך כל כך מזכיר, מקפיד על זה יותר מהכל, ועל הבטחה שבן אדם נפתיח ולא קיים אותה, במרחקים, שברבנו הרשב"א, לדברי הראשונים, המצב בא במציע בדף נ"ט. אדם שאתה ושלום יקיים הונאת דברים, יהיה הונאת דברים שגם זה איתור, אדם מבטיח מתנה לקטן שמתחרב לתת לו, וכל מיני דברים שאדם מבטיח בפה, הוא לא מקיים אותם, הוא לא עומד בדיבורו. זה דבר שהקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד על אדם, זאת אומרת בדיבורו, זה דברים מאוד חשובים, וכמובן הלשון הרב מצד הלכים בדף נדבר, בירושלמי פאה פרק א' פרק א', כמה הירושלמי מדבר בריקות על חומרת ואיסור הלשון הרע, כמה הוא חמור שהקדוש ברוך הוא כועס על זה שהאדם מנסה לתקן את העולם ולהתערב בהנהגה שלו, של המלך, זה הסיבה שהוא מחליט מי טוב בעיניו ומי חפץ בעיניו, הוא עושה משפט ומדבר רע על עם ישראל המתיד בהיסטוריה, האדם הזה לא ינקם מהעולם הזה, כל מי שדבר על השם הרע, תמיד ידע שבסופו של דבר האיסורים יבואו והצער יבוא, ורוב מה שהעולם סובלים פרדות זה מגלל האבון הזה, וכל השרות והפתקות והפולאים והמטלות שבאות לעולם הזה זה רק בגלל העבון הזה, אז אני צריך לדעת, גם אני אין לי בעיה בפרנסה, גם בעיה בשלום בית, אני רע, לא מדבר, לא על השכינה, לא על ההוא, ושומר פיבוי שלו, שלא נמצאו את נפשו, על השון הרע הזה, ועוד דבר, והעבון הגזל. מה העבון הגזל? כל כך מקווה שמחו פועט, מקפיץ לי במילים אחרות, מה אומר האדם? אני אעשה באומה, אני אעשה ככה וככה, הקדוש ברוך הוא שוחק, אתה יכול לצעק ממני, אני מחליט כמה לתת לך. כמה שאני אחליט לתנת, אני אתן לך. ואם אתה לא...

כמה שהרווחתי, כמה שהרווחתי, סתדתי. אני מתפרע ממצא על זה הרבה יותר. אין את התשלומי כפל וחומש וכל מיני, כי זה לא יש לך תשלומים, יהיה לך תשלומים של בי כמה וכמה וכמה שאתה תתאר בפרעתה, ולא יהיה לך שום אפשרות טיפול אפילו לפי התורה. בכל שאדם עובר ופוגם בכבודו של השם, ופוגם בכבודה של התורה, אומר לנו שגנוב, אומר על גזל, וכל מיני דברים כאלה שהם אחרים, בסופו של דבר הוא חושב שהוא הרוויח רווח מועט, אבל הוא לא יודע שהפסיד פי כמה וכמה וכמה וכמה וכמה ואין שיעור. לכן תמיד תדעו, זה הדברים הקטנים שדברתי לכם, מהדברים החשובים, היסודות העיקריים בזה העולם, לעבור אותו בשלום. זה הדברים שימנעו מאדם המון שרות, המון הרפתקאות, המון איסורים. אדם יזק מישר, ישדר עצמו להיות חתין על פי שרש, וידע שזה המבורא המשגיח מלמעלה, משגיח מן החלונות. נציף מן התרקים, אני מסתכל, הופך י' ותימים במזמור של דוד אומר, אתה אומר, נבל בליבו, כן, שיש דברים משעמם, נשקיף על בני אדם, לראות יש משפיל אוכל דברים, זה נאמר לנו בבטח, יום בבית המקדש, וכך נעשה את הכל, ורישות כזאת גדולה, שגם היה זר חודשות של שלמה המלך, היה מנתפיין של מרכז בתשואה, מוכבי פנגש של הרדה, שלמה ודוד, היה לו היכולת להרים יד על בית המקדש, וזה היה מבלט הרג'ה. אבל מפה אתם תראו ותסתכלו תמיד, דבר הוא אומר, לראות איש מפקיד לראות את זה משם, משמיים על בני אדם, לא יש אנשים משאירים, יש אנשים קדושים שמשברים, כל שיש כך קדושה, והדברים שהאדם אומר, לפני אתה טעם, לפני אתה עומד פעמים, לפני אתה לומד יפה, לפני אתה מתפלל בכוונה, אבל הקדושה שלך, תימדד בזה שנראה את הפה שלך נקי, את הפה שלך קדוש, את הפה שלך טהור, עושה דברים טובים, את הפה שלך בקדושה, את האוזניים שלך, ואתה עושה דברים טובים, שאתה פועל טוב, שאתה מתאר את העולם, זה הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר, בוא, אני אשרה עליך, אתה הר סיני, הר סיני תחשבו, הר סיני, הר קטן, ובכל הערים, הר תבור שהיה גבוה מאוד, רצה כפינתן עליו תורה, הר הכרמל, שעתיד להיות שם קידוש השם, על ידי אליהו הנביא והר הכרמל, והקדוש ברוך הוא בחר וכתב את התורה, דווקא על הר סיני, כתוב את התורה. וגם סיני, בלשון סיני, ירדה סיני לאומות העולם, וכולם מסתכלים ואומרים, תראו איזה יופי בבריאה שלנו. הקדוש ברוך הוא בחר דווקא לתת ממדבר מתנה, שם התורה נשאר במדבר, כל אחד יכול לקבל אותה, זה היופי, אבל הכללים תמיד יהיו. תראו את הר סיני למטה, תנמיך את עצמך, תמיד תקבל באהבה כל מה שעובר עליך. זה כשהקדוש ברוך הוא נתן לזה כמו במה קטנה, תקבל את התורה. כאן היינו הר סיני והפיגומים, זה לא היה הר גבוה שלא ראו כלום. היה הר גבוה, מה עשה השם? שר עננים, שר אפל. לא יראו את הקצה שלנו, לא תוכל לדעת מה הולך שם. הוא לא עשה את הר הכי גבוה, שם אותו בשמיים, נתן את התורה על הר העברת. הוא לא עשה את זה שם. הוא לא מטפס את הדבות, הוא לא מטפס, הוא מטפס, הקדוש ברוך הוא את הענווה ואת הנקיות, את הענווה, אבל גם זה לא ענווה, זה לא פירושה שבן אדם אומר אני כלום, אני ענווה זה שאדם נותן לבורא לחיות את החיים שלו, נותן לבורא את המלכות ונותן לבורא את ההנהגה שהוא המלך. זה לא אומר שאם אדם עכשיו הוא יהיה מנהיג וזה, משה רבנו עשה דברים שהם היו נראים גאווה, הוא הלך בראש מחנה ישראל, והלך לצאת לעם ישראל במלחמות, והנחיל להם והוכיח אותם, ועשה המון דברים. ואתה אומר, איך משהו שענב מאוד? הוא עושה דברים של מלך, מה? ודוד המלך, הוא היה מלך. הוא היה ענב, ואנוכי קולט ולא איש. הוא בזויין, כל רעי הליגו לי. שהוא בשפה, אני הוא ראש. דוד המלך פורק כל מי שרואה אותו מזלזל בי. כל מי שרואה אותי פוגע. כלום, שום דבר לא מבין, דוד המלך נזכר, ובוכה לקדוש ברוך הוא. וכל אחרי, כמובן אחרי שמלך בגולה, כבר היה מלך ומלך בחברון ומלך בירושלים, המלך גדול, ובצדו, הוא היה בצדר, אבל הגולה של דוד המלך הייתה שמוע, הוא לא אומר אני כלום, אני כלום, אני כלום, לא חוכמה, אני מצוות שגיד שהוא כלום, כלום, כלום, הוא חושב שהוא בכל העולם. יש אחד שישב בסוף השולחן, תגיד אני ראוי לשבת בראש השולחן, יש אחד שישב בראש השולחן ואומר הלוואי והייתי יושב בסוף השם. זה לא לחפש את הראש, זה לחפש שהשם יהיה הראש. במקום שאין איש, יהיה איש. אני תלך ותגלה אלוקות בכל מקום. והקדוש ברוך הוא מבליך, הוא מוריש, הוא משאיר.

0: בפרט, רק שלא מצאינו באמת כבוד אמיתי בעולם הזה. כל העולם הזה מלא בחונתות, מצער, ואין כבוד אמיתי. כבוד, בסוף באמת את הכבוד. לכן תמיד תמוד תקשבת ותהילה, וזה מה שאני כותב תפילות לכל עם ישראל. תתפללו, תערימו את העיניים לשמיים, תקנתי תפילות לכל הנושאים. לדרך קיימה, לדרך גוד, פרסה, רפואה, אנשים מתפללים לאמן את הקדוש. זה מתאים לי שהמון יהודים שבאים לנהנים את העיניים לשמיים.
1: תודה לכם.
0: ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. ראשי נדבך שומע ומאזין, תורת עמו ישראל היום,
2: אמן.
0: אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן.
3: אמן.
0: אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אמן. אבל בקני תורה, אינן כן. כל זמן שמתקינים, דעתם מתיישבת עליהם. יאללה, יותר לשוב הדעת. הם שמחים, יש להם את הנט, יש להם את הלימוד שלהם, את הדף יומי, את הגמרא, את הירושלמי, תוספתא, מקילתא, ציפרא דפתחי, יושבים, עומדים, מתעלים, מתענגים, כל זמן שעובר, נוגעים, מסרבים לתכלית האמיתית. מה זה העולם הזה? שום דבר באמת לא שלנו. כל אדם שנמצא פה בעולם, כולם נפטרים כמו בבית מלון. בית מלון אתה צריך להיות כמה וכמה ימים, אומרים לך אתה עוזב דרך כזה, כפי שאתה אדם בא, לא עובד במפתח, נגמר. הולך על זמן שכתוב לך ותהיה. כל העולם הזה זה סוג של החלטת אורחים, שהקדוש ברוך הוא עושה כל העולם, נותן לנו להיכנס. אמרתי פעם, גדולה של החלטת אורחים, נותן להגבלות משכינה, ודוד פעד שיפלו כל הנשמות שבגוף. אז הקדוש ברוך הוא מעדיף שיפלו כל הנשמות שבגוף, יותר מהגבלת פני שכינה. גדולה הכנסת אורחים הוא מעדיף להכניס אורחים עוד לעולם הזה. גדולה הכנסת אורחים עדיף להביא עין בן דוד בת שיקנו כל נשמות שברוך. ויביא מלא נשמות לעולם הזה שירדו. מלא נשמות. עין בן דוד בת שיקנו נשמות שברוך. כולם מביאים עוד ילדים. הוא ממתין. על העם הוא ממתין כי גדולה הכנסת אורחים מעדיף להכניס אורחים לעולם הזה. יותר מהגבלת פני שכינה. תודה לבנות את בית המקדש שהגבלת פני שכינה. זה הפירוש. אין בן דוד בת של כל אחד שלו, כל הפעם עשיתי גם, לא שקר לי. וכן, נכניס דבר לדעניים אותם דקנים מכף, אבל דקני תורה אינם כן, הכל זמן שמתקינים דתם מתיישבת עליהם, שנאמר מישישים חוכמה, באורך ימי זמונה, זל הלך במה דברים, נפסיק על המסרת קינים, הדרן הלך מסרת קינים לדת הלן, דתן לא עושה קינים לדת הלן, תולד נשים גם עושה קינים לדת הלן, לא בעד מעדינו ועד דתן, תאמר את זה פעם אחת, לא, תולד כוח לתיבור, לעשות מפניך, שאתה הולכך ומנותן בעולם הזה, שאין לנו אהבה, האם הפאפ הרם יבאפ ועולם ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ ובאפ פייט אוגן תדר כאן אני אמצא לו מראש. עולם לא השכחתי כבודי מסכם, כי אתם ברוכה עולם דירים, הופיר לאמן, אתם אמן. תודה רבה, מודים לאמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, כן תעזרי להצחים ותפות ספרים קדושים אחרים לתאמר ולמוד רמי לפעול לפעול ומקיים כל דיבות לנו קורות של המעבר עוד כל התנאים אמורים שאתה מדברים יעמוד לנו פתחנו את האחד?
4: אבל לא רגע נפקע, אבל
0: שפקת גורי. כן, כן. לא, אבל... דברי תורה זה תדעו לכם, זה שירות, זה...
4: כן,
0: וואלה, זה שובדת. יש גורת עכשיו, גדול.
4: לב.
0: אז עכשיו אני אגיד קדיש. אני לא אומר את הקדיש הזה, אני אומר קדיש על ישראל רגיל, לא צריך לומר את זה. אני אגיד קדיש על ישראל רגיל, בשביל לזכות עוד אחרים שיש להם לעילוי נשמת הקרובים שלהם. אז אני אגיד קדיש על ישראל רגיל, שתוכלו להצטרף ביחד, וזה נחשב לכולנו. הסיום הזה, ככה לתועלת כולם, כולם נתחו להשתזר. אז אם כן, אני רוצה להגיד לביך עניין, קדיש על ישראל,
1: ואפשר לעשות את זה במקום הקדיש הזה שרק יקיד אומרו, תגיד כולם ביחד יזכו ביחד בסיום, וכולם ביחד יכולים, מי שרוצה להגיד לי נשמד, שיהיה לנו בשרות רבות, חיים
2: טובים. אמן,
1: אמן. בסיום מסכת, שיהיה לנו ישועות.
3: אמן, אמן.
1: בשרות רבות, נזמין לפני השם, וכל השבוע הנה ביתם.
3: אמן.
1: שלום,
3: שלום
1: בארץ, שלום בעולם, טובה בעולם, לא פינקולים, לא פינת חינם, רק טוב בעם ישראל,
3: שלום
1: בעם חיים טובים, נשמירה והגנה לכל
3: כולם.
1: אוהבים אותו.

שלום שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסק כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית שמדברת על נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. אני מאמין שתתחזקו ונתחזק ביחד בת השם יתברך. המשך הזנה עריבה ושנצכה לחיזוק באמונה בבת השם באמת. כל טוב ולהשתמע.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה.

0: כיצד 10 שקלים יכולים לפתוח לך את שערי גן עדן? עשיר אחד התבקש לתרום עבור חולה הנמצא במצב קשה וזקוק לניתוח שיציל את חייו. הסכים העשיר לתרום סכום עתק של 1,000,000 שקלים ובלבד שיפרסמו זאת בכל כלי התקשורת. בלית ברירה עסוק עם בוקשו, הוא נתן את הסכום והציל את חייו של אותו יהודי. בשכנות לעשיר גר יהודי פשוט וחסר אמצעים. באחד הימים, כשיצא מבית המרקחת, ראה יהודי בוכה. מה לך? שאל, וזה השיב לו. אני זקוק לתרופה שתציל את חיי. קיבלתי מרשם מהרופא, אולם חסרים לי 10 שקלים, ואם לא אקח את התרופה היום, מצבי יחמיר. ללא היסוס, נתן לו האיש 10 שקלים, וזה קנה את התרופה שהצילה את חייו. בחלוף ימים ושנים עלו שני השכנים לשמיים, העשיר והעני. ברקע נשמע קולו של מלאך. כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. נתחיל באלו שהצילו אדם ממוות. העשיר חיכך ידיו בענאה, רמז לשכנו בקריצת עין ואמר, שים לב איך יקראו לי עכשיו. אולם הראשון שנקרא היה דווקא השכן שהציל יהודי בכך שנתן לו 10 שקלים לקנות תרופה. נדעם העשיר ושאל, סליחה, בכמה כסף מדובר? בדק המלאך ברישומים והשיב, 10 שקלים. התקומם העשיר וצעק, וכי זה עולם האמת? האם משווים אתם 10 שקלים שנתן העני למיליון השקלים שאני תרמתי? השיב המלאך, אכן כאן זה עולם האמת, כאן מסתכלים גם לשם מה נעשתה המצווה. האם לכבוד שמיים או לכבודך? אתה תרמת כדי לפרסם את עצמך, עשית זאת לכבודך האישי, אולם העני עשה זאת על מנת להציל נפש. לא תמיד מזדמן לנו לקיים מצווה גדולה, לתרום תרומה מכובדת, להציל נפשות או לעשות חסד של אמת. אך ביכולתנו לקיים מצווה קטנה שתהיה שווה הרבה יותר. מצווה שתהיה לשם שמיים ללא פרסום ונגיעה אישית, ללא כבוד ותהילה. בורא עולם ציווה בתורתו לקיים מאות מצוות, כדי לזכות אותנו בשכר רב, שפע ומטרה. אולם כדי לזכות באמת בנחלה טובה, בשפע ללא גבולות, צריכים אנו להשיל את מעטפת הכבוד, את העני העצמי ולהשתדל לקיים מצוות וחסדים לשם שמיים. אמר רבי משה מקוזניץ' זצ"ל, כשמתעורר הספק בליבו של אדם בדבר פעולה כלשהי, האם זו מצווה או חלילה להפך, עליו לבחון האם ממעשה זה יהיה כבוד להשם או כבוד לעצמו. אם מעשים כאלו, לעתיד לבוא, יכריז עלינו המלאך ויאמר, פלוני אלמוני, מזומן לחיי העולם הבא. כיצד 10 שקלים יכולים לפתוח לך את שערי גן עדן? 10 שקלים.
1: תודה. שני אנשים התווכחו על דגל המתנפנף ברוח. הרוח ממש מרגשת, אמר הראשון. לא, זהו הדגל שזז, טען השני. איש שעבר במקרה ושמע את הוויכוח, קטע אותם ואמר, גם הדגל וגם הרוח אינם זזים. התודעה היא זו שנע. תודה.
0: לסוחר עשיר הייתה ציפור בכלוב. יום אחד הוא היה צריך לנסוע לרגל עסקיו לארץ מולדתה של הציפור שברשותו, ולכן שאלה אם יש משהו שהייתה רוצה כמתנה ממולדתה. הציפור ביקשה את חירותה, וכמובן שנתקלה בסירוב. אז ביקשה הציפור מבעליה כי יבקר בג'ונגל מסוים, וכי יכריז שם בכל רם על היותה בשבי אצלו. הסוחר מילא אחר בקשתה של הציפור, ומשרק סיים את הכרזתו, צנחה ציפור מאחד העצים ונחתה לרגליו ללא רוח חיים. חשב הסוחר לעצמו כי היא בוודאי קרובת משפחה של הציפור שלו, והצער נטל את נשמתה. כששב אל ביתו שאלה אותו הציפור אם הביא עמו בשורות טובות. לא, השיב הסוחר, לצערי הבשורות שעימי אינן טובות כלל וכלל. אחת מקרובה איך צנחה מן העץ ונפחה נשמתה מיד לאחר הכרזתי על היותך בשבי. ברגע שסיים את דבריו, התמוטטה הציפור וצנחה על רצפת הכלוב. הבשורה אודות מות קרובה גרמה למותה של ציפורי היקרה, חשב לעצמו הסוחר. בצער פתח את דלת הכלוב, הרים את גופת הציפור והניחה על עדן החלון. בבת אחת קמה הציפור והתעופפה מבעד החלון אל העץ הסמוך. עכשיו אתה מבין שמה שנדמה היה בעיניך כמקרה מצער, היה בשורה טובה עבורי. הרעיון שבעזרתו אוכל לזכות שוב בחירותי, הוא עובר אליי דרכך. בראי המתבונן.

تتعبوا وتشتتفوا. בואו נשמע אתכם על ההתחלה.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: ואנחנו כבר
2: שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית מעדני מלך. היום נלמד בליקוטי עצות.

אומר רבי נתן, הנחה וגינוחי של איש הישראלי הוא יקר מאוד. הנחה שאדם נאנח וגונח, אם זה על חיסרון שיש לו בעבודת השם, אם זה על איזה צרה שיש לו, אומר רבי נתן, על פי שאומר רבנו, הוא שלמות החסרונות. עוד מעט הוא יסביר איך זה עושה שלמות לחיסרון שקורה בלב, כי הנחה נובעת מאיזה חיסרון שיש לאדם בלב. אבל אי אפשר להשלים החיסרון על ידי הנחה, כי אם על ידי התקרבות לצדיק, שהוא הרב האמת שבדור. כלומר, שאנחנו מקורבים לצדיק, לרבנו, לומדים את התורות שלו, את העצות שלו, כל זה נמצא אצלנו בתוך הראש. אף על פי שלפעמים אנחנו שוכחים הכל, וזה נמצא בתת ההכרה, אבל בכל זאת זה נמצא אצלנו בראש, וכשהמוחין הם בקטנות, שעה זו הזמן שמתקיפים את האדם כל מיני ניסיונות ויסורים, אז ההנחה שהוא גונח, נאנח וגונח, היא מושכת את התורה של הצדיק, מה שלמדנו שנמצאת בתת ההכרה, ומביא אותה אל הלב להשלים את החיסרון. כי החיות האלוקית נמצאת בתוך התורה, והתורה נמצאת אצל הצדיק. וכשאנחנו מושכים את הדעת של הצדיק, את התורה שלו, אנו מושכים חיות מהדעת אל הלב להשלים את החיסרון שבלב.

כשאדם מתפלל כראוי בדבקות, או מתבודד כראוי, כראוי, זאת אומרת שהמחשבה שלו דבוקה בקדוש ברוך הוא, כשהוא מדבר הוא מרגיש שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומדבר, ולא שהמחשבות נמצאות במקום אחר, באמצע שהוא מוציא את המילים מהפה. כשאדם מתפלל כראוי בדבקות, או מתבודד כראוי, ובאמצע הוא נופל ממדרגתו, פתאום נמשך לו הראש, נסחב לו לאיזה כיוון אחר, באמצע הדיבור עם השם, זאת אומרת הוא ניתק מגע עם השם, זה נקרא נפל ממדרגתו באמצע התפילה, זה נמשך מפגם אמונה. כי באותו רגע שהמחשבה שלו הוא סתם מהקדוש ברוך הוא, באותו רגע עבר לו בתוך הראש או בלב פגם אמונה. כי אם האמונה שלמה כל הזמן, ואי אפשר להיות במצב הזה, אם האמונה שלמה כל הזמן, אז כל הזמן הוא יודע שהשם נמצא מולו, אז הוא לא יכול לשים את המחשבה. באמצע אתה מדבר עם מישהו, אתה יכול פתאום לסתות לדבר עם מישהו אחר, זה לא ראוי לעשות דבר כזה. אז המשך מפגם אמונה שנעלם לו הקדוש ברוך הוא לאותו רגע. ואז, אז אמרנו שהאמונה אף פעם היא לא קבועה, כי האמונה עולה ויורדת מ-0 כמו הירח.

נעלמת לגמרי, ואחרי זה מתחילה לטפס עד שמגיעה לשלמות שלה, ואחרי זה נופלת לאט לאט, יורדת עד שנהיית עוד פעם אפס וכן הלאה. אז ככה זה קורה גם אצלנו, עד והיה אור הלבנה, קור החמל, עתיד לבוא, שיתגלה אורו של המשיח, אז לא נצטרך לרדת מהאמונה. אז כשזה קורה, אומר רבי נתן, אז צריך שישבר ליבו בקרבו, כן, יתחיל להעביר מחשבות על עצמו, להתבייש, איך עשיתי דבר כזה, איך שכחתי את הקדוש ברוך הוא, איך נפלתי משמיים לארץ, מדבקות בקדוש ברוך הוא, נפלתי למחשבות זרות, וירחם על עצמו, עד שיתענח. ואז כשהוא עושה הנחה כזאת, שהוא נענח על המצב הזה שקרה לו באמצע התפילה, או ההתבודדות, על ידי הנחה הזאת, חוזר למדרגתו, נדבק שוב פעם בקדוש ברוך הוא.

הנהד הקדושה יקרה מאוד. מה זה הנהד הקדושה? שהוא נהנח על זה שחסר לו בעבודת השם, שהוא עוד לא תיקן את כל המידות שלו. זה לאורך כל החיים, כי אי אפשר בבת אחד. כל פעם מתקנים עוד מידה ועוד מידה, עוד איזה נקודה במידה ועוד נקודה במידה, וזה כל החיים, פרויקט שלם של חיים, לתקן, לתקן, שנזכה בעזרת השם, שנצא מהעולם, נהיה שלמים. אז זה הנחת הקדושה, שהוא נהנה על החסרונות ועל המצב שלו, המוחני, הריחוק מהקדוש ברוך הוא. כי על ידי שמתענח על שרחוק מהקדושה, על ידי זה נפסק מחבל הטומאה, ונתקשר לחבל לקדושה. וכן להפך חס ושלום. שמתענח על איזה דבר תאווה, שהוא נחשף אליה, ולהפך חס ושלום. יש שני חבלים, שני צינורות, של יניקה, של חיות. הבל אחד זה לקדושה, שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, מקור החיים, והקשר הזה מזרים לתוך לב האדם חיות, ולהפך, כשאין חיות, זה מצב שהאדם מרגיש ייאוש, אין לו במה לחיות את עצמו, ולפעמים הוא מעדיף את המיטה מהחיים כאלה, שהוא הולך בלי חיות. אז כשהוא מתענח על הדברים הטובים, הקדושה, שהוא רוצה להשיג, אז הוא נפסק מהבל הטומאה. הבל הטומאה זה חיות מצד הקליפה, חיות שבאה מהדברים הלא טובים, כי גם בדברים הלא טובים, גם בתאוות, יש חיות מסוימת שהיא ניצוץ, שהוא נדלק לשנייה, ואחרי זה, אחרי שאדם עשה את העבירה, או את התאווה, אז האור הזה נעלם לו, ושוב פעם הוא מרגיש חיסרון בלב. אז על ידי שהוא נהנה, ותלוי מה עובר לו במחשבה באותו רגע. אם הוא נהנה על זה שהוא רחוק מהקדושה, מעבודת השם, אז הוא נקשר לחבל הקדושה, כי מחשבה שלו היא הצינור שעליו זורמת החיות. אז אם הוא חושב על הקדושה ונהנה, אז המחשבה הזאת, זה קדושה, היא נכנסת לו לתוך הלב, אז הוא ניתק מהבל הטומאה. ולהפך חס ושלום, כשאדם מתענח על איזה תאווה שהוא נחשף אליה והוא לא השיג אותה, אז הוא ניתק חס ושלום מהחבל לקדושה. ההנחה שמתענח האדם על עוונותיו או על מיעוט השגתו הוא יותר טוב מכמה סיגופים ותעניות. הנחה אחת, שזה שבריר שנייה, שאדם נהנח באמת מכל הלב, אני רוצה להיות בסדר עם הנשולה מכל הבחינות, אני רוצה לכבד את בני אדם, אני רוצה להיות אבא טוב, בעל טוב, רוצה להיות בסדר עם הנשולה, אבל המניעות והפרעות והמשברים של החיים לא נותנים את האפשרות להגיע למדרגות האלה. אז ההנחה הזאת שהוא נהנה לשנייה אחת, זה יותר טוב מכמה סיגופים וטעניות שמשברים את החומריות של הגוף. יחזל אמרו, הנחה משברת כל גופו של אדם. הנחה. יש בכוח לשבר את הגשמיות, את החומריות של האדם, יותר טוב מכמה סיגופים וטעניות. ובתורה כף א', רבנו אומר שעל ידי הנחת הקדושה שוברים עזות הגוף, ואז הנשמה יכולה להתקרב לגוף ולהודיע לו מהשגות שהיא משגת תמיד. הנשמה זה חלק אלוה ממעל, אז היא קשורה תמיד לקדוש ברוך הוא. אפילו בתת ההכרה, כל הזמן קשורה והיא מקבלת כל הזמן שכלים, חיות מהקדוש ברוך הוא. אבל הגוף לא יודע מזה. מה זה הגוף? זאת אומרת, כשאנחנו בגוף, אנחנו לא מרגישים שנכנס לי לשכל איזה חיות, איזה משהו, איזה חידושי תורה,
שבאים מלמעלה. כדי שהגוף, בגופך תרגיש את זה, צריך לשבר את העזות של הגוף. העזות של הגוף זה התאבות וכל הדברים החומריים שמרחיקים את האדם מהשורש שלו, מהרוחניות, מהקדוש ברוך הוא.

0: צלצלת.
1: אומר רבי נתן, על ידי אכילה בכשרות כראוי, שאוכל בנתינות, ואינו אוכל בדרך הנעתה, כמו בן אדם, פשוטו כמשמעו, כשמדברים לאכול בכשרות, חוץ מהפשט של מאכלים כשרים על פי ההלכה וכו', אכילה בכשרות נקרא גם שאדם אוכל בנתינות ואינו אוכל בדרך הלטה. כמו שהוא לא יעשה את זה, שהוא נמצא ליד איזה אדם שהוא מתבייש ממנו, אז הוא לא יוכל בהלטה. אז כל הזמן הוא צריך לזכור, אפילו אם נמצא לבד בבית ואוכל, הקדוש ברוך הוא עומד מולך ורואה אותך. אז הוא צריך להתבייש לאכול כמו בהמה, בהלטה, בהתנפלות. אז את זה, על ידי אכילה כזאת, בכשרות, על ידי זה נתקן השכל, ונכנע הכסילות. הטיפשות, הסתלקות השכל, נובעת מזה שאדם יורד למדרגת בהמה לאותו רגע שהוא אוכל בהלעתה. אבל כשאוכל כזולל וסובר, על ידי זה מתגבר הכסילות על השכל, ועל ידי זה נחשך אצלו אור הצדיק, ואינו יכול לקבל ממנו יראה ואהבה. על ידי שנחשך השכל, אז הוא נופל בעיניו הצדיק, האור של רבנו, כבר לא עושה עליו רושם, הוא מרגיש כאילו שזה סתם, נחשך לו השכל, זה נובע מכסילות השכל שנובעת מאכילה שאינה כראוי, כשאוכל כזולל וסובה, אז זה פוגם בשכל. אז אור הצדיק נחשך אצלו, והצדיק הרי הוא משפיע יראה ואהבה, יראת השם, מכניס לאדם את התכלית, את הדבקות בקדוש ברוך הוא, שהיא באה על ידי יראת השם ועל ידי אהבת השם.

על ידי צדקה לצדיקים אמיתיים ולעניים מגונים. צדיקים האמיתיים והעניים מגונים, רבנו אומר שזה מדובר על ענווה. צדיקים שהם ענבים ועניים שהם ענבים. על ידי זה נעשה גירים. ועל ידי זה נתקן פגם אכילה. על ידי שגירים מתגיירים, חוזרים בתשובה, אז כל הפגמים שפגמנו בפגם האמונה, שבא על ידי תאוות אכילה, שהוא שכח את הקדוש ברוך הוא, אז ניצוצות מהאמונה נפלו לתוך הגויים, ובכוח האמונה הזאת, הם לוקחים את האמונה הזאת ועל ידה משתמשים להאמין בפסילים שלהם, ועל ידי שאנחנו נותנים צדקה לצדיקים אמיתיים ועניים הגונים, שזה מסירות נפש, שאדם מוסר נפש באמונה, כי עיקר נתינת הממון זה אמונה, שאדם יודע שהקדוש ברוך הוא בכל שלו, הוא לא מקמץ בצדקה, זה אקט של אמונה, ועל ידי האמונה הזאת הוא שואב את הניצוצות האמונה שנאבדו לו על ידי הפגמים ונפלו אל הגויים, ואז כשעוזרת האמונה אליו נשלם לו השכל, נשלם גם האכילה, וזוכה לראות את האור של הצדיק שממנו מקבלים יראה ואהבה.

מי שיש לו שלמות לשון הקודש והוא שומר הברית, זה תלוי בזה. שלמות לשון הקודש, קודם כל שהוא מדבר רק דברים קדושים, לא לשון הרע, לא רכילות, לא מילים שהן לא ראויות, ופיו עוסק בתפילה לקדוש ברוך הוא, תורה, כל ענייני הקודש, הפה שלו הוא פה קדוש. על ידי זה נשמרת לו הברית, ולהפך, על ידי שמירת הברית זוכה ללשון הקודש. אחד כזה, הוא יכול לעורר התנוצצות האותיות שיש בכל דבר. כל דבר בעולם נברא באותיות. אותיות זה כלי שבו הקדוש ברוך הוא הכניס את החיות, את האור האלוקי, שיברא את אותו דבר. למשל, אותיות לחם, למד, הית, מם, או ויאמר אלוקים, יהי אור, כמו שכתוב בבראשית, יהי אור, אותיות א' ו' רש, אור. בתוך האותיות האלה הקדוש ברוך הוא הכניס חיות, את הכוח שלו, שהוא יברא את האור. אם כן, כשאדם אוכל איזה מאכל, אז בתוך המאכל יש אותיות, לחם, בשר, אותיות שמעוות את המציאות של אותו דבר, את החיות שלו. אז יש שתי אפשרות, שאדם אוכל, אוכל, ואוכל, אוכל, פשוט, לא, אוכל, רעב, אוכל. והצדיקים, שהשם יזכה אותנו למדרגה שלהם, הצדיקים, כשהם אוכלים, הם רואים האותיות שבמאכל מתנוצצים להם, ומזכירים להם את הקדוש ברוך הוא. הם, המשבה שלהם נדבקת בקדוש ברוך הוא, כי האותיות מתנוצצות, הם צפות למעלה, מול עיניו. אז הוא יכול לעורר על ידי שלמות לשון הקודש ושמירת הברית, שבכל דבר, בכל הנאה, כל דבר של אכילה ושתייה וכל תענוגיו, אינו אלא מהתנוצצות האותיות, ומזה מאיר ליבו. צריך להגיע אור, חיות לתוך הלב. אז כשהוא במחשבה שלו, קולט את הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל דבר הדבר, במאכל, במשתה, האותיות של הקדוש ברוך הוא, אז האותיות האלה נכנסות עם החיות שיש בהם, האור האלוקי שבהם, לתוך הלב שלו, ואז מאיר הלב שלו בשמחה. ועל ידי שהלב שלו מאיר בשמחה, על ידי זה פניו מאירות, וזוכה לזכך את הפנים. האור בפנים נובע משמחה. כשיש שמחה בלב, אז זה מאיר את הפנים, ולהפך, כשיש עצבות, אז הפנים משחירות ומתקמטות. אז אם הוא במדרגה הזאת, זוכה לזכך את הפנים שלו, אז הוא יוכל לעורר אחרים בתשובה, רק על ידי שיסתכלו בפנים שלו לבד. כי האור הזה לא צריך דיבורים, לא צריך הסברים. האור הזה פשוט, כשאנשים רואים את זה, זה מחיה אותם, הם מרגישים חיות. מהאור של הפנים שלו. אז הם רוצים לחזור בתשובה, רוצים להתקרב, הזכירו להם את הקדוש ברוך הוא, זה שורש נשמתם, כל אחד רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה מובנה בכל הבריאה, שכל פרט בבריאה רוצה לחזור לשורשו, לקדוש ברוך הוא, לקבל חיות מהמקור, ולא חיות שאנחנו מושכים פה, שם קצת, כמו... אבל זה מה שברוך השם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, שעל ידם נמשוך את האור, את החיות מהקדוש ברוך הוא אלינו. אז רק אם יסתכלו בפנים שלו לבד, כל אחד יראה את עצמו בפנים שלו כמו במראה, ויראה איך שהוא משוקע בחושך, כן, איך אני נראה, איך הוא נראה, איך האדם הזה דבוק בקדוש ברוך הוא, שנזכה גם כן להיות כזה, מתעוררת לו תשובה. עד שלא בתוכך או בלא מוסר, יעורר את חברו בתשובה, רק ממה שיביט בפנים שלו לבד.

כשאדם מרגיש איזה רעבון שמתגבר עליו טבעת אכילה, לא מדובר פה על רעבון שבן אדם הבטן שלו מקרקרת, הוא לא אכל, אז הוא רעב. לא מדובר על זה, אלא אדם סבר שהוא מרגיש רעבון. מתגבר עליו טבעת אכילה, הוא מרגיש את הרעב, לא הבטן מקרקרת לו, אלא בתוך הפה מקרקר לו משהו, לדחוף משהו לפה. אז זה התגברות של תאוות אכילה, זה התגברות הקליפות על האדם. אז כשמתגברת אליו תאוות אכילה, ידע האדם באותו רגע שיש לו שונאים. או מדברים עליו באיזה מקום, או מתכננים עליו איזה משהו, יש לו שונאים. והשונאים האלה מתחילים בשונאים הרוחניים, כי שום דבר פה למטה לא יכול להתבצע, אלא אם כן זה קורה בשורש. ויש מידת המשפט, מידת המשפט זה חוקיות, חוק, שכשאדם עושה איזה טעות, אז מתלווה לזה איזה בעיה, איזה מכה. ואנחנו כל הזמן נמצאים בקטע הזה של טעויות, כל הזמן אנחנו נופלים, קמים, נופלים, אבל זהו, זה המסלול, ככה התיקון של האדם. כמו תינוק, הוא הולך ונופל, הולך ונופל, עד שהוא לומד ללכת, אז גם עלינו עובר הדברים האלה ברוחניות. אז בנפילות האלה, אם חס ושלום פגמנו במשהו, אז יש לנו שונאים למעלה, ברוחניות. והשונאים שלמעלה ברוחניות, הכוח הזה, שנקרא שונאים, הוא משתלשל למטה ומתבטא בשונאים שיש לאדם למטה. בני אדם, בעלי חיים, צרות, כל מיני דברים. אז מה מציע רבנו? צריך לשדד ולשבר הבהמיות שלו המתאבה לאכול. באותו רגע צריך להתגבר, קשה מאוד, אבל צריך להתגבר ולוותר על האכילה הזאת, שהיא בעצם לא רעבון, אלא תאווה. כשהוא משבר את זה, הוא משבר את הבהמיות, ועל ידי זה ינצל מסונים. כי אדם, אי אפשר לפגוע בו כשהוא אדם. חז"ל אמרו שבהמות, חיות, מתנכלים לאדם כאשר הוא נדמה להם כבהמה. הם לא מזהים שזה בן אדם, הם חושבים שזה עוד בעל חי. אז יש להם איתו מלחמה, אבל מאדם, צלם אלוקים, הם לא יכולים להתקרב. הם מפחדים להתקרב לאדם בעל פנים של צלם אלוקים. אז ברגע שהוא שיבר את הבהמיות שלו שהתאבתה עכשיו לתאוות אכילה, אז הוא שבר את הבהמיות וחזר למדרגת אדם. אז מדרגת אדם, אף אחד לא יכול לגוע בו, בצלם אלוקים, אז הוא ניצל מסונאים. על ידי תאוות אכילה, במחלוקת, עוד איזה דבר שקורה לאדם, שסונאים, מחלוקת, שמחרפים ומבזים אותו, בזיונות, מביישים אותו. וכשמשברים תאוות אכילה, זוכה לשלום, ואז יש שלום למעלה במרומה. ואז נתגלם, נתרבה סובה הגדול בעולם. כן? כשאנחנו עושים שלום אצלנו, איך אני עושה שלום? כשאני מתגבר על תאוות אכילה, שזה האויב שלי שבא להתנקל לי, להוציא אותי ממדרגת אדם למדרגת בהמה, משבר את זה, אז אני זוכה לשלום. אין לי מלחמה. שיברתי, ניצחתי את התאווה. כשאדם זוכה לשלום למטה, אז הוא גורם שלום למעלה במידות העליונות אצל הקדוש ברוך הוא. יש, גם שם יש. שם זה המקור, השורש של דין, רחמים, חסד, גבורה, מידות שהן מתנגשות. וכל פעולה שאדם עושה בעולם הזה היא קשורה לשורשים שלו. זה הכל עושה השפעה שם למעלה, עושה שלום במרומיו. הוא עושה שלום בין המידות העליונות, ואז כשיש שלום בין המידות העליונות, אז אין מעצור, אין מחלוקת לשפע האלוקי לרדת למטה.
כשהשפע האלוקי יורד, הוא יורד דרך המידות של הקדוש ברוך הוא. מידת החסד, הוא רוצה לתת שפע, חסד. אבל מתגברת מידת הגבורה לעצור את החסד. זה בדיוק הצד השני של החסד, הגבורה. אז אין שפע. אבל כשאדם עשה שלום למטה, אז הוא גרם שלום במידות העליונות של הקדוש ברוך הוא, אז כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות חסד, אין מי שיפריע לו. הגבורה התבטלה על ידי שהוא שיבר תאוות אכילה.

מישהו משוקר בתאוות אכילה, אומר רבנו, בידוע שהוא רחוק מאמת, ובידוע שדינים שורים עליו. כי התגברות התאוות על האדם, זה התגברות הדינים. זאת אומרת, כמו שאמרנו מקודם, בשורש, שם משתלשל איזה גבורה, איזה דין על האדם, וזה מתבטא למטה בתאוות אכילה, בשונאים. ובידוע שהוא רחוק מאמת, כי אמת זה הקדוש ברוך הוא, השם מלוקחים אמת, וכשהוא נפל לתאוות אכילה, הרי הוא איבד את האמונה לאותו רגע. כי אם הוא היה מאמין שהקדוש ברוך הוא עומד מולו, היה אוכל בקשרות, לא בעלתה, לא כזולל וסובע, אז הוא התנתק מהקדוש ברוך הוא לאיזה שנייה, אז הוא התנתק מהאמת. ואז דינים שורים עליו. גם זה סימן על דלות. זה גורם שהשפע יעצר, כמו שאמרנו מקודם, גם יבוא לידי בזיונות ובושות. מישהו משבר תאוות אכילה, הקדוש ברוך הוא עושה על ידו מופתים. מה זה לעשות מופת? כשאדם עושה מופת על ידי תפילה, מתפלל לקדוש ברוך הוא, מופת זה שינוי הטבע. הטבע מחייב שיהיה דבר מסוים, והוא בתפילה שלו משנה את הטבע, זה נקרא מופתים. אז איך הוא הגיע לזה? כביכול, סך הכל הוא שיבר תאוות אכילה. כשאדם שיבר תאוות אכילה, תאוות אכילה זה דבר שמובנה באדם, זה טבע. אדם נולד עם תאוות אכילה, תאווה לאישה, תאווה לממון. האדם נולד עם התאוות האלה כדי שיהיה לו קיום, לתפקד בעולם. אם לא היה לו תאוות אכילה, לא היה אוכל, לא היה נשאר בהם. רק מה? התורה מגבילה אותנו, אומרת עד הגבול הנצרך ולא מעל זה. אז כשהוא משבר תאוות אכילה, הוא שיבר את הטבע, הוא התגבר על הטבע. כשהוא התגבר על הטבע, היה לו כוח להתגבר על הטבע שלו, ניתן לו כוח להתגבר על הטבע של כל הבריאה. לכן, בתפילה שלו, הוא יכול לעשות מופתים, לבקש, והקדוש ברוך הוא יבצע את מה שהוא ביקש.

יש בני אדם שישנים את ימיהם. מה זה בן אדם ישן את ימיו? הוא לא ישן רק בלילה, הוא ישן גם ביום, לא במיטה. הולך ישן, עובד ישן, כל החיים שלו מתנהלים בשינה. מה קורה בשינה? כשאדם הולך לישון, אז המוח שלו הולך לישון. ומתגבר כוח המדמה, וזה משם החלומות וכל מה שקורה. כשמסתלק הדעת, אז נשאר מוחין דקטנות, כוח המדמה. אז הבן אומר, יש אנשים שישנים את כל ימיהם. זאת אומרת, הוא במוחין דקטנות כל ימיו. מה זה מוחין דקטנות? מוחין דקטנות שהוא עוסק בקטנות. כמו ילד קטן, אז הוא צעצועים. אז הם משנים את ימיהם, כי כל ענייני העולם הזה, זה מוחין דקטנות, זה משחקים, זה צעצועים, מול העולם הרוחני, שמקביל לעולם הזה. זה רק הבבואה של הרוחניות, כל מה שיש פה, כל הרכוש, כל מה שקורה, זה רק הבבואה של דברים שקורים בחלק הרוחני שלנו. אז אם אדם לא קשור, לא מודע לזה, שכל פעולה שהוא עושה, הכל קשור לקדוש ברוך הוא, אז הוא נקרא ישן את ימיו. ויש שנפלו לבחינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים, הם הפילו אותו לשינה, איבד את המוח. ויש שהם אנשים כשרים ויפים, רק שנפילתם על ידי אכילה. גם אכילה, תאוות אכילה, יכולה להוריד אותו לבהמיות, למוחין דקטנות. כי לפעמים כשאוכל אדם מאכל שלא נתברר עדיין למאכל אדם, מאכל שלא נתברר למאכל אדם, או עדיין הוא לא צמח מספיק, הוא בוסר נגיד, פרי בוסר שהוא עוד לא ראוי למאכל אדם, או מאכל שיש עליו עוד את הסובין, את הלכלוך, שכל זה צריך להכין את זה לאדם, שיהיה אוכל ראוי לאדם. או שהוא אוכל מאכל שמתברר למאכל אדם, הוא אוכל לא כמו בן אדם. על ידי זה נופל מוחו לפינת שינה. כי כשאוכל בקדושה ובטהרה, אז מאיר פניו. מה קורה כשאדם נופל לשינה? אז המוח שלו לא קשור בקדוש ברוך הוא. כשהוא לא קשור בקדוש ברוך הוא, הוא לא קשור לצינור של החיות, שנותן חיות לאדם. ממלא לו את הלב. חוסר חיות, אנחנו יודעים מה זה. ייאוש, פתאום רקנות בלב. צער גדול. אז כשאדם קשור לקדוש ברוך הוא, וברוך השם יש לנו מלא מצוות ותורה שקושרים אותנו לקדוש ברוך הוא כל הזמן, המצוות על כל צעד ושעל יש לך איזה מצווה שתזכיר לך את הקדוש ברוך הוא, שתהיה דבוק בקדוש ברוך הוא. היום ראיתי גם משנה במסכת ברכות, בסוף המסכת, שאומרת, עת לעשות להשם הפרו תורתך, ש מותר, צריך, כשפוגשים מישהו לברך אותו בשם השם, כמו בועז, שבירך את הקוצרים בשם השם, אבל שם השם לא אומרים אותו סתם לבטלה, זה בברכות. אז איך התירו להגיד שם השם? השם עמכם, גיבורי החיל, או משהו אמר להם, השם עמכם, הוא הזכיר שם השם, זה כאילו כביכול לבטלה. אז המשנה אומרת, שכן, הפרו תורתך, מותר להפר את התורה, את ההלכה הזאת, שלא לקרוא שם השם, כדי שיש שם השם שגור בפיו, בפי הבריות. לזכור את השם, שאתה פוגש חבר, ברוך אתה בשם השם, מזכיר לו את השם. אז רואים שיש לנו ברוך השם וחכמים, כבר סידרו הכל מסביב, בקות הנהנים, וכל מה שקורה בחיים, כל הזמן שמחשבה תהיה קשורה בקדוש ברוך הוא, וכל שכן שלומדים תורה ומקיים את המצוות והתבודדות, אז נקשרים לקדוש ברוך הוא, אז כל הזמן יש השפעה של חיות, ואז מאיר פניו, היינו שכלו על ידי אכילתו.
כשהוא אוכל בקדושה או בתארה, אז הוא מאיר פניו וזוכה למשוך חיות מהקדוש ברוך הוא. אבל כשאין אכילתו בקדושה, אז המאכל מביא רוע אל הלב. ועל ידי זה עובד את פניו ושכלו ונופל לפינת שינה. על ידי אכילה שלו בקדושה. טוב, זה פרויקט חיים, אבל זה צריך לאט לאט להתאמן על זה. שום דבר אפשר להשיג במכה. צריך להתרגל כל פעם, כל אכילה, לנסות, פה. ברוך השם, יש לנו גם את המצוות, ליטול ידיים לפני זה, לברך לפני זה, שזה מעכב את ההתנפלות על האוכל. אבל השתדל אדם גם, אחרי נטילת ידיים, אחרי הברכה, השתדל. זה קשה מאוד. אבל השתדל לאכול במתינות, בנימוס, כמו שקוראים לזה. בצורה כזאת מכובדת. אפילו שאין אף אחד לידו, כי כל הזמן הוא צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא נמצא מולו. ואפילו שנדמה לאדם שהוא עובד השם, מדובר על אלה שנפלו לשינה, והוא עוסק בתורה, והוא עוסק בתפילה, והולך לבית הכנסת, אבל הוא הכל אצלו שינה. הכל כאילו כזה סטנדרט לעשות את זה, לצאת ידי חובה, עשיתי את המצווה וזהו. אבל בלי המחשבה שהשם עומד מולך ואתה עושה את זה למען השם. וזה נקרא שהעבודה שלו, עבודת השם שלו, התפילות שלו, הכל נשאר למטה. ואין השם מטבח נחת ממנו. אז במצב הזה, אפילו אדם ימשוך לשנייה את הקדוש ברוך הוא לתוך המחשבה, אפילו שקשה לעשות את זה בכל, במדרגות שפה רבנו מדבר עליהם, שנזכה להם בעזרת השם. שהעבודה שלנו באמת בתורה, בתפילה, בכל, יהיה כל זמן עם דבקות בקדוש ברוך הוא, אבל בכל זאת, אפילו במצב הזה, אם קצת מסיטים את הראש, באמצע הברכה, שכל הראש שלי נמצא בעבודה באמצע הברכה, שנייה אחת, להעביר את הראש, לחשוב על הקדוש ברוך הוא בשעת התפילה, זה כבר דבר נפלא, ומעלה את כל התפילה למעלה. ואדם כזה שנרדם, צריך לעוררו משנתו. ואי אפשר לעוררו, כי אם כשמתעורר, תהילה קצת מעצמו. זה פה רבנו מגלה דבר חשוב מאוד. אנחנו רואים, כשאדם הולך לישון, הוא שם שעון שיעורר אותו בבוקר. עכשיו שאלה, איך השעון מעורר אותו בבוקר? הרי כשאדם הולך לישון, אתה מדבר איתו, הוא לא שומע אותך. החושים שלו נרדמו, כולם המוח נרדם, הכל נרדם. אז אתה מדבר איתו, הוא לא שומע אותך, אתה צריך פה לנסח, לעשות מאמץ, לנענע, לצעוק, מה שיתעורר. כי כל החושים רדומים. אז איך זה שאדם שם שעון והשעון מעורר אותו. הוא ישן. אז רבנו פה מגלה שאם האדם לא יתעורר תהילה קצת מעצמו, אי אפשר לעורר אותו. יוצא מפה, כשאדם שם שעון על 7 בבוקר, כשהוא שם את השעון שיצלצל ב7 בבוקר, המחשבה שלו צילמה את הסיטואציה הזאת, והיא קיבלה את הפקודה, תעיר אותי בשנייה לפני 7 בבוקר. ואז השנייה הזאת לפני 7 בבוקר, השעון מצלצל ומעורר אותו, אחרי שהוא היה שנייה כבר ער. כי אם הוא לא היה ער, הוא לא היה שומע את השעון. אז רבנו אומר, אדם שנפל לבחינת שינה, שכל החיים שלו רדומים, צריך להתעורר קצת מעצמו. וההתעוררות השינה היא על ידי סיפורי מעשיות של צדיקי אמת. או שהוא בא לצדיק והוא שומע שם סיפורי מעשיות, או שהוא קורא סיפורי מעשיות. סיפורי מעשיות מעוררים אותו מהשינה. מה הכוח שיש בסיפורי מעשיות? סיפור מעשה זה מכניס לו את השכל בלבוש, בכיסוי. קשה לאדם לקבל דברים שבאים לו מול הפנים, זורקים לו את זה ישר מול הפנים. קשה.
וכשמספר לנו איזה סיפור, והוא מתוך הסיפור מבין דבר מתוך דבר על עצמו, אז הדברים יותר מתקבלים. כי רבנו אמר, בתורה קופסה מרדלת, שרופא הנפשות, צדיק, רופא הנפשות, יש לו תרופות נפלאות לתרופות הנפש. נפלאות, אבל אם הוא ייתן את התרופה כמו שהיא, יש לו תרופות יקרות ונפלאות, ולפעמים הוא ייתן את התרופה כמו שהיא, החולה יכול למות מהמינון, מהעוצמה של... אז הוא צריך למתק לו את זה. איך הוא ממתק לו את זה? על ידי שהוא מכניס לו את זה בתוך סיפור מעשה, בתוך סיפורי מעשיות, אז הוא יכול לקבל את השכל. הוא מכניס לו את השכל שיעורר אותו מהשינה שהוא נפל אליה.

מאכל כשישראלי צריך להיות מאכל אחר שנתברר ואין בו שום תערובת מהסיטרה ההרה. הסיטרה ההרה זה בארמית הצד האחר. כמו שיש הצד של הטוב, הקדושה, האמונה, השמחה, יש בעולם גם את הצד השני. הסיטרה ההרה זה נקרא שמשם כל הרע שיש בעולם. אז רבנו אומר שאיש הישראלי צריך להיות לאכול מאכל, לדאוג שהמאכל שהוא אוכל, שהוא יתברר, ואין בו שום תערובות מהסיטרה ההרה. כן, אז אמרנו, מבחינת כשרות, לאכול על פי ההלכה, מאכל שנתברר ומתאים לבן אדם, ולא מאכל בהמה. כי מאכל שיש בו תערובות, על ידי מאכל כזה יוכל האדם להטו. כי ברגע שיש תערובות מהסיטרה ההרה, שהיא המקור, של הטעים והאבונות וכל הטעויות שיש בחיים, הכל נובע מהצד האחר, מהסיטרה ההרה. ברגע שהוא אוכל מאכל שיש בו את הכוח של הסיטרה ההרה, בכוח הזה שאדם אוכל, הוא חושב, הוא מדבר, הוא פועל בכוח האכילה. אז אם יש לו מאכל שמעורב בו הסיטרה ההרה, על ידי המאכל יוכל להטות ולעשות טעויות. והבירור של המאכלים הוא על ידי אמונה, שזוכים על ידי תענית. כן, על ידי שאדם מתחזק באמונה, אז ההשגחה מזמנת לו את המאכל שאין בו תערובות, חוץ ממה שהוא צריך לבדוק בעצמו, שאין תולעים ואין כל מיני קליפות בתוך המאכל, אבל יש בכל מאכל ומאכל שינויים, אפילו שני תפוחים שהם נראים אותו דבר, כל אחד מהם יש בו איזה משהו שונה, יש בו גם תרופה שיכולה לרפות אדם בדבר שהוא לא יודע עליו בכלל, ומי מזמן שהוא מי מזמן לו את המאכל שיבחר דווקא את התפוח הזה ולא זה? כשהוא קונה את זה, הבירור של המאכלים נעשה על ידי אמונה, השגחה. ולזה זוכים על ידי תענית. כן, על ידי שאדם מתענה, אז הוא שובר את הקליפה, שובר את הגאווה, כשאדם מעונה, לא אוכל, אז הוא, הגבה שלו יורדת, ואז האמונה עולה. כי אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, כשאדם מתגאה, הוא מסלק את הקדוש ברוך הוא, את האמונה בקדוש ברוך הוא. כן, אבל כבר רבנו אמר לנו, שלא להתענות בכלל, חוץ מהתעניות שפסקו לנו חכמים, מה שהתורה אומרת, אבל חוץ מזה שאדם לא יקבל עצמו תעניות, זה לא שייך לדורות האלה, הוא אמר. ואם הייתי יודע, הוא אמר על עצמו, מה ההתבודדות עושה, לא הייתי מענה את גופי בכלל. הוא התענה בשנה 18 פעם ממוצאי שבת עד ערב שבת, רצוף, בלי אכילה ושתייה, 18 פעם בשנה. הוא אמר, לא הייתי מענה את עצמי כל כך, אם הייתי יודע אז את מעלת ההתבודדות. שאדם יגבל לו זמן לבוא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שתהיה לו איזה פינה חמה בלי אינטרסים, ששם באמת הוא יכול לדבר ולספר את הלב, ולבקש ולהתענן. כי בלי אמונה, בלי הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, לא יודע אם מישהו יכול לעבור את החיים בשלום.

כל התאוות מבחינת קליפות ומותרות. מיותר. כי בלא התאוות יכול הגוף להתקיים. למה אדם נופל לתאוות? בגלל שאין לו חיות ממקור אחר. ברגע שיש לו חיות מהקדושה, אז הוא יונק חיות מהקדושה, והוא לא צריך שום דבר, הוא מרגיש טוב ושמח. רק שהוא נופל מהקדושה, שמסלקים לו את הדעת, כמו שרבנו אומר תורה רשנון, שמסלקים לאדם את הדעת, אז הוא מרגיש את כל האיסורים, את כל התאוות, הכל מתנפל עליו. אז התאוות הן קליפות ומותרות שקופצים על האדם ברגע שהוא איבד את הדעת, דעת השם, ההתקשרות לקדוש ברוך הוא. ואין מצב שאפשר להיות כל הזמן קשור בקדוש ברוך הוא, רבנו אומר בפירוש, רק עד שמלא ארץ דעה את השם והתבטלו קליפת עשיו וישמעאל, ואז הצדיק יוכל להיות כל הזמן בהשגות הלקות, כל הזמן קשור בקדוש ברוך הוא, ואז אין קליפות ואין מותרות. וכשמתגברים התאוות על האדם, יתגברו את הקליפות על הקדושה. הוא צריך לדעת שפה עכשיו מתבטא בתאוות שמתגברים עליו, ככה זה מתבטא המלחמה שיש בין התומעה לקדושה ברוחניות. וראשי התאוות הם תאוות אכילה ושתייה. הם הראשים של כל התאוות. שכל התאוות נמשכים אחריהם. כי כשאדם אוכל ושותה, אז הוא בטוח, לפחות בשעות הקרובות, שהוא לא ימות ברעב. אז הוא מסודר. הוא מרגיש ביטחון. גם הגאווה עולה. לכן ההלכה היא שלו. ההלכה אומרת שלא יוכל לפני התפילה, שלא יתגאה ויבוא להתפלל אחר כך בגאווה. האכילה הביאה גאווה לאדם כי הוא מרגיש, אני קיים, אני משהו נמצא. אז כשאדם הוא כבר משהו, אז כבר כל התאוות נמשכים מאחרים, אז עכשיו תביא את הפינוקים האחרים, אני כבר מסודר. וברגע שהוא בתענית למשל, ביום צום, אז הכל נופל. אין לו תאווה לא לזה ולא לזה ולא לזה, תן לי רק לגמור את היום הזה, לקבל אוכל, זה מה בראש שלו עכשיו, שום תאווה. וכשהם מתגברים, התאוות, תאוות אכילה, הם ממשיכים את הדיבור לגלות, סותמים את הפה של האדם. ואז הוא פינת ניחר גרוני, ואינו יכול לדבר שום דיבור לפני השם יתברך. נסתם לו הפה, אין לו חשק לדבר, והתיקון הזה תענית. כן, אז הוא משבר את הגאווה, ואז יוכל לדבר. ועל ידי זה יכולים לקרב הרחוקים להשם יתברך. שזה עיקר שלמות האמונה. שלמות האמונה בעולם תהיה שיש יותר ויותר בעלי תשובה, יותר ויותר גרים שמתגרים, אז נשלמת האמונה בקדוש ברוך הוא, שכמו שכתוב בנביא, ומעל ארץ דעה את השם, כל העולם יכירו את השם. ועל ידי תאוות אכילה נפגם הכבוד לקדושה, כבוד השם נופל, כי כשפונים תאוות אכילה זה כל תאווה זה עבודה זרה, זה איזה תלות שאדם נמכר אליה, כל דבר שהוא נמכר אליו הוא הופך אותו להיות האלוהים שלו שהוא לא יכול בלעדיו, אז נפגם הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כאילו עזבת אותי, הלכת למקום לחיות ממני, הקדוש ברוך הוא אומר, התאווה תפסה את המקום שלי. ועל ידי זה שזה קורה, חס ושלום, שנפגם הכבוד של השם, אז מתגברים מעזי פנים שבדור. כי הכבוד של השם, שהיה צריך להיות בקדושה של השם, על ידי פגם תאוות אכילה, הכבוד של השם נפל, אמרנו. אז כשנופל מהקדושה לאן הוא ייפול? הוא ייפול לקליפה. אז הוא נופל לגויים. ולרשעים, אז הכבוד, שזה כבוד השם, הפנים של הקדוש ברוך הוא, המכובדים, חס ושלום נפל לרשעים או לגויים, אז הם קיבלו את הפנים, הם קיבלו את הכבוד אצלם,
והם נוטלים את הכבוד והממשלה, ואז יש פינת הסתרת פנים מהקדוש ברוך הוא. כשיש הסתרת פנים, כשהקדוש ברוך הוא מאיר פנים אלינו, נותן לנו חיות, נותן לנו שפע, שמחה, והסתרת פנים זה ברוגז. הפנים נסתרו, אולם הכבוד של הקדוש ברוך הוא נפל לעזי פנים, שהם קיבלו את הכבוד ואת הממשלה, והם תפסו ממשלה על בני אדם, ומנהלים אותם, אז כשיש הסתרת פנים, מתגבר הדינים, כי הפנים של הקדוש ברוך הוא זה חסד, זה אהבה. ואם הפנים מוסתרות, אז יש את הצד השני, התגברות הדינים. אבל, כשמשברים תאוות אכילה, על ידי זה הוא נשיאת פנים. פינת ביטול הדינים, מתבטלים הדינים, ואז יש חסדים, ואז הכבוד לקדושה, כבוד השם בשלמות, ואין שום שררה והתמנות לעזי פנים, אלה שלקחו את הממשלה, ואת ההנהגה בכוח עזות פנים.

0: מעוז.
1: מזרים יקרים, אתם מזרים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור.

מולכך במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף והקרב. מסופר, הייתה משפחה שנקראת משפחת אין נקווה, שהיא אחת המשפחות המיוחסות מגזע דוד המלך. מוצא המשפחה הזאת היה מארץ ספרד, שבה התגורר אבי המשפחה, הקדוש רבי ישראל נקווה, מחבר ספר מנורת המאור, הקדמון. רבי ישראל נהרג על קידוש השם בפרעות שקרו בשנת קופנונא בסיביליה, שאז ימח שמם הגויים העלו את כל הרוב היהודי בעיר באש, ואלפי יהודים נספו. בנו רבי אפרים נקווה ניצל בדרך נס מהפרעות, ונטל את מקל הנדודים ונדד מעיר לעיר במשך שנתיים. ובשנת קופנון ג' הוא הגיע לעיר מרקס שבמרוקו, שם הוא התקבל בכבוד גדול ונסע לפני הקהל דרשה נפלאה, ואז המשיך משם לאלג'יריה. באלג'יריה שם הגיעו הרבה ממגורשי ספרד, ביניהם היה ריבש, רבי יצחק בר ששת, הרשבץ, רבי שמעון בן צמח דורן. הוא הגיע לשם רבי אפרים בן נקווה, וגם שם הוא לא נח, לא עצר, המשיך בנדודיו אל העיר תלמסן שבצפון אלג'יריה. העיר הזאת תלמסן שבצפון אלג'יריה, אז העיר תלמסן שבצפון אלג'יריה הייתה עיר ואם בישראל, הייתה, היו שם ענקי רוח, הם בדרך חיים גדולים, הייתה נקראת פינת המגרב, או שהייתה עיר מיוחדת. רבי אפרים עשה את דרכו בשיירה מאורגנת שחצתה את המדבר הגדול. המדבר הזה היה מלא נחשים והקרבים, הם חצו בה את המדבר לכיוון העיר תלמסן. אולם הדרך התארכה עליהם יותר מהמידה, והנה הגיע יום שישי, ערב שבת קודש, שבת הולכת להיכנס. אז פנה רבי אפרים אל ראש השיירה וביקש שהשיירה תנוח במקום עד מוצאי שבת. ראש השיירה לא איתה את אותנו אליו והדהיר את הגמלים להמשיך בדרך, כי זה היה מקום סכנה במדבר. אמר לו, רק אדם שהוא לא מן היישוב, אדם לא נורמלי שעובד במקום כזה באמצע המדבר. אז רבי אפרים ראה שראש השיירה לא מוכן לשבות שם, אז ירד מהגמל שהוא רחב עליו, נפרד מבני השיירה לשלום, הוא פנה הצידה כדי לקבל את פני שבת המלכה. כולם הביטו עליו כאל אדם שדעתו השתפשה עליו, אבל לא שט ליבו עליהם, הוא חץ את ידיו ונעמד להתפלל תפילת מנחה. הלילה החל לחסות את פני המדבר הגדול, הקור החל לחדור בעצמות של רבי אפרים, ועילת החיות הטורפות הקפיאה את הדם בעורקים. רבי אפרים לא פנה אל הפחד, הוא בטח בהשם שיציל אותו ויביא אותו לכל מבטחים. לפתע נשמעה שעגה אדירה, אריה אמתני עלה מסופחו והתקרב אט אט אל רבי אפרים. התקרב אליו אריה, והנה התרחש הנס. האריה קרא לפתע כמו כלב צייתן ורבץ סמוך לצדיק, וכל אותה השבת רבץ האריה במקום והטיל את אמתו על כל חיית השדה שרצה להתקרב לרבי אפרים. השעות עברו ורבי אפרים יושב ומזמר את זמירות השבת בהשקט ובבטחה, כולו היה שרוי בדבקות בקדוש ברוך הוא. כך הוא ישב כל הלילה, כל אל שבת ביום של מחורת. ובמוצאי שבת קודש הוא פונה לכיוון האריה, והוא רואה בפיו של האריה נחש הקלטון גדול שתפוס חזק בין שיני האריה, והנחש היה מלופף סביב הצוואר של האריה. אז קשקש האריה בזנבו לכיוון רבי אפרים כמרמז לו לעלות על גבו. רבי אפרים מיד עלה על גב האריה, ישב עליו ותפס בידיו, אז תפס בידיו את הנחש שכרוך על צווארי האריה, והאריה פתח בדהירה עצומה וגמר במהירות רבה את המרחקים שהיו במדבר הגדול. ישב רבי אפרים בעיניים עצומות על האריה כדי שהחול של המדבר לא ייכנס לעיניו, והחזיק בידיו את הרסן שבפי האריה שהיה בעצם הנחש. והנה הוא מוצא את עצמו בשערי עיר גדולה, לאן הוא הגיע? לעיר תלמסן ששם הוא רצה להגיע. ובני העיר עמדו נדמים לראות אדם לא מוכר יושב על גבי האריה האדיר והידיים שלו חזות בנחש. אז הבינו כי מדובר פה באיש אלוקים קדוש. כשנכנס הרב אל העיר, האריה והנחש עזבו את העיר ממרוצה. ובאותם ימים סבלו יהודי העיר תלמסן מהצקה בעניין בנייה בית הכנסת.
שהם רצו למנוע בית הכנסת ושכונת מגורים ליהודים בעיר, ובזכותו של רבי אפרים זכו לישועה. זה היה לאחר שביתו של המלך חלתה, והרופאים אמרו נואש לחייה. כשנודע הדבר לרבי אפרים, הוא ניגש אל הארמון, ובחסדי שמיים עלה בידו לרפות את בת המלך. אז המלך ביקש לתת לו את שכרו. אז ביקש רבי אפרים מהמלך לתת לו שטח אדמה בגודל אור של עגל. המלך השתהה לבקשתו, מה תעשה עם שטח אדמה כל כך קטן בגודל אור של עגל? לקח רבי אפרים אור של עגל ופרש אותו לחוד דג, ויצא למדוד את אדמת העיר, ועלה בגורלו שטח עצום ורחב ידיים, שעליו הוא בנה בית הכנסת גדול וקהילה מפוארת, וגם מעיין מים חיים פיקה במקום. זכותו שרבי אפרים נקווה, אין נקווה, תגן עלינו, אמן.

ומעניין מעלת הענווה וגנות הגאווה, חז"ל מספרים מעשה בחסיד אחד שהלך בדרך, ובדרכו הוא פוגש את אליהו הנביא, ואז הם הולכים ביחד. מדרכם הם עברו ליד פגר של נבלה אחת שהדיף הריח של ריקבון. אותו חסיד הניח את ידו על חותמו כדי שלא יריח את הריח הקשה. מאילו אליהו הנביא לא עשה מאומה, כאילו לא הריח את הריח. המשיכו בדרכם, הנה יצא אדם לקראתם. בהליכתו היה ניכר כי הוא בעל גאווה ושחצן. והנה עוד בטרם התקרב האיש הגאוותן אליהם, הניח אליהו את ידו על חותמו כדי שלא יריח את ריחו של אותו בעל גאווה. פלך אותו חסיד ושאל את אליהו הנביא, מדוע כאשר חלפנו ליד הנבלה לא חששת מהריח, ואילו ליד אדם זה אתה סתמת את הפחה? השיב לו אליהו הנביא, אדם המתגאה, הרי גאוותו יותר גרועה מריחה של נבלה, כי הנוגע בנבלה תמה עד הערב, ואילו המתחבר עם אדם גאוותן, קמה ממנו תומות חמורות יותר. סופר שבזמן בית המקדש השני, בני ותרה הם עמדו בראש הנהגת העם, פעם השתכחה מהם ההלכה, האם שחיטת קורבן פסח דוחה את השבת או לא. הגיע יום 14 מניסן, שחל בשבת, ולא ידעו בני ותרה מה לעשות. אז הם עמדו והכריזו, האם יש מישהו שיודע אם הפסח דוחה את השבת או לא? עמדו כמה אנשים ואמרו, יש כאן חכם אחד והלל הבבלי שמו, ששימש את שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, והוא יודע אם הפסח דוחה את השבת או לא. שלחו לקרוא להלל, והוא ענה להם הלל הזקן ואמר, וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת? אבל הוא הרבה יותר 200 פסחים יש לנו בשנה שדוחה את השבת. התכוון לקורבנות התמיד, המוספים שמקריבים אותם בשבת. שאלו אותו מניין לך זאת, ענה להם, הלא נאמר בתורה במועדו בפסח, ונאמר במועדו בקורבן תמיד. כשם שקורבן תמיד דוחה את השבת, כך גם קורבן הפסח דוחה את השבת. ומרוב הענווה שהיו לבני ותרה, נטלו את הלל והושיבו בראש, מינו לנשיא עליהם. היה הלל דורש כל היום כולו בלכות הפסח. התחיל הלל לקנטר אותם מדברים ואמר להם, מי גרם לכם בני ותרה, מי גרם לכם שאליה עם בבל ויהיה נשיא עליכם? הצלות שהייתה בכם שלא שימשתם בשני גדולי הדור שמעיה ואבטליון. מיד לאחר מכן, שאלו את הלל שאלה נוספת, מי ששכח להביא את הסכין מערב שבת לשחיטה, מה היה הסבק, איך השחטת בשבת את קורבן הפסח, ואסור לטלטל את הסכין? לא ידע הלל מה לעשות, מה לענות, ואמר, הלכה זו שמעתי ושכחתי, אלא הנח להם לישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים הם. בואו נראה מחר עם ישראל התנהגו. למחרת, ראו אנשים רבים שבידיהם תלה לקורבן פסח, שסכין השחיטה תחובה בתוך הצמר שלו, ואחרים שהביאו גדי לקורבן פסח, הסכין הייתה תחובה בין קרני הגדי. ראה הלל את התלעים והגדיים ונזכר בהלכה ואמר, כך מקובלני פי שמעיה ואבטליון, שככה צריך להוליך את הסכינים. ועל מעשה זה, אמר רב יהודה אמר רב, כל המתייער עם חכם וחוכמתו מסתלקת ממנו. ומזה, מזה הוא למד, ואת זה הוא למד מהלל, שהחל קנטרה מדברים, ואז הוא שכח את ההלכה הזו. ועל זה היה אומר רב חיים מוולוג'ין, אם נתבונה נראה, שימי חז"ל לומדים, דגנות הגאווה מהלל הזקן, שהיה סמל של ענווה ושפלות, ועם כל זה שפעם אחת הזדמן לו, שהוא הוכיח את בני ביתרה כביכול שהיה נראה כגאווה, וזה יצא לו שנתלמה ממנו ההלכה כמה אנחנו צריכים להיזהר מידת הגאווה. סופר שכשביקר רבי דוד מיללו, זכר צדיק לברכה, בפעם הראשונה אצל רבי מלך מליזנס, זכותו תגן עלינו, אז הוא הגיע אליו אחרי דרך ארוכה שהוא הלך רגלים חמת עניות. כשהגיע אל הרבי שאל אותו הרבי, מאיזה עיר אתה? השיב לו, בא אני מהעיר ללוב. שאלו רבי מלך, מי הוא האיש הגרוע והפחות ביותר בללוב? רבי דוד מללוב נקה בשמו של מוכסן אחד בעיר שהיה מפורסם כרשע, כרע לשמיים ורע לבריאות. כששמע רבי מלך את תשובתו, הסב את פנה ממנו ונתן לו שלום. אז נשבר ליבו של רבי דוד, בחולתו הלילה התהפך המשכבו ולא הצליח לישון. הוא ניסה לפשפש למעשיו ולהבין מדוע הרבי הסב את פנה ממנו, איזה פגע מצא בו. רק לאחר שהתעמק בשאלתו של הרבי, ששאל אותו מי האיש הכי גרוע בלילוב, הבין כי שגע בתשובתו שאמר על אותו אדם שהוא הכי גרוע, והתעמק במחשבתו שהוא צריך לדעת ולהרגיש שהוא הכי גרוע. למחרת כשחזר הוא בא שוב לפני רבי מלך, ביקש את סליחתו של הרבי על תשובתו,
ותלה בעצמו את האיש השפל ביותר בעיר. אז העיר לו הרבי פנים והושיט את ידו לשלום. הוסיף לומר, כל זמן שיהודי חושב שיש בעירו אדם שיותר גרוע ממנו, אז אין לו מקום אצלי בגלל גאוותו. וכעת שגם אתה באת לידה הכרה זו, שאתה האיש הכי שפל ביותר, הרי ראוי אתה לקבל דברי אלוקים חיים. ברוך הבא, ברוך בואך לשלום בצל קורתי. פעם חבר נעוריו של רבי נפתלי צבי מרופשיץ, זכותו תגן עלינו, אלינו, הגיע אליו. אמר לו רבי נפתלי, אמור נעלי, הרי שנינו למדנו יחד באותו חדר. כיצד קרה שאתה הפכת להיות צדיק כזה גדול, ובעל מופת, ואני לא הגעתי למדרגה הזאת? אז הראה לו רבי נפתלי כוסית קטנה שעניין שרף, ואמר לו בבצחוק, זה ההבדל הקטן בינינו. תמר חברו מנעוריו לשם התשובה, ואז בער הרבי, אתה קם בבוקר השכם ללמוד בהתמדה ולומד עוד, ולומד הדור היום, אחר כך אתה הולך לעמוד לפני הבורא בתפילה, להתפעל בכוונה מרובה. אחר כל העבודה הזו שאתה עושה, כשאתה מבקש לשלוט מעט יין שרף כדי לחמם את עצמותך, אתה חש בלבך כי באמת מגיע לך באמת ובתמים שעשית פה עבודת הקודש, נפלאה, מתארחת. אולם אני, כשאני בא לשתות את כוסית המשקה, יודע אני שאני ראוי לכך. אני נזכר ממעשה אבותיי הקדושים, כמה אני פחות מהם. כל עבודתי נחשבת כעין כאפס כנגד עבודתם הישרה והתמימה. אז נגרמת לי חלישות הדעת ושפלות, והשפלות עוזרת לקבלת התפילה. ומסיבה זו, תפילותיים מתקבלות בשמיים. כל כך הצדיקים החזיקו את עצמם לשום דבר, וכך מסופר על רבי חיים חזקיה המדיני, בעל השדה חמד, שהרב בחברון כותב בספרו בהקדמה, ששום אדם לא יסמוך להלכה ולמעשה מה שכתבתי בספרי, כי אני לא באתי לפסוק דין ולאחר בדבר שיש בו מחלוקת, רק העתקתי מה שמצאתי באיזה ספרים, לזכות את מי שאין בידו ספרים כל כך צדיקים וקדושים, לא התגאו, וכל ימיו כמה אדם צריך להיזהר, לא להתגאות. כבר ידוע שהארי הקדוש, בשעת הסתלקותו, אמר את הפסוק שומרני מידי גאווה, וכן הבעל שם הקדוש, בשעת הסתלקותו בחג השבועות, שמעו את המידה מתפלל ואומר, אל תבואני רגל גאווה. כל כך אדם צריך להיזהר כל הזמן, שמו מגאווה, וכבר רבנו הקדוש אמר, שאדם צריך לרדת אפילו מתחת למדרגת עצמו, כל כך אדם צריך להיות בשפלות ובענווה, בעיקר הענווה רבנו גילה לנו, שאדם צריך תמיד לזכור את הקדוש ברוך הוא ואת רוממות השם, ממילא שהוא רואה את רוממות השם וגדולת השם יתברך ומתבונן בזה, ממילא רואה את שפלותו. ובבחרותי כשלמדתי אצל מוהראש, זכר צדיק לברכה, הרבה פעמים כשהיה קורא לי, שואל אותי מי נמצא בבית המדרש, ואז באותו זמן הייתי לבדי, הייתי אומר לו אני, וזה היה מאיר לי ואומר, אל תגיד אני, תגיד הקדוש ברוך הוא ואני. ככה שאדם כל הזמן נזכור את הקדוש ברוך הוא, עם גדולתו ומותו, שקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, קדוש ברוך הוא מחיה את הכל, וגדולתו אין חקר, ואז נזכה לענווה אמיתית, השם יזכנו מזה.

בעזרת השם יתברך, בהתקשרות לרבנו הקדוש, תודה הקדוש ברוך הוא על החסד עליון שעושה איתנו, שמזכה אותנו לדבר מרבנו הקדוש, מאור האורות. רבנו אמר שלפני הגאולה ירד מבול של אפיקורסיות בעולם, מבול של כפירות וחוכמות נגד האמונה התמימה, האמונה הקדושה בקדוש ברוך הוא, עד שיהיה מאוד מאוד קשה להחזיק באמונה פשוטה, כמו האמונה שראינו אצל אמותינו ואבותינו, שהתנהגו בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, נהגו ביושר אחד עם השני, מרוב האמונה שלהם שידעו שכל מה שמגיע להם יקבלו, ומה שלא מגיע להם לא יקבלו. הכל התנהגו באמת באמונה תמימה ופשוטה, אז רבנו אמר שאם גוג ומגוג יהיה מלחמה של אפיקורסות, האם להאמין בקדוש ברוך הוא, חייב שם להאמין בטבע, במקרה, במזל. אז ברוך השם שאנחנו זוכים לרבי כזה שהוא מחזיק אותנו בימי הגאולה, בימים האלו של המלחמה בקדושה, של מלחמה באמונה, כל אחד ואחד באופן אישי, מה שעובר עליו, וכל עם ישראל באופן כללי, וכל העולם. בנו אמר שיהיה מאוד מאוד קשה להחזיק באמונה, אבל יש אחד שכבר מודיע הזאת, שתיקחו את זה ותדעו שאני כבר צפיתי שזה יהיה ותתחזקו באמונה. אז אנחנו צריכים עכשיו להתחזק בעיתים הללו, להתחזק באמונה, שאנחנו נתחזק ונחזק אחרים, נדבר אמונה בפינו, כמו שכתוב, הודיע אמונתך בפיו, שנדבר את האמונה בפינו, ואז נזכה על ידי שנדבר את האמונה כביכול לאחרים, נזכה לאור חוזר, שאנו נתחזק באמונה, שלא לנו שום קושייה לקדוש ברוך הוא, כמו שהיה אומר מוהרו זכר צדיק לברכה, על הפסוק למה יאמרו הגויים, שלמה שאלות יאמרו הגויים, לא לעם ישראל השאלות, עם ישראל מאמינים, בני מאמינים, הקדוש ברוך הוא באמונה פשוטה, שהוא מחיה את הכל, ואין טבע, אין מקרה, אין מזל, הכל הכל, זה בהשגחתו, הכללית והפרטית, הכל בריאה ובריאה, איפה נהיה, מה נעשה, מה נדבר, מה נשמע ברוחניות ובגשמיות, ובזה אנחנו בעזרת השם נזכה להתחזק, ושהקדוש ברוך הוא יעיר לנו דיבורים טובים, נזכה להינצל ממי המבול, ונזכה לאמונה תמימה וחזקה בקדוש ברוך הוא.

ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על בלי יגיד לו כי בורח הוא. חכמינו הקדושים במסכת מגילה מתארים את הצניעות שהייתה לרחל אמנו הצדקת. שואלים חז"ל, ומה הצניעות הייתה בה ברחל? נכתיב, ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, וכי אחי אביה הוא, ולא בן אחות אביה הוא. כבר בדברי יעקב היה פה חוסר דיוק, אלא אמר לה, מי נסבה לי? התחתני איתי? אמרה לו, כן, אבל אבא הוא רמאי, אתה לא יכול עליו. אמר לה, אחי בנה ברמאות, אני אחי ברמאות. אולי כבר, כשהוא אמר לבן אחות, שהוא בן של, שהוא אחי אביה הוא ולא בן אחות אביה, כבר בזה הוא רמז לה, שהוא יודע מי האבא שלה, מי לבן הארמי. חכמינו הקדושים שואלים, ומשאר לצדיק לסגויה ברמיותה, האם מותר לצדיק להתנהג ברמאות? ככה היא שאלה אותו. חז"ל אומרים שככה רחל שאלה את יעקב, את הצדיק, איך אתה תתנהג ברמאות? הוא אמר לה, כן, כתוב, אם נבר תתבר, ממקש תתפל. שאל אותה יעקב, ומה רמאותו? אמרה לו רחל, יש לי אחות מבוגרת ממני, ולא ייתן לי להתחתן לפניה. מה עשה יעקב? מסר לה סימנים. כשבא הלילה, רחל הצדקת אמרה, עכשיו אחותי תתבייש, מסרה לה את הסימנים. וזה שכתוב, והיא בבוקר והנה היא לאה. יוצא מפה שעד עכשיו הוא לא ידע שהיא לאה. למה הוא לא ידע? כי רחל מסרה לה את הסימנים. אז הגמרא אומרת שמותר לצדיק ללכת ברמאות עם רמאי. וחז"ל אומרים במסכת בבא בתרא, שהגמרא מדברת על עניין של מידות ומשקלות, איך צריך להיות שלא יהיה ברמאות. רבן יוחנן בן זכאי קם ואמר, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר, שהוא יודע דרכים ושיטות של הרמאים, ואוי לי אם אני אגיד אותם, שהם ילמדו הרמאים שיטות של רמאות, שהם לא הכירו אותם קודם, אם אני לא אומר אותם, שהם אמרו הרמאים, אין תלמידי חכמים בקיאים ממעשה ידינו, הם לא מבינים בעניינים האלו. בסוף, הגמרא שואלת, האם רבן יוחנן אמר את זה בסוף? תראה את הגמרא, ושמואל בר יצחק אמר, שהוא אמר את זה והוא שמח על הפסוק, ישרים דרכי השם, מצדיקים מלכו בם ופושעים, כשלו בם. זו גילה את הסודות של הרמאים, את הסודות שאיתם אפשר לרמוד, למה כי ישרים דרכי השם, צדיקים מלכו בם ופושעים כשלו בם. תורה זה תורה. אנחנו רואים פה, אפשר ללמוד בהתנהגות של יעקב. צד אחד יעקב, איש טעם, יושב אוהלים, מה זה טעם, תמים, לא יודע לרמוד. צד שני הוא קונה את הבחורה מעשיו בעורמה, לוקח לו את הברכות בעורמה, והנה הוא גונב את לב לבן ובורח. גם כי מותר לצדיק ללכת ברמאות עם רמאי, גם כך מביא רבנו בספר המידות. צד שני רבנו הקדוש אומר, מי שהולך באמונה הקדוש ברוך הוא שומר אותו שלא ייפול. גם זה ראינו אצל יעקב אבינו, שלבן הארמי רימה אותו עם הצאן, בסוף הקדוש ברוך הוא השאיר את יעקב. אולי אפשר ללמוד פה יסוד גדול, איך אדם צריך להתנהג. קודם כל אדם, באופן כללי צריך ללכת בתמימות, לא להרגיל את עצמו לעשות רמאות, גם במקום שמותר לו, שלא קנה לעצמו את המידה רעה הזאת של רמאות, אלא ילך ביושר. כמו שהגמרא מספרת, הרב אונה, שהחמיצו לו 400 חביות של יין, שזה היה שווה און, אז הוא הלך אל רב יהודה, אח של רב סלח חסידה ותלמידי חכמים, כשהוא בא אליהם אמרו לו, מה לו רב עדה בר אבא וחכמים, לעין מר במילה, תבדוק את מעשיך, אולי קיבלת עונש על משהו, לא סתם החמיץ לך חביות יין. אמר להם רב הונא, וכי אני חשוד בעיניכם, שאני עשיתי משהו שלא כהוגן? ענו לו, וכי הקדוש ברוך הוא חשוד, שעושה דין בלא דין? אז אמר להם רב הונא, אם יש מישהו ממכם ששמע להם משהו, שיודע להם משהו שאני לא בסדר בו? אמרו לו חכמים, ככה שמענו, שאתה לא נותן את הזמורות להריס שעובד אצלך, אותו אחד שלקח את השדה שלך בהריסות, אתה לא נותן לו את חלקו, אתה לא נותן לו את שכרו. אז אמר להם רב הונא, וכי ההריס הזה משאיר לי משהו מהשדה, הוא גונב לי את הכל, נוטל הרבה יותר מה שמגיע לו. אז אמרו לו חכמים, היינו דם ראינשה, זה מה שאומרים מהעולם, בתרגנה וגנוב וטעם הטעים. גונב מן הגנב, גם הוא חש בטעם הגנבה. רב הונא שמע את זה, אמר אני מקבל על עצמי להחזיר את כל הזמורות, לשלם להריס, אבל פי שהוא גונב.
יש אומרים שחזר החומץ ונעשה יין, ואז הוא לא הפסיד. יש אומרים שהחביות של יין שהחמיצו החומץ הזה, מחיר שלו עלה, נמכר עם מחיר של היין. אז רבונה, אולי מה שנדרש ממנו, מה שהוא היה צריך לעשות זה לברוח מהצרה, להתפטר מהרמאי הזה שרימה אותו כמה וכמה פעמים, ולא להתנהג ברמאות, שלא לטעום את טעם הרמאות. רואים פה מצד אחד אדם צריך ללכת ביושר, שלא יקנה לעצמו מידות רעות, אבל מאידך מצד שני, אם אתה מגלה ויודע שמי שמולך הוא רמאי, אז תעבוד עם השכל שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ואל תיתן לו את הלחי השנייה שיתן לך עוד פעם סתירה, שעוד פעם ירמה אותך. כמו שכתוב, אם לבר תתברר ואם יקש תתפתל, זו הייתה הגדולה של יעקב אבינו. מצד אחד, במדרגה של יעקב ישתם, שהיה הולך בתמימות, לא ידע לרמות, היה הולך עם אמונה, אבל יושב אוהלים, הכיר את אוהלי הסוחרים, להתנהגות, ההתנהגות של הרשעים, של אוהלי הרמאים, אז הוא ידע איך להתעסק איתם. הנה הוא רואה שאם רמאי כזה כמו לבן הארמי, הוא לא יכול להתעסק, כמו שהוא אמר, והחליף את מסכורתי 10 מונים, כל רגע החליף לי את התנאים, החליף לי את החוזה, עשה לי עוד איזה מילה בחוזה, סעיף, שאני לא שמתי לו לב, ככה. אז הוא ראה שאין לו, הוא לא יכול לצאת ממנו מהרמאי הזה, שברח לו עם הבנות. רבנו אומר, שאנשים חושבים שהצדיק שדבוק למעלה, והקדוש ברוך הוא לא מבין מענייני העולם הזה, רבנו אומר שדווקא כמה שיותר גבוה, הוא יותר מבין מענייני העולם הזה, כמו שראינו שרבי יוחנן ידע, כל מיני תחבולות של הרמאים, איך לרמות. זה יעקב אבינו ידע, מי שלו עסק ידע, את לבן הארמי, כמה הוא רמאי, ראה כמה פעמים הוא רימה אותו אז, ברח, לא נכנס איתו אפילו למסע ומתן, לעזור, מתי לעזור, ברח עם הבנות שלו, עם הממון שלו, והלך. פה רואים שכן נפלח, אדם צריך להתנהג, וקו האמצעי, שרבנו אמר אותנו, צד אחד, בנו אמר בתמימות לא להיות שוטה, הולך בתמימות באמונה, אבל לא להיות שוטה, אתה רואה שמרמים אותך, תפתח את העיניים, תעצור. מצד שני, תלך עם אמונה תמיד, כי מי שהולך עם אמונה, הקדוש ברוך הוא, נמצא איתו. היה סיפור שהיה קצת אחרי ימי הרמב״ם. היה יהודי נכבד שהיה גר בארם צובה, בסוריה. קראו לו רבי שמואל בר ניסים שקולי הכהן. היה תלמיד חכם, מרביץ תורה, גם עשיר מופלג. זכה לשני שולחנות, תורה וגדולה במקום אחד. היה מאוד מאוד נערץ בקהילה, בעם ישראל. ורבי שמואל, הוא היה, מוצאו היה מעיר טולדו שבספרד, שם הוא היה מקורב למלכות, הוא שימש כיועצו הראשי של המלך אלפונסו הזקן, אותו מלך אלפונסו הזקן, מאוד מאוד הריץ את רבי שמואל, את הפיקחות שלו. פעם אחת קרה מקרה שהגיע סכסוך ממוני לפני המלך, כשהמלך היה מגיע לו איזה דין, ואולי היה מצליח לפתור אותו, היה מפנה אותו, היה מפנה את הדין ליועץ היהודי. הוביל לו את הסכסוך הזה, ואותו רבי שמואל פתר את הבעיה, וקרנו עלתה עוד ועוד בין המלך והשרים, קרן התורה עלה. ומה היה המעשה? בהמלכה של אותו מלך ספרד, היה סוחר יהודי ששנים רבות עסק במסחר, בחריצות, הקדוש ברוך הוא נתן לו הצלחה, ועשה חיל במסחרו, עד שבמשך השנים נהיה שריר גדול, והיה לו אוצר מאוד גדול. עברו ימים ושנים, נפשו נקעה כבר ממסחר אמיתי שראה שבאין לו מנוחת הנפש, ביקש לעבור דירה, לעבור מדינה אחרת עם כספו ולחיות תחת גפנו ותנתו. אמר אותו האיש ועשה במשך חודשים ארוכים אחד את הבתים שלו, את הרכוש שלו, את המטלטלים שלו, ולקח כסף מזומן, את הסכום הזה שהוא אסף, צרר במתחתו ויצא, אחרום על גבי הסוס, מחוץ לעיר, למצוא מקום, לגור בשקט. באותם ימים, היו שורצים כנופיות ששודדים עליהם הדרך, ואותו סוחר יהודי נפל לידיהם של הליסטים, ניסה להראות עצמו כהלך פשוט, אבל מהר מאוד הם הבינו שהוא סוחר עשיר, ולקחו לו את כל האוצר והסתלקו משם. הוא ככה נמצא לבד ביער, לכלום, ורואה איך השודדים מתרחקים עם המון שלו. פתע הוא שומע שקשוק של פסות סוצים מאחוריו, מביט מאחוריו, הוא רואה איזה אדם גברתן, מגודל, רוכב על הסוס סמטני, וכלי נשק, חרב שלופה, עוצר לידו, שואל אותו, מה קרה, מה אתה עושה פה? אז הוא סיפר לו על השוד שעכשיו קרה לו, ואותו אדם גברתן אומר ליהודי, כמה אתה מוכן לתת לי מהאוצר הגזול, אם יעלה בידי להשיבו אליך? אותו יהודי לא ידע אם הוא
צוחק או ברצינות. אותו יהודי לא היה לו כבר מה להפסיד. אמר לו, נותן לך עשירית מהסכום כולו. תדע לך שמדובר בסכום נכבד מאוד. אותו גברתן על הסוס, היווה את פנה בשלילה. אותו יהודי עושים, נתן לך שני חלקים מהרכוש. גם לא הסכים הפרש. מתחלק בשווה בשווה באוצר, גם לא הסכים. עד שוקה אמר, אתה יודע מה? אמר לו היהודי, אתה יודע מה? לך, תוציא את כל המטמון הגזול, ותיתן לי ממנו כמה שתרצה. חשב הסוחר היהודי שאותו פרש גברתן יעוט על המציאה, אבל הפרש היה עיקש, כפרד. בוא נעשה הסכם חתום, שאם אני מחזיר את כל ההוצאה, אני אתן לך מה שאני רוצה. וזה הכל. אותו יהודי לא היה ברירה, ואז באמת הפרש כתב את זה, והיהודי חתם. אותו פרש יצא לדרכו. אותו פרש רחב על הסוס שלו, הגיע לשודדים, והיה איש מלחמה, צריך להביס לחורת השודדים, להכניע אותם, ושב אל הסוחר היהודי עם האוצר. ומה עשה אותו גברתן פרש? לקח דינר זהב ושלח והשליך אותו ליהודי ומיד הסתלק מהמקום. לרגע נותר הסוחר היהודי עמום, אבל תפס אומץ ועלה על הסוס והתחיל לרדוף אחרי אותו פרש. אותו פרש לא נבעל כלל לראות אותו. כשפגש אותו הסוחר התחיל להוכיח אותו על הנבזות שלו, על החוסר הגינות שלו. אותו פרש אמר ליהודי, אתה יודע מה? בוא נפנה למלך. והוא יפסוק בינינו מי משנינו צודק. ואז היהודי ואותו פרש באו לפני המלך אלפונסו, מלך ספרד, והציגו את הטענות שלהם. ראשון דיבר היהודי, סיפר בכאב על השוד, הניתב של רכושו, ועל הפרש שצריך להשיב את הגזלה. ואותו פרש מספר למלך לקח את כל הגזלה לעצמו למעט זהוב אחד. פנה המלך אל הפרש, אמר לו, מה בפיך? עלה אישי ביהירות, אני לא יודע מה רצונו של זה, הרי יש הסכם חתום בינינו. ואז הוציא פיסת הנייר שהייתה בכיסו ומראה למלך שככה כתוב. המלך משר בכתבה בחוסר עונים, אמר, הרי הוא צודק, אתה הסכמנו בפירוש, ייתן לך כמה שהוא ירצה, והוא רוצה לתת לך רק זהוב אחד, אז איך אני יכול לעזור לך? אבל אותו מלך הרגיש שיש פה עיבוד הדין, אבל ידיו גבולות בגלל ההסכם. אז אמר, בואו נפנה ליועץ היהודי. פנו ליועץ היהודי, ואז כשהביט רבי שמואל בכתב ההסכם, פנה לפרש והורה, עליך להעניק ליהודי את כל האוצר, למעט הזהוב הבודד שנתת לו. שכן ההסכם היה, כי אתה תעניק לו כמה שאתה רוצה. מה זה כמה שאתה רוצה? מכיוון שאתה רוצה את האוצר כולו, הרי שאותו עליך להעניק לו. נוכחים כולם פרצו בצחוק, משעשע, לשם התגליתו המחוכמת של היועץ. ואותו פרש שביקש לתפוס מרובה, יצא בידיים ריקות.

ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלו.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: הרגל אחת תורה י' ג', נכון? בסעיף א' אנחנו, אשרי עמידי תרועה. כדי להיכנס תחת כנפי ההשגחה, ולהמשיך על עצמו השגחה שלמה, כלומר שירגיש שהוא מושגח בכל דרכיו, צריך לשבר את אהבת המון ושבירתה על ידי צדקה. אז אומר פה רבנו, כדי להיכנס תחת כנפי ההשגחה, מה זה כנפי ההשגחה? להרגיש, תראה את המילים יפות, ירגיש שהוא מושגח בכל דרכיו. אנחנו, יש השגחה של ניצוצות, פה אתה מרגיש, שם אתה מרגיש פתאום איזה דבר, אתה אומר, וואה, איזה יופי, הייתה השגחה. אבל אם אתה רוצה להיכנס, השגחה שלמה, השגחה שלמה זה אני חי תחת כנפי הקדוש ברוך הוא, ועל כל צעד וצעד שלי אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. רואה, מרגיש, כל הזמן אתה מושגח, כל הזמן אתה מבין, אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא מנהל לך את העולם, אתה יודע מה להחליט, לאן ללכת, מה לעשות. מוכוון. כתוב על הצדיקים, איבריהם היו מקודשים, מרוב שהם היו כבר בקטע של האלקות. הם לא, הם כלום, זזים לפי הרגשת הלב, טק, טק, טק, טק, טק, וזה השגחה שלמה. אז אם רוצים להגיע למדרגות כאלה של עסקות, צריך לשבר את אהבת ממון, תראה דווקא בעניין הזה, ושבירתה על ידי צדקה. צריך לשבור את אהבת ממון, כי את אהבת ממון זה כוחי בעוצם ידי, בסוף, שופו לדבר, זה שליטה. את אהבת ממון, שליטה, כוח, זה אלוהים אחרים, הקדוש ברוך הוא נתן לזה באמת כוח, כי זה כוח שהוא פועל, אתה רואה אותו. אבל אם אתה שובר אותו, העברת את עצמך לחיות בקטע של הקדוש ברוך הוא.

שלבטל את אהבת ממון. ב', בכל יום ויום צריכים לקבל את התורה מחדש. וזה על זה שמעלים את הנפש לאמונה יותר גדולה. ואז מחדשים אותה. כל יום לקבל תורה מחדש. איך מקבלים תורה מחדש? אומר פרה, ועל ידי שמעלים את הנפש לאמונה יותר גדולה. להתחדש זה להעלות הנפש אמונה יותר גדולה. זה נקרא התחדשות. חדשים לבקרים רבה אמונתך. כל יום אתה מתחדש, אתה עולה למדרגה יותר גבוהה. ואז מתחדשים אותה. והעלייה לאמונה יותר גדולה, גם זה על ידי שבירת אהבת ממון. כל פעם אתה עושה עוד... אני לא סומך עליך, אני לא סומך עליך. רבנו אמר, אני חידוש בתאוות ממון. נו, הבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה שם בלילה, אומר לגבי שלו, את כל הכסף שלי תוציא החוצה. כלום, תשאיר אותי למחר ריק. למה? אני בא סומך רק על השם. אין לי על מה להתעלות. רבנו אמר, יש לי מדרגה יותר גבוהה מזו. שים לי את כל הכסף שבעולם על השולחן, הוא לא מרגיש כלום, הוא לא סומך עליו. זאת אומרת, אני יכול להשתמש בו בלי להרגיש עליו כלום. איך אמר פעם? מתקשרים אליך, עכשיו אומרים לך, זכית בכמה מיליונים. איך בן אדם מילה אלוטו או משהו, אני לא יודע מה, מתקשרים אליו, זכית, הוא כולו מקבל מזה תזוזות בגוף. רבנו, אתה מתקשר אל המצב כזה, הוא נשאר בדיוק כמו לפני השיחה. זאת מדרגה, לכן הוא אומר, שבירתה לאמונה יותר גדולה, ידי שבירת אהבת ממון, עד שעולים להשגחה מלאה. ג' צדקה היא רוח נדיבה, והרוח הזו מקרר את האש של תאוות הממון, ששורפת את הלב. זה רוח הנחת לשכך חמימה דליבה, אומר שם בזוהר. זה הרוח נדיבה. אז הצדקה זה אותו דבר, רוח שמקרר את האש, כמו שיש רוח שיושבת ומקררת את הלב, הלב. ואז בן אדם רגוע. כשאדם עושה צדקה, ממתיק לו את האש של תאוות ממון. כי האש הזאת שורפת את הלב. והצדקה זה כמו הרוח שמנשבת. רוח נחית לשכך חמימה דליבה. וקדחת רוחה, ליבה מקבל בחדווה ניגונה דלווי. זה שם מביא רבנו את זה בתורה הזו. יפצור רוח נדיבים. ד' כשתתבטל את אהבת ממון מהעולם, זה סימן למשיח. אנחנו חפשים משיח, משיח, משיח. הרבנו מגלה לך פוסות פשוט. אתה יודע מתי תראה משיח? כשתבטל את אהבת ממון. למה? מה המשוואה? זה משוואה פשוטה פה. רבנו מגלה סודות התורה. בגלל שזה כביכול כל כך פשוט מול העיניים, בן אדם לא רואה את זה. תאוות ממון מתבטלת, הלו הקדוש ברוך הוא קרא לזה אלוהים אחרים. מתבטל אלוהים אחרים, הנה המשיח, הקדוש ברוך הוא. הלכת להיות עם הקדוש ברוך הוא. זה, יאללה, בוא נזיז את זה. על ידי צדקה, לתת צדקה בלי לפחד. היי, כל זמן שיש עבודה זרה של תאוות ממון בעולם, חרון אף בעולם. תאוות ממון, חרון אף בעולם. ולכן רואים היום בעולם כל המלחמות, רואים עכשיו בחוש, כל המלחמות, כל השיגונות בעולם, אנשים רבים על כסף. בתי המשפט מלאים במשפחות שמתווכחות על כסף, מלחמות, בין ההוא, בין האבא לאח, בין הירושה לזאת, פחד פחדים. תאוות ממון, שיגעון. אבל אדם שיוצא מהסיפור הזה, אין, יש לו נייחה למוחין, שקט לו המוח. זה צריך להתפלל על זה. וגם לעשות פעולות פשוטות של ביטול תאוות ממון על ידי צדקה. סעיף ו', לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, בעזרת השם שזה יקרה כבר עכשיו. שאנחנו נעשה את הגאולה עכשיו, לא לחכות. לעתיד לבוא, תתגלה בתוך תורתנו הקדושה תורה חדשה. המכונה תורה דעתיק הסתימה, סודות התורה, תורתו של משיח. תראה, פה זה כתוב, כי רבנו זה בענווה. לעתיד לבוא, מה זה לעתיד לבוא? זה התורה של רבנו. על העתיד לבוא כבר נמצא פה, עכשיו. ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד, כתוב הגמרות לעתיד לבוא ביום ההוא. אצל רבנו היום ההוא זה עכשיו. הוא מושך עליך השגחה. לכן, תראה, ברוך השם, את חסידי רבנו, חסידי ברסלב בעולם, מגיל קטן הם מדברים על השגחה מלא. כל שנייה איזה השגחה הייתה לי, בכל דבר. מת השם השגחה, מת השם. מה זאת אומרת? הוא מתחיל להגיע למצב של השגחה בשלמות, וזה ביטול תאוות ממון. ואיך אתה רואה את זה? אנשים שאין להם בקושי לגמור, לא יודע מה, את החודש, בקושי לזה, אין מצב. מבטל את אהבת ממון, עושה את הכל, נוסע לאומן, קונה כרטיס ב-$1,000, $2,000, יודע מה שיהיה. הוא לא סופר את זה בתור חשבון. אין, זה נקרא ביטול את אהבת ממון. אני הולך לצדיק. אני הולך לקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותי כלום. מה עולה לי בדרך? מתעמת, שיהיה מה שיהיה. מוסרים על זה נפש. לכן הם יכולים לראות את העתיד לבוא עכשיו.

ותתגלה בתורה תורה חדשה. רבנו אמר, תורה חדשה, מאיתי תצא. וזה נקרא תורה, זה העתיק הסתימה, מהמקום הכי גבוה, העתיק והסתום, שאנחנו, אין לנו בהם השגות, יש בזה השגות עכשיו. סודות התורה של משיח, שנזכה בעזרת השם זין. מי שיש לו בחינת משה משיח, מה זה בחינת משה משיח? כלומר, דעת. יכול גם אתה לקבל חידושי תורה, הנה מה שאמרנו, הבאים מעתיק הסתימה ויכול ללמדה לבני אדם. מי שיש לו דעת, זה תורה של עתיק הסתימה, זה דעת. והדעת היום, ומה זה הדעת? והדעת היום והשבות אליך כי השם הוא אלוקים. רבנו מכניס לך את הקדוש ברוך הוא למהות, לחיים, לתוך המציאות שלך, אתה חי, כל הזמן מדבר, וזה גם על ידי התבודדות, ביטול תאוות ממון. רבנו פה מדבר עניין של הממון. רבנו תן מלא מלא עצות. הוא מכניס אותך לחיות בתוך העניין של האלוקות כל הזמן. אתה תוך, שוחה באינסוף. אין אצל רבנו שנייה אחת בלדבר על הקדוש ברוך הוא. שבא אליו אח שלו, יחיאל, עלו לשבת. הוא היה באלה, אומר, באתי לשמוע דברי תורה, לא שמעתי כלום. הוא רצה לברוח. רבנו במוצא שבת, יש כמה אמרנו, תשב פה, בוא נחזור על כל מה שדיברנו. בוא נחזור. נתן לו שם, פרס לו הכל, הוא הראה לו איך שהוא מדבר מתחילת השבת, ודיברו על מה שם? על הממשלה, ועל המיסים, ועל ההופעות, ועניינים, כל ענייני רוסיה, אוקראינה, וכל מה, כביכול השטויות שמסביב. רבנו אמר לו, זה לא היה שטויות, אתה לא שמת לב שם. כל דיברנו על הלקות. זה בן אדם שחי את הלקות בתוך המציאות. מאז נדבק אליו. חטא, נעשה עוד סעיף אחד, כדי לזכות לדעת הנעל, צריך לדעת איך להעלות את הנפשות של אלה הבאים לשמוע ממנו תורה, וליחדם ולחבר נפשם אליו יתברך. הדעת הזאת, דעת משיח, שיכול גם להעביר אותה, צריך לדעת איך להעלות את הנפשות האלה שבאים לשמוע ממנו תורה, וליחדם ולחבר נפשם אליו יתברך. והדי החיבור הזה יורדת תורה חדשה, לכל אחת מהנפשות לפי תפיסת מוחו. צריך לזכות לדעת, אבל... אז אנחנו עושים בזה, הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים, בפרט הרבנו הקדוש, תמיד בכל תורה, בכל שיעור צריך לבקש, כל תפילה, כי זה דעת לא פשוטה, אבל אנחנו רוצים לזכות לה. אז אנחנו מחברים את עצמנו לצדיק, וכשאדם מחובר באמת לצדיק בכל המחשבות שלו, בכל הרצונות של כל הדיבורים שלו, אז הצדיק פועל דרכך, מה שאתה יכול, בעזרת השם שנזכה, אמן ואמן.

אמר רבנו נחמן מברסלב, טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. בדרכי כשבא היום, אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי ותלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד. גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם מתנהג כראוי, אם לאו, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחר, כרצונו יתברך.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, ובכל אתר ואתר. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון. אנחנו איתכם גם כן בהזנה, וניפגש אחרי השיעור.

שלום לכולם. הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם ימים קדושים מאוד, ימים שהם ימי ספירת העומר, 49 יום. הימים האלה, ימי ספירת העומר, היו מאז ומעולם ימי התקדשות והתעלות. אנחנו ראינו שכתוב בתורה, כבר נאמר למשה רבנו, בהוציאך את העם תעבדון את האלוקים. זה פסוק מיוחד. והוציאך את העם תעבדון את האלוקים. ואמרו בעלי הרמז, מה זה תעבדון? ביום נון. תעבדו נון, שזה חג השבועות קבלת התורה. כתוב בספר החינוך שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה. מפני התורה נבראו שמיים וארץ ישראל, כמו שכתוב בנביא בירמיה למד א', אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. רואים את זה, זה דבר שכל הבריאה כולה הייתה בשביל שעם ישראל יקבל את התורה בסופו של דבר. קבלת התורה זה קבלת הקדוש ברוך הוא. והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים, כדי שקבלו את התורה בסיני וקיימוה. כמו שאמר השם למשה בספר שמות ג', וזה לך עוד כי אני שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. מה זה הפסוק הזה? כלומר, הוציאך אותה ממצרים יהיה לך אות. היציאת מצרים תהיה אות, שתעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, שתקבלו את התורה שהיא העיקר הגדול, שבשביל זה הם נגאלים, והיא התכלית הטובה שלהם, ועניין גדול הוא להם. כל היציאת מצרים הזאת היה בשביל לקחת ולקבל את התורה. יותר מן החירות מהעבדות. זאת אומרת, יותר מזה שאנחנו יצאנו לחירות, העניין היה, יצאנו מעבדות לחירות, אבל בשביל קבלת התורה. ולכן עושה השם למשה אות, אומר להם, ברגע שתצא מעבדות, תדע לך, שאתה תראה את היציאה, תבין שאתה הולך לקבל תורה, כי אתה פל לעולם אל העיקר. וזאת הסיבה שנצטבנו ממחרת יום טוב של פסח, לעשות הספירה עד יום קבלת התורה, 49 יום. להראות שאצלנו בתוך הנפש יש רצון גדול מאוד לחכות ולקבל ולהגיע ליום הנכבד והנכסף הזה שהוא בתוך ליבנו. כעבד ישאף צל וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות, כמניין מראה לאדם כי כל אישו וכל חפצו להגיע לזמן ההוא. אז הימים האלה הם גם ימי הכנה, הכנה לקבלת התורה. כתוב ברמב״ם, אומר שמה, שהימים האלה שבין חג ראשון של פסח לחג האחרון של שבועות, הם בעצם כולם ימי חול המועד. חול המועד זה ימים של שמחה, ימים של חג. זאת אומרת, הימים האלה יש בהם בעצם שמחת החג, שהם גם לפי חלק מחכמים שאומרים זה ימי הכנה. והנה תראו דבר פלא, דווקא בימים האלה, שהם ימי ההכנה לפי דרך אחת, או לפי הרמב״ם לימי חול המועד, בתוך הימים האלה, בתוך זה ראינו שיש עוד דבר פן נוסף. אומרת הגמרא במסכת יבמות בדף סמך ב', 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפטרס, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה עולם שמם. הנה בימים האלה קרה דבר נוסף. תנא, כולם מתו מפסח עד עצרת. אם כן, מה אנחנו רואים? שבתקופה הזאת של רבי עקיבא, הימי השמחה האלה הפכו לימים לא קלים. שאנחנו אומרים, אנחנו נוהגים מנהגי אבלות, אבל זה לא בדיוק ימי אבל, כי הם גם ימי שמחה. הגמרא מזכירה לנו שזה לא רק מנהגי, היא מזכירה את מנהגי האבלות, אבל כתוב, לא תתנהגו באבלות, אלא היה העולם שמם, ככה אומרת הגמרא. מה זה היה שלם? שמם? כי נשתכחה התורה. וזאת הייתה הסכנה בימים האלה. אנחנו צריכים כל הזמן לדעת ולהבין שהתורה כל הזמן, בכל מצב, צריכה להיות איתך. השכל הזה שהקדוש ברוך הוא ועם ישראל והתורה כל הזמן נמצאים, ולעולם לא יהיה מצב שחלילה נעלמים מאיתנו. אז הנה אנחנו רואים מצד אחד, ימי חול המועד, ימים יפים, ימים שמחים. ומצד שני, יש בהם גם בעיה שהייתה שם לא קטנה. ובין הימים האלה, בתוך הימים הקשים, פתאום ל"ג בעומר, שוב ימי שמחה,
אנחנו יוצאים מהסוג האבלות הזאת שהיה שם. עוד פעם, בין פסח לעצרת, חוזר לקדמותו הימים האלה, אנחנו רואים שבימים האלה יש לנו כל הזמן חגיגה שכביכול מעולה במשהו שצריך להתבונן בו. אז אנחנו צריכים לדעת שהתורה שלנו קיימת לעולם, והנה עובדה, למרות מה שהיה, אנחנו מקבלים תורה מחדש. איך אמר שם רבי שמעון? כי לא תשכח מפי זרעו. רבי שמעון מזכיר לנו, וזה השמחה שאנחנו חוגגים בל"ג בעומר, והוא שמח עצמו על הפסוק, כמו שרבנו אמר, כי לא תשכח מפי זרעו. זה רבי שמעון שמח את הפסוק הזה על עצמו, מפי זרעו די כשהוא רבי שמעון, שהוא יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו רואים שם שזה סופי תיבות יוחאי. הנה אנחנו רואים שבתוך השמחה הזאת, שכביכול יש בעצב, אנחנו מבינים שכל מיוחד. אין מציאות כזאת בעם ישראל, שיש לנו חלילה מצב בלי התורה, בלי הקדוש ברוך הוא. אפילו אם אתה עובר מה שאתה עובר, אפילו שנעלם לך, וחלילה עברת איזה בעיה גדולה, רבי עקיבא איבד 24,000 תלמידים, מי יכול להבין מה זה? אנחנו רואים שלמרות הכל, נשארו לו 5 תלמידים, רבי שמעון בר יוחאי, ממנו המשיך כל העניין, ושאר החברים שישבו, רבי עקיבא יכל להתייאש. 24,000 תלמידים, היה סוגר את כל הפקלאות, אומר נגמר הסיפור. רבי עקיבא קיים אין ייאוש בעולם כלל. אין מציאות שעם ישראל בלי תורה. אנחנו רואים שזה יסוד גדול. יסוד גדול בעבודת השם. יסוד גדול בהכרת והבנת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אין לנו מצב בעם ישראל ששוכחים מהקדוש ברוך הוא, ששוכחים מהתורה. האדם נופל לפעמים מהעצבות, וצריך להיות, להיזהר מאוד. מי יכול להבין מה זה 24,000 תלמידים שנעלמים לאדם? 24,000 תלמידים שהוא גידל אותם כמו הבנים שלו. יום יום לימוד תורה בחברותות, אהבה גדולה הייתה ביניהם. אנחנו יודעים על דקויות, לא נהגו כבוד בזה בזה. אין לנו השגות מה זה בדיוק, מה קרה שם, ובכל זאת קרה מה שקרה. אז יכל להתייאש רבי עקיבא, אדם קורא לו איזה חלילה אסון כזה, גמרנו, סוגר את כל הסיפור, אבל לא, רבי עקיבא מלמד אותנו מישהו צדיק אמת, מישהו משה רבנו, מישהו דבוק בתורה, אין אצלו ייאוש. יש מטרה לכל דבר, יש תכלית לכל עניין, תכלית הבריאה היה לקבל את התורה, ארץ ישראל, כולם היה בהם תכלית, אבל מהי? הכרת הקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר רבי עקיבא מבין שכל מה שאנחנו לומדים, כל מה שאנחנו עושים, המטרה היא להיות ממשיכים ודבקים בקדוש ברוך הוא. כי אם אתה שוכח את זה, אם אתה לא זוכר מה הייתה המטרה, אז חלילה איבדת את הכיוון. רבי עקיבא ממשיך ומלמד, והתלמידים אחריו ממשיכים, והנה ברוך השם התורה קיימת עד היום. הם הבינו, רבותיי צריכים להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, דבקים במטרה. ככה זה הסיפור, ומי שמבין את זה, הוא יכול להמשיך באמת לנצח נצחים, אנחנו עם הנצח. הדרך לתכלית הזו, להבנה, להכרה הזאת, יש בה עליות וירידות, שבירה ובנייה ראינו בתוך הימי שמחה, יש ימים קשים, כך זה עובד הדברים, אין מה לעשות. קדוש ברוך הוא בראת העולם בדרך הזאת, דווקא מתוך הקשיים והנפילות, עולים למדרגות ועוצמות גדולות יותר. רבנו אומר שבין מדרגה למדרגה, יש איסורים. איך ראינו אצל יעקב אבינו? כי באה השמש. ויצא יעקב מבאר שבע ואילך חרנה, כי באה השמש. אתה רוצה לעלות מדרגה? עובר עליך איזה סיפור. אז העולם ממשיך על ידי שיש לאדם קשיים, נפילות, ודווקא מזה עוצמות גדולות. אנחנו רצופים בהיסטוריה. ימים לא פשוטים. הבנייה של עם ישראל הייתה רצופה בקשיים עצומים. עוד מימי אברהם אבינו, אנחנו יודעים, הירידה למצרים. סליחה. כמה סבל עבר העם הזה. מיציאת מצרים, 400 שנה של גלות. אחרי זה ראינו מה עברנו ליד הים, ובהמשך, ותקופות אחרות, כניסה לארץ ישראל, מלחמות על ארץ ישראל, בתי מקדש שנחרבו, וימים קשים אחריהם, ואינקוויזיציות, וימי השואה שקרה לנו בדרך, שעד היום אין מה לעשות. ככה זה עובד. אנחנו כל הזמן מתקדמים, קשה, אבל ממשיכים הלאה. קשה, ממשיכים הלאה. קשיים נוראים. אבל בסוף יציאה לחירות. אנחנו רואים כל פעם ישראל עלה,
וקופץ ועולה במדרגה ובהבנות רוחניות גדולות יותר. יש תכלית לכל הסיפור הזה. אנחנו בונים עם קדוש שהוא עם הנצח. המעברים האלה ממדרגה למדרגה, מנפילה לתקומה חדשה, זה מראה על נצחיות. כי העולם ככה עובד, אין מצב שאתה בעלייה כי אתה לא תדע מה זה. אז יש עלייה, יש ירידה, יש קושי, קימה מהמשבר. ואנחנו מלמודים ניסיון בדבר הזה. זה כל התורה של רבנו, שמכל נפילה תוליד עוצמה. וזה ההיסטוריה של עם ישראל. מכל נפילה, מכל קושי, קיימנו אין ייאוש בעולם. תראו, זה עם מיוחד. כי רבנו אומר שאנחנו צריכים להיות ממש קשובים לקדוש ברוך הוא, קשובים למטרה. צריך כל הזמן להתבונן ולהסתכל, צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. יש פה מטרה. רוצים להדביק אותך לקדוש ברוך הוא. להדביק אותך לקדוש ברוך הוא, זה עליות וירידות. עליות וירידות. ככה זה עובד. אנחנו נראה את זה בפרשת, כתוב, פרשת אחרי מות. משם נוכל ללמוד איך הדברים נראים, איך הם עובדים. כתוב שמה, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. נשים לב שכתוב בפסוק, בקרבתם לפני השם וימותו. אנחנו על פניו, אם נראה את פסוק, היה צריך לכתוב, בקרבם לפני השם, הם הקריבו שם על אוהב עזרה. אז למה פה מקדישים לנו בקרבתם לפני השם? אנחנו רואים שהמיטה שלהם הייתה דווקא התקרבות לקדוש ברוך הוא. אז למה התורה דווקא מציינת ככה? כי רוצים לגלות לנו, מה שעבר עליהם, זה קרב אותם לקדוש ברוך הוא. זה לא הייתה סתם איזו הקרבה, והקריבו אש זרה, וקרה מה שקרה וזהו. לא, התורה מלמדת. אנחנו ניכנס לעניין הזה עוד מעט יותר לעומק ונראה, אבל קודם ניכנס מה קרה שם בדיוק. אנחנו נראה כתוב בפסוק, והיא ביום השמיני, יום השמיני, אומר הרשי שמה, שמיני למילואים. ראש חודש ניסן היה שהוא קם המשכן בו. תראו מה זה, יום חנוכת המשכן, יום שמחה עצומה, השראת שכינה. התכלית שאנחנו מדברים עליה, שאנחנו שואפים אליה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה היום הזה. ודווקא ביום הזה, ביום השמח ביותר שיכול להיות אצל הקדוש ברוך הוא, קורה מה שקורה. יש התחברות של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ודווקא ביום השמחה קרה שם צרה נוראה. אני יכול להגיד אפילו במרכאות. זה לא במרכאות כי באמת עבדה עצומה. אבל תראו, מכאן רוצים ללמד אותנו יסוד גדול. אם נשים לב שם, באותו מקרה, אנחנו לא כל כך מתבוננים בזה, אבל הייתה שמה, חוץ מאהרון הכהן שכתוב עליו, וידום אהרון, הייתה שם עוד אישה שקראו לה אלישבע, אשת אהרון. חז"ל קראו לה אם הכהונה. למה? היא הייתה במצב, חז"ל אומרים, שאין מישהו בעולם שהיה לו כל כך הרבה שמחות ברגע אחד. שיא שאדם יכול להגיע בשמחה, בחיים שלו. ביום אחד, היה לה משה שהוא היה הגיס, היה מלך, בעלה כהן גדול, אחיה נחשון בן עמינדב היה מקריב הראשון, ארבע בנים של הכהנים, שיא השיאים שאדם יכול להגיע. מציאות כזאת של פלא, עוצמה ושמחה גדולה, ודווקא בתוך השמחה הזאת רגע אחד כביכול הכל קרס, מיטת שני בנים. מה אפשר לעשות במציאות כזו? בתוך השמחה קורה כזה דבר. מי יכול להבין? גם שמחה של הקדוש ברוך הוא. אז מה רוצים פה לגלות לנו? מה רוצים ללמד אותנו? זה מצב, כמו שאמר אצל רבי עקיבא, אפשר לסגור את הכל, נגיד לכולם ללכת הביתה, כנראה יש פה איזה טעות, לא הבנו מה קורה, יש פה איזה בעיה, אי אפשר להמשיך הלאה. לא, מלמד אותנו צדיק האמת, משה רבנו, אין ייאוש בעולם כלל. אומר להם משה רבנו, צריכים להבין דרכו של הטוב להיטיב, על פי שכלנו שלנו הקטן, היינו באמת סוגרים את הדלתות, הולכים הביתה. נכנסים לעצבות. אומר רבי משה רבנו, לא, זה לא ככה הדבר. יכול להיות שעושים גם טעויות בדרך, יכול להיות שקורה מה שקורה, הקריבו את זרה, אין לנו השגה מה זה היה בדיוק. יש נפילות, קורה, אבל אל תשכחו את המטרה. אין מציאות בעולם שהקדוש ברוך הוא סירה. הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי הקדש. ועל פני כל העם מקבץ, זאת אומרת, משה רבנו מגלה לאהרון הכהן,
תדע לך פה, אנשים האלה מתו על קידוש השם. אהרון הכהן מבין, הוא שותק. לא בא בטענות. לא נכנס לעצבות. קרה מה שקרה ביום הכי חשוב, יש פה מטרה. ותראו גם כן אלישבע, לפלא גופה, אשתו של אהרון, אותה מדרגה. שקט, לא ראינו שם איזה תגובות, משהו שמזעזע את העולם, מבינים, דבר שאולי אנחנו לא מבינים. אבל התורה מלמדת אותנו, רבנו אמרתם, תראו אותי בכל מקום, ואתם תבינו, התורה בפשוט כותבת לך את זה. משה רבנו אומר לאהרון, בקרובי הקדש, זה יום גדול, היום השמח ביותר אצל הקדוש ברוך הוא, וגם במצב הזה, יש עניין של דבקות לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? אנחנו לא מבינים. נדב ואביהו מתים ביום הזה. אסון גדול, קשה. בני ישראל בוכים על זה. לא קל לאבד צדיקים כאלה, לא קל לאבד אנשים, חיילים, כל מה שעובר על עם ישראל, אבל אומר להם, תלמוד לכם, התורה מעידה בפרשת אחרי מות, בקורבתם, קורבתם לפני השם, הם נדבקו בקדוש ברוך הוא. נדב ואביהו, שני השמות האלה מעידים, הם אנשים של התנדבות, בן עמינדב, בנים של אחדים, אבי אהרון הכהן, כולם היו קדושים, זה נקרא בקרובי הקדש. הם אלו ששייכים לאנשים שמוכנים להקריב את עצמם למען הקדוש ברוך הוא, למען עם ישראל. מי זה היה נחשון בן עמינדב? הראשון שקפץ למים, הוא היה המקריב הראשון. כולם בעניין של נתינה, מסירות נפש, בשביל המטרה, בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל עם ישראל.

הזו הקשה הזה, הבינו שהמקדש, הבית המקדש, זה לא איזה עוד עניין פשוט. יש פה עניינים גדולים. ויקרבי כל העדה ויעמדו לפני השם. כולם ראו מה שקרה שם. והתמאו, כולם עמדו בפלא. מה זה הסיפור הזה? התחילו להבין שיש פה עניינים, שיש פה קריבה לקדוש ברוך הוא, יש דברים, משה מתחיל להסביר להם את הנושא. כולם מבינים שהקדוש ברוך הוא, הבית המקדש, זה לא דבר פשוט, זה חיבור עצום. שהנשמות מתרבות, שיש דבקות לקדוש ברוך הוא, לנצח נצחים, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא והתורה, אחד. בפרשת שמיני כתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר. אמרנו, אישה כי תזריע, זה הכל תלוי בעזרה, במחשבה הראשונה שעוברת לאדם בראש. יש לנו הרבה ציוויים בתורה על הסחירה. זכור את אשר עשה לך המלאק, בתפילין, והיה לי זיכרון על ידיך, ולהיות על ידיך בזיכרון, זכור את יום השבת לקודשו. אז אנחנו רואים שיש הרבה עניין שמשהו מהות בזיכרון הזה, אישה כי תזריע. אם אתה זוכר את המחשבה הראשונה, על מה עובר לך בראש, מה נמצא לפני, מה זה זאת העזרה, אתה צריך להכניס לך במוח את המחשבה הראשונה, למה נברא העולם הזה. המחשבה כביכול של הקדוש ברוך הוא שעליה הושתת העולם. ישראל עלה במחשבה תחילה. תזכור את התכלית. למה כל הבריאה הזאת? ישראל היו אצל הקדוש ברוך הוא בתחילה. זה המחשבה הראשונה של כל הבריאת העולם. אנחנו היינו במחשבה של הקדוש ברוך הוא, המחשבה הראשונה בכלל שיצאה לעולם. זה דבר שקשה להבין מה זה, זה פלא פלאים. אז אתה צריך כל הזמן לזכור את העניין הזה. בשביל זה נברא הכל. אישה כי תזריע ולדה זכר, זה סוף מעשה במחשבה תחילה. תזכור למה כל הסיפור, מה כל העולם הזה, על מה הוא בנוי, בשביל עם ישראל. מי שזוכר את המחשבה הראשונה, ממלא אצלו, ההתחלה והסוף הופכים לאחד. סוף מעשה במחשבה תחילה. אתה מקשר את העולם הזה, פה מה שקורה עכשיו, למחשבה הראשונה, זה כל הזמן צריך לרוץ יחד. זאת אומרת, העולם חייב להמשיך עם ישראל. לולי ישראל בתוך העולם, אין כלום. זה נקרא התחלה וסוף הכל אחד. אין עוד מלבדו. צריך להפנים את זה. רבנו אומר בתורה נונדלד. בוא נקרא בפנים, נראה. כי צריכים לשמור את הזיכרון שלא ייפול לשכחה. בחינת מיטת הלב. שכחה זה מיטת הלב. ועיקר הזיכרון היא לזכור תמיד באלמא דעתי, בעולם הבא. מה זה עולם הבא? אומר רב סייג, צריך לקלוט, אנחנו לא מבינים. תשאלו כל אחד, אתה אומר לעולם הבא, יש לו כל מיני תשובות. אומר הרב, עולם הבא זה הקדוש ברוך הוא. אז אתה אומר, אתה צריך לזכור באלמא דעתי, צריך תמיד לזכור בקדוש ברוך הוא, את הקדוש ברוך הוא. שלא יהיה בדעתו חס ושלום שאין עולם אלא אחד. ועל ידי מה שמדבק מחשבתו, באלמא דעתי, בעולם הבא שלא יחשוב שפה זה המציאות ואין, אין, זהו. אתה מנותק מהעולם הבא, מהקדוש ברוך הוא, כי אתה חי את החיים של פה. ועל ידי מה שמדבק מחשבתו באלמא דעתי, בקדוש ברוך הוא, על ידי זה נעשה ייחוד השם אלוקיי. אתה מתחבר, מחבר את העולם הזה, את העולם הבא, כל העולמות מתחברים. ובחינה זו לזכור תמיד בעולם הבא, דיינו להדבקה מחשבתה באלמא דעתי, ובכלליות ובפרטיות. תראו שם בפנים, רבנו אומר בכלליות, כך ראוי להיות מנהג יראי השם, תכף בהקיצו, קודם שיתחיל שום דבר, יזכור מיד באלמא דעתי. זאת אומרת, כל החיים שלך צריכים להיות בנויים, על זה שאתה זוכר את הקדוש ברוך הוא, שאתה זוכר את המחשבה הראשונה, שאתה זוכר למה נברא העולם, מה המטרה של כל מה שיש פה. ומי שזוכר את זה, והיו כאלה ברוך השם בעם ישראל, זכה עם ישראל, שבמשך כל הדורות, היו כאלו שזכרו והפנימו, כי התכלית הכללית של כל הבריאה, זה קיום עם ישראל. ישראל אמרנו עליו במחשבה התחילה, ולכן מסרו נפשם בכל הדורות, על מטרה נעלה זאת. לא סתם אנשים עשו מסירות נפש, ומתו על קידוש השם. כי בתוך נפשם, בתוך ליבם, גם מי שלא היה עסוק תדיר בעבודת השם ידע, הנשמה שלו יודעת, יש פה תכלית, עם ישראל זה עם הנצח. אז הם הבינו, ישראל עלה במחשבה תחילה, זאת כל בריאת העולם, בשביל ישראל, אז ממילא נמסור נפש עליהם. גם בימים האלה, במקומות שאנחנו חיים, גם פה, כל חייל, שמסר נפש על הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, הוא הבין את המטרה. כל אחד שמסר נפש, כתוב, הוא נדבק לקדוש ברוך הוא. זה מה שדיברנו קודם.
כל חייל,

כל מי שמסר נפשו, כל אחד שנפגע באיזה עניין, בגלל שהוא עם ישראל, בגלל שהוא יהודי, עליו אומר הכתוב, בקורבתם לפני השם וימותו. הם התקרבו לקורבתם לפני השם, כמו נדב ואביהו שאמרנו, הם נדבקו לשכינה. מקומם אצל הקדוש ברוך הוא לנצח נצחים, תכלית המעלה. המות של האנשים האלה, נדב ואביהו, וכל אלה שהמשיכו אחרי זה למות על קידוש השם, זה המשך של החיים שלנו. וכשאנחנו חיים, הם חיים. אנחנו מזכירים את נדב ואביהו, אנחנו מזכירים את כל מי שמת על קידוש השם, אז הוא לא מת, הם נקראים חיים. קורבתם לפני השם, דבוקים בקדוש ברוך הוא. אם הם דבוקים לקדוש ברוך הוא, זה התכלית, שנדבק. אז הם כבר בתכלית, בנצח נצחי, תכלית המעלה. זה המוות שלהם, של כל האנשים האלה, עשה את העולם ממשיך לחיות לנצח. וזה עם ישראל, שחי לנצח. אנחנו לא סתם אומרים, עם הנצח. אנחנו זוכרים את התחילה. מי שזוכר, קיים. מי שזוכר למה הושתת העולם, נקרא חי. אנחנו זוכרים את המתים, אנחנו מחיים את המתים, אנחנו ממשיכים תמיד לחיות. אין אצל עם ישראל מת ונעלם. עם ישראל זה דבקות. וברגע שנדבקת לקדוש ברוך הוא, אתה חי, חיים נצחיים. תראו בתורה כ' א', מתקשרים לקדוש ברוך הוא, מבינים מה זה הקדוש ברוך הוא. כתוב ביחזקאל, בנבואה, ככה. ויאמר אליי, נראה בוא נקרא פה. ויאמר אליי, בן אדם, את תחיינה העצמות האלה, ואומר, השם אלוקים, אתה ידעת, ויאמר אליי, נבא על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות, שימו דבר השם. כה אמר השם אלוקים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם, וידעתם כי אני השם, וניבאתי כאשר צוויתי, והי קול כי נביא, והנה רעש, ותקרבו העצמות עצם אל עצמו, כל אחת מתקרבת אחת לשנייה, וראיתי והנה עליהם גידים, ובשר עולה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם, ויאמר ינבא לרוח, ינבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר השם אלוקים, מארבע הרוחות בואי הרוח, ופחי בהרוגים האלה, ויחיו, וינבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד, ויאמר אליי, בן אדם, עצמות האלה, כל בית ישראל המה, הנה אומרים יבשו עצמותינו, ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו, לכן ינבא ואמרת להם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני אחי פותח את קברותיכם, ועלייתי אתכם מקברותיכם עמי, אני מעלה אתכם, ונתתי רוחי בכם, וחייתם, ונחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני השם, דיברתי ועשיתי נאום השם. תראו איזה נבואה יש פה, שצריך להכניס רוח בתוך העצמות. העצמות היבשות צריך להכניס מהם רוח חיים. מה זה הרוח חיים? אין עצמאות לעם ישראל, בלי שאתה מכניס רוח בעצמות. רוח בעצמות זה עצמות היבשות. מתים, אין עם ישראל מת. עם ישראל חי לעולם. מתי? שאתה מכניס בו את האלף, האלופו של עולם, את הקדוש ברוך הוא. שאתה מכניס את הקדוש ברוך הוא, אתה זוכר באלמה דעתי, אתה זוכר את תחילית המחשבה, ראשית הבריאה, אז נהיה רוח אלוקים בתוך העצמות, ואז נהיה את עצמאות. ואז מעלים את העצמות האלה לארץ ישראל, והכל מתחיה, הנה, עברו 3,500 שנה, אחרי כל מה שקרה, חוזרים לפה, מתחילים להחיות את העצמות. ובעזרת השם, זה לא סתם תחייה, זה לא נקרא סתם תחיית המתים, הקדוש ברוך הוא הבטיח, ואנחנו עושים את הפעולה הזאת, ברגע שאנחנו מבינים את השכל, מה רבנו מלמד לנו כל השנים, מה זה להכניס שכל בתוך כל דבר ודבר, מה זה להכניס רוח אלוקים בכל העצמות האלה, ממלא כולם יקומו לתחייה, זה נקרא להחיות מתים, כשאנחנו מבינים את השכל הזה, כל המתים יכולים לקום, גם מתי, כמו שכתוב פה בנביא, וגם האנשים האלה שלא מבינים על מה מדובר, אז ברוך השם, שאנחנו עוסקים בעבודת השם, בהבנה, בקדוש ברוך הוא, כמה שאפשר, אנחנו קטנים, אבל זכינו לצדיקי אמת שקצת נותנים לנו טעם, מה זה חיי נצח, מה זה עולם הבא, מה זה זיכרון בכלל. אז בעזרת השם, שהדברים האלה יעשו בעם ישראל פעולות שלמות, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ובעזרת השם באמת נזכה לכל הנבואות האלה, ולראות את עם ישראל פורח ושמח וחי לנצח, אמן ואמן.

כאשר ראשי הקהילה נחלת תורה פנו לרב הצעיר יחזקאל חי שניידמן, שהתקע יתד נאמן בחצר קדושה זו, הוא קיבל זו כמחמאה עצומה. ובענוותנותו הגדולה השיב, מי? אני? אני לא מתאים. אך ראשי הקהילה הקדושה ששמעו על גדולתו וצניעותו, השיבו לו בנימה דומה. הלא בוודאי כבוד הרב, שמעת כמותנו, כאילו כמה אלפי אנשים היו באמת מחכים למשיח, הוא לא היה מתמהמה, אפילו לא לרגע קט. אם כן, אנו מונים כאן כמה עשרות משפחות המשוועות לרב חכם וענב שכמותך. אם המשיח היה ממהר להגיע, אז כבודו לא ימהר. השיג והשיח ענה לא ארך זמן רב. לאחר התייעצות עם אורו ורבו הגדול, ארז הרב שניידמן בסוף חודש שבט את מטלטליו וספריו, יצא ממונטריאול קנדה ונחת בניו יורק ברוקלין. בית הכנסת של הקהילה, אם יורשה לנו לשמוע על הרשת מכובדת, נראה רע למדי. סופת שלגים התחוללה שבוע לפני הגיעו לשם. זו חוללה נזקים לא פשוטים. כשלימינו הגבאי הישיש והמסור, רבי איצה לקלישר, הוא סרק בעיניו את חלל בית התפילה, ועיניו קבעו משהו. איצה ליקירי, אכנס לתפקיד באופן רשמי כידוע לך בליל פורים, בחודש הבא, אז אעלה גם כחזן ויקרא את המגילה. צר לי, אך כרגע המקום הקדוש הזה איננו לכבודה של תורה. הגג דולף, הקירות אבשים, הספסלים ראויים, חלק מן השולחנות סולעים. יצלה, חייבים לבצע כאן שיפוץ בהול, בהול אבל יסודי ורציני. ברשותך, אני נוטל את המשימה הזאת על כתפיי. נו, יש כאלה שנאמר עליהם ברוך אומר ועושה. הנגרים יצאו בהולים, ובאו הצבעים ובנו פיגומים. הטייחים דאגו לטייח את הקירות במיומנות רבה. החשמלאים החליפו מנורות וחוטים. הקצב לא היה רע בכלל. יומיים לפני פורים בית הכנסת קיבל חזות מכובדת ונאה, כיאה לבית מקדש מעט. עוד 24 שעות ליל פורים. הרב שניידמן נכנס בשעת הצהריים לבית הכנסת. הוא ביקש לחזור על מקרא המגילה. מיד כשפתח את הדלת חשכו עיניו. הטיח הצבוע שסמוך לארון הקודש בגד בתייחים, ועקב הלחות הרבה שעדיין לא יבשה צנח לו על הארץ. משטח אפור שחור בגודל 3-2 מטר נפער לו בכותל המזרח, כאילו לא שופץ מעולם. ליבו של הרב נצבט בקרבו. לאחר שפינת האבנים ושברי הטיח, הוא התיישב אל מול ארון הקודש, פתח את המגילה. איי, ריבונו של עולם, מה יהיה? עיניו שוטטו על פני הכותל. כנראה שאלץ לדחות את תפילת הפתיחה שתכננתי לליל פורים לתאריך אחר. לאחר שעה הוא יצא לרחוב די עצוב. בעודו צועד לעבר מכוניתו שחנתה בפינת הרחוב, הבחין בבזר גדול לצורכי צדקה שהתקיים באחת החנויות. הוא נכנס לשם, בחן את הפריטים. עיניו קלטו מפת שולחן ישנה, אך שובת עין, צבעה צבע שנהב, ועליה רקמה צבעונית עם מוטיבים של מתן תורה בצדיה, ובמרכזה מגן דוד גדול. מדובר היה בעבודת יד, אך אלו ספק, זו מלאכת מחשבת, מעשה ידי אומן. גודלה של מפת השולחן המריבה היה אפלה ופלה, 3 מטרים על 2, בדיוק כמו הפצע האפור בכותל המזרח של בית הכנסת. הרב שניידמן הוציא שטר על סך $50, רכש את המפה ופנה לשוב לבית הכנסת לתלותה. לפתע, ללא הודעה מוקדמת, החל לרדת שלג, רוח מקפיאת איברים נשבה לבין בנייני הענק לסמטאות הצוננות. מן העבר השני של הכביש הוא הבחין באישה קשישה, ממהרת צעדיה כדי לעלות לאוטובוס, אך לשווא, היא הביטה בשעונה, פניה הביאו אכזבה. כנראה שהאוטובוס הקדים אותה בכמה שניות ונעלם בעיכול הרחוב. הרב שניידמן ניגש אליה,
גברתי, בואי, בואי בבקשה. היכנסי נא בבקשה לבית הכנסת. אני אפעיל את החימום. בעוד 45 דקות יגיע אוטובוס נוסף. עד אז, עזרי כוחות. הקשישה נעתרה לבקשה ברצון רב. היא התיישבה בפינת בית הכנסת ועקבה בעיני אחר הרב. הלה הציב סולם, אחז פטיש ומסמרים, טיפס, והחל בתליית המפה המריבה. מסמר ועוד מסמר, והחור השחור כוסה לחלוטין, והמפה נופת סופים לעין וללב. הקשישה, בעיניים מופתעות, התרוממה מכיסאה והחלה צועדת במעבר המרכזי בין הספסלים לכיוון ארון הקודש. פניה החלו להחביר, ידיה החלו לרעוד. רבי, מאין לך המפה היפה הזו? קניתיה לפני כרבע שעה בבזר הצדקה שבפינת הרחוב. אנא רבי, בדוק נעים באחת הפינות של הרקומות האותיות M-F-I. הרב שניידמן החל לסוקר את המפה, ואכן האותיות היו רקומות בפינה השמאלית התחתונה. מיני לך זאת, השתה הרב? אלה ראשי תיבות של שמי, מרים פייגה איידלשטיין. דמעות של התרגשות נצצו מעיניה. לפני 35 שנים, כבוד הרב, בפולין של טרום המלחמה, רקמתי אותה. בעלי משה חיים ואני היינו אנשים עמידים עד שהגיעו הנאצים ימח שמם ושם זכרם. הם החלו לפרוע פרעות בישראל. בדרך לא דרך הצלחתי להימלט מציפורני החיות הללו. בעלי הבטיח לי, אל תדאגי מרים, תוך שבוע אני מגיע. אני אבוא עם ביתנו הקטנה אל עיר הנמל הרחוקה, משם נפליג לארצות הברית יחדיו. רבי, השבוע הזה נמשך עשרות שנים. מאז נעלמו עקבותיהם. לא שמעתי מהם דבר. חוץ מזיכרונות ובכי על האובדן הנורא הזה אין לי דבר. אבל אני עדיין לא מאבדת תקווה. אני ממתינה. מפת השולחן הזו מזכירה לי ימים יפים. את שולחן השבת המואר. את הזמירות. את עיני התמימות של ביתי שר חנה. את קולו הצלול של בעלי משה חיים הפורט על מיתרי ליבי אפילו כרגע. שלום עליכם מלאכי השרת. הרב שניידמן הציב שוב את הסולם. הוא ביקש להוריד את המפה כדי להעניק אותה לאישה האומללה. לא, לא כבוד הרב. השאר אותה שם. זה המקום הראוי לה. היא עושה כאן מצווה חשובה. להאיר את עיני המתפללים. לאחר שהכותל יתוקן, תשתמש בה לסעודה שלישית. ספר לקהילה שלך את ההיסטוריה העצובה של המפה. הרב שניידמן הנרגש הציע לה לעשייה ברכבו לביתה. לאחר נסיעה לא ארוכה, כאשר הגיעו לביתה של הקשישה, ביקש מן הרב את מספר הטלפון שלה.

0: תפילת ליל פורים הייתה מרוממת נפש. גם מקרא המגילה היה מעוקצה לסביעות רצון המתפללים. עיניו של הרב שניידמן שוטטו להם מפעם לפעם על מפת השולחן היפה תלויה מולו, כשהוא משחזר לעצמו את האירוע המצמרר מאתמול. התפילה הסתיימה והמתפללים לחצו בחום רב את ידו של הרב הצעיר. פורים שמח, כבוד הרב, אשרנו שזכינו בך. באמת, תפילה נפלאה. מזמן לא שמענו מקרא מגילה מדוקדק וראות שכזה. בית הכנסת החל אט אט מתרוקן מיושביו. רק יהודי זקן אחד עדיין נותר יושב, ועיניו תקועות במפה. הרב שניידמן ניגש ללחוץ את ידו. פורים שמח לך, יהודי יקר.
1: כבוד הרב, אני מביט במגן דוד בציורים של המפה התלויה במזרח. היא מזכירה לי את הבית שלי. את הבית שלי שהיה לי מלפני השואה. אשתי רקמה בדיוק מפה זהה לזאת. מאז למעשה נעלמו עקבותיה. אני תוהה כיצד ייתכן ששתי נשים תרקומנה מפות כל כך דומות, ממש זהות.
0: הרב שניידמן קפא על מקומו. מרים פייגה איידלשטיין?
1: כן, זה שם אשתי עליה שלום. עיני לך זאת, כבוד הרב.
0: רב הקהילה הציב את הסולם, הוריד את המפה, הבט באותיות הללו. M-F-I, ראשי תיבות של שם אשתך. רבי משה חיים איידלשטיין חישב להתעלף. הוא אחז בעמוד השיש הגדול והחל לרעוד.
1: כבוד הרב, כשנכנסו הנאצים לפולין, שילמתי כסף לקבוצת מבריחים שתוציא משם את אשתי. הייתי אמור להצטרף אליה תוך שבוע, אך רבות מחשבות בלביש. עצת השם הייתה הפוכה לגמרי ממחשבותיי. הנאצים תפסו אותי ואת ביתנו הקטנה. שהינו 5 שנים במחנה עבודה. בנס יצאנו חיים. ומאז ועד היום אני מחפש אותה. אך לשווא. כנראה נפטרה עליה השלום.
0: הרב שניידמן חיבק חיבוק אמיץ את היהודי הנסער ולחש על אוזנו. עכשיו רבי משה חיים, אתה ואני נוסעים. אם ירצה השם, המפה המהממת ביופיה שרקמה רעייתך, תביא לאיחוד המשפחה. שמחת פורים כידוע היא נאצלה וגדולה מכל השמחות שמחויב בהם יהודי. אך לידו של הרב הצעיר, יחזקאל חי שניידמן, ליד הדלת, בכניסה לדירה הקטנה בסטייטן איילנד, התחוללה שמחה הרבה הרבה יותר גדולה. עד דלא ידע ועד בכלל. והכל בזכות טיח שהתקלף. מפת שולחן רקומה שנתלתה במזרח, ממש כך. השגחה פרטית אשר קושרת קצוות בנות 35 שנים.

מכל הטירוף לשוט בדמיון בינתיים שכחתי מי אני, מה אני רוצה להיות זה הדחפים שלי, זה ההתמכרויות המסכים קשים, החדשות רעות הפחד משתק מהתקופה

0: ועכשיו, הרב עופר שלמה גיסין, בתוכנית התחזקות מליקוטי מוהר"ן.
1: וכמו שעברנו, אנחנו לא לומדים את הסיפור, כי חוץ מרבי נחמן עצמו, אף אחד לא יודע את הפירוש של הסיפור. אנחנו לומדים על עצמנו דרך הסיפור, שזאת המטרה של רבי נחמן, כפי שהוא אמר, שהסיפורים האלה שהוא סיפר, יש להם סגולה לעורר אנשים מהשינה. הוא אמר שרוב האנשים ישנים את ימיהם. נראה שהם עוסקים במעשים, גם ברוחניות וגם בגשמיות. כולם עובדים, רצים, עושים, נלחמים, אוכלים אחד את השני. אבל בעצם כולם ישנים. ולסיפורים האלה יש סגולה לעורר את האדם מהשינה. השינה, רבי נחמן הגדיר אותה בתור עבודה בלי שכל. זאת אומרת, עושים את כל מה שצריך בחיים, אבל הכל נעשה ללא שכל, ללא המשמעות שצריכה להיות חדורה בתוך המעשים. וכפי שהערכתי פה בעניין הזה, כי כמה שאני מדבר על זה יותר, אני נזכר בזה וזה עוזר לי לפעמים, שהרעיון הוא פשוט, שאדם שמתיימר לחיות את חייו בהיגיון, בצורה רציונלית, בסופו של דבר, ברוב הדברים שהוא חושב, עושה, מדבר, ששואלים אותו, מתקילים אותו, למה עשית את זה? למה אמרת את זה? הוא אומר, לא יודע. בא לי, יצא לי, התחשק לי, זה נקרא חיים בלי שכל. כאשר המטרה האולטימטיבית, במצב שאדם הוא בעל מדרגה רוחנית גבוהה, וזה מצב אפשרי, זה שלא תהיה מחשבה אחת, דיבור אחד, ואפילו תנועה אחת שהאדם עושה, שהיא לא חדורה במשמעות. שאדם יודע למה הוא עושה את זה, ובפני מי הוא עושה את זה. זה מטרה גבוהה, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל בוודאי ובוודאי, שאם אדם יודע את הנקודה הזאת, אז יכול מדי פעם להציל כמה רגעים. להציל איזה מחשבה, להציל איזה דיבור, להציל איזה מעשה. שאת המעשה הזה ואת המחשבה הזאת, את הדיבור הזה, הוא אומר אחרי יישוב דעת. האם אני צריך להגיד את זה? האם אני צריך לעשות את זה או לא? ואם כן, למה? האדם משתוקק למשמעות. כאשר קורה איזה אירוע מצער, מפתיע, מדהים, קשה, הצעקה הטבעית של כל אדם זה למה? למה זה קרה לי? למה? מה זה יעזור? ואם יגידו לך למה, זה לא יחזיר חזרת הגלגל. האירוע קרה. ובכל זאת, הידיעה וההבנה היא מקלה על האפשרות לשאת את התוצאות של המאורעות. וכמו שרבי נחמן כותב, בליקוטי מוהר"ן בתורה ד', כשהאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובה, זה מעין עולם הבא. מפני שזאת המדרגה הרוחנית העליונה. להיות חדור בדעת. זאת המטרה של האדם. את הדעת הזאת הוא משיג על ידי לימוד, מספרים, לימוד ממורים, לימוד מחברים ולימוד מעצמו, שזה אולי הלימוד הכי חשוב, שהוא מברר עם עצמו את הדברים. בוודאי שהוא יכול לטעות, ואפילו אפשר להגיד כך, שיכול להיות שברוב המקרים הוא טועה. ועיקר הבעיה המרכזית זה שאין לו את האפשרות לבדוק אם הוא טועה או לא. אין מי שיגיד לו את זה. וזאת בדיוק המשמעות של כוח הבחירה. זאת אומרת, צריך להבין שלחיות חיים של משמעות וחיים של דעת, זה לא מונע את זה שהוא יחיה חיים שהם מלאים ספקות ולבטים. בגלל שגם שנראה לו שהוא מבין את המשמעות של הדברים שהוא עושה, יכול להיות שהוא טועה. והוא כל הזמן שואל את עצמו, אני טועה? אני צודק? וזאת המשמעות של כוח הבחירה שאדם נולד איתה. אנחנו נועדנו ונברנו לחיות חיים של חוסר ודאות, ולהכריע הכרעות מתוך מצב של חוסר ודאות. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, ולכן אנחנו כל הזמן מחפשים פטנטים איך לא לחיות בחוסר ודאות. שהכל יהיה נורא ברור, וממציאים כל מיני שיטות כאלה. והאדם במשך חייו מחליף אמונות, הוא מאמין כל פעם באיזה דרך אחרת, מערכת ערכים מסוימת, במומחים, בכל מיני דברים כאלה, שהוא מחפש לעצמו מין מקור סמכות כזה, שהוא יגיד לו, עשיתי ככה וככה, מה, זה היה בסדר? הוא אומר לו, כן, או, מרוצה. או יגיד לו, לא, אז הוא לא יעשה את זה יותר. החיפוש הזה הוא טבעי, הוא טוב, לפעמים אפשר למצוא באמת מורים טובים ומומחים טובים ואנשים שמדריכים אותך, אבל צריך לדעת שאין לזה פתרון. העבודה של האדם זה לא לדעת, העבודה של האדם זה לא להיות בטוח, העבודה של האדם זה להיות מתמודד. זאת העבודה של האדם. העבודה של האדם זה מלחמה. זה המהות של החיים. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם דעת באופן כזה שיכול לעשות את החיים שלו הרבה יותר נוחים מהחיים של החיות. ועל ידי זה התפנה לאדם זמן. החיות עסוקות כל היום בהישרדות ובחיפוש אוכל. אצלנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן למין האנושי שכל כזה שיכול לעשות לעצמו חיים נוחים. ואז, אם היינו חבורת פילים, לא היה לנו זמן לשבת פה היום ולדבר במשך שעה וחצי על סיפורי מעשיות של רבי נחמן, כי היינו עסוקים או בשינה או בחיפוש ענפים לאכילה. אבל אנחנו בני אדם, אז יש לנו הרבה פנאי. ורבי נחמן בסיפור הזה אומר, הפנאי הזה זה הבעיה שלך. כי אתה צריך לבחור לך מקום ולשבת שם שנה, שזה מעגל זמן. אבל בכל זמן שיהיה לך פנאי, מה אתה צריך לעשות? להתגעגע אחרי נשמתך, שזה בת המלך, שהיא נקודת הנשמה, נקודת המהות, נקודת האמיתית, נקודת העצמי של כל אדם ואדם. ובפעם שעברה הרחנו בזה מאוד בנושא הזה של הפנאי. וסיכמנו שיש לנו פה עצה, שכל אחד מאיתנו צריך להבין שהמקצוע שלנו צריך להיות געגוען. כלומר, אדם שעיקר זמנו הפנוי מופנה להתגעגע אחרי הטוב האמיתי. שאני יהיה טוב, שהחיים שלי יהיו טובים, שהסובבים שלי יהיו טובים, שהכל יהיה טוב. לא רק להסתפק בפתגם הנצחי והנדוש יהיה טוב, אלא לקום ולעשות מעשה באופן כזה שאני צריך לייפות ולשבח את החיים של עצמי, את החיים של הסובבים אותי, את החיים של הקשורים אליי, וגם את החיים של אלה שלא קשורים אליי. פשוט להיות אדם טוב, כמו שרבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן תורה למדבב, שזה המהות של התכלית של חיי האדם. להיות אדם טוב. אז להתגעגע אחרי הטוב. אז סיכמנו שזה קצת בעיה, וזו דרישה קצת מוגזמת, אבל סיכמנו שאפשר להתחיל בדקת געגועים יזומה ביום, דקה זה בסדר, יש את זה לכל אחד. פשוט לשבת, לעצום עיניים ולהתגעגע אחרי עצמי, אחרי הטוב שיש בי. זאת דרך העבודה שבת המלך נתנה לשני למלכות. והוא עשה את זה. הבעיה היא שהכל תלוי ביום האחרון. וביום האחרון קרתה לו נפילה קשה מאוד. היא ראשונה מתוך שתיים. והנפילה השנייה שאותה נקרא היום, יותר קשה מהראשונה. אבל קרתה לו נפילה. מה הנפילה? הוא התאווה לעיניו לאיזה תפוח יפה. אומר רבי נחמן, גם אם אתה מחפש שנים רבות מאוד אחרי נשמתך ואחרי מהות עצמך, בדבקות, שנים על שנים הוא הולך במדבריות, בשדות, ביערות, גם אם יש לו את התכונה החשובה מאוד שהדגשנו אותה בתחילת הסיפור, שזה הנקודה של יישוב הדעת, הוא הולך במדבר, רואה שביל קטן מן הצד, רבי נחמן אומר, וישב עצמו, אלך ואנסה, הלך בשביל, הגיע לארמון, רואה שם חיילים, משמרות, פוחד, שלא יתנו לו להיכנס, יישב עצמו, אלך ואנסה, זה הנקודה של יישוב הדעת, גם כשהוא מגיע לתוך הארמון, שהארמון הזה זה חינגה נפלאה, צבעונית, מוזיקה, אוכל טוב, הכל נהדר. אחר כך בת המלך מגלה לו, פה זה היה לא טוב. אבל הכל נראה נפלא, ואף אחד לא שואל אותו, הכל חופשי, הכל פתוח, מה יותר טוב מזה? הוא לא ישר משתתף בחגיגה. הוא הלך ושכב בקרן זווית, ככה רבי נחמן מתבטא, לראות מה נעשה שם. זה האדם של יישוב דעת. זאת התכונה הראשונה והחשובה של השני למלכות, שבזכותה הוא הפך להיות גיבור הסיפור. יישוב הדעת. התכונה השנייה, שנראה בהמשך הסיפור, זה הקשנות. דבקות במטרה. ואלה בעצם שתי התכונות שרבי נחמן בכל התורות שלו, בכל המאמרים שלו, מנסה להביא את האדם למצב הזה. להיות אדם עקשן ועקבי ומסודר. והדבר השני, להיות אדם של יישוב הדעת. לא לעבוד מתוך דחפים. אפילו במצווה המפורסמת ביותר של רבי נחמן, שהוא מדבר עליה, שכולם מכירים אותה וגם אוהבים אותו בגלל זה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, שכולם מכירים את השיר, את המדבקות, את הפתגם, לא משנה מה, אולי אפילו מכירים יותר את הדיבורים שרבי נחמן דיבר בספרים שלו, והוא אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. הוא לא אומר, טוב להיות בשמחה. זה כולם יודעים, זה לא צריך רבי בשביל שיגיד לך, טוב להיות שמח. הוא אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. להכריח את עצמו בכל הכוחות, ככה הוא מתבטא בספר שלו, ליקוטי מוהר"ן. להתגבר, להכריח את עצמו. זאת אומרת, הוא אומר, אני יודע, זה מאוד קשה להיות שמח, אתה לא צריך לספר לי. אין ברירה. מוכרחים להיות שמח. והוא נותן כל מיני עצות. איך עושים את זה? הוא אומר, אין לך סיבה להיות שמח? תעשה שטויות שיסמכו אותך, העיקר שתהיה שמח. אבל בתורה אחרת שלו הוא מסביר גם למה. מה העניין בזה? לא בגלל שזה טוב, זה סבבה, להיות כל הזמן בשמחה. אומר רבי נחמן, הדרך היחידה שאדם יכול להנהיג את מוחו כרצונו, ככה הוא קורא לזה, זה רק במצב של יישוב הדעת. ויישוב הדעת יכול להיות רק על ידי שמחה. כי שמחה הוא עולם החירות. ככה מתבטא רבי נחמן. הדרך היחידה שבה אתה יכול להיות ביישוב הדעת, באופן כזה שאתה חופשי, להחליט החלטות, להכריע הכרעות, להיות אדם של יישוב הדעת, זה רק שהמוח שלך משוחרר. וכשהאדם עצוב, מקובץ, לחוץ, מדוכא, אז הוא שבוי, הוא משועבד. המוח שלו לא חופשי. כולנו יודעים את זה. אדם מקבל בשורה טובה, יש לו איזו סיבה להיות במצב רוח טוב, אז הוא הולך, הוא מרגיש כזה חופשי ומשוחרר, רק מחפש מה לעשות עם החופש שלו. אבל כשהוא עצוב, הוא מדוכא, אז הוא שבוי. רבי נחמן אומר, יחי החופש. השמחה הוא עולם החירות, והמלחמה היא מלחמה נגד השעבוד. ומפני שאי אפשר להגיע לחירות המוח רק על ידי שמחה, אז לכן צריך להיות בשמחה. למה? כי צריך להיות ביישוב דעת. זאת אומרת, יישוב דעת יותר חשוב משמחה. יישוב הדעת זה האמצעי, סליחה, השמחה היא אמצעי להגיע ליישוב הדעת. וזאת הנקודה שהוא מדגיש פה עם השני למלכות. אבל גם אם יש לו יישוב הדעת, וגם אם יש לו דבקות במטרה, וגם אם הוא פגש את בת המלך ועשה הכל נכון, וקיבל מן ההוראות, וגם קיים אותם, ושנה שלמה הוא הבין שאומנות הגעגועים היא בעצם העיסוק המרכזי שהאדם צריך לעסוק בו, בסופו של דבר, ביום האחרון הוא נופל. למה? כי הוא ראה איזה תפוחים יפים שהוא נדלק עליהם, כמו שאומרים, ולקח ואכל מהתפוח ונרדם. כי כל הסיפור הזה הוא נגד שינה, כמו שאמרנו, כל העניין של סיפורי מעשיות, רבי נחמן אומר, זה לעורר מהשינה. אז מה עושים נגד זה? אנחנו צריכים, בוודאי יש כמה מכם שקראו את הסיפור, אולי כולם כבר קראו את הסיפור, מכירים את כל העלילה, לא נעשה ספוילר אם נספר שמה שיצא זה שהוא פגש אותה, היא נתנה לו סדר עבודה מסוים, הוא נפל, עכשיו בקטע שהגענו עכשיו בסיפור שמיד נקרא, היא נותנת לו שדרוג, הוא צריך ללכת עוד פעם שנה שלמה, ואז ביום האחרון הוא עוד פעם נופל, ואז כבר אין לו לאן לחזור, הוא לא יכול להיפגש איתה, ואז הוא יוצא למסע חיפושים גדול, שכל העולם נלחם נגדו, ומנסה להסיט אותו מהמטרה שלו, ואומר לו, אין, עבדו עליך, אין דבר כזה, תחזור הביתה, אין, לא, אין בת מלך, אתה לא תוכל למצוא אותה. ובסופו של דבר, בשרשרת אירועים, הוא מצליח למצוא אותה. זה הסיפור בגדול. בסוף הסיפור, במלחמה שלו נגד כל העולם, רבי נחמן מציג אותו כגיבור. מה עם החלק הראשון? בחלק הראשון הוא נופל פעמיים, הוא עושה שתי פשלות נוראיות. זה לא מוריד מהאיכות שלו. כי רבי נחמן אומר, אתה צריך לדעת, הנפילות הן חלק מהעניין. זה נקודה מאוד חשובה בתורה של רבי נחמן. שהחיים מורכבים מעליות וירידות. וכמו שנתנו על זה דוגמה, כמו ניגון, שאתה רוצה לשיר מנגינה, אם תיקח צליל אחד מונוטוני, בלי הפסקות, זה צפצוף מטריד. היום אפשר לעשות את זה במחשבים בצורה מאוד פשוטה. אבל אם תיקח, ופה תעלה את הצפצוף, ופה תוריד אותו קצת, ופה תעשה איזה הפסקה, ואז נהיה קצב, זה פתאום נהיה מנגינה. ככה זה גם החיים. אנחנו רוצים שכל החיים שלנו יזרמו כל הזמן בקו אחד ישר ומעולה. אבל אין דבר כזה. טבע החיים זה שהחיים מורכבים מעליות וירידות. מזמן של פעולה והכל הולך טוב, לזמן של הפסקה, של מכה, של שקט, של חוסר, של ריק. ורבי נחמן, בלשון שלו, לשון הקודש שדיברו יהודים חסידיים באוקראינה לפני 200 שנה, שלמרבה הפלא תופסת גם אנשים היום, הוא מנסה ללמד אותנו שאחת הטעויות של האדם זה האשליה הזאת שאפשר תמיד להצליח. האשליה הזאת שאפשר תמיד תמיד שהכל יהיה היי, הכי טוב בעולם. ויש סוחרי אשליות שמוכרים את האשליה הזאת. גם בעולם החילוני וגם בעולם הדתי, גם בעם היהודי וגם בכל העמים. בדרך לכאן עצרתי בתחנת דלק בחנות ילו בשביל לקנות בקבוק שתייה. והם מוכרים שם ספרים במבצעים, וראיתי שיצא ספר חדש. שני המחברים המפורסמים של הספר הסוד, שזה תעשייה שלמה, כמו שאתם יודעים, של סרט וספר ועולם שלהם, הם הוציאו עכשיו ספר חדש, וקוראים לו התשובה. אז קראתי מה כתוב בכריכה האחורית, וכתוב שם שהספר הזה בא לענות באופן המושלם והסופי על השאלה הגדולה מכולם, לכן קוראים לו התשובה. לפני זה כתוב מה אני ארוויח אם אני אקנה את הספר. אני אתחיל להצליח בעזרת המחשבות החיוביות שלי, ואני אתחיל לחשוב כמו מולטי מיליונר, ואני אגיע להצלחה עסקית בלי שום כישלונות, ככה כתוב מאחורה. ובסוף כתוב את השורה התחתונה, על מה הספר בא לענות, מה זה התשובה, על השאלה הגדולה, איך אפשר לזכות תמיד לשפע בלתי מוגבל. זה פחות או יותר. זה סוג של תעשיית אשליות. כמובן שיש את זה גם בעולם הדתי. יש אנשים שמנסים לתרגם גם את הדת באופן כללי ואת היהדות באופן פרטי. לאיזה מין סיפור של הצלחה, של פרפקציוניזם מושלם, שהכל יהיה טוב, אין דבר כזה. זה דבר מלאכותי שהוא נגד הטבע. הטבע, אנחנו מסתכלים על הטבע, פעם היינו מסתכלים עליו שהיינו יושבים בהרים, היום אנחנו מסתכלים על זה בסרטים של נשיונל גיאוגרפיק, אבל זה לא משנה. הטבע מלא שריפה וחיות מחדש, רעידת אדמה ותיקון, מוות ולידה, עונות השנה, כל עץ, נובל מתייבש, נראה שהוא מת, מגיע הזמן המתאים, הוא מלבלב ופורח ומוציא פירות מההתחלה. ככה הטבע בנוי, ככה החיים בנויים. צריך להבין שעניין הבריאה הוא לא להגיע למצב של שפע בלתי מוגבל, אין דבר כזה. לא בטבע, לא בדומם, לא בצומח, לא בחי, וגם לא אצל האדם. זו אולי העבודה הרוחנית הכי חשובה לכל אדם בעולם, יש שום קשר לשום דת ושום אמונה, להפנים את הדבר הזה, ואז הוא יכול לעמוד גם במכות ונפילות ואירועים קשים, וגם לדעת איך לקבל בתבונה ובצורה ראויה את ההצלחות והשפע. כי אצל האדם יש מצב שאנחנו לא יודעים לא לקבל מכה וגם לא לקבל מתנה. כי כשאנחנו מקבלים מתנה וטוב לנו, ואין אדם שלא יהיו לו רגעים נפלאים בחיים של אור ואושר ושפע והכל, הוא ישר מקבל גאווה, הוא ישר מתנפח, הוא ישר מרגיש שזה מובן מאליו, הוא לא מרגיש שהוא צריך להגיד תודה לאף אחד, מפני שמה זאת אומרת? בוודאי, הרי חתמו איתי חוזה, שאני צריך כל הזמן שיהיה לי הכי טוב בעולם, וכשכבר טוב לי, קיבלתי את המיליון הראשון, אני רוצה את המיליון השני. וגם כשיש לי 100 מיליון, או שיש לי אפילו 100 מיליארד, ויש כאלה אנשים בעולם, זה לא מספיק לו. הוא רוצה עוד. כי אם היה אפשר, הייתי בולע ואוכל את כל העולם, וגם אז עוד לא הייתי סביר. מחפש, אולי יש עוד עולמות שאני יכול לבלוע. כי אנחנו לא יודעים לקבל טוב. מצד שני, גם לא יודע לקבל רע, זה ודאי, זה כולנו מכירים. שקורה לו משהו רע, הוא מופתע. הוא כועס. למה זה מגיע לי? מכירים את השאלה הזו. למה זה מגיע לי? זאת אומרת, אתה אומר ככה, אני מאמין באמונה שלמה, שהטוב והרע בחיים בא כשכר ועונש. אני מאמין בזה, באמונה שלמה. זה לא אקראי, זה לא מקרי. ומפני שאני מכיר את עצמי ויודע שאני בסדר, ולא מגיע לי שום עונש, אז אני לא מבין, למה זה מגיע לי? אז יש גם נקודה טובה, שכל אחד שצועק למה זה מגיע לי, זה אומר שהוא מאמין באמונה שלמה, שהעולם הזה מנוהל על פי קריטריונים של שכר ועונש. לטובים צריך שיהיה טוב, ולרעים צריך שיהיה רע. וכל פעם שפתאום לטובים רע ולרעים טוב, אז אתה אומר, מה קורה פה? תקלה? תאונה? המערכת לא מתפקדת. אבל בעומק העניין, זה מראה על אמונה לוהטת. זה אחת הסתירות הפנימיות בשיח האפיקורסי הנהוג בימינו. כי שני העניינים תמיד יושבים בכפיפה אחת. מצד אחד אומרים, אני לא מאמין, אין כלום, אין אלוקים, אין שכר ועונש, זה הכל דמיונות. ובאותה נשימה, לועגים וצוחקים על המאמינים ואומרים להם, הנה תראה איך זה יכול להיות, אתה רואה לטובים רע, לרעים טוב, נו איך אתה מסביר את זה? כי באמת הכופר הוא לא כופר, הוא מאמין באמונה שלמה שלטובים צריך שיהיה טוב ולרעים צריך שיהיה רע. ואם מישהו טוב, קורא לו איזה אירוע, מת, צעיר, זאת אומרת, אני לא מאמין באלוקים. למה? למה הוא מת? איך אתה מסביר את זה? הוא מסביר את זה, הוא קיבל דום לב. בסדר, אני יודע שהוא קיבל דום לב, אבל למה? למה? תסתכל בדוח הרפואי. לא, אני רוצה לדעת למה. כי אדם נורמלי לא יכול להאמין שבאמת העולם מתנהג רק על פי חומר. אז אין מוסר, אין טוב, אין רע, אין שאלת למה. מה זאת אומרת למה? פעילות אקראית בתור המערכת הכפופה לחוקי הטבע, קורה מה שקורה. מה זה משנה אם הוא היה טוב או רע? קרה מה שקרה, וקרה לו. לא, אני רוצה לדעת למה? איך זה יכול להיות? לא מתאים לי. אני לא מסכים עם זה. ובעצם, ותדעו לכם, וזה דבר טוב לזכור בחיים, לכולם, גם למאמינים וגם לכופרים. מה שאנחנו מכנים היום בשם כפירה באלוקים, או אפיקורסות, אצל רוב ככל האנשים, זה פשוט חוסר הסכמה לדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. זה הכל. הוא אומר, זה לא מקובל עליי. זה כל הסיפור. ובזה שווים גם הדתיים וגם החילונים, גם הכופרים וגם המאמינים, כי גם אתה מאמין לא מקובל עליו איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הלך, עשה עסקה, הפסיד כסף. מה, זה מקובל עליו? זה לא מקובל עליו. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד מרכזית. איך לדעת לקבל טוב בצורה של ענווה, של להיות כלי לטוב, ואיך לקבל את הנפילות. ועכשיו אנחנו מדברים על הנפילות. הנפילות, חוסר ההצלחה, זה חלק אינטגרלי מהחיים. כמו שירידה של צליל או הפסקה של שקט היא חלק אינטגרלי מניגון. כמו שמוות, חורבן, זה חלק מתהליך ההתחשות של הטבע. ככה העולם בנוי. כדי שיוולד ילד, בתוך גוף האישה נוצר אירוע שלם וחמור של חורבן מערכות. כדי שהילד ייוולד. ככה זה בנוי. רבי נחמן אומר, הנפילות של השני למלכות הם חלק מהעניין. זה לא איזה נקודה לרעתו. רק אומר רבי נחמן, בואו רגע נגדיר לעצמנו את סוגי, שתי סוגי הנפילות השכיחות בחיי האדם, ונדע להיזהר מהם, אולי. נחשוב קצת לפני, נתפוס את עצמנו, אולי היינו מצילים את עצמנו. רבי נחמן מספר על השני למלכות, שאחרי שנה שלמה של עבודה, ואחרי שנים רבות של חיפושים, וביום האחרון, היום הקובע, הוא יודע שאסור לו לאכול ולשתות, ככה היא נתנה לו הוראה, זה תלוי בזה. עכשיו הוא רואה את התפוח והתאווה לעיניו מאוד, חטף את התפוח ואכל. נדלק, בא לו. אבל אם היה שם לידו מישהו, שהיה תופס לו את היד, אומר, לא, אל תעשה את זה. אל תעשה את זה. עם הביס הזה אתה הולך עכשיו להפסיד שנה שלמה של עבודה ושנים הרבה של חיפושים. אז אולי הוא היה מתעורר. רבי נחמן אומר, בואו נראה את שתי סוגי הנפילות, אולי לפעמים, מדי פעם, ננצל מהם, כי אצלנו זה לא קורה פעם בשנה. אצלנו הנפילות האלה קורות פעם ביום, פעם בשעה, פעם בדקה, תלוי. אבל הנפילה הראשונה היא קלה מן השנייה. זאת אומרת, הנפילה הראשונה באה אך ורק מתוך דחף, מתוך תאווה, טבעית, אינסטינקטיבית. וזהו. וכמו שדיברנו בפעם שעברה, זה מרמז לחטא עץ הדעת, והביטוי הזה התאווה לעיניו מאוד, שרבי נחמן או רבי נתן שתרגם את הסיפורים לעברית מיידיש, התכוון אליו, זה בעקבות הפסוק שכתוב על חווה, שהיא ראתה את עץ הדעת, היא ראתה כי תאווה הוא לעיניים, ככה כתוב בפסוק. חטא עץ הדעת, יש לזה השלכות חמורות על כל המין האנושי כבר אלפי שנים. רבי נחמן רומז על זה פה ואומר, תדע לך שגם אתה, לפעמים כמה פעמים ביום, לפעמים כמה פעמים בשעה, אתה, יש לך חטא עץ הדעת בזעיר אנפין. קטנצ'יק כזה, מיני. לא, כמו שאמרנו פה, שבת המלך אומרת לו שהארמון הזה, עם כל מה שקורה בו, זה הלא טוב בעצמו, אז אמרנו גם לנו בחיים, לכל אחד יש קופסאות כאלה, קטנטנות כאלה של הלא טוב. ששם הנשמה שלי היא מלכה, שבויה. היא מלכה, כי אני עושה רק מה שבא לי. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אף אחד לא יגיד לי מה לאהוב. אני אשמע איזה מוזיקה שאני רוצה, ואני אוכל איזה אוכל שאני רוצה, ואני אחיה איך שאני רוצה, ואני אתלבש איך שאני רוצה. הנשמה שלי מלכה, נכון, אבל היא מלכה שבויה. היא שבויה בכל מיני קופסאות קטנות שלא טוב, בכל מיני דברים קטנים, קטנים, קטנים. ולכן העבודה הזאת, כמו שהערכנו בפעם שעברה, של בחר לך מקום, שב שם מעגל של זמן, ותעסוק בעבודת געגועים, לשחרר את הנשמה שלך מהשבי שלה, בכל הקטעים הקטנים שלה לא טוב, שזה מה שצריך לעשות בדקת געגועים שדיברנו עליה, זאת העבודה. העבודה זה על ידי געגועים, לא על ידי שבירה, לא על ידי מלחמה, לא על ידי צעקות, ולא שמישהו ייתן לי סתירות. זה לא מוציא אותי מזה. זה רק על ידי געגועים. אז נכון, זו עבודה ארוכה, ובגלל שקשה לי לשכנע את עצמי, וממילא גם אחרים, את האנשים שאני ממונה לדוגמה על החינוך שלהם, הילדים שלי או דברים כאלה, זו עבודה מאוד קשה לשכנע אדם להתחיל להתגעגע. זה לא פשוט, זה לוקח זמן. אפשר לקרוא את הסיפור הזה, ואפשר ללמד את הסיפור הזה, תאמינו לי, עשרות שנים, ואתה לא זזת אפילו במילימטר. לשכנע את עצמך שהעבודה היא אך ורק עבודת געגועים. אבל לא נורא, מדברים על זה, חושבים על זה, קוראים על זה, בסוף זה יצליח. מה את אומרת? לא חושב, עכשיו זה תכונה אנושית שלא צריך ללמד. איך מתגעגעים? יש אדם שלא יצא לו להתגעגע? היא לא אמרה לו תתאמן, היא אמרה לו בכל זמן שאין לך פנאי, תתגעגע אחריי. היא אמרה לו שהוא צריך לבחור מקום, היא אמרה לו שהוא צריך לשבת שם שנה, היא אמרה לו שצריך לחשוב את הפנאי. הכל היא נתנה לו הוראות מדויקות, אבל איך להתגעגע היא לא נתנה לו רעיונות, היא פשוט אמרה לו תתגעגע, כי זה טבעי. הרעיון הוא כזה, הרעיון הוא הרבה יותר עמוק, בתורת החסידות, שזה אחד מהעקרונות שלה. לא צריכים למד אותנו להתגעגע אלא טוב, ולטוב של למצוא את הנשמה שלי, את המהות שלי, את העצמיות שלי, הכל. לא צריך ללמד אותנו. ומפני שבאמת ובתמים, בעומק ליבנו, הגעגוע הזה קיים. לא צריך לייצר אותו. אם היה צריך לייצר געגוע, זה בעיה. אף אחד לא יודע איך לייצר אצל אדם אחר געגועים. כמו שאתה לא יכול לייצר אצל מישהו אחר אהבה. אתה לא יכול לייצר אצלו אהבה. אתה יכול לעשות הכל כדי שתתעורר בתוך אהבה, אבל אתה לא יכול לייצר לו אותה, אתה לא יכול להשתיל לו אהבה. אין מושג שאתה בא לבן אדם ואומר לו, תאהב בפקודה. אין דבר כזה. אבל באמת ובתמים הגעגוע הזה בפנים קיים, מפני שמה אנחנו מדברים? מדברים פה על הדבר הכי אלמנטרי והכי אנושי, שכל אדם רוצה שיהיה לו טוב. כל מה שנותנים לו עצה, תתחיל לחשוב על זה, מה הכוונה בזה, ותתחיל להקדיש זמן להוציא את הגעגוע הזה החוצה, להוציא אותו מכוח אל הפועל, לא לחנוק אותו. כי החיים שלך בנויים באופן כזה שאתה חונק את הגעגועים שלך. ואז מה שיוצא, שמתעוררים בך געגועים לאלף דברים אחרים, שהם כולם דברים קטנים ומשניים ולפעמים שליליים, ואתה לא משאיר זמן, מרווח, תנועה נפשית מתאימה, להוציא החוצה את הגעגועים האמיתיים שלך. זה כל העניין. זה כמו בני זוג, שיכולים לחיות שנים רבות, ביחד, והם אוהבים אחד את השני. אבל זה לא כמו שהיה פעם, לפחות בהצגות העתיקות. הבעל יכול להיות נשוי לאשתו 50 שנה, אבל אומנם לא הקדיש אפילו דקה לשבת לכתוב לשיר אהבה, או לכתוב למכתב אהבה. אין דבר כזה. כאילו ברמה של זוגיות הכי מקצועית, זה שולח ל-SMS. ואפילו לא משתמש בכל המאה או שבעים מותיות. כאילו ביום נישואין, אני יודע, משהו כזה. פעם, לפחות בהצגות ובזה, אז אנשים יושבים וכותבים מכתבי אהבה, יצאו ספרים שלמים שאנשים כתבו אחד, כתבו אחד לשני, מכתבי אהבה. והוא נשוא איתה 50 שנה, ואם הוא אמר לה את זה אולי פעם, הוא בטח לא כתב לשיר אהבה, או לא כתב לה מכתב אהבה. היום כבר לא כותבים מכתבים, היום שולחים אס-אמסים, אימיילים, הכל קצר, הכל יבש. אותו דבר כאן, האדם אוהב מאוד את הנשמה שלו. האדם אומר, אני מחפש את עצמי, כמו שדיברנו על זה כבר עשרות פעמים. מה זה אני מחפש את עצמי? זה אומר שאני מודה שיש שני דברים, יש אני ויש עצמי. אני מחפש את עצמי. כי אני יודע שכל מה שאני יודע על עצמי הרגע, וכל מה שאני חושב והכל, ועם כל הערכה העצמית שיכול שיהיה לי לעצמי, אני יודע שהעצמי שלי הוא עדיין תעלומה. לכן אני מחפש את עצמי, יש משהו מעבר, אני מחפש משהו שמעבר. ואם אני מדבר עם מישהו על עצמי, אני אומר, אל תראה אותי ככה. יש בי עוד המון טוב שעוד לא יצא מכוח אל הפועל, ונדבר על זה בהמשך המעשה. נו, אבל שב תכתוב מכתב אהבה לעצמך. שב תתגעגע אחרי עצמך. אנחנו מכירים געגועים חזקים, כאשר מישהו אהוב לנו, יקר לנו, הוא רחוק מאיתנו, ואז נוצר מצב שהגעגועים משתלטים עליי באופן כזה שמסיחים את תשומת ליבי ודעתי מהדברים שאני צריך לעשות. כי הגעגוע הוא רגש מאוד חזק, מאוד עוצמתי, והוא משתלט עליי. רבי נחמן מדבר בהרבה הרבה צורות, בתורה שלו, בהדרכה שלו, על געגוע יזום. לא להגיע למצב שישתלט עליה, כי זה לא יגיע. הגעגועים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם לא ישתלטו עליכם. אתה תעביר את כל החיים שלך אפילו תחיל 100 שנה, ותמות בלי שתקדיש להם אפילו דקה. כי כל הזמן אין זמן לזה. אפילו אם שמעתי על זה, אני אומר, כן, נכון, בטח, זה רעיון מאוד יפה, ואני לא אומר, וזה, אבל אין זמן. לכן רבי נחמן אומר, ואנחנו תרגמנו את זה בשבוע שעבר, לדקת געגועים, לצורך העניין. אבל אנחנו עכשיו בנקודה הזאת של הנפילות. הנפילה הזאת הראשונה היא נפילה קלה. הוא ישן, זמן מרובה מאוד, אומר רבי נחמן, אבל בפעם השנייה הוא ישן 70 שנה, הרבה יותר. הקיץ משנתו ושאל העם שרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו המעשה, שהלכת ביום האחרון וראית תפוח והתאבת לו ואכלת ממנו ונפלת ונרדמת, שאתה ישן זמן מרובה מאוד זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות, והיה מצער עצמו מאוד. אנחנו ראינו בתחילת הסיפור שהשני למלכות ראה שהמלך מאוד מצטער שביתו נעלמה, והוא הודיע שהוא מוכן ללכת לחפש אותה. הוא ביקש שלושה דברים, משרת וסוס וכסף להוצאות. אלה שלושת הדברים שהוא ביקש. ואמרנו, סתם בדרך הרמז, אנחנו ודאי שוב לא מבינים מה רבי נחמן מתכוון מזה, אבל על פי דרכנו, המשרת הוא הגוף, הסוס זה התאוות הבהמיות הנמוכות של האדם, והכסף להוצאות זה הכישרונות שהוא מקבל. כל אדם מקבל את זה כשהוא נולד. לפני שבצורה שאנחנו קוראים את הסיפור, הסיפור הזה מספר על כל אחד מאיתנו. וכל אדם שנולד הוא בעצם השני למלכות שיוצא למסע החיפוש אחרי הנשמה שלו, שנעלמה, כמו שהזכרנו כמה פעמים, שזה כל הרעיון, שהנשמה, שהיא דבר כל כך ברור שהוא קיים, וזה בדיוק ההבדל בין גוף מת לגוף חי, שישב אדם, למשל, איפה הוא נמצא? אומר, הנה הוא כאן. נניח, שלא יודע מה, תסריט הקודר, באותה שנייה הוא נפטר. ואז מישהו נכנס ואומר, תגיד, הוא פה? אומרים, לא, לצערנו הוא כבר לא איתנו. אבל הוא כן פה. הנה, הוא יושב על אותו כיסא, כמו שהוא ישב לפני שנייה, אבל הוא כבר לא כאן. מתברר שהוא, זה לא הגוף שלו. זה לא הגוף שלו מסערת ראשו ועד ציפורן רגלו. לא באופן חיצוני ולא באופן פנימי, מפני שהנה לפנינו הגוף עם כל מה שיש בו בחוצוניות ובפנימיות, ואנחנו אומרים, הוא לא כאן. זאת אומרת שהוא, או יותר נכון להגיד על עצמי, אני, כשאני אומר על עצמי, אני לא אומר את זה על הגוף, אני אומר את זה על משהו אחר, על מה? על נקודת החיים. מה זה הדבר הזה? ולאן הוא נעלם כשמתים? ולמה לא רואים אותו שעושים MRI? זאת הנשמה. והדבר הזה הוא כל כך ברור, וזה לא משנה כרגע, אומרים, תקרא לזה איך שאתה רוצה, כאילו, כי לא רוצים הקשר יותר מדי דתי. בסדר, אל תקרא לזה נשמה, תקרא לזה אישיות. מה זה משנה איך תקרא לזה? אבל זה ברור שזה קיים. והנה אנשים, אדם נולד לעולם הזה, ועובר את כל ימי חייו, ויכול להיות אדם חכם ואינטליגנט ורחב אופקים, והוא לא מאמין שיש נשמה. הוא מוכן להסכים לביטוי מוזיקת נשמה. כי הוא מבין למה הכוונה. זה משהו מהנשמה כזה. אבל אם שלא, אתה מאמין שיש נשמה? הוא אומר, לא, זה מה. הוא מוכן לקרוא לאשתו נשמה, אבל הוא לא מאמין שיש נשמה. כי זה מחייב האמונה הזאת. אם יש נשמה, אז כבר יש משמעות, וכבר כנראה יש לזה איזה השלכות, לא משנה כרגע לפי איזה שיטה, אבל אני לא מעוניין בהשלכות. ולא מעוניין במחויבויות. אבל לצורך העניין, זה נקרא העניין שהבת מלך הלכה לחדרה ובבוקר לא ידעו איך אני. היא נעלמה, כי אני נולדתי לעולם הזה, בתאריך זה וזה, בחודש זה וזה, בשנה זאת וזאת. וגדלתי באיזו צורת חיים מסוימת. ולקח לי הרבה הרבה זמן עד שפתאום הבנתי שיש לי נשמה. זה נקרא לא ידעו איך אני. השלב הבא, אפילו שאני כבר יודע שיש לי נשמה, אני לא נותן לה אוכל, לא נותן לה מזון, לא מטפל בה. בגוף שלי אני מטפל, אבל בנשמה שלי אני לא מטפל. כן, לא יודע איך. אז השני למלכות זה כל אחד מאיתנו ברגע שהוא נולד, וכל אחד ברגע שהוא נולד יוצא למסע אחרי הנשמה שלו כדי להחזיר אותה הביתה, למלך, הקדוש ברוך הוא, הוא מקבל שלושה דברים. הוא מקבל גוף, הוא מקבל את התאוות הבהמיות האלה שהכוונה היא הדחפים, היצרים. הוא מקבל גוף, יצרים וכישרונות. וכולם נחוצים. אבל, disposable. יש זמן שהם כבר לא נחוצים. אז בשלב ראשון, וראינו את זה לפני שהוא נכנס למבצר, כתוב ישאיר הסוס. כאן כבר לא צריך את היצרים. היצרים, הם צריכים להריץ אותנו, להפעיל אותנו, להניע אותנו, כשעוד אין לנו שכל. כשעוד לא הגענו למצב שנקרא בלשון הקודש, ביטוי מאוד ידוע, לעמוד על דעתו. לפני שהאדם עומד על דעתו, ומתחיל לחיות חיים תבוניים, בגיל הילדות והנערות, שאצל כל אחד הוא מסתיים בגיל די שונה, יש כאחד שעוד בגיל 35, שעוד בגיל הנערות. אבל כשאדם עומד על דעתו, אז הוא כבר לא צריך את הסוס, כבר לא צריך את היצרים, הוא צריך את הגוף. יש איזשהו שלב בסיפור שנראה בהמשך שהוא גם עוזב את הגוף, הוא כבר נהיה לא נחוץ. הגוף הזה, המשרת הזה, נמצא איתו והוא אומר לו, אתה הלכת ביום האחרון וראית תפוח, והתפוח הזה הדליק אותך ונתת בו ביס ונרדמת, ואני ניסיתי להעיר אותך ולא הצלחתי, ואני הייתי מתפרנס מהפירות. כלומר, המשרת אומר לו, חישבתי לרדך, חיכיתי שתתעורר, בינתיים אכלתי מהעץ תפוחים הזה. אבל רבי נתן, שתרגם את הסיפור מהלשון המקורית של רבי נחמן, שהוא שמע אותה ביידיש, הוא בחר בביטוי מתפרנס מהפירות. מה זה מתפרנס מהפירות? מתפרנס מהפירות בלשון חזל, בלשון התלמוד, בלשון דיני ממונות, שבהלכה היהודית להתפרנס מהפירות פירושו, מה שאנחנו קוראים בעברית, להנות מהרווחים. זה נקרא להתפרנס מהפירות. כשאדם משקיע בעסק מסוים ומקבל דיווידנדים, זה נקרא להתפרנס מהפירות. וזה מה שהגוף אומר לו. אני, הגוף, אני מרוויח מהשינה הרוחנית שלך. מרוויח באיזה צורה? במצב שכנראה כולנו, רובנו ככולנו, נמצאים בו במדרגה זו או אחרת, שהגוף הרבה יותר חשוב מהנשמה. עד כדי כך שיש הרבה אנשים שלא חושבים שיש משהו חוץ מהגוף. יש אנשים שבשבילם לשמוע אותי אומר את הרעיון הפשוט והאלמנטרי הזה, שכשאתה אומר אני, אתה לא אומר את זה על הגוף, או שאתה אומר הוא, אתה לא מתכוון הוא, הגוף שלו, זה בשבילם הערה רוחנית. ותאמינו לי, אני אומר את זה כבר הרבה שנים את הרעיון הזה. ואני תמיד רואה את הקהל, ואני רואה איך מתחילים להידלק עיניים. כל אחד אומר, וואלה, הוא צודק. כאילו אם היה פה בן אדם ועכשיו הוא נפטר, אז עכשיו שואלים איפה הוא, זאת אומרת, הוא לא כאן, אבל הוא כן כן, אז למה אומרים הוא לא כאן? במודעות אבל כותבים איננו. ואז אתה בא להלוויה, אתה רואה אותו על המיטה, במחילה מכבודכם הדוגמה המצערת. אתה אומר, למה כתבו שהוא איננו? הנה הוא. לא, הוא לא פה. זאת אומרת שכל החיים שלי שהכרתי אותו ואמרתי הוא, או כשדיברתי עליו וקראתי בשם שלו או שלה, אני בכלל לא התכוונתי לגוף. אז למה נתנו כזה משקל לגוף? זה היה כל כך חשוב שהוא בלונדיני. זה היה כל כך חשוב שיש לה עיניים כחולות. הגוף היה כל כך חשוב. וגם כשאני אומר אני, אז האם זה קשור משהו לגוף שלי? מה הקשר? חזן אמרו, מה זה הגוף של האדם? תרווד רכב, ככה הם קראו לזה. תרווד זה סיר. זאת אומרת, מה שנשאר בסוף מהגוף של האדם זה סיר מלא רכב. אז לא נעים להיזכר בזה, וזה לא רגילים לדבר על זה, אבל לפעמים צריך לזכור את הנקודה הזאת, זה עוזר. לפעמים, לזכור, לא בשביל להיכנס מזה לדיכאון, להגיד מה, אנחנו כלום, ומה יהיה מאיתנו בסוף, מה פתאום? כל מה שיש בך, היופי שלך, הכישרונות שלך, החיות שלך, התקוות שלך, הצלחות שלך, זה הכל בנשמה. והנשמה הזאת היא חיה לנצח. כרגע היא בלבוש של גוף. זה הנקודה פה. והגוף מרוויח מהשינה הרוחנית. כי הוא תופס את המקום המרכזי. וזה מצב שהאדם שואל את עצמו, מה יותר מפריע לי? שאני לא שזוף, או שאני לא מצליח להתגבר על הכעס? מה יותר מפריע לי? שיש לי עודף משקל? או שאני לא יפה כמו שהייתי רוצה להיות? או שיש לי בעיה במידות, בהתנהגות, מה שקשור לנשמה? מה יותר מפריע לי? מה יותר חסר לי? זה העניין אם הגוף מרוויח או לא. וכמובן, השני למלכות מצטער מאוד. והלך לשם, אני ממשיך בסיפור, הוא הלך לשם, לאותו ארמון מבצר, שהיא אמרה לו שזה היה לו טוב, הוא מצא אותה, והייתה מצטערת לפניו מאוד, כאילו באת באותו היום, היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת. אמנם, שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, נפרט ביום האחרון, אז מתגבר היצר הרע מאוד. היא אומרת לו, אני מבינה אותו. חבל לי, אני מצטערת, אבל אני לא כועסת. למה? כי לא לאכול, זה דבר קשה. נפרד ביום האחרון, היצר הרע מתגבר מאוד. רבי נחמן מלמד אותנו פה יסוד מאוד מאוד חשוב. עיקר הזהירות של האדם צריכה להיות תמיד במה שמכנים בשם אזור הדמדומים, במה שמכנים היום הדקה ה-90. כל אדם שעובד כל עבודה רוחנית, כלשהי, הוא כל הזמן צריך להיות בפוקוס, הוא צריך להיות עקבי, צריך לעמוד בהתחייבויות שהוא קיבל על עצמו. אבל מתי צריך להיזהר? רגע לפני הסוף. זה הכי מסוכן. יש אז יצר הרע גדול מאוד. וזה נגד מה שבן אדם חושב. בן אדם אומר, אם הייתי יושב שנה שלמה באיזה מקום, ככה מצייר לעצמו איזה בקטה, באיזה הר, ליד איזה מעיין, ואני עכשיו יושב שנה שלמה לעשות מדיטציה, ועובר עוד יום ועוד יום ועוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, שנה שלמה של עבודה, אז ביום האחרון זה כבר כלום. כי למה הוא מדמה את זה? לאחד שהולך למכון כושר. הוא בא ביום הראשון, מנסה להרים משקולות, הוא לא מסוגל, ואז הוא מתחיל אימונים, עוד יום, עוד יום, עוד יום, עוד יום, בסוף השנה, קטן עליו. אבל פיתוח השרירים הרוחניים של הנשמה, זה עובד קצת אחרת, גם פה חשוב להקפיד לעבוד כל יום, ולעבוד לפי תוכנית אימונים, ולשמוע על המדריכים, יש הרבה דברים דומים, אבל בעניינים של הנשמה יש דבר שנקרא היצר הרע. זה הביטוי שחזל נתנו לו. אני תמיד אומר שהשלב הראשון זה להתחיל להאמין באלוקים, והשלב השני זה להתחיל להאמין ביצר הרע. אדם צריך לדעת שיש כוחות רוחניים בתוכו ומחוצה לו שנלחמים ומפריעים להתפתחות הרוחנית. צריך להאמין בזה. איפה הם, איך הם נראים, איך הם מגיעים, זה אני לא יודע, אבל צריך להאמין שזה קיים. חז"ל המציאו את המילה הזאת, היצר הטוב, היצר הרע, מתוך הפסוק, שכתוב בתחילת ספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא אומר על האדם, כי יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. יצר מחשבות ליבו, מזה חז"ל המצאו את המילה יצר, יצר הטוב, יצר הרע. אבל אם מתבוננים בפסוק רואים שהפירוש של המילה יצר זה בסמיכות. יצר מחשבות ליבו.

בפשטות, היצר הרע נראה להם איזה משהו דמוני. זה שטן כזה. ויש כל מיני מילים כאלה מהקבלה שכולם משתמשים בהם, אף אחד לא יודע מה זה, כמו קליפות, סטרה אחרה. אז זה מילים שהם קיבלו מעמד משל עצמם. למרות שביהדות, בכל העולם המושגים של חכמנו, זיכרונם לברכה, בנגלה או בנסתר, אם זה בגמרא, במדרשים, או בזוהר הקדוש, או בספרי הקבלה, הם נזהרים מאוד לא לתת שיש מציאות לרע. לדוגמה, המילה שטן. המילה שטן עברה לאנגלית ולשפות רבות אחרות, בכל התרבות המערבית. המילה הזאת, סייטן, זה משהו כמו שהם, הגויים, היה להם באמונות הקודמות שלהם, שיש משהו כזה. בסוף גם ציירים אותו עם כלשון ביד, קרניים, כן? מפחיד כזה. אבל המילה שטן בעברית, המשמעות שלה מפריע. לרע אין קיום. השטן מופיע בספר איוב. מה הכוונה? מלאך מסוים לקח תפקיד להסתין, מה שנקרא לקטרג. כן? אם אני רוצה ללכת פה במעבר בין הכיסאות, ומישהו עומד לי באמצע, אז אני אומר לו, למה אתה עומד לי פה לשטן? זה ביטוי נכון בעברית. שטן פירושו מפריע. להסתין פירושו לקלקל, לנסות לקלקל. סיטרה אחרה, ביטוי מהזוהר בקבלה, שמאוד ככה נהיה מאוד פופולרי, זה פירוש הצד האחר, זה הכל. אין לו קיום בפני עצמו, זה סך הכל מושג. אותו דבר, המושג של יצירה. זה לא זה משהו דמוני, זה מין שטן מפחיד כזה מעולם המפלצות והשאול. לא. יצר מחשבות ליבו, מחשבות רעות, זה יצר הרע. ואם אתה תשמור על המחשבה שלך, ותשתדל, מה שקוראים היום, להתרכז כל הזמן רק במחשבה חיובית, אז לא יהיה לך יצר הרע. ומתי נהיה לך יצר הרע? כשהלב שלך מתחיל לשקוע בתוך מחשבות רעות. מתי הוא מתחיל לשקוע בתוך מחשבות רעות? כשאתה לא נזהר, כשאתה לא שם לב. מתי אדם מפסיק לשים לב וקצת יורד לו הערנות והפוקוס? ביום האחרון, ברגע האחרון, הנה אוטוטו הגענו, נכנס כבר, כמו שאומרים, לזכיחות הדעת של המנצחים, יורד לו רמת המתח, הערנות, והזהירות יורדת. לכן בכל דבר ודבר צריך מאוד מאוד להיזהר דווקא רגע לפני הסוף. לכן ביהדות מאוד מאוד מקפידים, שדווקא ברגע לפני הסוף, אז, כמו שהיא אמרה לו, ביום האחרון, אל תישן, אל תאכל, אל תשתה, תהיה ממוקד. כי אדם שאומרים לו, אסור לך לישון, ואתה צריך לצום, אז זה נותן איזשהו מעמד מיוחד ליום הזה. ככה היהודים מתייחסים לערב ראש השנה, הבא עלינו לטובה בעוד 30 וכמה ימים. כי בערב ראש השנה, זה היום האחרון של השנה. לכן הכל תלוי בזה. רבי נחמן נתן הוראה לחסידיו בחייו, והבינו ממנו שרצונו שזה גם לאחר מותו, שבערב ראש השנה כל האנשים השרים למשמעתו יהיו אצלו. בחייו זה היה אצלו, ואחרי מותו זה לנסוע לציונו הקדוש בעיר אומן במדינת אוקראינה, רחוב בילינסקי מספר אחת בחצר. וזה כתוב בשולחן ערוך. בשולחן ערוך, ספר ההלכה של עם ישראל, בחלק אורח חיים, בסימן תקפ"א, כתוב שבערב ראש השנה צריך לצום ולהגיד סליחות המון, הרבה יותר מאשר בכל חודש אלול, ויש עניין גדול ללכת לקברי צדיקים, מפני שהתפילה שם יותר מקובלת. בגלל שמקום מנוחת הצדיקים הוא מקום קדוש, לכן שם יותר טוב להתפלל לקדוש ברוך הוא, כי התפילה יותר מתקבלת. זה כתוב בשולחן ערוך, בהלכות ערב ראש השנה, שכל יהודי ויהודייה מחויבים בהם בלי קשר אם הם ברסלב, לא ברסלב, חסידים או לא חסידים, ספרדים או אשכנזים. וזה מה שרבי נחמן רצה, שאנשיו יעשו. הרעיון הזה שערב ראש השנה זה זמן מיוחד שצריך לא, ויש גם מנהג לא לישון בלילה הזה. לא לישון ולא לאכול. ולצום, ללכת למקומות גדולים.

0: ולהיות ממוקד ולהיות ערני. זה לא יום עבודה רגיל, זה גם לא ערב חג שמקדישים אותו להתלבש יפה ולהכין מאכלים טובים. זה יום חשוב מאוד של תשובה, היום האחרון של השנה. וזה מה שרבי נחמן, פה אפשר לקשר את הנקודה הזאת. אז אם כן, היא אומרת לו, תראה, אם היית בא לפה באותו היום והיית שומר על כל ההוראות, היית מוציא אותי מכאן. ובשביל יום אחד איבדת. אומנם, כלומר, אני מבינה אותך, שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון. אז מתגבר היצר הרע מאוד, הוא מפרש רבי נתן בסוגריים מה המשמעות של מה שהיא אמרה לו. שהבת מלך אמרה לו, שעתה, עכשיו, תקל עליו ההזהרה. לא באים להחמיר עליך כי נפלת, הפוך, באים להקל עליך. כי המטרה שלנו היא לא לתת עונשים. המטרה שלנו זה להגיד משהו יעיל. רבי נחמן אומר בספר המידות, שזה הנחיה מאוד מאוד חשובה בחינוך, בכלל, גם חינוך עצמי, גם חינוך של אחרים. צריך להקל לדרך התשובה על החוטאים, ככה אומר רבי נחמן. חוטאים הרי, מה הכוונה? בכל מערכת שיש כאלה שהם עושים דברים כנגד המערכת, חוטאים. זה יכול להיות ילד שלא שם את הכוס שלו במקום אחרי שהוא אוכל, אז הוא חטא לחוקי הבית, שאנחנו מעוניינים לחנך אותו. ושהוא לא תלה את הבגדים בארון. אז מה עושים? עונשים? נכפיל לו עכשיו את המטלות? אני אראה לך מה זה? לא. צריך להקל. צריך להבין. חנוך לנער על פי דרכו. קשה לו. אז היא מקילה עליו את ההזהרה. ולא יהיה מוזהר שלא לאכול. כי הוא דבר קשה. והמראה הדמומית והריח של יין. והלך וטעם מהמעיין ונפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה. זה לא עזר שהנשמה גילתה לו דרכים חדשות בגילוי הנשמה. אנחנו מדברים פה על האדם הפרטי, בוודאי ובוודאי שאפשר למצוא פה, גם על פי יכולתנו הדלה, אפשר למצוא פה רבדים מאוד מאוד עמוקים בסיפור הזה, על ההתנהלות של עם ישראל וההיסטוריה של עם ישראל, ואפילו של המין האנושי כולו. ויש פה מצב שמתגלות דרכים חדשות לגילוי הנשמה, ודרכים יותר קלות ממה שהיה בדורות קודמים. אבל מצד שני גם אותם צריך לעשות. הנפילה השנייה היא הרבה יותר חמורה מהראשונה. כי בנפילה הראשונה, רבי נחמן אומר, והיה רואה אילן ועליו גדלים תפוחים נעים מאוד, והיה מתעווה לעיניו מאוד, ועמד ואכל משם, ותכף שאכל התפוח נפל וחטפו שינו. זה רגעי, זה יצר, זה דחף, הוא נדלק על התפוח, חטף, אכל, נרדם. זהו. לא נעים, אבל תמים, פשוט. פה, השני למלכות עושה נפילה מהסוג השני. ורבי נחמן רוצה להזהיר אותנו משני סוגי הנפילות. אבל הנפילה הזאת היא הרבה יותר חמורה. הוא ישן יותר זמן, והוא כבר לא יכול לחזור אליה ולקבל הוראות חדשות. מה קרה פה? מה קרה פה אמיתי? הצופים שאנחנו מסתכלים בסרט הזה, ברור לנו מה שקרה פה. כמו שפעם שעברה הוא ראה תפוחים נורא יפים ונדלק, הוא ראה וזה, אז הוא חטף את התפוח אחר, אז גם פה הוא נדלק, רואה מעיין של יין, הוא מת לשתות את היין הזה, מעניין, מה איזה טעם. אבל לא נעים. מה, נחזור עוד פעם על אותה נפילה כמו פעם שעברה? אז פתאום מלהיות סתם מתאווה, הוא הופך להיות מדען חוקר. והוא אומר למשרת, הראית שזה מעיין, וראוי שיהיה בו מים, והמראה הדמומית והריח של יין, והלך וטעם מהמעיין. הוא לא טועם כי הוא רוצה יין, הוא טועם כי הוא חייב לבדוק מה זה המים האדומים האלה עם הריח של היין. מה זה לא סומך? הוא רוצה לטעום, הוא מת לשתות יין, והוא מרמה את עצמו, ולא רק זה, אלא כדרכו של כל אדם שהוא קצת מרבה ומסלף, הוא חייב שלו קצת גיבוי מהסביבה, אז הוא אומר למשרת, הראית שזה? הפתגם האמריקאי המפורסם אומר, אם זה נראה כמו ברווז והולך כמו ברווז, עושה קולות של ברווז, זה כנראה ברווז. הראית שזה מעיין וראוי שיהיה בו מים, והמראה הדמומית והריח של יין, איך מגדירים נוזל בצבע של יין עם ריח של יין? מגדירים את זה בתור יין. אבל הוא מגדיר את זה בתור מים מיוחדים, מים מעניינים. הוא הלך וטעם המעיין, כי ראית. יש פה תופעה מאוד מאוד משונה, מוזרה, שחייבים לבדוק אותה. אתה חושב שאותי מעניין התאוות, כל השטויות האלה? מה פתאום, מה לי ולזה? זה פשוט, צריך לבדוק, צריך לברר. זה רמאות עצמית. אלה החוכמות שעליהם רבי נחמן מדבר בכל התורות שלו, שהעיקר היהדות זה רק תמימות ופשיטות, וחוכמות אין צריכים כלל. והרבה אנשים טועים מזה. ומכל מיני, גם לא הרבה, אבל פה ושם, כמה שיחות של רבי נחמן, וזו תורה אחת או שתיים, שהוא מדבר נגד החוכמה, כבר דוקטורים כתבו דוקטורטים שלמים, שרבי נחמן הוא נגד החוכמה והפילוסופיה והשכל, והרבה חסידי ברסלב, שממש לא דוקטורטים, הפכו את הטיפשות וההתנהגות חסרת השכל והדעת לדרך חסידות ברסלב, שזה ההפך הגמור מכל מי שיפתח כל דף בלקוטי מוהר"ן, זה כתוב אחרת לגמרי. שרבי נחמן מדבר על חוכמות, במובן של ההתנהגות של האדם, תקבל למה שאנחנו קוראים היום חוכמולוגיות, או למה שקוראים היום חוכמס, או למה שנקרא היום להתחכם, אל תתחכם לי, להשתמש בחוכמה, כדי להשיג משהו אחר, יותר נמוך מהחוכמה. או כמו שכותב גדול חסידי ברסלב, אחרי רבי נתן, כתב, דווקא מפני שהחוכמה היא הדבר הנשגב והעליון ביותר בעולם, לכן להשתמש בחוכמה לצורך התאוות שלך, או הכבוד שלך, או להשיג כל מיני מטרות שליליות, זה דבר כל כך חמור ונורא והיום. ועל זה רבי נחמן מדבר נגד חוכמות. כי התמימות בעצמה היא השכל האמיתי. דוד המלך אומר בתהילים, אסקילה בדרך תמים. כדי להיות תמים צריך הרבה שכל. להיות תמים זה לא להיות טיפש. זאת חוכמולוגיה. זה לקחת את החוכמה, כלומר, את יכולת המחקר, ההתבוננות וההבחנה של האדם, ולהשתמש בה כדי לשרת את התאוות הכי נמוכות. אנחנו מוקפים בזה, אנחנו לא שמים לב לזה. רוב המשאבים של המין האנושי, בדורות האחרונים, בשנים האחרונות, בחוכמה, בכושר המצאה, בכושר ייצור, מוקדשים או לתעשיית מוות שלמה של איך להרוג אנשים, או לתעשיית בידור שלמה שמשתמשים במשאבים אדירים, חוכמה אדירה והמצאות נפלאות בשביל המטרות הזולות והמטופשות ביותר שיש, מה שנקרא היום בידור. מה?
1: מה שנקרא היום
0: בידור. אם אנחנו היינו עושים חישוב, ויש ביטוי כזה, אני בא מתעשיית התוכנה, אז בתעשיית התוכנה, במחשבים, יש מושג שנקרא שנות אדם. יש תוכנה, אומרים כמה שנות אדם הושקעו כאן. אומרים לך, הושקעו כאן 3,000 שנות אדם. מה הכוונה? שאם נספור את כל האנשים שעבדו על זה, ונחשב את כל הזמן, הצבור ביחד, שהם עבדו על זה, אז עבדו על זה 3,000 שנה, לצורך העניין, או 300 שנה, או 30 שנה, לפי העניין. אם אנחנו היינו לוקחים מכשיר, הזכרנו אותו פעם שעברה, אז נזכיר אותו גם היום, לצורך העניין, ניקח מכשיר כמו אייפון, ונחשוב כמה משאבים של חוכמה, שכל, כושר המצאה,